במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: חרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

חדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

הייתי כבשה שחורה, בלי אף אחד שכלום לא הולך לה, נשארת לבד. הייתי הרבה בכבישים, ונסעתי לחפש, לחפש אשמים. נלחמתי בכל מה שתמיד קרה, ומי יעריך את כל זה?

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך חיי,

המנחה של אלעד צברי, אולי את עומד במרפסת, זה שיר ממש ממש יפה שלו. אז בואו נשמע אותו. 6:22, בוקר טוב, מועדון השש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו, חם אש. בוקר טוב ובונז'ור גיא בזק.
1: בונז'ור מונאמי.
0: ומאדון השש.
1: און דירקט.
0: ולכל המאזינים ולכל מערכת הביטחון.
1: אוי.
0: כמו סבא גיא.
1: ביה,
0: גיא, ביה. אני מאחל לך ולכולם יום נפלא ומקסים.
1: נרסי בוקו.
0: ובשורות טובות. און דירקט דה פארי.
1: און דירקט.
0: גיא, איזה שיר שתשים, אשמח. עברית, צרפתית.
1: הכל הולך, אתה
0: אומר. מה שאתה רוצה.
1: הכל הולך.
0: יום שומע... טוב.
1: כן?
0: בבשורות טובות.
1: אביאנטו.
0: ביי, גיא.
1: אביאנטו.
0: אבי פריאנטי.
1: פארי. פארי. 6:27, בוקר טוב לכם, מועדון השש. זה היה ממש בשידור חי מפריז. הוא מדבר איתנו, אבי פריאנטי, הוא מאזין קבוע. כיף לשמוע אותך ולראות שאתה היה יחד איתנו תמיד. מתן שמיר ביקש לשמוע את השיר הבא, בוא נשמע.
2: יקר, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, איזה כיף לשמוע אותך על הבוקר.
1: תודה אחי.
2: תוכל לשים בבקשה את עדן בן זקן, רולקס וקסקט. יהיה נהדר.
1: יום נהדר, גם לך אח שלי יפה. בוקר טוב לכל מאזיננו.

0: גלגלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו. עכשיו 6:30 בדיוק, ואנחנו רוצים להתעדכן כאן לגבי מזג האוויר, שאין כאן כל כך חדש, זה קיץ, אז מה יהיה? מזג האוויר היום צפו להיות לרוב בעיר, יוסיף להיות חם מהרגיל, יבש בערים ובפנים הארץ, ולח והביל במישור החוף. גם היום יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה הקרוב צפו להיות בעיר עד מעונן חלקית, זה יום שלישי. יום רביעי, לרוב בעיר ירידה קלה בטמפרטורות, תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, ששם הרבה יותר מודגש מזג האוויר, אבל עדיין יהיה חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. גם אחר ישרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. וביום חמישי בעיר עד מעונן חלקית ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, עדיין מעט חם הרגיל, ויוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ממש העתק הדבק. שישי מעונן חלקית תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בשישי את החזון עליות רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום, ייתכן אפילו טפטוף עד גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. וואלה, מתרגש לקראת שישי, איזה טפטופון ככה נחמד. בסדר, נדבר על זה בהרחבה, ואז גם מחר בטח יהיה לנו את התחזית גם לוויקנד עצמו, גם בשבת. או, יפה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. רק בואו נברך את מיכאל צ'יקו שיצטרף עכשיו אל השידור שלנו. בוקר מבורך ליפה אסרף, לצבי אוחננוב, למוטי בן אבו, שלומי טנצר, הזכרנו אותך כבר קודם, אבל אני רואה שגם הקלטת לי הודעה, יכול להיות, יש מצב, סבבה. אראל ברנס הקליט לנו גם הודעה, אז בואו נשמע אותו.
2: בוקר טוב לכל מועדון השש. מה זה משנה אם אתה נמצא ביגור, קרקור, או אפילו בדימונה, שם ליד הקור. כולם שומעים, מועדון השש.
1: אכן כך.
2: בוקר טוב. בוקר. שתו הרבה מים, תיסו בזהירות.
1: כן.
2: לא לשכוח את הילדים מאחורה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אסור, אוי ובוי, לא נשכח אף אחד באוטו בחום שכזה, בטח. הנה שיר הבכורה של הודיה אזולאי, אתם זוכרים אותו? אם הייתי צריכה. אני אוהב תמיד לחזור אל השירים הראשונים.

מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: נשרה של ברקים. תרעמים. חורף. איזה שיר.
1: מה הייתי שותקת מללולצת? אבא שלי, מה כבר היית עושה?
2: בוקר טוב למועדון הכי חם במדינה. בוקר טוב מועדון השיש. אריאל כתב בשבילך, לכל המאזינים. שייסיס, בוקר טוב לכולם.
0: כן, בוקר מבורך לכולנו.

0: גם אילון זינגר לא משורר, אבל הוא שלח לנו איזשהו משפט ככה שיחזק אותנו בבוקר הזה. לא כל הפסד הוא באמת הפסד. לפעמים זו הדרך שלנו בחיים לפתוח את העיניים מחדש. אז שתדעו לכם, אם הפסדתם איזשהו משהו, אז זה מה שצריך לעשות. תודה רבה, תודה רבה על החיזוק. בנימין שוקרון, בוקר טוב לך, יקירי. מה שלומך? איך הבוקר שלך התחיל? לספר לנו לכולנו כאן במועדון משמר.
1: בוקר טוב, גייצ'וק היקר.
0: בוקר.
1: ולכל מאזיני רדיו, מועדון השש.
0: רדיו מועדון השש.
1: שלנו יום שלישי, פעמיים כיתוב. בשורות טובות בעזרת השם, ורק הצלחות.
0: אמן.
1: גייצ'וק, תן לנו פה איזה משהו, נוסטלגיה.
0: מה?
1: הצייר.
0: או.
1: של נתי לוי.
2: ואם ארצה

0: בוקר טוב גאצ'ו, כותבת לי הילד דהן.
1: נשמתי.
0: איזה מושלם להיכנס למועדון אחרי שהחברים דאגו להדליק לנו את המזגן, לסדר ולארגן. אני אדאג לכולם מחר לקפה, היא אומרת. לכולם? יפה. אתם רואים מה זה החברים שלנו במועדון? איי איי. כולנו בשביל כולנו. נתי לוי, כן כן. האחיין שלו, שיר לוי, הוציא השבוע שיר חדש. הוא נקרא כוכבים. הכל נשאר במשפחה, איזה קולות, איזה יופי.

טובה כותבת לי, איזה כיף לשמוע את התוכנית בהליכון. גיא ושן על התוכנית שלך, נותנת אנרגיה והרגשה טובה בנפש, תבורך. תודה רבה, טובה שלנו. שיש עליו חיים אחרים. שיר לוי, מה אני מביא בכוכבים, הוא אומר. שיפה, חדש. איזה שהוא כוכב. ואם כבר אנחנו מדברים על כוכבים, שתדע לך שיר, כוכבים לא משקרים. הנה יגאל בשן.

0: אלא שיר חדש של שרית חדד. בוקר טוב לכם, מועדון השש. ולאה ביטון מזכירה לנו שראש חודש אלול ביום שישי, כן? כן?
1: בוקר טוב, אשמח לאיזה שיר לראש חודש אלול. משהו לסליחות, משהו כזה,
0: כן,
1: הנפש.
0: חודש, חודש הסליחות, כן, כן, זה מתקרב. ולמעשה עם הדבר הבא אנחנו ניפרד. יש לנו כאן מחרוזת סליחות ככה, נתכונן לקראת חודש הסליחות, חודש אלול. תודה רבה לכל החברים והחברות שהגיעו הבוקר אל המועדון שלנו, מועדון השש כאן, ב-102 FM אלת, 99.5 חם אש בצפון ובכל מקום. מחר נפתח עוד יום ביחד. מחר זה כבר יהיה יום רביעי, אבל בינתיים שיהיה לכם שלישי פעמיים כי טוב. צאו לדרככם, היום החדש הזה מאיר לכם את הדרך, לכו בעקבותיו.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. החל השריון של הליכוד, המפלגה פרסמה הלילה הודעה לפי המזכירות המפלגה, תתבקש לאשר את הצוותם של שר החוץ גדעון סער, שר ביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ ברשימה לכנסת הבאה. הצוות השלושה תאושר במקביל לשריונים הנתונים לראש הממשלה בנימין נתניהו ובהם מועמדים חדשים שהוא צפוי להביא לרשימה. בית הדין של הליכוד קבע בשבוע שעבר כי יש לשריין את ישראל כץ ברשימה כדי לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בתקופה זו. לפי הודעת המפלגה, כץ ממילא היה צפוי להשתלב בצמרת הרשימה. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד במפלגתו לליכוד, ואילו חיים כץ ישוריין מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה, ידיעה שמסר כתב היום בני אשכנזי. איום איראני להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוביל בחודש שעבר למבצע הטיה חריג. במסגרתו הועבר הנשיא בחשאי בין מטוסים באמצעות משאית קטרינג, כך דווח בוושינגטון פוסט. בעוד הבית הלבן הציג את מטוס הארפורס 1 הוותיק כמטוס שבו ימרי הנשיא מטורקיה, טראמפ טס למעשה במטוס צבאי קטן יותר בלי שהעיתונאים ואף חלק מאנשי הממשל ידעו על כך. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו במהלך הלילה למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה, כך נמסר מדובר צה"ל. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל. הם עברו להמשך טיפול המשטרה. צה"ל גינה בתוקף את האירוע וקרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה. במסגרתן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה. כך דיווח ברק רביד באקסיוס. לפי הדיווח, מדובר במה שנותר מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: היום לרוב בעיר יוסיף להיות חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Impossible, בלתי אפשרי, זאת מילה שלא קיימת אצלנו כאן בבוקר של אילת. הכל אפשרי. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו יום שלישי בשבוע, תוכנית שלישית, פעמיים כי טוב, 11 באוגוסט 2026, כ"ח בחודש אב, התשפ"ב. אנחנו כאמור בתוכנית השלישית שלנו לבוקר הזה. רדיו אילת, 102 FM, 7 ועוד 7 דקות, מלא מספרים טובים, מלא שלישיות, שביעיות, כל הטוב הזה כאן אצלנו בבוקר של אילת. נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סגור. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, כמו בכל בוקר, עם המון מוזיקה טובה, ועוד כל מיני דברים מעניינים, טובים וחשובים. הכל אפשרי כאן בבוקר של אילת. אז יאללה, בוא נתראו לנו בכיף, לאט לאט, אלה דפש מוד, עם הום, בית. שיר נפלא, יום מצוין, שיהיה לכולנו. האזנה טובה.

16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, אנחנו כאן בבוקר של אילת. אתמול ושלשום 30 כלי רכב ואופנועים הורדו מהכביש באילת, מבצע עקיפה נגד רעש, ליקויים ובריונות בכביש, מבצע משולב של משטרת מרחב אילת והמשרד להגנת הסביבה, במהלכו יותר מ-200 כלי רכב, אופנועים וכלי מיקרו מוביליטי נבדקו, 30 מהם כאמור הורדו מהכביש בעקבות ליקויים ושינויים שבוצעו בניגוד לחוק. פעילות עקיפה רחבת היקף נערכה במהלך סוף השבוע האחרון, זה כאמור מבצע משולב, שוטרי יחידת השיטור העירוני יחד עם יחידת המשטרה והמשרד להגנת הסביבה. חשוב לדאוג לנו התושבים וגם לאורחים שהכלים שיסעו על הכביש יסעו על פי חוק, וגם ברמה של הכלי עצמו, כלי הרכב עצמו, שלא יבוצעו בו שינויים שעלולים לסכן וגם לגרום לזיהום רעש לצורך העניין. אז כל זה במטרה לשמור על איכות חיים, שלום וביטחון תושבי העיר והמבקרים. תודה רבה לדוברות המשטרה שמסרה את הדבר הזה. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM שומרים על הביטחון האישי ועל השפיות יחד כל בוקר מחדש. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו עם סיינה ספיירו, Die on the Hill.

0: 102 FM. ככה פותחים את היום. אני רוצה
1: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
10: זה

Destiny's Child Emotion, קצת רגשות כאן ברדיו אילת והרושתה FM, 27 דקות אחרי השעה 7, בוקר כמעט 7:30. נספר ש-2,000 ספורטאים בגילאי 13 עד 17 השתתפו במשחקי ה-JCC, מכבי גיימס, בענפי ספורט שונים ביהודים רחבי העולם, כשהמטרה היא כמובן ליצור חיבורים, כל מיני ילדים וילדות מקהילות שונות ברחבי העולם. גם מאילת היו 7 שחיינים שהגיעו וייצגו אותנו באמת בהצלחה רבה. השחיינים מאילת השתתפו לא רק במרוצים אלא גם במשחי שליחים משותפים עם ספורטאים ממשלחות אחרות. לצד יריבות ספורטיבית נוצרו שיתופי פעולה וחברויות, באמת התארחו בבתי משפחות הקהילה היהודית בטורונטו, וגם הכירו מקרוב את חיי הקהילה היהודית בקנדה ויצרו קשרים אישיים, כנראה יימשכו הרבה מעבר לתחרות, וגם חזרו עם הישג משמעותי מאוד, 47 מדליות, מתוכן 28 מדליות של זהב טהור, כאמור גם הרבה מאוד חברויות וזיכרונות, וזה מרגש מאוד מאוד מאוד. אני רוצה קצת, אולי ניתן להם קרדיטים, למה לא? נאמר גם שהמשלחת הזו יצאה במסגרת השותפות של אילות סדרות בת ים, טורונטו, של הסוכנות היהודית, ואת המשלחת הובילו רונן שחור, מנהל מחלקת הספורט ומנהל המשלחת האילתית, ומעיין בוכריס, מאמנת המשלחת ומאמנת בפועל ג'יימים אילת. מי שעשו את העבודה בבריכה הם הילדים הבאים, תומר שטיינברג בן 14 מהפועל אילת, הוא הביא 12 מדליות, וואו, 7 זהב, 3 כסף, 2 ארד. עומרי בן טובים בן 17 מהפועל ג'יימים, לא פחות מ-10 מדליות. איגור קוסטין בן 16 הפועל אילת, 8 מדליות. קים אמר בת 16 מהפועל ג'יימים אילת, 7 מדליות, וואו. נויה בלייכר בת 15, 4 מדליות ארד. איתן בן חור בן 13, כאן מצלנו בחבל אילות, הפועל ג'יימים אילת, 4 מדליות ארד, סליחה, 4 מדליות, 1 זהב ו-3 כסף. אנדי רויאן בוכרס בן 13 הפועל ג'יימים אילת, 2 מדליות, זהב וארד. ומאחורי ההישגים האלה עומדו גם כמובן המאמנים סרגי גרום ועמנואל רויאן, הם ליוו את השחיינים לאורך הדרך והכינו אותם לתחרויות, ובהחלט הם הביאו הישג מדהים, באמת לא פחות ממדהים, וכאמור גם חוו חוויה חשובה במיוחד של חיבור קהילות ילדים יהודים ברחבי העולם. מקסים, וואו, מרגש, התרגשתי לקרוא את הידיעה הזאת, מודה. 7:30, רדיו אילת, 102 FM. אם תאמינו, תוכלו לשים גם 9 לירח, מן און דה מון. אלו אריאם.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: יהו!

0: 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אלדר יצחק דיין, זכרו לברכה, יצא מביתו בדימונה לפני כשבועיים ונעלם. המשטרה עדיין חוקרת את הרצח, כאשר שני חבריו הם החשודים המרכזיים שמחישים את המעשים המיוחסים להם. לא הרבה יודעים, אבל אלדר יצחק דיין הוא בן למשפחה אילתית, אמו היא תושבת העיר. כל מי שמכיר אותו מספר על אדם מיוחד, בעל לב טוב, חייכן, מישהו שתמיד ידע לדאוג לאחר, לעזור ולהיות שם בשביל כל מי שהיה צריך אותו. והוא השאיר אחריו הרבה אהבה וזכרונות טובים והרבה אנשים שהתגעגעו אליו. היום בשעה 5:30 ההלוויה תצא מבית העלמין כאן באילת. העיר אילת משתתפת בצער הכבד של המשפחה, מחבקת אותה ואת החברים בשעה הקשה הזו, ואתן ואתם זמנים להגיע ולכבד את זכרו של אלדר יצחק דיין, זכרו לברכה, ולכבד את המשפחה.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא...

תגידו לה, משהו עובר שלמה ארצי והיא לא יודעת מה, אז כדאי שנעזור לה להבין, או לא בעצמו. אני, האמת שלפי התורים שהוא כותב בעיתונים, נראה לי שהוא יודע טוב מאוד מה עובר עליו, הוא כבר מספיק בוגר להבין, ונראה לי הוא היה כותב את זה פשוט בשירים הנפלאים שלו. אתן ואתם על רדיו אילת 102.5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אז יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה מיד אחרי חדשות השעה 8. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, כי באמת הכנו לכם הרבה הרבה דברים טובים. לא יודעת מה יהיה מחר, אבל אמרתי, יודעת מה יקרה בעוד בערך 7 דקות. אנחנו ממשיכים.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונת אילת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונת אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
0: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת, עם עומרית.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. איום איראני להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוביל בחודש שעבר למבצע הטיה חריג, במסגרתו הועבר הנשיא בחשאי בין מטוסים באמצעות מסעית קייטרינג, כך דווח בוושינגטון פוסט. בעוד הבית הלבן הציג את מטוס אייר פורס 1 הוותיק כמטוס שבו אמרי הנשיא מטורקיה, טראמפ טס למעשה במטוס צבאי קטן יותר, בלי שהעיתונאים ואף חלק מאנשי הממשל ידעו על כך. ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה. במסגרתן, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי במדינה, כך דיווח ברק רביד באקסיוס. לפי הדיווח מדובר במה שנותר מפרויקט הגרעין שהושמד ב-2007. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו במהלך הלילה למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה, כך נמסר מדובר צה"ל. כוח צה"ל שקפץ לנקודה פעל לאיתורם והשיב אותם לשטח ישראל. הם עברו להמשך טיפול המשטרה, צהל גינה בתוקף את האירוע, וקרא לגורמי אכיפת החוק, למצות את הדינים המעורבים. המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע ירי באשדוד, במהלכו נפצע אדם באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירה, היום השלושה יובאו לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בהיר, יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אם זה טוב מספיק לכם, זה טוב גם לי. אם זה טוב לי, זה טוב לכולנו. הבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM, 6 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו בפתחו של בוקר יום שלישי בשבוע. פותחים שעה שנייה. התוכנית שלנו לבוקר הזה. תישארו, יהיה כיף. כן, כן, אל תלכו, should I stay or should I go? Stay, stay, אלה קלאש. שיהיה לנו שעה מצוינת. האזנה טובה, יום מוצלח, פעמיים כי טוב.

0: Georgette. כאן ברדיו אילת 102 FM, 13 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. I love rock and roll. מה אני אגיד לכם, גם אני אוהבת רוק אנד רול, זה פשוט עושה לי את זה. זה זה זה זה. אם זה לא.
1: אם זה זה זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה.
0: אין מה לעשות, זאת גם בוחבוט.
1: ככה זה. אבל כשזה זה...

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים.
1: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי. עכשיו באלת,
11: הבוקר של אלת עם

Is it? Shackless, Marie Marie. כאן ברדיו אילת 102 FM, 29 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8 וחצי בבוקר. 78 מיליארד, תחשבו על המספר העצום הזה, 78 מיליארד, מספר בלתי נתפס, נכון? עכשיו תחשבו על 78 מיליארד עצים, 78 מיליארד עצים, אתם מסוגלים לך לתאר מספר לא הגיוני שכזה, זה בערך מספר העצים שניטעו בסין מאז תחילת שנות ה-80, כל זה במסגרת מבצע היעור, אחד מהגדולים, או לדעתי הגדול ביותר בעולם הגיוני, זה סין. המטרה הייתה ברורה, מטרה טובה בסך הכל, להילחם במדבור, לצמצם סופות אבק וסחף של הקרקע, ולשקם אזורים שנפגעו, וכך ליצור חגורות ירוקות באזורים יבשים. זה באמת פרויקט מאוד מפורסם, שנקרא החומה הירוקה הגדולה, הם מאוד אוהבים לבנות חומות גדולות, כנראה הגדולות ביותר. זו חגורת יער עצומה שנבנתה בצפון סין מאז שנת 1978. המספרים מאוד מאוד מרשימים, שטח היערות בסין גדל באופן משמעותי לאורך השנים, ושיעור כיסו היערות במדינה עלה מ-10% ב-1949 לכ-25% בשנת 2024. אבל לאחרונה מתברר באופן הגיוני שלפרויקט הזה יש גם צד פחות צפוי. מחקר שבוחן כמובן את השינויים האלה לאורך השנים, וזה יפה שהם בודקים מה שהם עושים. אז בין שנת 2001 לשנת 2020 נמצא כי הגידול העצום בצמחייה שינה את האופן שבו המים מתנהגים באזורים נרחבים במדינה. בחלק מהמקומות, בעקבות השינויים בכיסוי של הצמחייה, כמות המים הזמינה לבני אדם לחקלאות ולמערכות האקולוגיות פחת. האם סין עשתה טעות? לא בהכרח. החוקרים אינם טוענים שצריך להפסיק לנטוע עצים, וגם לא שהייעור הוא כמובן רע לסביבה, להפך. ליערות יש הרבה יתרונות. הם מסייעים בהגנה על הקרקע, מספקים בתי גידול לבעלי חיים, קולטים פחמן כמובן, ומפחיתים סחף ויכולים לסייע במאבק במדבור. אבל פתרון שנראה לנו סביבתי לחלוטין יכול ליצור בעיה חדשה, בטח אם עושים בו שימוש בקנה מידה גדול מדי. צריך לזכור, בטבע כל פעולה שנראית לנו חיובית, בני האדם, יכולה להיות בעיה הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה. הטבע החכם וכל התערבות בו היא בעייתית, אז גם צריך לחשוב מראש האם בכלל להתערב, ואם כן, הכל במידתיות. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, לראות אותה היום, אלו תסלם בהופעה.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: עכשיו באילת,
14: הבוקר של אילת עם

סלי, כשנגמר לך היין, מה תעשה? אל תברחי. אלו הרול מודל. המודל חיקוי שלנו. אוקיי. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. דיברנו קודם על מה קורה כשהאדם מתערב בטבע ואיך אנחנו צריכים לצמצם את הניסיונות השפעה שלנו על הטבע. מה קורה כשאנחנו משתמשים בטבע בצורה מוגזמת, ואנחנו נדבר קצת על אור השמש, שאנחנו מתייחסים באמת לשמש כמשהו מאוד מסוכן מצד אחד, ומצד שני הרבה נחשפים לשמש בצורה מוגזמת, אבל יש דברים שהשמש באמת עושה וחשובה. היא מספקת ויטמין D ומבסדת את השעון הביולוגי, ולכן חשוב להיות ערים בשעות האור, לקבל את האור ממש, להסתכל ללא משקפי שמש לאור. משחררת חנקן חמצני שתומך בלב ומבסדת את תפקוד מערכת החיסון והדלקת. היא תומכת בייצור סרוטונין ולכן בבריאות הנפש, ותומכת במטאבוליזם של סידן ובריאות העצם. כך הרעיון הזה שהיא גורמת לסרטן והיא מזיקה וזה, שוב, הכל תלוי במינונים, וחשוב לזכור, אל תסתירו את השמש, את העיניים שלכם מהשמש, במשקפי שמש, ותמריחו מלא קרם הגנה שמלא בכימיקלים, וחוסם את קרני השמש על האור, ובתכלס פוגע בנו. יש הרבה דברים טובים בשמש, לצרוך הכל בצורה נכונה. מינונים בחיים, כמה זה חשוב למנן כל כך הרבה דברים. כולל השימוש שלנו בעצמנו ובני אדם אחרים. מילת מפתח, מינון. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, גם מינון של מוזיקה. לא, זה אני לא חושבת שצריך למנן 24 שעות ביממה, מוזיקה זה תמיד טוב. רדיו אילת 102 FM, 8 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אלו MGMT המצוינים עם קידס, ילדים. זה מילת המפתח של החופש הגדול.

0: אור, אני כאן איתכם, בבוקר של אילת לא הולכת לשום מקום, אל דאגה, מנסה יחד איתכם לחזור לתפקוד מלא. טוב, קצת באיחור גם לפרסומות, אבל בסדר, בוא נראה אם יופי, אולפני החדשות מחכים לנו גם כן, ואולפן הרדיו, הנה, מוזיקה, כבר פחות יהיה לנו מוזיקה. פשי, איזה קטע? מה אתם אומרים? מה לעשות? טכנולוגיה, לא להסתמך. לא להסתמך על טכנולוגיות בלבד, אין מה לעשות. טוב, אני מיד מוציאה אותנו לפרסומות. ברגע שהמחשב יעלה טוטלי, אז נוכל לצאת לפרסומות. כרגע זה לא קורה. אני איתכם, אל דאגה. ומחשבים עושים קצת בעיות, הם פחות בעניין של לחזור אלינו, משום מה. אבל אנחנו מיד חוזרים להכל. בואו נראה מה קורה גם עם זה. יש לנו? יש לנו? בואו נראה. גם לא זה. טוב, נו, אני לא הולכת לשיר לכם, לא, לא, אתם לא תשדלו אותי לשיר לכם, ממש לא. אתם רוצים שירה וציבור אולי? שירה וציבור יכול לעבוד לנו עכשיו, לא? בואו נראה. כן, נראה, אני בודקת מה קורה, נו, אני משתדלת, חברים. אולי מוזיקה, אולי עכשיו מוזיקה. אנחנו צריכים קצת מוזיקה, לשפר את המצב. נמאס לי לחפור לכם, חברים, חברות, זה לא המצב. בואו נראה, מחשב מוזיקה. איזה קטע, יואו, איזה קטע. הנה, זה עולה, מוזיקה. לא, הנה, לאט לאט, המחשבים חוזרים. תגידו איך אצלכם, בואו דפחו לנו אם גם אצלכם את הפסקת חשמל, או שזה רק אצלנו כאן ברדיו. משהו אישי? אישי אליי? לא, תוכנית שלנו? לא, תוכנית הבוקר? לא יכול להיות, נכון? טוב, כל המחשבים מסרבים לעלות. הנה, זהו. מחשב הפרסומות חוזר. מחשב המוזיקה, תכף איתנו. כן. טוב, בוא נראה, נראה לי שאנחנו כבר נצא ישר לחדשות. ממש עוד, כן. אני אחזור אליכם... מיד אחרי השעה, חדשות השעה 9.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. זעם בליכוד על שריוני השרים. ההחלטה הלילית לשריין את השרים ישראל כץ וחיים כץ מעוררת ביקורת חריפה בתוך עשייה. גורם בכיר במפלגה חושף כי המטרה המרכזית היא לנעול את הצמרת ולצמצם את האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב תשתחל גבוה ברשימה. גוטליב תקפה הבוקר את הכוונה לשריין את שר הביטחון ישראל כץ, בטענה כי הוא חשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק כלשונה. לדבריה, השריון הוא צעד מחפיר שלועג לבחורי הליכוד. בחשד לפרוטקשן או שריטה, עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה משטרתית נרחבת באשדוד, קריית גת ומוקדים נוספים. זאת בתום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים. העצורים, בהם יעדים מרכזיים של מחוז דרום, חשודים במעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות, הם הועברו לחקירת ימ"ר לכיש ויובאו בהמשך היום לבית המשפט. קפריסין דחתה רכישת טנקים מתוצרת גרמניה מעודפי הצבא היווני ועדיפה רכישת כלים מדגם מרכבה 3 מתוצרת ישראל. כך דווח בעיתון יווני. עם זאת, הדיווחים מצביעים על כך שהרכישה לא התקדמה, בעיקר בשל דרישות הייצור של צה"ל, שזקוק לכל נפח הייצור של כלי הרכב בשל הלחימה המתמשכת בלבנון ובעזה. מקרה שלישי של חשד לאבולה בישראל. אדם ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום, נבדק בחשד להידבקות באבולה. כך דיווח משרד הבריאות. הוא מאושפז בבית

0: החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. אסון בחופשה, משפיענית רשת מקולומביה, סופיה מוריו, בת 17, נהרגה בהתרסקות מסוק קטלנית במהלך חופשה משפחתית בברזיל. מוריו, שהחזיקה בימות אלפי עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם, נספתה לצד אמא, סבתה וטייס המסוק. רשויות התעופה והמרכז לחקירות תאונות אוויריות פתחו בחקירה נרחבת. מצלמת תא הטייס שתיעדה את הטיסה אותרה כשהיא שלמה, והועברה לידי החוקרים לצורך פיענוח נסיבות ההתרסקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לרוב בעיר מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

רדיו אילת 102FM, 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו בשעה השלישית והאחרונה לבוקר יום שלישי, כאן בבוקר של אילת. חווינו איזושהי בתקלה טכנית, כן, זה משהו שקורה בעולמנו האוטומטי, הטכנולוגי, משהו ש... אולי אנחנו פחות נתקלים בו? לא, נתקלים, נכון? הפסקות חשמל זה לא משהו שלא קורה. נכון? אני מאמינה. אז משהו קרה ולא עבד פה. עדיין אני רואה שהמחשבים שלנו לא רוצים לחזור לעצמם. מה קורה? טוב, אז אם המחשבים שלנו לא רוצים לחזור לעצמם, אתם לא תאמינו לאן אנחנו חזרנו. אני לא בטוחה שאתם ואתם יודעים להשתמש בקומפקט דיסקים. לא, כן, המאזינים שלי יודעים להשתמש בקומפקט דיסקים, נכון? זה משהו שהשתמשנו בו שנות ה-90, שנות ה-2000, והנה גם עכשיו אנחנו חוזרים לדיסקים. כן, כן, אני משמיעה לך מוזיקה מדיסקים, וואו. תשמעו, כשהתחלתי לתקלט, לדג'ה ברדיו, ברדיו תל אביב, זה היה בשנות ה-2000. עבדתי עם דיסקים. דיסקים, ותוך כל הזמן מדג'ים, היו גם תקליטים. עכשיו אני עם דיסקים שוב, כאן ברדיו אילת 102FM, שנת 2026, מי היה מאמין? תקשיבו, לקח לי שנייה להיזכר איך עושים את זה, אבל וואלה, אני יודעת, אני זוכרת. תכף אני לוקחת דיסקמן ושמה על האוזניים ומשמיע לכם מוזיקה. טוב, יאללה, נמשיך עם המוזיקה שלנו, ומסיבת הלהיטים שלנו לשעה הזאת, אין ברירה. אנחנו עובדים על זה. הכל בסדר, העיקר יש מוזיקה ברקע, מוזיקה באוזניים. אני מפסיקה לחפור לך, יאללה. בום בום, שייק בום. שעה שלישית, רדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת. האזנה טובה.

This is the rhythm of the night. כן, אנחנו במסיבת ריקודים בבוקר הזה. יום שלישי בשבוע, בכל זאת, אנחנו כבר קרובים, אנחנו באמצע השבוע, ממש קרובים לסוף השבוע, עוד שנייה. עכשיו 9:30, כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר מפתיע. בדרך כלל אנחנו בעד הפתעות, ההפתעות כאן בדרך כלל מאוד מאוד טובות. ואני בכלל, אני אומרת שגם כשיש דברים שהם, נגיד, נקרא להם פחות טובים, אוקיי? כמו ההפתעה הזאת של הפסקת חשמל באמצע שידור. זה אתגר, זה פשוט אתגר. אנחנו לא מתרגשים ומתרגשות יותר מדי מהסיפור הזה, נכון? אז בוא נמשיך הלאה. בתכלס הבוקר הזה, המסיבת ריקודים הזאת, כרגע, באדיבות דיסק שנקרא The Best 100% of Dance, The Definitive CD Set, מספר 3. זה כל מיני סידים שיצאו במהלך שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, והיו בהם אוספים של מלא מלא מלא דברים שהיו אז. האמת שהתגובות שאנחנו מקבלים בשלב הזה על המוזיקה הן מאוד טובות. נראה שאתם אוהבים ואוהבות את המוזיקה כרגע. אז בואו נמשיך. אם אתם רוקדים לכם באשר אתם, מה טוב?

that make you go, hmm?

It's only get better. מפה זה יכול רק לעלות ולהשתפר. אתם רדיו אילת, 102 FM, 58 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שתי דקות לפני השעה 10. אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו, המפתיעה מאוד היום. מקווה שנהניתם מהמוזיקה. שמעתם דיסקים? כמה שנים לא שמעתם דיסקים, אה? אז הנה, הבוקר הזה שמעתם דיסקים מקומפקט דיסק. לא להאמין, כן, כן. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה. היה תענוג להיות איתכם. מקווה שנהנתם בשעתיים הראשונות, וגם בשעה האחרונה שהייתה שונה מהרגיל. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור. איזה אלוף, איזה מלך. תודה לדריה חודיוקובה. אחריי בשידור, רודי שכטר עם עצם העניין, שיהיה בהצלחה ומעניין, ושהמחשבים

לא יפלו עוד פעם. זהו, לי קוראים אומרית, אני אחזור גם מחר עם המון מוזיקה טובה. אם זה יהיה מהמחשבים האחלה, אם לא, יש לנו דיסקים, אנחנו נסתדר. יש מצב שאני אביא את הדיסקים שלי מהבית, כמה זמן לא עשיתי את זה. לפחות 3 שנים לא באתי עם דיסקים לעשות כאן, לדג'ל לכם עם המוזיקה שלי. זהו, עד אז, תהיו טובים, תעשו לפחות משהו אחד קטן טוב. מים לציפורים, לחתולים, קערה, למלא אותה במהלך היום, יום חם גם היום, אוגוסט. יאללה, המשך יום נעים ומוצלח, פעמיים כי טוב.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. השערה בליכוד, שריון של שר הביטחון ישראל כץ, אושר בפסק דין חשאי לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. בהודעה רשמית מטעם הליכוד נטען כי שריונו של כץ נועד לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה, בהתאם להחלטת בית הדין המפלגתי. ואולם, מתברר כי ההחלטה אינה מופיעה בפסק הדין האחרון, אלא בפסק דין נפרד וחשאי שטרם פורסם. גורמים המעורים בפרטים אישרו כי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מיוחדת של ראש הממשלה על רקע המתיחות מול איראן. בחשד לפרוטקשן וסחיטה, עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר בפשיטה משטרתית נרחבת באשדוד, קריית גת ומוקדים נוספים. זאת פתאום חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים. העצורים בהם יעדים מרכזיים של מחוז דרום, חשודים במעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות נוספות. הם הועברו לחקירת ימ"ר לכיש ויובאו בהמשך היום לבית המשפט. שוטרי מחוז ירושלים עצרו חשוד בן 24 שניסה להבריח שוהים בלתי חוקיים. הנהג פרץ מחסום משטרתי, נמלט בפראות וגרם לתאונה קטלנית שבה נפלטו מטעם מטען שלושה שבחים. כתוצאה מהפגיעה נקבע מותם של שניים מהם. אדם נוסף נפצע באורח אנוש. הנהג נמלט מהזירה והותר לאחר סריקות. החשוד יובא לדיון בבית המשפט, שם תתבקש המשטרה להאריך את מעצרו. מקרה שלישי של חשד לאבולה בישראל, אדם שישב לפני מספר ימים, ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פיתח חום, נבדק בחשד להידבקות במחלה, כך דיווח משרד הבריאות, הוא מאושפז בבית החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל מתבצעת חקירה אפידמיולוגית. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד, וכי תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל ביממה הקרובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר, מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: מהימים האלה שאתה מיתם מאותגר, ואז אתה אומר, אוקיי, אני חייב לעבוד עם מחשבים, מחשבים זה טוב, ועוד ועוד. זה המוזיקה, אגב, של החדשות, שזה כאילו מגניב לאללה. שלום לך, אודי, איזה מזל שאתה לא מחובר למתן.
5: כן. מה קרה?
4: לא, ברגע שנופלת הרשת, המחשבים האחרים מקבלים אותות, ומתחילים לעבוד אחד עם השני, ואז אתה יודע, זה ויראלי, כמו שאומרים לזה.
5: יש לך את השיר בדיסק של...
4: אין לי אף שיר ואין לי שום דבר כרגע, אני כרגע...
5: פור דיגיטלי בעולם אנלוגי?
4: לא, האמת היא שאני יכול לעבוד דווקא עם דיסקים, הבעיה היא שאחד מהקומפקטים החליט שהיום, הוא לוקח חופש. עכשיו, זה בעיה כשאתה זה בשניים.
5: יש לי קסטה של רפי זינת עם אלת, לת, לת, אם זה יעזור לך.
4: האמת, זה יכול היה לעזור לי אם היה לי פה טייפ, טייפ, טייפ, כדי לנגן את הקסטה של רפי זינת, זינת, זינת עם אלת, לת, לת.
5: טוב, תאריך אנחנו יכולים להגיד.
4: תאריך אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שאתה נמצא פה, אני יכול להגיד שאני נמצא פה, שעומרית גם הייתה פה עד עכשיו.
5: כיף, חפך. תודה לעומרית, באמת.
4: כן, תודה על עומרית. תודה על עומרית.
5: כפחת באב היום, יום שלישי, 11 באוגוסט. זה מה שאנחנו כאן יכולים להגיד. קיצור, מי שלא הבין, המערכות שלנו קצת בשגעת הבוקר הזה. נפילת רשת, ואז זה מפיל הכל, ואז גם הטלפונים.
4: כל הטלפונים והכל, ואז אתה אומר...
5: תאונת שרשרת.
4: תשמע, אתה זוכר שהיה לנו את הטלפון הקטן הזה שפעם היית רק פותח אותו, והיית רק צריך לסגור אותו כדי לזה.
5: כן.
4: או לזה סטארטק.
5: מי זאת? כן, כן, כן.
4: אז יופי, שמה אתה יודע שסנד ואין זה זהו, זה המקסימום שלך. אפילו לא היה אס-אמזים, היה...
5: טלפון כשר.
4: כן, מה שהיום אנחנו מכירים כטלפון כשר. תשמע, תדמיין לך עולם כזה.
5: לא.
4: יופי, עכשיו תחשוב על שלום ארצי.
5: הבנתי אותך. זה הדיסק שנשאר לך מאז.
4: נכון!
5: אז בואו נשמע שירים בדיסקים היום כזה של פעם.
4: לא, לא, עד כדי כך, לא עד כדי כך.
5: תגיד, המזגן גם קשור?
4: לא, לא, ברוך השם, המזגן עדיין לא...
5: המזגן עובד, זה מה שחשוב. כן.

0: טוב, במסגרת החיפושים שלנו, דיברנו כמה חברי כנסת שגרים בעוטף, יש כאלה, סביב הידיעה שהופיע בערוץ 14, באופן מפתיע, על כך שהחמאס כמעט נוגע בחיילי צהל בקו הצהוב, תחת ההבטחה של כוחות השלום, או מועצת השלום, או לא יודע איך, מועצת השורה החדשה, איך שתקרא להם, פרסום של השתקמות ממש של חמושים אל מול חיילי צהל, וצהל מוגבל, כלומר, לא יכולים לעשות כלום. זה פרסום חדש שאתמול ראיתי בערוץ 14, ואתה יודע, יש את צהל, כקו מגן בקו הצהוב, ויש את היישובים שאחרי, שמשקמים אותם, וכל הסיפור הזה.
1: סליחה, אני פשוט שמתי לב שאמרת ערוץ 14.
0: כן.
1: ערוץ 14 זה שפרסם את זה?
0: כן.
1: אם זה היה ערוץ 12, 13
0: או 11... לא, חוזרים, תחת הכותרת חוזרים לקונספציה.
1: אהה, אוקיי.
0: טוב, כבר אנחנו נעסוק בעניין הזה. נעסוק גם במרכז הטניס שלומי בנמי, אחרי שנדד מפה לשם, משם לפה. כלומר, גם היה שם בשכונת, בסוף העיר נקרא לזה ככה, היה לו מועדון. ואחרי זה היה לו במלון. בצפון, שם, בצפון, בדרום העיר. עכשיו הוא מגיע למרכז העיר, כן? למרכז הטניס, הוא זוכה במכרז.
1: יופי, כן. זאת אומרת, הוא היה בכל העיר, ואז סוף סוף הוא קיבל את המפתחות?
0: כן. לא, הקים פאדל גם. קיצור.
1: האיש אוהב לחוות.
0: נכון.
1: נכון,
0: ומחנך גם הרבה מאוד אנשים.
1: תגיד, יש לי גם בדמינגטון, זוכר שענתה תקופה שכשאנחנו היינו ילדים, היינו מקבלים את זה
0: בדמינגטון, כדור נוצר, בוודאי, היה בתיכון בגולדווטר, היה במגרש שם, באולם.
1: אני פשוט זוכר את זה שקיבלתי טניס רקט, כאילו מחבת טניס, ועם כדור כזה שהיה כדור נוצר, זה היה מרגיז לי, כי חיכיתי שיהיה לי כדורי טניס, ואז כן, לא קשור לכלום, אני יודע, פשוט סתם נזכרתי בזה עכשיו.
0: קיבלת כי פתקי היה אלוף אילת, אז אמרו לך, אולי תהיה פתקי, בטניס.
1: וואלה, לא ידעתי שהוא היה אלוף אילת, טוב לדעת שדבר כזה קרה.
0: פתקי היה לו סרבים שאף אחד לא יכול לעמוד בפניהם.
1: אתה צוחק עליי.
0: לא, לא צוחק עליך בכלל.
1: איזה מגניב, לא ידעתי את זה.
0: פתקי היה אלוף אילת בטניס. טוב, מצאנו ביטחוניסט, הביטחוניסט, מהביטחוניסט עם אמיר אביבי, שלום.
2: שלום רב.
0: בוקר טוב, אדוני. בערוץ 14 הם מפרסמים כי החמאס או חמושים או לא יודע מה מסתובבים, פחות חמושים, עזתים אל מול חיילי צהל בקו הצהוב וצהל מוגבל לסכל אותם. אתה מכיר דבר כזה?
2: אני מכיר את התמונה. בעיקרון מה שהיה זה עד לפני שבוע זה שאנחנו פעלנו סביב השעון באופן יזום, נחסל מחבלים, כולל אלה שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר. בחודשים האחרונים הרקנו מאות מחבלים ותקפנו תשתיות. וכרגע יש הנחיה מדינית בגלל התהליכים מול האמריקאים לחדול את הפעילות היזומה ולהתמקד רק בסיכול של איומים מיידיים. וזה כמובן יאפשר לחמאס להתעצם, ופוגע במאמץ המתמשך שלנו לחסל את המחבלים ברצועה. אבל עדיין, אם יש עכשיו פצצה תקתקת או משהו שמסכן את החיילים, הם לא צריכים אישורים, הם יכולים לפתוח באש. אבל כן יש איזה בקרה יותר מודקת על סיכולים ממוקדים, וזה עניין מדיני כרגע מול האמריקאים.
0: יש ציטוט בעילום שם של קצין בכיר בפיקוד דרום שמטריע בשיחה למתרחש ואומר אנחנו מזהים חציות רבות של הקו הצהוב ולא אוכפים, מזהים מחבלים חמושים בשטח, אסור לנו לחסל אותם. זה לא המצב שדמיינו אחרי 3 שנים של לחימה בעזה.
2: אני רוצה להגיד לך שאם מחבל חוצה קו צהוב ולא כדור בראש, יש פה בעיה רצינית מאוד. זה מאוד מאוד יפתיע אותי שזה ההוראות שהצבא מקבל, וכדאי שפיקוד הרום יבדוק את עצמו. אין דבר כזה חוצים ולא מגיבים, וזה לא אמור להיות דבר כזה. יכול להיות שדוגמה יהיה באמצע מחנות המרכז איזה מחבל מתואב שהשתתף בשבעה באוקטובר, ועכשיו לא יסכלו אותו בגלל ההנחיות החדשות כרגע. אבל אם זה על הקו הצהוב, אם חוצים את הקו הצהוב, חד משמעית מצופה שהחיילים יגיבו כשאלה יהיו ההוראות. מקווה מאוד שזה לא המצב.
0: אז בואו רגע נעשה סיכום גזרות. בלבנון מה מצבנו? אותו דבר? הגנה?
2: אני חושב שמצבנו יותר מורכב. מצד אחד, בתוך המרחב של הקו הצהוב, צהל עושה שם פעילות אינטנסיבית, פעילות מבצעית משמעותית, שפועלת בעיקר ברכת הליטאיר לחסל את הכיסא התנגדות האחרונים שיש שם של חיזבאללה, כולל התת קרקע, ובתוך ההתקלויות האלה והפעילות הזו, היה גם את הסיפור הפורסם על הרחפן נפץ הזה ששוגר לעבר כוחותיה, פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. הבעיה הגדולה היא שמעבר לקו הצהוב, ובכל לבנון, אין בכלל פעילות צהלית, וכרגע חיזבאללה לגמרי חופשי להתעצם. ממשלת לבנון וצבא לבנון לא מראים שום רצון ושום יכולת ליפול לפירוק חיזבאללה. המון דיבורים, מפגש מיני ברומא בינינו לבין הלבנונים, אבל אתה בודק את זה בפועל, מה זה עושה, לא הרבה. ופה יש פה שאלה מאוד גדולה מבחינת הקבינט, כמה זמן אנחנו נמשיך לדבר, לראות שאין תוצאות מהצד הלבנוני, ולתת לחיזבאללה להתעצם מחדש. זה בעיה. אי אפשר למשוך אותה לאורך זמן, אז אני מבין שהפוקוס כרגע איראן, והכוננות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו במוכנות מאוד גבוהה לכל התפתחות באיראן, והעיניים לשם, אבל בסוף יש לנו פה שתי גזרות, לבנון ועזה, שפצצות מתקתקות ו... ארגונים שהולכים ומתארגנים ברמה כזו אחרת מחדש, אני צריך לטפל בזה מתישהו.
0: טוב, ברמה האישית אני רואה שככה העלית את מפלס ההופעות שלך ברשת עם כל מיני ניתוחים כאלה ואחרים. אתה כבר יודע לאן מועדות פניך פוליטית, האם להקמה עצמאית, האם לחבור לאופר וינטר או מישהו מהכיוון, או להיות משוריין בליכוד, יש כבר כיוון?
2: הדברים יתבררו בשבועיים שלושה הקרובים, אני מבטיח שברגע שזה יהיה ברור, אז נעדכן, לא נשמור את זה בסוד, אבל כרגע...
0: מה הכיוון?
2: אנחנו עוד נעדכן, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאתה יודע.
0: לא, התכוונתי, מה רחש הלב, מה היית רוצה?
2: ברור שאני רוצה להשתלב בהנהגה, האופן שבו זה יקרה, ואני אעדכן בהמשך על התוכניות.
0: תת-אלוף במילואים, מנכ"ל הביטחוניסטים, אביר אביבי, אני מודה לך מאוד שהיית איתו. לשעבר, אתה עכשיו תרץ.
2: מייסד התנועה, אבל אני מאחל בהזדמנות בהצלחה לתת-אלוף ארז וינר, היו"ר החדש, החל מהראשון ביוני, ולצוות הנפלא של הביטחוניסטים שממשיכים לעשות חיל, וגם לייעץ לראש הממשלה בכל הדברים המורכבים שאנחנו עומדים לפניהם.
0: אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה.
1: טוב, נו, עבד לנו עד עכשיו, אז כנראה שעכשיו... יש לי שיר בשבילך.
0: נו.
1: זוכר את השיר הזה? זה מתוך התוכנית של טל ברמן שאתה פעם בלילה.
3: שובת להתעלב.
1: פרפה לילה.

0: אבל זו אגדה.
1: יושב מול הנייר, העט ביד כמו חרב. יושב מול הנייר, רוצה לשפוך הכל. יושב מול הנייר, רואה אותך נופלת.

שברת לי את הלב שלי, שברת לי את הלב, שברת, שברת לי את הלב שלי, שברת, שברת לי את הלב שלי, שברת, שברת לי.

0: שברת לי את הלב, שברת.
1: שברת לי את הלב שלי, שברת.
2: שברת לי.
1: שברת לי את הלב.
3: המהפכה, ניר לוי, אורן שבו, גיל קופץ', ניר פרידמן.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שוב גייסנו את פרשננו לענייני ליכוד בעקבות הסערה הליכודית, בעקבות סיפור השריונים. זה לא רק השריונים שראש הממשלה הבטיח לעצמו, עכשיו גם מתברר שהוא שריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ ואת גדעון סער, מעבר לשריונים. שלום פיני גניסלב.
2: בוקר טוב, יום טוב.
1: יום טוב, פרשננו לענייני ליכוד, אני מניח שעד הבחירות נשמע כל מיני בלגנים. עוד, רגע, יש פריימריז? מתישהו? מתי ה...
2: יום שני בסניף, משעה 10 עד 9 בערב.
1: כמה אנשים אמורים להצביע?
2: פעם הקודמת הגיעו קרוב ל-900 איש, כאשר מרביתם היו אורחים שמתארחים בעיר אלעד, שהם בעלי זכות הצבעה. והרצה שלי, גם הפעם יגיעו בין 800 ל-900 איש, כששני שליש מהם זה טפונים ושליש זה אילתים.
1: זה צפונים שהם מבלים פה, הם לא מאבדים את זכות ההצבעה, הם יכולים להצביע איפה שהם נמצאים.
2: נכון.
1: מעניין למה לא עושים את זה בבחירות לכנסת. מה הבעיה? אם אפשר את זה בליכוד, למה אי אפשר בכנסת? יש לך תעודת זהות, אתה בעל זכות הצבעה, תצביע איפה שאתה רוצה.
2: אז כאן זה שונה אצלנו. על מנת שתהיה כמה שיותר מצביעים, הם מאפשרים לכל אחד בכל עיר שויה, זה ממוחשב, כלומר אם הצבעת פה, ותרצה להצביע פעם נוספת בעיר אחרת, אתה לא תוכל, כי במחשב יופיע כשכבר הצבעת באילת.
1: אוקיי, טוב. בוא נלך על הסערה. זה משהו שלא היה סגור, שמתוך השריונים של נתניהו הוא יביא חדשים, והשאר השרים, לא ידעתם שהם משוריינים? כלומר, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער?
2: גדעון סער סגור על פי ההסכם שנסגר בזמנו בין גדעון, שהוא עבר, חזר לליכוד, נסגר שהוא יהיה משוריין, עד כמה שאני זוכר ויודע, זה מקום חמישי ברשימה הכללית. לגבי חיים כץ וישראל כץ, זה לפעילים המרכזיים זה היה ידוע, כרגע זה מתפרסם ברבים. הם היו עסוקים מאוד מאוד, במקום להיות עסוקים עם המתפקדים ובפריימריס, היו עסוקים במשימות.
1: למה, אבל אני רואה שישראל כץ עובד בשבועות האחרונים מאוד חזק ברשת על הבחירה שלו.
2: אני רוצה להגיד לך שהוא כמעט ולא יוצא מהקריה בתל אביב, כמעט ולא יוצא ממה שיוצא.
1: לא, אבל הוא מנהל קמפיין דיגיטלי רחב מאוד.
2: את זה אתה אמרת, בסדר?
1: כן, אז הוא מנהל קמפיין למים, הוא יודע שהוא משוריין.
2: תאמין לי שהוא עושה עבודה מצוינת בתחום הביטחון, והוא פעיל מרכזי.
1: לא, אבל אני עוד פעם שואל אותך, אם הוא ידע שהוא, יכול להיות שהוא לא האמין, שהוא חשש אולי שראש הממשלה בסופו של דבר יתחרט, או כשהוא יודע את זה?
2: כל הפרשנים הגדולים בתקשורת, אמרו על כך שישראל כץ בלי שריון יסיים בחמשת המקומות הראשונים, כך שמקומו היה מובטח בצמרת הליכוד. הוא לא היה צריך את זה, אבל עכשיו הוא יכול יותר להתמקד בביטחון מאשר לעסוק בטלפונים למתפקדים, גמוני ואחרים.
1: אוקיי, אז ישראל כץ משוריין וחיים כץ שהוא זה, כן, הוא זה שקידם בעצם את כל ההחלטות החדשות בענייני השריונים של נתניהו, ועליו יש ביקורת בעצם.
2: יש ביקורת מאלו שזה לא מצא חן בעיניהם ולא התאים להם השיטה שחיים כץ הציע. עובדה שחצי מהליכוד יצא שם השוויון, אז חצי מתנועת הליכוד כן הסכים עם הרעיון של חיים כץ ושל ביבי. בסוף בפועל יצא פריימריז והטובים יבחרו, ומי שלא יבחר חבל.
1: תשמע, אתמול ראיתי סרטון של הדר מוכתר. הדר מוכתר פעלה בשנה האחרונה, הלכה באמת עבדה מאוד קשה כדי להיות האישה החדשה בליכוד או פנים חדשות בליכוד, והיא כל הזמן מפרסמת אתמול שהיא תלויה בהחלטה של ראש הממשלה לקצר לה את הפזם. מה הכוונה?
2: כן. על פי תקנות, על פי תקנות התנועה צריך ותק מסוים על מנת שתוכל לבוא, להיכנס לליכוד ולהתמודד. וברגע שאתה פותח פתח ונותן לאחד, אתה צריך לתת גם לאחרים. וככה שנוצרה פה דילמה, או לתת לה, ואחר כך יגישו עירורים לבית הדין של התנועה, ויאפשרו לפתוח את זה לכולם, או שלא.
1: זאת אומרת, הבקשה שלה היא רק לתת רק לה.
2: בוודאי, בוודאי. ברגע שפותחים פתח לאחד להיכנס בדרך הזו, לקצר את הפזם, אז בעצם כל עירור יתקבל בבית הדין של התנועה, וכל אחד אחרי חודש, חודשיים, חצי שנה יוכל להגיש מועמדות בליכוד. דבר שממש לא נשמע הגיוני, ובצדק לדעתי.
1: כמה הסיכוי היה לאדם מוכתר ממה שאתה מכיר בשיחותיך עם הפעילים השונים? להיות האישה החדשה בליכוד, ואיזה מקום זה בכלל?
2: אני אגיד לך, במחוז, איפה התמודדה שם, אם אני לא יודע, בצעירים, והיו שם לדעתי בין 7-9 מועמדים. כך שכל הקולות היו אמורים שם להתפזר, ומי שהיה מנצח במחוז הזה, אין לי צל של ספק שהיה מנצח על חודם של כמה קולות, בגלל ריבוי המתמודדים. ככה שסיכוי היה...
1: איזה מקום זה, על איזה מקום אנחנו מדברים? האישה החדשה בליכוד.
2: אין לי פה מולי, אבל אי שם בין ה-20 ל-30, משהו כזה, אני לא זוכר כרגע, זה לא מולי. בכל מקרה, גם אם היא הייתה מתמקמת במקום לא ריאלי, יש אצלנו את החוק הנורווגי, שבדרך כלל 4-5-6 חברי כנסת שהם שרים מתפטרים מהכנסת, וכך שה5-6 הבאים נכנסים גם אם הם לא נבחרו.
1: שם נוסף שאני שומע וקורא זה אלמוג כהן. מה הוא היום? שר, לא? או סגן שר?
2: אלמוג כהן? לא מוכר לי בליכוד שר בשם אלמוג כהן.
1: סגן שר אולי. היה, למה לא? היה בעוצמה יהודית ועבר לליכוד.
2: אז אני, תאמין לי, סליחה על הבורות, זו פעם ראשונה שאני שומע את זה.
1: מה לא? יש דרישה שהוא יהיה משוריין, יש דרישה שהוא יהיה משוריין מהרשימה.
2: זה משהו אחר, אם אמורים לשריין אותו זה משהו אחר, זה שעבר לליכוד וכרשיבסו אותו לאיזה תפקיד, הוא עדיין לא, על זה לא ידוע, לפעם ראשונה אני שומע את זה.
1: רגע, לא קיבלת פנייה? אז אני אגיד לך מה, הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה, אבל הוא מטעם עוצמה יהודית, כלומר הוא נבחר בעוצמה יהודית.
2: יפה, עוצמה יהודית אני יודע, הליכוד לא יודע, אבל... כפי שהדברים מתפתחים...
1: לא, הוא הרי רב עם בן גביר כבר בתחילת הקדנציה, די בהתחלה, והוא עבר לליכוד. הוא רק... הוא קיבל את תפקידו במשרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, לקח עליו חסות.
2: הצלחת להפתיע אותי.
1: טוב, אז אתה לא יודע מה יקרה. טוב, אלמוג כהן מאיים דרך אגב שהוא יקים מפלגה אם לא... לא יבחרו אותו לליכוד.
2: תשמע, אני מנחש...
1: ש...
2: שבתום בהיוודע התוצאות של הפריימריס לא מעט מחברי הכנסת יחפשו את דרכם במקומות אחרים בשל ההרזבה מהסיבה שהם לא נבחרו ולא, אני לא יופתע מכך שזה יקרה ואני בטוח שזה יקרה.
1: רגע, האם כאלה שלא יבחרו לדעתך ראש הממשלה יציב אותם בתוך אותם השריונים שלו?
2: בטוח שדעתי לא.
1: לא.
2: דעתי לא. דעתי שהוא כבר יודע את מי הוא משרן בשמונה המקומות שהכתיבו לו עד המקום השלישי. הוא בטוח יודע. הוא יפרסם את זה בעיתוי ובזמן שהוא ימצא לנכון. זהו, כמו למשל עכשיו את שלושת השמות שאמרת לי, גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ. אין לי צל של ספק שלפני שבוע, שבועיים, כך אני חושב, שהוא כבר ידע וכולנו ידענו... פעילים המרכזיים ידענו שזה מה שעומד לקרות, וזה פורסם רק עכשיו, ולדעתי הוא יודע, הוא אמור לדעת, הוא יודע בוודאות מי השמונה שהוא רוצה לשבץ, ואנחנו נדע את זה בימים הקרובים, בזמן ובעיתוי שהוא ימצא לנכון.
1: יפה, אז זה הסיפור של השריונים מעבר, בוא נגיד השריונים האלה של גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, הם מעבר לאותם שמונה.
2: לא, הם בתוך השמונה.
1: בתוך השמונה. הבנתי, הם בתוך השמונה, זאת אומרת נשארו לו עוד אחד כבר אורן דוברינסקי שובץ, אז כמה נשארו לו?
2: ארבע מקומות.
1: זהו,
2: ארבע מקומות.
1: בני גניסלב, פרשננו לענייני ליכוד, אנחנו ביום שני, אתה אומר, יש את הבחירות כאן שהתקיימו באילת, אנחנו נלווה את היום הפריימרי הזה של הליכוד בסניף.
2: אני כמעט כל היום בתוך המטה, אם תרצה, עדכון, כלשהו, בשמחה.
1: תודה רבה לך, בני גניסלב.
2: יום טוב לכם.
1: שלום.
3: אמיר גדול!

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצא

0: תודה רבה לכם.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: טוב, אירוע מעניין קורה בעולם הטניס המקומי, יש חילופי מגרשים בערך, סוג של. שלומי בנעמי עובר למרכז הטניס שאנחנו מכירים פה במרכז העיר, צמוד לבריכה עירונית, והדסה זולאי עוברת למצפה נוף, שמה שלומי בנעמי הקים מרכז בוטיקי שכזה. שלום שלומי בנעמי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. סיכמתי כזה, סבב כזה, נכון? זה כמו בטניס,
3: כן,
2: סבב.
3: כן.
2: טוב, איך זה עובד, רגע? אתה בעצם זוכה במכרז של רשת המסנסים להפעיל את בית הספר לטניס?
3: נכון, אמת. בדיוק ככה. מכרז שרץ במשך 5 שנים.
2: אתה התמודדת גם בפעם הקודמת?
3: נכון, התמודדתי פעמיים. בזמנו מול גיל, ולפני 5 שנים עם הדאז. וזהו, ועכשיו עברו 5 שנים. ניגשתי שוב. והפעם ניצחנו.
2: תשמע, הצלחת להקים גם במצפה נוף מרכז טניס עם הרבה מאוד תלמידים, ואז עברת ליו קורל ביץ' במקביל דרך אגב, או שהפעלת את שני המקומות?
3: אז זהו, היו קורל ביץ' ממשיך לפעול, אבל יותר במתכונת של מרכז פאדל כזה.
2: כן.
3: אני מעריך שבעוד חודש וחצי...
2: לא, אני מתכוון, כשעברת ליו קורל ביץ', עזבת את מצפה נוף?
3: עזבתי את מצפה נוף, כן.
2: זאת אומרת, לא חילקת.
3: כן, זה, אמרתי לך, זה דברים שבאים ממש בזמן, כל דבר בזמן שלו, זה גם האמונה האישית שלי. הייתי שם 10 שנים במצפה נוף, והאמת שגם בשנה האחרונה שלי שם זה כבר התחיל טיפה להעיק.
2: מאיזה בחינה?
3: שמע, בכל זאת זה שכונה, אתה יודע, זה מגרשים בתוך שכונה. וזה... בהתחלה כשהתחלתי שם, אז אתה יודע, היו קבוצה פה, היה קבוצה שם, יחסית לא הרבה אנשים, 30-40 לקוחות.
2: איך היתרת בכלל את המגרשים שם?
3: איך קיבלתי את המגרשים?
2: איך היתרת אותם, אתה יודע, כי... אתה יודע, עד שלא פתחת, אף אחד לא ידע שם שיש שם מגרשים בכלל.
3: נכון, לא, בזמנו גיל היה שם, גיל מעל היה שם כמה, איזה 2 בזמנו.
2: אז אולי מי שלא מעולם הטניס לא ידע.
3: ואז 8 שנים הם היו סגורים, ואז שמעתי ככה שרוצים שם להפעיל משהו. ניגשתי, דיברתי איתם, ומפה לשם, 10 שנים, עשינו שם אימפריה לא קטנה. הגעתי לפיק של בזמנו ל-230 לקוחות, שזה מדהים, 2 מגרשים בלבד, שזה מטורף. אבל עדיין, זה היה טיפה קשוח, כי עדיין זה בתוך שכונה, אין מה לעשות, ויש שכנים, וזה רעש, וצריך להתחשב. וזהו, ובשנה האחרונה אמרתי לך, זה היה טיפה קשוח, ואז יצא האופציה של היו קורל. ועשינו את המעבר ליו קורל.
2: במקביל, פתחת שם ביו קורל את סיפור הפאדל. שהופך, אתה יודע, וזאת שאלה שאני שואל את עצמי, ולא רק אני, ושאלתי אותך נראה לי גם ברעיון הקודם. האם הפאדל בעצם מחליף את הטניס?
3: אני אגיד לך משהו, וזה משהו שקורה לי בתקופה האחרונה, לי גם באופן אישי, אני מאמין שזה יקרה לעוד הרבה אנשים. אתה יודע, הרבה שחקני טניס, מאמני טניס, שחקנים שכבר שנים בעולם הטניס, גילו את עולם הפאדל, ואז הם הרגישו שמה שנקרא, אתה יודע, מתקדמים. יש הרף התקדמות, הגרף התקדמות עולה, והם מצליחים. אבל אז אנחנו מגיעים לאיזה שלב שאנחנו נעצרים, אתה יודע, יש איזה סטטוס קוו מסוים. זה מה שקורה לי באופן אישי, כי אנחנו לא באמת עושים תחרויות במרכז הארץ, ומתחרים עם...
2: פה באילת, אתה מדבר.
3: יותר. כן.
2: למה? זה משהו שאפשר להשליך אותו על טניס?
3: לא, זה קשוח, תשמע, לנסוע כל הזמן, ותחרויות, זה לא פשוט.
2: כן.
3: לא פשוט.
2: לא, אז אני אומר, אם אני יכול להשליך את זה על ההתקדמות של שחקנים, שחקני טניס, כלומר, שהתחרויות...
3: כן, זה היינו אח, בדיוק, בדיוק. גם בטניס, אתה מגיע לאיזה לבל מסוים, אם אתה לא מתאמן ולוקח את זה לשלב הבא, ותחרויות וזה, אתה איפשהו נעצר. ושחקני טניס, אני חושב שזה מה שהם הרגישו, החבר'ה שמתאמנים פה, אתה יודע, שכבר שנים באים, פופטים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אז הם גילו את הפאדל, התקדמו.
2: כן.
3: ואני מאמין שבסופו של דבר זה יהיה סוג של קומבו, זה יהיה, אתה יודע, יעשו גם וגם. כי כשאני משחק היום פאדל, ואחר כך, נגיד, אחרי איזה שבוע, עולה על המגרש, משחק טניס. אין מה לעשות, טניס זה הנשמה בסופו של דבר. מי שגדל בטניס מבין את זה.
2: זהו, עכשיו תגיד, בפאדל משחקים כאלה שלא היו גם בטניס. כמה יתרון נכון. יש למי ששיחק טניס?
3: זה עולם אחר. שמע, בסופו של דבר זה משחקי מחבט. גם מי שבא מהפימפונג לצורך העניין, או ממתקות, או כל סוג של משחקי מחבט, הפאדל הרבה יותר קל לו, אין ספק.
2: ובכל זאת, יש אנשים שמצליחים שלא החזיקו מחבט בחיים. זה בעקבות,
3: נכון, אבל זה כאלה שלומדים.
2: כושר?
3: זה כאלה שלומדים.
2: מה התכונות לשחקן פאדל?
3: אתה חייב כושר, אין ספק בכלל, כי זה ספורט סופר פציע. סופר פציע. הקפיצות, ההתעקמויות של הגוף, הצוואר שכל הזמן עולה גבוה לכדורים הגבוהים. אתה חייב להיות פיט בגוף, אין ספק בכלל.
2: אז שמישהו בא לשחק פאדל, ראיתי שאתה לפעמים עושה ככה קורס בהתחלה. ללמד פאדל. זה חלק מזה, זה אתה גם עושה כושר גופני?
3: חייב, אין ברירה. זה ספורט לכל דבר.
2: אוקיי.
3: ספורט לכל דבר. חצי מהחבר'ה שלנו נפצעים, וזה כואב לו פה, וזה כואב לו שם. ולכולם אני אומר אותו דבר. חבר'ה, לחזק, חזקו את הגוף, אין ברירה.
2: עכשיו אתה הולך לקחת, אתה הולך לקחת את מרכז הטניס, ומה, להשאיר אותו טניס נטו, או שאתה גם שם תכניס את הפאדל?
3: הוא יישאר טניס נטו, לפחות לדעתי בשנתיים הקרובות. המטרה שלי באמת להחזיר את הענף הזה לקדמת הבמה, לאיפה שהוא צריך להיות. קודם כל במספרים, מטרה שלנו להגדיל את המספרים, גם של הילדים, גם של המבוגרים. יש לי עכשיו, אתה יודע, אחרי שנים, יש לי גישה חופשית לבתי הספר, וזה הפורטה שלי, למשוך ילדים אלינו למועדון, ולייצר את הקהילה הזאת. יש לי קבוצת וואטסאפ היום בפאדל, לצורך העניין של כמעט 400 אנשים בקהילה, שזה דבר מדהים.
2: כן, שבתוכה 200 פעילים, 200 פצועים, הלאה?
3: משהו כזה. לא, גם צפונים גם כן שבאים לאלד, אז אני מחבר אתם לקהילה כדי לחפש שחקנים.
2: אוקיי.
3: וזה מה שהולך להיות גם בטניס, כבר פתחנו קהילת טניס, ממש לפני 3-4 ימים, כבר יש שם 50 חברים.
2: תגיד, יש אנשים...
3: נגדיל את הדבר הזה.
2: כמו שעשית עם הפאדל לאנשים מבוגרים, והתחלת ללמד אותם פאדל מההתחלה. תהיה גם לטניס?
3: בוודאי, בוודאי, ברור. זה חוג לכל דבר, זה ענף לכל דבר. כל ענף אתה צריך ללמוד לשחק אותו. אתה מבין? כי גם בפאדל לצורך העניין, אני תמיד הולך לפאדל כי זה, אתה יודע, האוכלוסייה שלא נגע אף פעם במחבט, באו והתחילו לשחק ישר, ואז הם מבינים, רגע, אני לא יודע בכלל מה אני עושה עם עצמי, איך מחזיקים את המחבט, ואז הם מתחילים לקחת אימונים. זה הפוך, ובטניס בדרך כלל, קודם כל לוקחים אימונים, לומדים את הענף, ואז אתה יכול להתחיל לשחק באופן חופשי. ככה צריך להיות, זה סדר הדברים.
2: עד איזה גיל משחקים טניס?
3: טניס? אני בעיניים שלי ראיתי אישה בת 90 פלוס משחקת טניס.
2: וואו.
3: בעיניים שלי. עומדת, המאמן מוסר לכדורים, והיא פשוט חובטת, לא זזה.
2: תמיד נראה לי הסיפור הגדול בטניס זה להחזיר את הכדורים שעפים לכל
3: כל כדור במגרש, זה הכלל. ברור.
2: שלומי בנמי, אתה נשמע מבסוט ומשוחרר, כאילו חיכית להגיע להר.
3: אנחנו תמיד משוחררים ומבסוטים, רואים את חצי הכוס המלאה, תמיד, זה הווייב שלנו, ובאמת הולך להיות מרכז טניס עירוני ברמות הגבוהות ביותר, אנחנו משפצים עכשיו את המשרדים שם, ככה לקבל את הקהל בצורה נעימה.
2: מה הם מגרשים עצמם, איזה רמה?
3: המגרשים ברמה מטורפת, אני התחקתי שם ביום שישי, פעם ראשונה אחרי 20 שנה בערך.
2: היית ילד טניס?
3: זה מדהים. כן, אני גדלתי שם, מה זה? שזה מדהים, הסגירת מעגל, ואני יצאתי באורות והתרגשתי, כי באמת, המגרשים ברמה...
2: אז רגע, התקשרת לכל אלה שגדלו איתך, והיו פעם.
3: ברור, בוודאי. מה זאת אומרת? כולם
2: עזרו לטניס. אתה יודע, סיפרתי לגרי בתחילת השידור שפתקי היה אלוף אילת. מגיר את פתקי?
3: זה התקופה, אני הגעתי אחרי פתקי, אני הוא יותר מבוגר ממני.
2: אני רוצה שתזמינו לו את הסרבים.
3: שמורות שהוא היה...
2: לא, אני... תקשיב, היה לו סרבים, אני אומר לך, ברמה של... לא, הייתי אומר גלעד בלום, אבל לא רחוק.
3: כן, הוא היה אישיות שם, אני יודע את זה, יש עליו סיפורים.
2: חלום שלי לראות אותו חוזר שחק טניס, לתת איזה חוותת סרב כזאת. שלומי בנמי, זה עליך.
3: לגמרי. יש לנו תחרויות, יש לנו ספורטיאדה, בהמשך מחוזיאדה, סניורים, הכל כבר סגור בתאריכים. יאללה. הולך להיות מדהים, ובעזרת השם גם נביא תחרות בינלאומיות, זאת המטרה.
2: זאת המטרה, להרחיב, אתה אומר, את,
3: לגמרי.
2: את העניין לגמרי. הזה של הטניס מעבר לגבולות אילת, אלא כעיר תיירות עם ספורט.
3: לגמרי, אין סיבה שלא. מזג אוויר מושלם רוב השנה.
2: שלומי בן עמי, אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
3: תודה רבה, הצלחה לכולנו, תודה.
0: נו, מתי יש מכבייה?

0: תגיד לי, יהודי, שזה לא ריגש אותך שבוי ג'ורג' שר בעברית.
1: שר בעברית, כן, חבל על הזמן.
0: נכון?
1: כן.
0: תקשיב, הבן אדם מרגש.
1: טוב, לא דיברנו על מנור סולומון עובר למיטוטנו לווסטהאם?
0: כן, לא? שמעתי.
1: וענן חלילי קריסטל פלאס?
0: תקשיב.
1: שאמרו לתקן את הרושם שהשאיר שם, שם בשנות ה-90 איציק זוהר?
0: שברח אחרי שפספס פנדל.
1: מה, ראית את הסכום? 20 מיליון דולר.
0: אני זוכר שקלייב, ניוטון, שהיה מגיש תוכנית, הוא קילל בכזאת הסיסיות את איציק זוהר, אז איזשהו פספס פנדל, ואז ברח למכבי חיפה. איציק זוהר, בזמנו.
1: טוב, אנחנו היום לקראת סיום התוכנית שלנו, שידעו המאזינים שעשינו מאמצים גדולים היום כדי להביא אותה בכלל, כולל שנייר תאבק מדיסקים.
0: נייר תאבק, דריה הוריד השערות לעצמה תוך כדי
1: השידור.
0: אתה לא הורדת השערות כי טוב.
1: הורדתי.
0: לא,
1: איזה. תראה, חלק היום. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מדחנו המומחים.
0: המומחים.
1: שמולי קליין כן, כבר
0: שמולי
1: פה.
0: שמולי כבר קליין מתחמם פה על הקווים.
1: כן.
0: בינתיים בוא נשאיר אתכם עם שיר שבעצם מסכם את כל הסיפור שלנו עד עכשיו.

0: FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שרת השריונים בליכוד, גורם בכיר בליכוד, מבקר את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה. זה כבר לא שריונים, זה כבר עיצוב הרשימה. כך, לשונה הגורם הבכיר בסיעה. מקור מצרי אומר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי קהיר מוכנה למלא תפקיד הומניטרי ולוגיסטי ולקחת חלק בשיקום רצועת עזה ביום שאחרי, אך זאת בתנאי שישראל תעמוד בחובות השלב השני של הפסקת האש ותיסוג מהרצועה. המקור הדגיש כי קהיר לא מתכוונת להיות מעורבת באופן ישיר מבחינה צבאית או ביטחונית בניהול עזה ותומכת בניהול פלסטיני. גורם ביטחוני לבנוני מסר לעיתון נידה אלואטן כי ישראל נחושה להשתלט על רכס עלי טהר בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד ושל ניתוק קווי ההספקה ושליטת צה"ל בנתיבי היציאה. על רקע זה, בבירות שוררת פסימיות לגבי המסע ומתן ומקורות מעריכים כי הלחץ האמריקני לבדו לא יספיק להשגת נסיגות נוספות. המשטרה עצרה שלושה חשודים שניסו להימלט לאחר ירי והשלכת רימון רסס לעבר מתחם קניות סמוך למגדל. החשודים, תושבי טובא זנגריה, בני 19 עד 23, הותרו לאחר מרדף משטרתי. מעצרם הוארך בבית המשפט. לוחמי מג"ב עצרו שני חשודים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי, לאחר שפלשו עם עדר כבשים לשטח חקלאי סמוך לעין המפרץ, וגנבו יותר מטון אבטיחים. להשוויה ולמעסיקו הוגשו הבוקר כתבי אישום ולוואה לעדר ניתן כנס מנהלי בסך 150 אלף שקלים. אלביט מערכות בשיא חדש, היקף ההזמנות שהחברה קיבלה הגיע לשיא של 32 מיליארד דולרים. החברה דיווחה היום על הכנסות של 2 מיליארד ו-300 מיליון דולר ברבעון השני של 2026 ורווח נקי של 173 מיליון דולר נקודה 6. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר מוסיף להיות חמה רגיל ויבש בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: היי, hey, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. התנהלנו באולפן הבוקר אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ועומרית היקרה, לב ארי, שהגיעה לפה בשבע בבוקר, אולי אפילו בשש בבוקר, נכון, לענים לכם, נכון. עברה וצלחה את משבר החשמל.
1: כן, כן, משבר החשמל הגדול.
0: היום אנחנו נדבר עם אסתי, ובאמת היום תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד טובה, מכיוון שאנחנו נדבר על דברים שהם באמת מרחיקי לכת, יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה בכל הנושא של לקיחת משכנתאות. אנחנו נדבר על זה הרבה, למה עכשיו צריך לעשות חשיבה מהירה לגבי מחזור הלוואות, מה זה מחזור הלוואות ואיזה משכנתה לקחת, האם לקנות בית, לא לקנות בית, ובאמת את מה קורה בכל שוק הנדלן המבעבע. יש כאלה שאומרים שהוא עוד ירד, יש כאלה אומרים שהוא יעלה, ויש כאלה שלא אומרים. אז בוקר טוב אסתי.
2: דוברה אוטרה איציק.
0: לא, אני לא מאמין, היא מדברת רוסית.
2: היום הרדיו גילה משהו חדש לכל המאזינים.
0: שאת מדברת רוסית.
2: נכון, אני דוברת רוסית.
0: למה? מאיפה את הגעת?
2: אני עליתי מאוזבקיסטן, מיהדות בוכרה, לפני 36 שנה, ועליתי שהייתי בת 8 חודשים, ואנחנו כמובן נותנים שירות לכל הקהילה הדוברת רוסית, ואנחנו מגשרים בין פערי הידע והמידע בעולם המימון, המשכנתאות והבנקים, וכן, זו שפת האם שלי.
1: אסתי גם הבאת את כל היופי משם איתך כנראה, כי...
0: היא גם יודעת לבשל.
1: והיא גם יודעת לבשל.
0: היא מבשלת נהדר.
1: רגע, מה אנחנו משווקים היום? תזכיר
0: לי. אנחנו משווקים את אסתי בכל מה שיש בה.
1: מצוין, כי יש בה המון.
0: אבל בואי מיד נצלול לעולם הזה, אסתי. עשיתי באמת הקדמה ופרומו, אנחנו היום נדבר על מחזור משכנתאות, ונדבר על איחוד הלוואות. נסביר בכלל מה זה, ולמה התאריך עכשיו הוא מאוד מאוד קריטי. אז בואי ישר, כי נצלול לעניין הזה, על התקנה החדשה של בנק ישראל.
2: נכון.
0: הבום שבנק ישראל הולך להנחית על מדינת ישראל. זה בום גדול מאוד. אנשים לא מבינים את ההשלכה מרחיקת הלכת, איך זה יפגע בהם ביום יום, ו... אסתי, תני לנו באמת הסבר מדויק ורחב למה שהולך לקרות.
2: אז נכון, מדיניות בנק ישראל עומדת להשתנות בקרוב מאוד בכל מה שקשור למשקי הבית ובעצם למערכת הבנקאית. הרגולטור, שהוא בעצם בנק ישראל, הולך לעשות שינוי ברגולציה. הרגולציה זה בעצם החוקים והנהלים של הבנקים כשהם שוקלים ונותנים אשראי במשקי הבית. והשינוי במדיניות בעצם הולך לשנות את כללי המשחק ברמה שזה הולך לשנות חיים.
0: אוקיי, אז בואי, כי מכיוון שזה אירוע מאוד מאוד גדול, אוקיי, בוא נתחיל מה כרגע, איך באמת בן אדם ניגש לקבל משכנתה, מה הקריטריונים ומה השינוי שעומד להתחולל בעקבות התקנה החדשה וכיצד זה ישפיע. אז בואי נסביר כרגע איך כרגע זה עובד.
2: כיום כל משק בית שאין בבעלותו דירה והוא מחוסר דירה, יכול לקבל 75% משווי הבית. לדוגמה, בבית עולה 1,000,000 שקלים, 750,000 שקלים, ברמת הרגולציה, ברמת הסכום, הוא יכול לקבל.
0: Okay.
2: שם נכנסים עוד קריטריונים שהבנק בודק. כמובן שהוא בודק את טיב ההכנסות של משק הבית, כמה משכורת אנחנו מקבלים, מה מקום העבודה, מה הוותק.
0: את מדברת על שני, הבני זוג.
2: בני זוג,
0: כמה יחיד. כמה הם מביאים ביחד.
2: נכון, נכון, בני זוג או יחיד, כל אחד והרכב לובים שלו.
0: יש הבדל בין יחיד לבין זוג? כאילו מבחינת הפרמטרים לקבל את המשכנתה?
2: לא.
0: זאת אומרת, גם אם אני אין לי בית ואני... אין לי זוגיות, זאת אומרת, אין לי בת זוג, אני יכול לקבל 75%.
2: נכון, ובתנאי שזו דירתך היחידה.
0: היחידה, כן. אוקיי, אז בוא נתקדם.
2: ובעצם, מבחינת אחוזי המימון, הבנק בודק את אחוזי המימון, הוא בודק את כושר ההחזר, את רמת ההכנסות אל מול הוצאה, שהוצאה מוגדרת, הלוואה מעל 18 חודשים, מזונות, והוא מקבל החלטה האם הוא יכול לתת את כל ה-75% קרי 750 אלף שקלים או לא?
0: אני מנסה לעשות את ההסבר ממש, את יודעת, פרוסה פרוסה, כי זה משהו מאוד רחב. בוא נדבר על זה. זאת אומרת, אני מרוויח 20 אלף שקל. אני והבת זוג שלי מביאים הביתה נטו 20 אלף שקל. אנחנו הולכים לקחת דירה ראשונה, 75%, אני עושה את הכל ככה שזה יהיה עגול, קונה במיליון שקל דירה, אוקיי? אני הולך לקבל 75% המשכנתה, עכשיו איך הבנק בודק את יכולת ההחזר שלי היום.
2: יפה. אז בואו נעשה את זה אפילו יותר פשוט. לקוח מרוויח 10,000 שקל. הוא רוצה לקנות דירה, היום הבנק יכול לאשר לו עד 40% מההכנסות. 40% זה בעצם אחוז כושר ההחזר הגבוה ביותר, וזה נתון לשיקול דעת הבנק. היום הוא יכול לשלם 4,000 שקלים.
0: זאת אומרת, יש לו כרגע כסף לשלם משכנתה, החזר משכנתה, 4,000 שקל.
2: כן, במידה ואין לו הלוואות.
0: אוקיי.
2: אוקיי? זאת אומרת ש 750 אלף שקלים, בדוגמה של דירה של מיליון שקלים, בהכרח הוא יקבל אישור.
0: אוקיי.
2: אוקיי? בשינוי התקנה, הבנק הולך לשנות את המדיניות שלו, בעיקר ללווים שיש להם הלוואות.
0: אוקיי.
2: עכשיו בוא נפתח את הדוגמה עוד קצת. אם אנחנו מרוויחים 10,000 שקלים, ויש לי הלוואת רכב של 1,500 שקלים, לדוגמה, אז בתקנה החדשה, בנק ישראל יאפשר לאותו לווה לשלם סך הכל 4,000 שקלים.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: זאת אומרת, נשאר לו למשכנתה,
0: וואו, וואו.
2: כבר לא 4,000 שקלים שהוא מסוגל לשלם, אלא הרבה פחות.
0: זה פחות ה-1,500 שהוא משלם להלוואה לרכב.
2: נכון מאוד. וואו. ואז בעצם הוא כבר לא יכול לקבל אישור לאותם ה-750 אלף שקלים.
0: לא, זה מטורף.
2: שהוא יכל לקבל עד התקנה.
0: זה מטורף. זאת אומרת, מה שהיה כרגע, מה שכרגע מתבצע, זה שהיכולת החזר של הלקוח נמדדת בהכנסה שלו, כן? 40% מההכנסה שלו, כמו שאמרת. ואחרי יישום התקנה, אז הוא בעצם ה-40% הזה בניקוי עוד הלוואות. זאת אומרת, הוא בעצם
2: ש-40% בתקנה החדשה הם
0: סך כל
2: האשראי של הלקוח. מה שהיום זה בניקוי ההלוואות. זאת אומרת, 10,000 פחות, כן. 1,500, הכנסה פנויה כפול 40%. חשוב לציין שאנחנו לא ממליצים לקחת משכנתאות ב-40% כושר החזר, כי זה הכושר החזר המקסימלי. אנחנו ממליצים להוריד את כושר ההחזר מ-40%
0: ל-33%. לא, אבל את אומרת עכשיו שכשבן אדם
2: זה אומר ש-4,000 שקלים במקסימום, לא בכך הוא גם יקבל את זה.
0: אני דווקא ידבר איתך על משהו שהתעסקתי בו הרבה, הלוואות חוץ-בנקאיות, זאת אומרת, בענף הרכב. אז תמיד אמרנו, למה אתה הולך לבנק? זה באובליגו שלך, הלך להלוואה חוץ-בנקאית, חברות מימון כאלה ואחרות, לא נחשב לך באובליגו, אתה לא סותם את האובליגו שלך, כרטיסי אשראי שלך, ובעצם, נכון לרגע זה, בנק ישראל הוא בעצם הולך לסגור את הנקודה הזאת. הוא בעצם אומר, אם יש לך הלוואות נוספות, אנחנו נתחשב בזה לרעתך, אנחנו נוריד את זה מסך כל יכולת ההחזר שלך. זאת אומרת, זו פגיעה משמעותית באנשים לקבל הלוואות של משכנתאות, ואנחנו מבינים שמשכנתה זה הריבית הכי נמוכה לקבל הלוואה על נכס לעומת הלוואות אחרות שנדבר עליהן.
2: נכון, המשכנתה היא הריבית, הוא האשראי הזול ביותר במדינת ישראל. בעצם בנק ישראל התחיל עם הרבה תקנות ורגולציות כדי לשמור על משקי הבית, שיקחו פחות אשראי, ולשמור על המשק. ובעצם כבר בשנת 2018, האובליגו היה נחשב אובליגו כללי, זה כבר לא היה משנה משנת 2018, אם יש לך הלוואה חוץ-בנקאית או בנקאית, כי הבנק מסתכל על כל ההלוואות שיש,
0: אוקיי.
2: כהלוואות. הוא פשוט ממשיך ומחמיר עם נותני, עם לוקחי האשראי.
0: אבל אלה שלוקחים אשראי. זה סוג של מחנק.
2: נכון.
0: זה סוג של מחנק.
2: זה הולך לשנות את כללי המשחק, כי עד היום שחררו הרבה אשראים בשוק. ואז הייתה עליית ריבית משמעותית בשלוש שנים האחרונות, וככה אנחנו רואים מגמה של ירידת ושינויים במתן האשראי. וכן, זה הולך לשנות, כי יש המון משקי בית שנמצאים עם הלוואות היום, ויהיה מאוד קשה לאחד את ההלוואות האלה בתנאים של בנק. ואנשים יצטרכו לצאת למערכת החוץ-בנקאית.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בואי, אני צריך להקל את זה, ושהמאזינים, זה ירד להם הסימון מה שהולך להיות. כאילו, אם אתה עכשיו מאזין שלנו, ואנחנו תמיד בתוכנית הזאת מציפים ידע כדי שאנשים יוכלו להתנהל קצת אחרת עם הידע הזה שהם רוכשים מתוך התוכנית הזאת, אוקיי, מה אני צריך לעשות? דרך אגב, מתי התקנה הזאת נכנסת? מתי התקנה החדשה הזאת? באיזה תאריך? יש איזשהו
2: בקרוב
0: פרסום?
2: בקרוב מאוד.
0: בקרוב מאוד.
2: בקרוב אומרת, מאוד. אני אגיד את המועד. אני אגיד את המועד.
0: את רוצה להגיד את המועד?
2: אני חייבת להגיד את המועד.
0: תגידי את זה ברוסית. תגידי את זה ברוסית.
1: גם,
2: אבל,
1: גם.
2: אבל כולם צריכים להבין.
0: בסדר, אני לא אמרתי לא להגיד את זה בעברית.
2: התקנה תתחיל... נכנסת באוקטובר 2026.
0: אוקטובר 2026.
2: זה אומר שנשאר לנו חלון הזדמנויות...
0: מאוד קטן.
2: מאוד מאוד קטן וקצר. זאת אומרת שלכל מי שיש היום אישור, אישור עקרוני למשכנתא לרכישת דירה, צריך לבדוק את עצמו. אם הוא כבר נמצא בתוך חוזה, כדאי מאוד לבחון הקדמת תשלומים, לראות איך בעצם היום זה בא לידי ביטוי, איך זה בא לטובתו, לפני שהתקנה נכנסת לתוקף. לקוחות שיש להם הלוואות ועומס הלוואות, לבדוק את האפשרויות שלהם, להקדים את הבדיקות, כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיכנס לעידן חדש.
0: אז רגע, זה גם משפיע על איחוד הלוואות.
2: זה משפיע על כל ההיבטים ברמת משכנתא. משכנתא לרכישת דירה, משכנתא לבנייה עצמית, משכנתא לשיפוצים, משכנתא לכל מטרה. לכל מטרה, אנחנו יכולים גם לקבל משכנתאות לכל מטרה. לאיחוד הלוואות.
1: אם כבר אני משלמת משכנתא, זה הולך לפגוע בעצם גם בי כשאני במהלך התשלומים כבר. זאת אומרת, זה לא מי שעוד לא התחיל לשלם.
2: אם תרצי לעשות שינוי במשכנתא הנוכחית, וזה בעצם כל עולם מחזורי המשכנתא, ותרצי לעשות שינוי בקבלת הריבית, ובעצם למחזר משכנתאות ולשנות את התנאים, אז אנחנו נשקול, בעצם הבנק ישקול את השינויים האלה על פני כושר ההחזר שלך.
1: כן. כלומר, עד היום מחזור משכנתא באמת היה דבר מעניין לבדוק מחדש את התנאים, ותמיד זה, בדרך כלל יש שיפורים. זאת אומרת, עכשיו יכול להיות שזה...
2: אני אתייחס ואומר שמחזורי משכנתא, אם אני ממשיך לשלם את התשלום שאני כבר משלם היום,
1: כן.
2: יהיו קצת יותר הקלות, יש יותר הקלות, אבל רק בבנק שאני מתנהל בו. ואנחנו רוצים לצאת החוצה, כי אנחנו רוצים להביא תנאים טובים יותר. אז בהחלט גם שם, בבנק החדש, הבנק יבחן את כושר ההחזר לפי התקנה החדשה.
0: אתם מדברות, את מסבירה את זה, ואני לא מעכל את זה.
2: כן, כן.
0: למה אני לא מעכל את זה? כי ההשלכה היא מאוד מאוד רוחבית וגדולה. גם היום לאנשים, זוגות צעירים, קשה מאוד לקנות דירות. העון העצמי הנדרש הוא גדול יותר. יכולת ההחזר גדולה יותר. נכון שהריבית קצת ירדה בחודשים האחרונים, אבל יחד עם זאת עדיין. ויושב היום בן אדם שמקשיב לתוכנית ואומר, רגע, לקנות עכשיו את הדירה או לא לקנות את הדירה. אומרים שהמחירים ירדו, רגע, אבל אסתי אמרה שאני אחרי זה יהיה לי קשה לקבל את המשכנתא, כי הפרמטרים משתנים ויכולת ההחזר שלי תיפגע. אז מה אני אמור לעשות? האם אני צריך לקנות היום את הדירה הזאת, או שאני לא צריך לקנות את הדירה הזאת?
2: אני רוצה לחלק את התשובה לשני... קטגוריות נקרא.
0: ולפני שאת ממשיכה, זה פשוט קופץ לי בראש, כל המבצעים האלה של הקבלנים, של ה-15-85, שהם בעצם מתחייבים לסוג של משכנתא עתידית, או הלוואות קבלן, ביום שאתם תצטרכו לפרוע את הלוואת הקבלן, זה היום שבו ימדדו אתכם אחרת. זאת אומרת, כשבאתם לקבלן וקיבלתם הלוואת קבלן, תקני אותי אם אני טועה, הפרמטר לא היה אותו פרמטר.
2: מדויק.
0: וזאת אומרת שאם תכננת משהו מסוים, יכולת ההחזר שלך היא אותו יכולת החזר, לא זכית בפייס, וההורים לא נתנו לך כסף, זה גם לא נחשב אם ההורים נתנו לך כסף, יכולת ההחזר שלך מבחינת משכורות ודברים כאלה, בעצם אתה נמצא במקום של שוקת שבורה, כי הפרמטרים השתנו, וכשלקחת את זה, לא ידעת את זה.
2: נכון.
0: אז אני...
2: ולכן...
0: את המומחית, אני רק שואל את השאלה, אז הוא צריך לגשת כבר לבנק.
2: כמו שהתייחסתי, לכל מי שנמצא היום בחוזה, ויש לו עוד זמן להעברת הכספים, מאוד חשוב לבחון את, את המצב ולקבל החלטה. אנחנו גם לא חייבים להעביר את כל המשכנתא מעכשיו, אפשר גם להעביר חלק מהמשכנתא כדי לא להכביד על התשלום החודשי ברמה כן. החודשית, אבל כן לסגור את כל הקצוות מבחינת האישור והביצוע לפני התקנה, לפחות להבין מה מחכה לי.
0: ואת יודעת שאנחנו באוגוסט, הרבה אנשים בחופשה, ספטמבר זה חגים,
2: נכון.
0: ואין הרבה זמן. אז בעצם אלה שמתלבטים מה לעשות, איך לעשות, אנחנו מזמינים אותם אלייך, לאסתי. תבינו, תביאו את מה שאתם צריכים, היא תגיד לכם מה לעשות ואיך לעשות, והיא תגיש אתכם מהר מאוד לקבל את האישורים הנדרשים כדי שלא תיפגעו ב...
2: אני רק רוצה לחזור לשאלה שלך, האם לקנות או לא לקנות, ואני רוצה לענות בשני היבטים מרכזיים.
0: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
2: ושני היבטים מרכזיים. האם זו דירת המגורים שלנו, ואנחנו גרים היום בסחירות, או שאני רוצה להחליף דירה, כי היא כבר פחות מתאימה לי, או שאני רוצה להשקיע. זה שלושת קהלי היעד המרכזיים נכון. בעולם הנדלן. אז האם המחירים ימשיכו לרדת? אף אחד לא יודע. מה יקרה עם הריבית? גם אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה יש לנו היום בוודאות ביד.
0: כן.
2: יש לנו... מצב של אם אני מתגורר בסחירות, אז אני צריך להבין אם יש לי יכולת היום להתקדם ולרכוש דירה ולהתקדם לדירה בבעלותי. אז התשובה היא לא חד משמעית, אם כן או לא, מאוד מאוד תלוי בנתונים של הלקוחות.
0: אוקיי, את המומחית, אני לא מסכים איתך, אבל את המומחית.
2: מה אתה חושב?
0: אני חושב שיש בלבול אצל האנשים הפרטיים שהם הופכים להיות עסקני נדלן, אוקיי? זה כמו אלה שמשקיעים בבורסה, וכולם עכשיו מדברים בשפה הבורסאית, נשקיע בנסדק, נשקיע ב-S&P 500, אני לא מזלזל באף אחד, אני פשוט אומר מה אני שומע מהסביבה. אבל אם אתה משקיע, זה סרט אחר. כי אתה בא, המקור הרווח שלך הוא בנכס שאתה קונה. מקור הרווח, כמו שאני חנווני ואני קונה חלב, זה מקור הרווח שלי, אוקיי? אני קונה נכס בשביל להתפרמס ממנו, להרוויח.
2: אז משקיע כן או לא?
0: לא, אז אני מסביר, אוקיי? אנחנו הפכנו את התוכנית, את שואלת ואני עונה פתאום, שזה לא...
2: לא,
0: זה לא התוכנית שלנו.
2: אני אענה את הגישה שלי לעולם ההשקעות.
0: אני אומר שכשאדם פרטי מתבלבל, והוא מתחיל לשאול ולהבין האם זה ירד, זה לא ירד, ומצד שני... הוא כל חודש משלם 7,000 ו-8,000 שקל שכירות. ואנחנו יודעים שרמת השכירות היא הולכת וגדלה וגבוהה כל הזמן. וכל ה-8,000 שקל, בהנחה שיש לו את העון העצמי, אני לא מדבר על אלה שאין להם יכולת, יש לו את העון העצמי, ואז הוא אומר, אוקיי, רגע, זה עוד ירד, הנה, זה ירד מלפני 3 חודשים, ואני כל הזמן שומע שזה יורד וזה יורד, קבלנים בלחץ, השוק הפרטי בלחץ, אני לא אומר שלא. אבל מצד שני, אתה כל חודש מוציא, זורק 8,000 שקל לפח. עכשיו,
2: נכון.
0: עכשיו, אם אתה קונה בית, כמו שאמרת, והבית הוא הבית שלך, זה לא עסק, זה בטל ב-60 עם דירה של 1,100,000 או 1,300,000, היא תירד 200,000 שקל או תעלה 100,000 שקל. זה בטל ב-60 על ציר הזמן של ה-30 שנה.
2: נכון, אבל עדיין צריך לבחון התאמות. זאת הייתה הכוונה שלי.
0: אני לא אומר שלא צריך לבחון. זאת השאלה שאני, את שאלת אותי, אני לא המומחה, את המומחית. האם צריך, לא הסכמתי איתך. אני אומר, אתה צריך לקנות בית, תמצא את היכולת שלך כאן ועכשיו, אתה לא יודע מה יש מחר, הנה, פרמטר שעליו את מדברת כרגע, משנה את המשוואה בלקיחת משכנתאות, משנה מהותית, כי גם אם תסדרי לו, ויש לך יכולת לתת כסף מכל מיני ערוצי מימון,
2: נכון.
0: הכסף יעלה לו יותר יקר, זה שבנק ישראל מכביד על לקיחת המשכנתאות, הוא מצד שני דוחף את האנשים לקחת חוץ בנקאי, ושם הפרמטרים הם שונים, שם הריבית היא כפולה, ואז הבן אדם אומר, אוקיי, אז אני בעצם הבית, אוקיי, הנה, אתה רואה, הוא ירד ב-100,000 שקל. אבל על ה-30 שנה שלקחת ריבית יותר גדולה, אז אני מציע...
2: נכון, שכרו בהפסדו, וצריך לבדוק את כל הנתונים לעומק.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: ולהתקדם.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה בהמשך של הדבר הזה. בעצם, מה תפקידו של יועץ משכנתאות? מה התפקיד שלך בתוך כל האירוע הזה? אנחנו יושבים ואת נותנת ידע רב. מה התפקיד שלך?
2: התפקיד שלי, איך אני רואה אותי בתור יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה אצל הלקוחות שלי, קודם כל, אני רוצה שהם ידעו לקבל החלטות נכונות, החלטות כלכליות מתאימות, שלקוחות יבינו שאירוע של רכישת דירה ולקיחת משכנתה זה אירוע משמעותי ומהותי בחיים. ואנחנו צריכים לדעת איך לגשת לאירוע הזה, כי יש הרבה חוקים ויש המון נהלים ויש הרבה הבדלים בין בנקים, וזה שבנק נתן אישור זה לא מספיק, צריך לבדוק גם את טיב הנכס, מה אנחנו קונים, כמובן לקבל חוות דעת מאנשי מקצוע, ולדעת איך להנגיש את זה למערכת הבנקאית, ובגדול אנחנו דואגים ללקוחות לריבית הכי זולה במדינה.
0: רגע, רגע, את לא יכולה לזרוק עכשיו איזה פצצה, אנחנו דואגים לריבית הכי זולה במדינה. נו באמת, זה נשמע כמו איזה פרסומת. מה זה את דואגת לריבית הכי זולה במדינה? אנשים שומעים, מקשיבים, מפנימים. את מתחייבת לתת, לסדר, לא לתת כי את לא המלווה, לסדר את הריבית הכי זולה במדינה?
2: נקודה.
1: שמולק בשוק.
0: מעט הפעמים שאין לי מה להגיד.
1: כן, ממש.
0: אני שואל עוד פעם את השאלה. האם את, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, מתחייבת פה ברדיו 102 FM, בתוכנית המומחים, לריבית הכי נמוכה במדינה?
2: אני מתחייבת לריבית הכי נמוכה במדינה. וואו. אני חגגתי עשור בחברה.
0: אני לא מאמין.
2: ואנחנו משיגים ללקוחות שלנו את התנאים הכי טובים במדינה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, יש איזה פטנט?
1: מה הסוד שלך?
0: יש, מה הסוד שלך? זה שאת דוברת רוסית, זה היום גילינו, אבל מה הסוד שלך? לתת הצרה כזאת. אני, אסתי, נותנת את הריבית הכי נמוכה במדינה. זאת אומרת, מה, כאילו, זה, את יודעת, אני מגמגן כבר בגללך, זה בוודאות, כן?
1: נכון, אפשר להבין.
0: יפה.
2: בוודאות, מה אני נותנת? אני נותנת מקצועיות, אני יודעת איך לעבוד עם הבנקים, אני יודעת איך להנגיש את התיק, מה צריך לקרות כדי לקבל את הריבית הזולה במדינה, ואנחנו משיגים ללקוחות שלנו עסקאות.
0: את יודעת מה? אני רוצה להרים לך להנחתה. מגיע לך לקוח עם כל, הוא עשה את השופינג, הוא הלך לבנקים, הוא הלך ליוצא משכנתות אחרים, עשה פליק פלק באוויר, הכל הביא לך, אמר לך, אסתי, זה הריבית שלי. קיבלתי ריבית כזאת, כזאת וכזאת. את נותנת לו יותר זול. מביאה לו, מסדרת לו יותר זול, אני צודק?
2: אני מסדרת לו את הצעה הכי טובה.
0: טוב, וואלה, יש פה באמת סקופ רציני.
1: כן.
0: אני שואל שאלה אחרת. ממה אנשים חוששים כשמגיעים ליועץ משכנתאות? אני גם שומע אנשים אומרים, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב.
2: אני חושבת שהיום שוק המשכנתאות ושוק הייעוץ הפרטי קיבל משמעות מאוד גדולה. אנחנו בדרך להסדרה בכנסת, וזה הופך להיות מקצוע מן השורה ומן המניין, ואני מברכת על כל הצעדים שהתאחדות יועצי המשכנתאות עשתה, ומאוד חשוב שבוחרים ייעוץ, אז... באמת לבדוק שאותו יועץ או יועצת נמצאים בהתאחדות יועצי המשכנתאות, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ומתוך המקום הזה...
0: דרך אגב, קיבלתי בוואטסאפ, אני אראה לכם, כן? עשרות הודעות כרגע שרוצים את הטלפון שלך, אז בואי תגידי מה הטלפון שלך.
2: 0527-30-2280.
0: עוד פעם?
2: 0527-30-2280.
1: אני אגיד שאני ואסתי כבר קבעתי את הפגישה והיא קצת נדחתה בגלל החופשה, אבל עכשיו אני מבינה כמה זה אקוטי להגיע אלייך במהרה.
0: נורא אקוטי, ברור.
1: אני אפילו לא ידעתי, מה שאתם אומרים כאן בתוכנית זה משהו שאנשים לא יודעים עליו, וכמעט כולם ממשכנתאות, זה סופר חשוב ומשמעותי.
0: אז ממה אנשים חוששים בכל זאת? אני רוצה לדבר גם על הדברים כאלה שהם לא נחמדים. ממה בן אדם חושש? הרי לא כולם רצים ליועץ משכנתאות, נכון?
2: אז אני אומרת שהיום כבר אנחנו 62% מהאוכלוסייה שהולכת לייעוץ פרטי, מקבלים שירות, מבינים מה קונים, איך זה אמור להשפיע עליי. מדובר פה בהרבה מאוד כסף, אנחנו מגיעים לפערי ריבית של מאות אלפי שקלים, בחיסכון שאנחנו משיגים ללקוחות שלנו. אנשים רוצים להבין מה הם קונים, ועל אחת כמה וכמה בתקופות שאנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, וזה תופס תאוצה כל הזמן. אני חושבת שמי שלא מגיע, חושב הוא מבין או מישהו דואג לו בצד השני, והוא לא מבין שבסוף הבנק דואג לאינטרסים שלו בלבד, וזה בסדר גמור. ואני גם חושבת שאנשים רוצים לחסוך את העלות של השירות.
0: בוא נדבר על העלות. כמה עולה הייעוץ הנחמד שלך?
2: הייעוץ הנחמד שלי יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים לתיק.
0: אוקיי.
2: ואם אני חוסכת ללקוח בממוצע מעל 100 אלף שקל ריבית והצמדה, אם אנחנו נפרוס את זה ברמה החודשית לאורך כל חיי המשכנתא, אני עולה כמו מנת פלאפל, נראה לי.
0: לא יודע, אני דיברתי, כשנפגשתי איתך, ניסיתי להבין באמת מה המניע של האנשים, כי אני גם שומע כל מיני, לא, אני הולך לבד ואני הולך לבד, וזה בסדר, זה כמו שאתה לא מנתח לב לבד, וכמו שאתה לא רופא לבד, וכמו שאתה לא רושם ב-AI איזה כדור לקחת ואתה לוקח אותו, ויש המון דוגמאות. אתה לא מבין בבנקאות, אתה לא מבין במשכנתאות, אתה לא יודע מה לעשות. ואז כולם אומרים, כן, אבל אתה יודע, אני ניגש, ופתיחת תיק עולה 5,000 שקל, 6,000 שקל, ועל מה אני משלם 6,000 שקל? אז, ובסך הכל, לוקחים לי הרבה כסף. בעצם מה שאת אומרת, אני לא עולה לכם כסף. זה מה שאת אומרת. זה במקום לשלם לבנק, תשלם נתח קטן לאסתי. זאת אומרת, את אומרת,
2: לשלם לבנק פי כמה וכמה וכמה מאות אלפי שקלים.
0: זאת אומרת, אם השכר טרחה שלך, אני אחלק אותו, לבערך 360 חודשים, שזה הממוצע למשכנתאות, נכון?
2: כן, אפשר אפילו לחשב לפחות.
0: אז זה בעצם יוצא, עשינו חשבון שיוצא לחודש שאת לוקחת 40 ומשהו שקל, שזה פחות מפלאפל. אוקיי?
2: ובפועל הלקוח מחזיר את ההשקעה הזאת מאוד מאוד מהר, אז נכון, אני לא אנקוב במספרים.
0: לא, לא, אין צורך. אין צורך, זה פשוט, את יודעת, לתת אינדיקציה.
2: כן, השירות עולה, הוא עולה עשרות אלפי שקלים, הוא השירות הכי זול שאתה יכול לקחת ולהשקיע, כי זאת השקעה, זה לקחת ייעוץ, זאת השקעה, שחוזרת ללקוח בחזרה בגדול.
0: אני הייתי אומר שהשכר טרחה שלך זה לא הוצאה, זאת הכנסה.
2: בדיוק.
0: זאת הכנסה. זה נורא תלוי איך אתה מסתכל על זה ובאיזה גישה אתה מסתכל על זה. ובעצם השכר טרחה הוא מנוקה משמעותית בחיסכון הניכר. עכשיו, אם פתחתי תיק אצלך ווואלה, לא קיבלתי אישור, אז אני לא משלם?
2: אתה לא משלם.
0: אוקיי.
2: אנחנו גובים רק על בסיס הצלחה.
0: אוקיי.
2: ובגדול, אנחנו יודעים איזה תיקים יש בהם הצלחות, ואיזה תיקים אין בהם הצלחות.
0: זאת אומרת, השיחה הראשונית היא
2: אצלך... התכנות, אנחנו בודקים התכנות.
0: זה כאילו לקוח מגיע עם כל הניירת שאת מבקשת ממנו, ובעצם את מבינה אם הוא יקבל אישור, לא יקבל אישור, ולפי זה את מתנהלת. זאת אומרת, לא משלמים לפני זה שכר טרחה שהולך לתימיון.
2: הלקוח צריך בסך הכל להעביר דוח יתרת, דוח נתונים מבנק ישראל. זה הדוח היחיד שמנחה אותנו. מה התנאים, כמה כסף הוא יקבל, האם נצליח בתיק, לא נצליח בתיק. וחוץ מהדוח הזה, שזה שתי דקות להוציא אותו ממערכת גוב, אנחנו לא צריכים כלום. אז חשוב להוציא דוח בנק ישראל ולשלוח אותו אליי לבדיקה.
0: בוא נדבר על זה. מה זה דוח בנק ישראל?
2: דוח בנק ישראל זה בעצם דוח ריכוז נתונים. שלוש שנים אחרונות אנחנו מבקשים, שבו אנחנו בעצם מקבלים מידע על כל הנתונים של הלקוח, נתונים חיוביים, נתונים שליליים, ובעצם בנק ישראל מאגד בתוכו את כל המידע של כל המקורות הפיננסיים ברמת אשראי והתחייבויות. אז בדוח אנחנו נראה את המשכנתאות, את ההלוואות, האם הלקוח משלם תקין, האם יש תיקים בהוצאה לפועל, פשיטות רגל, נתונים חיוביים ושליליים, ולפי הדוח, אנחנו בעצם מבינים את כל התמונה הפיננסית שלו בעולם הבנקאות.
0: אסתי, את לא מטפלת רק במשכנתאות, נכון? את מטפלת באופן כללי במנגישה מימון גם לעסקים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, גם אם בעל
2: משכנת עסק... עסקית.
0: משכנת עסקית. או משכנת עסקית. בוא נדבר מה זה משכנת עסקית. זה מוצר חדש. הוא לא חדש, אבל בוא נדבר על זה. זה מוצר אחר לחלוטין, משכנת עסקית. בוא ניתן תמונת מצב מה זה משכנת עסקית.
2: משכנת עסקית זו משכנת שכל בעל עסק, עוסק מורשה, עוסק זעיר או חברה בעם, יכול לקבל תחת כותרת של משכנת עסקית. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני יכול לממן הוצאות עסקיות, כמו לדוגמה רכישת ציוד, כמו לדוגמה סגירת ואיחוד חובות של עסקים שלקחו בקרן מדינה או בכל מיני קרנות וקצת מכביד עלינו התשלום החודשי. אז אנחנו יכולים לשעבד את דירת המגורים הפרטית שלנו לטובת מטרה עסקית. היום ניתן לקבל בבנק כמעט 70% משווי הבית. וגם הריביות שם יפות, טובות.
0: הן יותר נמוכות מהלוואה עסקית.
2: הן יותר אטרקטיביות מהלוואות שנקבל.
0: אז בוא נדבר על זה רגע. אם אני עכשיו הולך לקבל, רוצה מיליון שקל מהבנק, אוקיי? מיליון שקל, ובא למנהל בנק שלי ואני מבקש הלוואה עסקית של מיליון שקל ל10 שנים, אוקיי? אז א', הריבית תהיה יותר גבוהה, ויכולת ההחזר, זאת אומרת, ההחזר לא יכול...
2: התזרים,
0: כן, סליחה, זאת המילה. התזרים יהיה גבוה, כי זה 10 שנים. זאת אומרת, אם יש לך נכס, תביא את הנכס שלך, כי בכל מקרה אתה נותן ערבות אישית להלוואה, זה לא שמחר בבוקר אתה לא אחראי על הכסף.
2: וזה בעיקר גם משפיע על האובליגו.
0: בדיוק.
2: זאת אומרת, אם אני היום לוקח בבנק שלי, איפה שאני מנהל פעילות עסקית, או בכל בנק אחר, שנותן לי הלוואת... סולו לדוגמה, בלי שיעבודים, בתוך חשבון הבנק, אז זה משפיע לי על, גם על האובליגו, ובעיקר על התזרים. עכשיו, בוא נדבר על התזרים של
0: העסקים. חבר'ה, אין סולו, אני לא יודע אם אנשים יודעים מה זה סולו.
2: סולו זה בלי שיעבוד.
0: שיעבוד, אין דבר כזה, אני גם, אין דבר כזה. זה, בוא נדבר על זה, זה אין דבר כזה. אנשים אומרים, אני לא נתתי כלום לבנק, אני קיבלתי הלוואה בלי, אין ערבויות, אני לא עשי כלום. אז אני רק שאלתי אותו, תגיד, אתה חתום ערבות אישית? כן. על כמה אתה חתום? לקחת מיליון, על מה חתמת? וואלה, לא יודע, חתמתי, אבל על מה חתמת?
2: כן, אבל הכוונה שלי סולו זה שהבנק לא משעבד את הנכס
0: אתה
2: שלו.
0: אתה חתמת על ערבות כן, בלתי, בלתי מוקבלת.
2: נכון.
0: תקשיבו טוב למה שאני אומר. חתמת על ערבות בלתי מוקבלת. ואני שואל אותך, האם קיבלת כסף בלתי מוגבל? לא. אז למה חתמת על בלתי מוגבל? כי המנהל בנק או הפקיד בנק אמר לך, אתה יודע, אם תרצה להגדיל, לא נצטרך להחתים אותך עוד פעם. זה בור שכולם נופלים בו בבנק. כולם נופלים בו.
1: זה מה שמוגדר סולו?
0: לא.
2: סולו מוגדר בשפה שלנו ללא שעבוד נכס.
1: כן.
2: ויש בעולם העסקים הרבה ביטחונות אחרים.
1: כן.
2: כמו ששמוליק מתייחס, ערבויות אישיות, כן, הגבלת כן. סכום, יש שם המון המון שיעבודים שעושים על דברים אחרים.
0: אני בכוונה מדבר על זה, אסתי, מכיוון שאני רוצה לעשות סדר לאנשים, שבן אדם מגיע לבנק, אתה קונה כסף, תדע לקנות את הכסף בצורה הכי נכונה, את יודעת ללוות אותו. את יודעת להגיד לו את הציטוטים של הריביות נכון לעכשיו. אני לא אומר מנהל כי זה, הבנק לא ייתן לך את הטווח האמיתי של הריבית שאת יודעת בכל רגע נתון מה קורה בתוך מגוון הבנקים וערוצי המימון. זה הגדולה שלה.
2: מוסדות בנקים, ולכל מוסד יש את ההתנהלות והנוהל ועלות הכסף. אנחנו יודעים לעשות השוואות, וכל בנק יש לו את קהל היעד שלו, וכל לקוח מתאים לכל בנק בצורה שונה, גם הפרטיים וגם העסקיים. וזה בעצם הכוח הגדול של הלקוח בסופו של דבר, שהוא יודע מה הוא יכול לקבל. הוא ממצא את הזכויות שלו.
0: ואז מה זה אומר? זה שאם אני עכשיו יודע שאני מגיע איתך לבנק, ואני רציתי לקבל מיליון שקל, כאילו סולו, וכבר הרגע אמרתי שאין דבר כזה סולו, כי חתמת ערבות בלתי מוגבלת, אוקיי?
2: כן, כביכול לא שיאבדו לו את הבית.
0: בדיוק.
2: אז זה, יש פתרון של שיאבדו...
0: אבל זה עניין פסיכולוגי רק.
2: צריך להבין את המהות והמשמעות. על מה מחתימים אותי, מה ההבדל בין המוצרים, מה הריבית שאני אקבל, מה יותר נכון לי, מה יותר משתלם לי, איך זה בא לידי ביטוי גם בחיים עצמם, אז, ביום
0: אז
2: יום,
0: נכון
2: ואז
0: להגיד,
2: לקבל החלטה.
0: אז זה נכון להגיד שאת מסתכלת על המפה הפיננסית ועל היכולות להנגיש כסף לטווחים כאלה ואחרים בריביות נמוכות יותר, בכל מיני פרמטרים שאת יודעת להרכיב.
2: ובתנאים נוחים יותר, ולכל אחד יש את הצרכים שלו ואת הרצונות שלו. אם מדברים על משכנתה עסקית, אז גם צריך להבין את מהות העסק. היום אנשי עסקים מתמודדים בעיקר עם אתגרים של תזרים חודשי. בעיקר עם אתגרים של תזרימים חודשיים, שוטף פלוס, עד לא ידע. בסדר? אז אנחנו נמצאים בממשק בעולם העסקי שאנחנו רוצים להתאים את את הכסף הזה שאני סוחר מהבנק או לוקח. אני רוצה לעשות מסחר נכון בנקודה הזאת, והציבור צריך להבין שיש לו את האפשרות. יש לו את האפשרות לבחור. זה שהבנק טוב איתי והוא נותן לי והוא דואג לי, נכון.
0: הוא דואג לעצמו. אוקיי. הוא לא דואג לך, הוא דואג לעצמו.
2: אבל אתה צריך לדעת שהוא באמת דאג לך.
0: אין דבר כזה, מצטער, אין דבר כזה. מצטער היום שאני קצת לא, אני זה, אבל אני לא חושב, אני חושב שאת תדאגי לו.
2: בדיוק.
0: לא הבנק, את תדאגי לו.
2: אנחנו ננגיש לו את המידע, כי בסוף הבנק הוא זה שנותן את המימון. היום יש מוסדות חוץ-בנקאים שיודעים לתת מימון מאוד מאוד איכותי ומעניין. יש הרבה מסלולים יצירתיים שאפשר לבנות.
0: דרך אגב, איש חכם לימד אותי מילה, שמאז שהוא אמר לי את זה, אני לא מפסיק לחשוב על זה כשאני נכנס לבנק. הבנק לא מלווה לך כסף, הוא מזכיר לך אותו. חשבי על זה, הוא מזכיר לך אותו, אתה מחזיר לו, זה כמו להזכיר רכב.
1: כן.
0: הוא לא מלווה לך, הוא מזכיר לך אותו. ואתה משלם לו כל ימי חייך על השימוש בכסף שהוא נתן לך.
2: ואנחנו רוצים להשתמש בכסף הזה נכון.
0: אסתי, בוא נדבר על אלה שיש להם כסף. יש להם כסף.
2: יפה.
0: והם...
2: אז נתן את הגישה שלי למשקיעים?
0: כן.
2: מהשיחה הקודמת?
0: כן, למשקיעים.
2: אני חושבת שמשקיע, כשהוא משקיע היום בנדלן, אם יש לו כסף פנוי, חובה שהוא ייקח מימון ולא ישים את כל הכסף שלו בנכסים. א', כי אין לנו מושג מה יקרה עם העולם הזה בכלל. וכן חשוב להבין שכשאני קונה נכון את הנדלן ואני מתאים מימון, אז בסופו של דבר הנדלן הזה יכול להיות מניב, הוא יכול להיות משכורת נוספת. ושם המשקיע צריך לקבל החלטות.
0: אני רוצה לחזק אותך בגישה הזאת. אחד מהדברים שאנשים מפחדים זה הלוואות. הם מאוד מפחדים. אל תפחדו מהלוואות. כל עוד אתם לא ממנפים את עצמכם לדעת. כשבן אדם קונה נכס ויש לך כסף, תיקח 50% הלוואה, אחד, אתה תנקה את הריבית שאתה משלם מההכנסות שלך. זה גם מפלט מס.
2: יש לזה המון יתרונות.
0: יש לזה המון יתרונות, בדיוק.
2: בעיקר למי שנזיל עם כסף, צריך כן לבחור אפיקי השקעה, שאנחנו יודעים לנהל את הסיכונים באפיקי השקעה, איך הנדלן הזה בעצם הולך להשפיע על התשלומים של המימון, מה הרווח שיהיה לי מזה ברמה החודשית, ולתת לזה לחיות.
0: תזרים, תזרים, תזרים, תזרים.
2: הוא המלך.
0: והוא המלך. העסקים לא, האנשים לא נופלים, השוק הפרטי, כאילו אני מסתכל על זה, גם בית הוא סוג של עסק, אתה צריך לנהל את היחידה העסקית הזאת, את הזוגיות שלך, ואת זה, תקפידו על התזרים, ותקפידו על יכולת ההחזר שלכם, אל תיקחו כל מיני הרפתקאות, ואל תמנפו את עצמכם לדעת, כי אין לכם מושג מה יקרה מעבר לפינה.
2: אז בוא נדבר רגע מה קרה עד היום.
0: מה קרה עד היום?
2: שוק הנדלן עלה. אנשים עשו רווחים עצומים ומרחיקי לכת לכל מסתכל על העולם הזה. הבורסה עשתה רווחים מטורפים, וכולם היו על הגל.
0: לגמרי.
2: מה נכון. קורה עכשיו? הרי כולנו מבינים שיש איזשהו שינוי.
0: עכשיו יש גלי חוף.
2: אז עכשיו מה קורה? כל העלויות הבסיסיות שלא עלו משמעותית המון המון שנים, עולים בבת אחת.
0: נכון.
2: ובעצם ההכנסות שלנו לא באמת עלו משמעותית, ואנחנו מתמודדים כיום עם מצב של הוצאות שהן יותר גבוהות מהכנסות. וכל מי שעשה רווחים בין אם זה בבורסה או בין אם זה בנדלן, יכול למצוא את עצמו בפירעונות מוקדמים של, של הרווחים שלו, בסדר? למכור מתיק ההשקעות, למכור נכסי נדלן. ואם אנחנו נחזור לשאלתך אם לקנות או לא לקנות, אני חושבת שהיום יש הזדמנויות שאנחנו לא ראינו 20 שנה.
0: אני חושב ששוק הנדלן חזר 10 שנים אחורה.
2: אנחנו יכולים היום לנהל מסע ומתן ולהוריד את מחירי השיווק.
0: לגמרי.
2: בין אם זה ביד הראשונה או בין אם זה ביד השנייה, וצריך לנצל את ההזדמנות, כי אנחנו לא יודעים לאן שוק הנדלן ייקח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד פשוט, שמדינת ישראל היא כזאת קטנה, וכל משק בית שלישי לצערנו מתגרש, וצריך שיהיה לנו שני משקי בית, ובעצם יש יהודים בגולה...
0: נעשה תוכנית הבאה על זוגיות.
2: שעולים וקונים, אז אני מאמינה שוק הנדלן יחזור לעצמו ואפילו יכפיל את עצמו. כן? 5, 6, 7 שנים מהיום.
0: תראי, אני חושב שמה שאת אומרת...
2: אז צריך רגע להתייחס לנקודה הזאת ולנצל את ההזדמנות שאנחנו לא יודעים אם היא תחזור.
0: אני חושב שאת צודקת לחלוטין, ואני חושב שבעיקר הדירות האלה, שימי לב מה אני אומר, הדירות של הבין 1,000,000 ל-1,400,000, 1,300,000, ילכו ויעלמו, הם יתפיידו מהשוק.
2: נכון.
0: לא יהיה דירות כאלה, לא יהיה. אם פעם דיברנו על דירות של 500,000, אנחנו מדברים באלת, כן? 500,000, 600,000, 700,000, ואז כל איזה קיר וחצי שעמד ליפול ב-400,000 או ב-500,000, ביקשו עליו 1,000,000 שקל, וזה לקח זמן לקלוט, ומה פתאום אני אקנה במיליון, כי פעם זה היה 500, ואנשים לא קנו, וזה... כל השוק הזה של הדירות, של ה-900 עד 1,300,000, 1,400,000, לא יישאר מהם זכר. גם הפינוי-בינוי שזה הדירות יקפיץ. נכון, אסתי. זה על טווח זמנים של כמה שנים. אבל זה הולך ונגמר, ובטח התקנה הזאת שדיברנו בתחילת התוכנית, היא תעשה מפץ מאוד גדול, כי אנשים עכשיו ילכו ויבינו שהם חייבים להזדרז.
2: ומה יקרה פה בנפץ הזה? אנחנו מניחים שריבית בנק ישראל תמשיך לרדת. וכשהריבית תתחיל לרדת, וההגבלה שבנק ישראל הולך להטיל בקרוב, הולכת לשנות את מדיניות מתן האשראי, מחירי הנדלן עלולים...
0: אני חושב שמחירי הנדלן קצת יעלו, כן? ואני חושב שהנקודה הקריטית זה עכשיו בסוף השנה או מקסימום במרץ, יש המון מסירות של דירות חדשות שאנשים קנו פה באלת, ויש את כל הפרויקטים האלה שאני לא נוקב בשמם או במקומם ולא בקבלנים, אבל את רואה שהשוק מאוד מאוד מבעבע ויש ירידה מאוד ברצף המחירות. גם זה עומד להשתנות, ואני בטוח שמי שמגיע אלייך באמת יחכים ויבין בזמן שאת יושבת איתו, והוא יעשיר את הידע שלו ואת היכולות שלו, והוא גם ידע לעשות את הדברים הנכונים. אל תלכו לבד, אל תלכו לאוקיינוסים הגדולים האלה, שזה, אני קורא לזה אוקיינוס אדום, כי זה אדום מהמילה דם, שאתם לא יודעים לאיפה אתם נכנסים, לאיזה סוג של התחייבות ודברים. ומעבר לזה, אני רוצה, כי הזמן מאוד טס, לדבר על דבר שנקרא איחוד הלוואות. מה זה איחוד הלוואות?
2: איחוד הלוואות זה יכולת שאנחנו בעצם יכולים לקחת את כל ההלוואות שלנו, כולל כרטיסי אשראי, הצריכה השוטפת שלנו בכרטיסי אשראי, כולל מסגרות מינוס בחשבון, בעצם כולל כל תיק האשראי שלנו, לקחת ולאחד את זה למשכנתא.
0: אוקיי.
2: שתאפשר לנו פריסה נוחה יותר, ותאפשר לנו הקטנת תשלום חודשי. אם היום אני משלם על הלוואות 6,000, 7,000, אני ראיתי אפילו מספרים הרבה יותר גבוהים מזה, כי ההלוואות היה מאוד קל לקבל. עכשיו נשארנו עם הגיבנת הזאת, והריבית עלתה והתשלום החודשי עלה, אז אנחנו לוקחים את כל החבילה הזו, פורסים אותה, לתנאים דוחים יותר, כדי להקטין תשלום חודשי, ומתחילים לנשום אוויר, כדי לא להגיע למצב שאנחנו נצטרך להיפרע מהנכס. כי בסוף הנכס זה, זאת ה... שם הכסף שלנו.
0: זאת אומרת שההכנסה הפנויה שלי היא יכולה לגדול, כי לקחתי כרטיסי אשראי ולקחתי את כל הלוואות הקטנות האלה, כל פעם שיש לך איזה מינוס 10-20 אלף שקל, היועצת הבחורה הנחמדה בבנק אמרה לך, פספס, בוא בוא בוא, אני אסדר לך הלוואה, עזוב, אתה משלם ריבית מאוד יקרה בעובר ושב, כן. בוא אני אסדר לך הלוואה לכמה שנים, זה יעלה לך פחות, אז עוד 20 ועוד 30, אתם חייכות, ועוד זה, ופתאום נהיה לך איזה 100 אלף שקל, אבל בקטנות כאלה, ופתאום אתה מסתכל שזה הלוואה לשלוש שנים, וזה הלוואה לחמש שנים, וזה הלוואה לשנתיים.
2: שם כדור השלג הולך ומתעצם.
0: ואת אומרת, בואו אליי, נאסוף את הכל.
2: עכשיו. עכשיו. כי באוקטובר כבר עכשיו, יהיה לנו יותר קשה.
0: עכשיו, הנה, השידור מסתיים ב-12, תבואו אליי ב-12 ורבע, עכשיו, כי גם זה משתנה באוקטובר.
2: נכון. ויהיה לנו הרבה יותר מורכב לאחד חוב לפריסה נוחה ובתנאים טובים. ואם אנחנו היום יודעים להוריד 50-60% מהתשלום, אז באוקטובר אנחנו כבר לא נצליח להוריד 50-60% מהתשלום.
0: זאת אומרת שאם הוא משלם, נגיד, אם הוא משלם 6,000 שקל ועושה את האיחוד והוא פורס את זה יותר לפרק זמן יותר ארוך, אז הוא בעצם יכול גם לשלם חצי.
2: נכון, וגם יש עסקאות שאנחנו לא חייבים לפרוס לתקופה ארוכה. אנחנו מגלים המון אשראים יקרים בשוק. זו פיקציה. הם יכולים היום לבוא, למצוא את עצמם, פורסים לאותה תקופה שיש להם, ולשלם פחות כסף.
0: אני יודע שאנשים שמקשיבים לנו מעניינים כרגע בראשם. כי זה בכל בית ובכל בן אדם שמקשיב, זה פוגש אותו. לכולם יש הלוואות, כרטיסי אשראי הזה, כולם נסו לחופש. אנחנו בתקופה של חגים ושל חופש, ואנשים, כאילו, מהשוטף שלהם לא מצליחים לתרגם את זה. הם צריכים איזה עזרה, הם צריכים קביים שנקרא הלוואה. אתם צריכים להבין. זה עסק לכל דבר ועניין. אפשר להתמסחר על זה, אפשר להוזיל את זה. אתם צריכים ללכת עם הבעל מקצוע. זה לא לחיף מנורה בבית.
2: ואני אגע בנושא שאני רואה אותו המון. הלוואות רכב וכרטיסי אשראי. הלוואות רכב, לקוח שלוקח הלוואת רכב שהיא לא איכותית ולא טובה, הוא יכול למצוא את עצמו עם רכב, עם ירידת ערך ועם הלוואה שלא קרה בכלום.
0: זה, תקשיבי, אני מקווה שבתוכנית הבאה אנחנו נדבר על זה. זה קטסטרופה, אנשים לא מבינים עד כמה זה קטסטרופה.
2: לכל מי שיש שם הלוואת רכב, חובה לבדוק את ההלוואה הזאת ולעשות התאמות כמה שיותר מהר, כי הוא עלול למצוא את עצמו עם הלוואה בלי רכב פשוט. הוא יישאר עם החוב, אבל בלי הרכב. זה אחד ושתיים, כל ההלוואות בכרטיסי אשראי, שאנחנו רואים המון לקוחות שעושים, חיוב חודשי קבוע. יש יתרת אשראי בכרטיס אשראי, במקום לשלם את התשלום השוטף שאני אמור לשלם, אז לקוחות בעצם עושים חיוב חודשי קבוע, כי נוח להם, במקום לשלם כרטיס 7,000, 10,000, כל אחד עם המספרים שלו,
1: כן.
2: והם עושים חיוב חודשי קבוע, תוריד לי את זה ל-1,000 שקל בחודש. האשראי הזה עומד, הוא לא זז לשום מקום, ואני משלם ריבית, ריבית, ריבית, ריבית, ריבית, וזה נורא. זו נורה אדומה, שכל משק בית צריך להבין שזאת נורה אדומה, mm-hmm. ולבוא ולעשות שם סדר. ואנחנו גם מתייחסים בתיקים של איחוד ופריסת חובות, גם לכלכלת המשפחה, וכל מה שקשור להלוואות, שצריך לשנות את התנאים. אנחנו בעצם מסתכלים על כל התמונה, כדי שהלקוחות שלנו לא יחזרו לאותה נקודה, והליווי שלנו הוא ליווי ארוך מאוד.
1: וזה שלב כל כך קריטי עכשיו. אני חושבת שכל מי שמאזין, לא כולם, יש המון מידע, ואני חושבת שלא כולם צריכים לקלוט את ההשפעה כל כך רחבה שיש בנושא הזה, ולהבין כמה זה באמת אקוטי עכשיו ללכת ולסדר את זה. זאת אומרת, כל הנושאים שדיברת עליהם, שאני בטוחה שלכל משק בית יש את זה, אם זה מה שדיברת, הסכום הזה הקבוע באשראי, שכאילו ירד לך עכשיו מעט, כל הדברים האלה, על כל זה דיברת שמשתנה באוקטובר, לא נראה שאנשים קלטו עד כמה זה...
2: כל סוג של הלוואה צריך לבדוק איזה הלוואה זאת. לא משנה אם זו משכנתא, כרטיסי אשראי, הלוואות רכב, הלוואה לטיול לתאילנד, או כל הלוואה אחרת.
1: כן.
0: תשמעי, אומרים שאת יודעת, הבנק זה החמצן של המדינה, נכון?
2: כן.
0: אין מה לעשות, המערכת הבנקאית והכל. המערכת הבנקאית היא אחד מהמערכות הבנקאיות החזקות שיש היום בעולם. התשואה על ההון היא מטורפת, היא מעל 15%. הבנקים מרוויחים המון המון כסף. הם מרוויחים הרבה כסף על זה שאתם לא יודעים לשאול את השאלה, אתם לא יודעים להתמקח ואתם לא יודעים מה לקחת. ואנחנו דיברנו על כסף. אם יש לך כסף בעובר ושב, ולא הפקדת אותו, לפחות בקרן כספית, בקרן כספית, תפקידו את זה בקרן כספית. הנה, זה המילה, קרן כספית. אוקיי, זה נורא פשוט, לא צריך להיות גאון בשביל זה. אז תבינו שעל כל שקל שנמצא לכם בעובר ושב, הבנק הרוויח עליכם כסף, והרבה כסף, סתם. פשוט סתם. אנשים אוהבים להסתכל שיש להם באפליקציה, הנה יש לי 100,000 שקל בעובר ושב. טוב, מה אתה עושה עם 100,000 שקל? לא חבל שכל יום, לא חבל שמישהו מרוויח על 100,000 שקל שלך כסף? פשוט

0: את המספר טלפון שלך, כי אנחנו עוד מעט נפרדים.
1: ותכניסו את זה גם לך, איגן.
0: שהשידור הזה היה היום שידור מיוחד, בלי פרסומות, אני ביקשתי במיוחד.
1: נכון.
0: לא לשדר פרסומות, אבל הבית יהרוג אותי, מכיוון שכל כך היה חשוב כל האינפורמציה הזאת שאת נתת, והתאריך הקריטי הזה, ואת גם נתת פצצה פה בשידור, אסתי, את אמרת, אני מתחייבת לריבית הזולה במדינה.
1: כן, מטרוף.
2: אני מתחייבת להצעה הטובה ביותר, אני מתחייבת לעזור למשקי הבית, לצמוח, להתקדם, ולעשות את הצעדים הכלכליים האלה נכון. 0527-302280, זה הנייד האישי שלי, אתם מוזמנים לכתוב לי. ובואו נצא למסע, המסע יהיה מעניין, מניב, פורה.
0: וזול, וזול, וזול, ותביאו לה פלאפל, פלאפל, עשתה חשבון, 41 שקל לחודש,
2: פלאפל,
0: אפילו לא,
2: אפילו אתה אומר שזה חינם,
0: דרך אגב זה בלי שתייה, זה בלי שתייה, אני הבנתי שהיא בעצם עובדת בחינם, למה היא עובדת בחינם? סוג של,
1: בהתנדבות,
0: לא, היא עובדת בחינם, אני לא צוחק, עכשיו יגידו מה זה עובד בחינם, זה קשקוש, לא עובד, מה זה בחינם, מקבלת כסף, כן, אבל אני אומר, אם היית כותב עליה פתק, והיה כותב בנק כזה או אחר, ואתה משלם את הכסף או לבנק, או הרבה פחות, האם היא לקחה על זה תשלום? התשובה היא לא, כי היא בעצם עובדת על איזה פרומיל מהחיסכון הגדול שהיא מביאה לך.
1: נכון.
0: ואם היא אומרת, לכו תבדקו, עזבו את מה שאמרתי, לכו תבדקו, תלכו לבנק הזה, את היועץ הזה, שתבואו אליי, ותנסו אותי, אני מתחייבת להצעה הטובה ביותר שתוכלו לקבל. אני צודק?
2: 100%. אתה צודק, ומעבר לכל זה, אנחנו דואגים שהלקוחות שלנו לא יעשו טעויות קריטיות בחיים שלהם.
0: עכשיו אני רוצה שתגידי משהו ברוסית לדוברי הרוסית שמקשיבים
1: לברכה ולהתראות ושיגיעו אלייך ואנחנו
2: בסבידניה ומושצי כמניה פזמנית ימם פמגו.
0: אני מואב בה, אני מואב בה,
1: מההתחלה, מהשידור הראשון,
0: גם יפה, גם חכמה, גם
1: ממש, ממש.
0: אני שמולי קליין, תוכנית המומחית, עומרית הייתה איתנו, איזה כיף היה לנו, אני מקווה שהבאנו לכם ערך, הצפנו לכם ידע, יהיה לכם הרבה יותר טוב. אסתי פינגל, יועץ משכנתאות וכלכלת המשפחה.
1: ועוד, וואו.
0: ועוד, גם יפה וגם חכמה. יום שלישי הבא, אנחנו נהיה פה באולפן עם מומחה חדש. אני שמולי קליין, אל תלכו לשום מקום.
1: ביי. טוב, אנחנו כנראה יום של תקלות טכניות, אבל הכל בסדר, המחשב פרסומות לא רוצה לעבוד. איזה יופי. טוב, תשמעו, אני אז שמוליק ואסתי ממשיכים להידיין פה בנושאים סופר סופר סופר חשובים. אסתי, כל כך הרבה תודה, את פשוט וואו, כמה זה. אני ואת ניפגש בשבוע הבא, תודה רבה על הכל. מאזינות ומאזינים יקרים, אין כמוכם, באמת אין כמוכם. ותודה על זה שאתם איתנו מצליחים להעביר את היום הזה הכי טוב שיש. בואו ננסה לשמוע אולי קצת מוזיקה דרך דיסקים, עוד פעם. יש, יאללה רמי ורית, הערב כחול עמוק, עד החדשות. תודה לכם, תודה לשמולי קליין הנהדר, הוא המומחה הגדול, אסתי פינגל, תלכו אליה, דברו איתה, אני עושה את זה כי זה באמת חשוב. יאללה, שלישי הבא, אותו מקום, אותה שעה, רדיו אילת, 102 FM.

0: המפלגה מבקרת התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה, כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה. זה כבר לא שריונים, זה כבר עיצוב הרשימה. כך לשון הגורם הבכיר בסיעה. דיווחים בלבנון על תקיפה של כתבם ישראלי המיוחסת לצהל באזור נבטיה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני עדכן על שני פצועים. בתוך כך, גורם ביטחוני לבנוני מסר לעיתון נידה אלוואטן, כי ישראל נחושה להשתלט על רכס עלי טאהר בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד בשל ניתוק קווי ההספקה ושליטת צהל בנתיבי היציאה. על רקע זה, בבירות, שוררת פסימיות לגבי המסע ומתן, ומקורות מעריכים כי הלחץ האמריקני לבדו לא יספיק להשגת נסיגות נוספות. מקור מצרי אומר לעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד כי קהיר מוכנה למלא תפקיד הומניטרי ולוגיסטי ולקחת חלק בשיקום רצועת עזה ביום שאחרי, אך זאת בתנאי שישראל תעמוד בחובות השלב השני של הפסקת האש ותיסוג מהרצועה. המקור הדגיש כי קהיר לא מתכוונת להיות מעורבת באופן ישיר מבחינה צבאית או ביטחונית בניהול עזה ותומכת בניהול פלסטיני. הלחימה בפשיעה, כוחות הביטחון חשפו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך גן ילדים בג'יסר א-זרקא. החשוד, תושב המקום, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר. עוד בחדשות, בית הדין הפלילי בדמשק החליט היום על עונש מוות לרודן הסורי המודח בשאר אל-אסד ששוהה כעת ברוסיה. אל-אסד מואשם בפשעים נגד האנושות במהלך מלחמת האזרחים. נוסף על כך, בית הדין הפלילי האשים גם את בן דודו של אל-אסד, עטף נג'יב, בפשעים נגד האנושות. נג'יב היה ראש הענף הביטחוני של משטר אסד במזרח סוריה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חם מרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

זה מה שהכפתור הזה עושה, אם אתה לוחץ פליי, אז זה מה שהכפתור הזה עושה, אומרית, אני לא בטוח פשוט לגבי הדיסקים, למרות שכאילו הייתי די-ג'י איזה יומיים. רגע, הכפתור, רגע, אז זה פאו, זה קדימה, זה אחורה, מה זה עושה? אוקיי, זה מפעיל את זה. עכשיו, רגע, אומרית, רגע, לפני שאת הולכת, הכפתור הזה שרשום עליו, לא ללחוץ עליו, מה הוא עושה? לא ללחוץ עליו? מה הוא עושה? את מי הוא הורג? הוא מפעיל משהו איפשהו? אוקיי, אז לא לגעת בו. אני לא אגע בכפתור הזה, סבבה. בינתיים. שלום, אחי, יום שישי בשבוע. כן, אנחנו עם דיסקים, נו, זווק, טעים, אחי. טעים!

0: תחזיקו לי אצבעות, עושה רושם שהדברים פה מתחילים להסתדר. שזה אומר, אומייגאד, אנחנו בלחץ. אני לא יודע מה איתכם, אני בלחץ. זה באופיין דה מגנטיק, שעכשיו אנחנו מתחילים להשמיע לכם את השיר הזה, כי אנחנו מתחילים פשוט לראות אותו גם בתור אחד השירים המושמעים יותר כרגע באירופה. מגנטיק של דה באוסה. שזה בעצם שני חבר'ה. נחמדים מאוד, אבל זה הסינגל הראשון שלהם. Right. טוב, יש לנו שירים חדשים להשמיע לכם היום. יש לנו גם שיר שאתמול רציתי עוד להשמיע לכם אותו, אבל לא... מה אני אגיד לכם? ברח לי הזמן. אבל עכשיו שהמחשבים עובדים... יאללה, איפה היינו? כן, סינגל חדש. טוב, זה אומן שיכול מאוד להיות שאולי לא שמעתם עליו יותר מדי, אבל על האומנית הזאת אתם כן שמעתם, כי אנחנו תחלנו האמת את השירים שלה עוד בתקופה שהיא הייתה בבית ספר למוזיקה, אחרי כמובן שהיא יוצאת את הסינגל הראשון. אני מדבר על שי המבר שהתחתנה... והיא בהיריון עדיין או שהיא כבר ילדה? לא, אני חושב שהיא עדיין בהיריון. בכל מקרה, היא עשתה עכשיו סינגל חדש עם אבנר טוויג. והסינגל הזה, שהוא בהשמעת בכורה, איפה הג'ינגל שלי?
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק בעילת 102.
0: השיר הזה נקרא הים הזה. אבנר טוויג ושי המבר המצוינת, ואתם הולכים לשמוע את זה עכשיו לראשונה.

שי אמבר ואיב אבנר טוויג. זה בעצם הפוך, זה אבנר טוויג ושי אמבר, זה מי מציג את מי. במקרה הזה בכל אופן אני נהנה משניהם. אז סינגל חדש, הים הזה. רייט, ברשותכם, אם אנחנו כבר באזור הרוק, חולה על החדש של שרית חדד.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
1: ליאתי. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בין 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ושתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
8: קיבלנו הבוקר את האלבום מחדש של אגם בוחבוט. עם השם המאוד מחייב 22. תגידו, מה קורה לזמרים עכשיו עם כל השמות של השירים שאיתי לוי מוציא אלבום שלם שזה מספרים מ-1-0-1. עד 12 או 13. ועכשיו אגם בוחבוט עם האלבום של ה-22.
9: אוקיי.
8: עכשיו הקטע הכי גדול הוא, אני הולך להשמיע לכם שיר מתוך האלבום הזה שנקרא 22 של אגם בוחבוט כפרה עליה, שנקרא חמישי. אוקיי? וזה בעצם יהיה בהשמעת בחורה מתוך האלבום החדש של אגם בוחבוט. איפה הג'ינגל שלי?
10: שיר חדש בהשמעת בחורה.
8: כן.
10: רק באילת 102.
8: מתוך האלבום החדש של אגם בוחבוט, שטוב, כפר עליי כבר. ממלאת עולמות, זה אנדרסטייטמנט, זה קיסריות מפה והלאה, וחלי תרבות, ואינשאלה שזה יגיע להפעיל יותר מזה. קבלו את הסינגל מתוך האלבום 22 שיצא הבוקר, אגם בוחבוט עם חמישי.
11: עצוב לפעמים.

0: הלכת לי.
1: מה זה הדבר היפה הזה? יאללה, מילים ולחן אביב פרץ, דורור מזרחי, עדן עתד ורז קופרמן, שהעיבוד וההפקה המוזיקלית של עדן עתד ורז קופרמן, אלו הם בלו. וואו. וואו. מתוך האלבום החדש של הגמבור בוט 22, אתם שומעים אותו לראשונה ביחד איתי. צריך לומר, זה יצא עכשיו, ממש לפני שעה ו-29. דנג. יאללה, בוא נעבור לאחד השירים המושמעים כרגע במדינה. היציאה הענקית הזאת של שלומי, ימים אחרים. ימים אחרים.

0: שיר יפה, ולא סתם הוא אחד השירים המושמעים ביותר כרגע במדינה. נשים, איזה כיף. שלום משבת, ימים אחרים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: באמת, אני קצת באווירה רומנטית, תסלחו לי, אבל משום מה, הבת שלי אומרת לי, שהשיר הזה כבר כמה חודשים, חזק בטיק טוק. עכשיו אני שואל, למה? למה רק עכשיו? Mariah.

אדם. ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח,

0: שהשיר הזה מפיל בגרסתו, בגרסה הסופית שיש באלבום של שלמה ארצי ירח, הגרסה הזאת של פטריק סבג והאנדרלוסית, פשוט הופך את זה לשיר באמת כל כך איכותי. שיחק אותה פטריק. שלמה ארצי מתוך האלבום שלמה ואנדלוסים, באמת אלבום נפלא, אם אתם אוהבים את שלמה, בגרסאות של האנדלוסית ופטריק סבג, סחטן. אנחנו עכשיו יוצאים לנסקת פרסומות, שמיד לאחריהם נחזור עם משהו חדש, אתם לא מאמינים, בואו נתחיל מהסוף. מי הבן אדם שעשה הכי הרבה רעש בתקופת המלחמה, בתור זה שמגיע לבסיסים, ואחר כך מקבל איסור להיכנס לבסיסים, בגלל שהוא נשאר עם... מה זה היה, חוטיני?
1: הקצב של אילת.
0: רואים את זה?
1: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
3: גל רבינו.
10: אילת. 102 FM.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליק אותנו.
0: בתשובה לשאלה שלנו, כן כן, זה היה אביו פנחסוב שהיה מגיע לבסיסים ובסופו של דבר הוא היה מגיע על שופל. אני זוכר וידאו שלו מגיע על שופל, למען השם, אנשים, היה מגיע עם שופל צבאי לתוך החבר'ה שהיו מחכים לו, ובסופו של דבר היה נשאר עם כל מה שנשאר על גופו, חוטיני אחד. אני לא זוכר איך אומרים חוטיני בעברית, תסלחו לי, כן? ובכל מקרה, המאורה שבשבילו אנחנו הולכים לשים את הג'ינגל הזה, זה...
13: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: כן, שיר שיצא הבוקר.
13: רק באילת 102.
0: אני הולך להגיד את זה רק פעם אחת, ותסלחו לי כל מי שלא אוהב לשמוע גסויות. אני אגיד, נראה לי אתם תבינו לבד. השיר נקרא קקמייקה, כולם בני... אני אגיד אבלה, אוקיי? למרות שזה פה משהו אחר, ראשי תיבות בית בזיין. קקמייקה כולם בני... זה הסינגל החדש של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, שאלוהים יעזור לנו.
14: חי בריבית, תן לי תחתית איווה.
0: איווה.

0: לאכול את השיר הזה. לדעתי, ליד מטורף. לציטוט. השיר הזה הולך לצאת ב... הולך להיות באלבום שאמור לצאת לקראת השלישי והרביעי לאקספו... זה מה שהבנתי, שיש לו מופע באקספו תל אביב, וטוב, זה הולך לצאת שם, וואו, קקמייקה, כך נקרא השיר הזה. כולם בני... הבנתם. כן, ואם לא, אז חבל. וואו, אביו פנחסוב. אין, הדמות הכי אהובה והכי מטורללת, שאתה יודע שאם אתה הולך... לאן שהוא עם הבן אדם הזה קח איתך מצלמת וידאו, כי סביר להניח שיהיה לך, שתהיה לך הרפתקה שאתה לא תאמין אחר כך שיספרו לך, כשאתה תספר את הסיפור.
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב.
0: הנה בר צברי.

צברי עם השיר הילדה המטורפת, ואיזה שיר זה, וטוב, איזה, טוב לדעת שאנשים מכירים את השיר הזה רק עכשיו. אני כל פעם אומר את אותו הדבר, ואני כל פעם מתגאה בזה, שזה אחד השירים שתחנו אותם, הצלחנו לתחול אותם ברוב שתחנו, עכשיו כולם מגלים את זה. לוזרס, מה שמזכיר לי, אתם לא מאמינים מה כרגע השיר הכי מושמע בישראל. נשמענו אותו כבר, זה שלומי שבתי עם מימים אחרים. אבל רק עכשיו אנשים מתחילים לזהות את זה. אתם צריכים להזין לרדיו אלעד כדי לדעת מה הדבר החם הבא שהולך להיות בישראל, נקודה. מה לא ברור? בקיצור, אנחנו טובים בעבודה שלנו, איזה כיף. אפרופו טובים בעבודה שלנו, עוד אחד מהשירים שאנחנו כבר אמרנו שהולך להיות להיט מטורף, והפך להיות להיט מטורף, כי אתמול הוא סיים המקום הראשון בתור השיר המושמע ביותר בישראל, היה זה. אני יודע.

צריכים סטארבקס? בחיים לא האמנתי שהדבר הזה לא יהיה פרסומת, אתם קולטים כאילו ששיר שיקרה סטארבקס, זה לא יודע, זה כמו שיר שיקרה ברגר משהו, זה... אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, זה נראה לי שזה עשי. נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד אחד מהשירים המושמעים יותר כרגע במדינה של אומן שאנחנו טוב. אנחנו משמיעים אותו כבר כמה שנים טובות, אבל רק עכשיו התחילו להבין שיש פה מישהו שאשכרה יודע מה הוא עושה. דומיניק פייק עם בייבי דול. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות. אתם יכולים לשום מקום, אתם על אילת 102 FM. הנה דומיניק פייק.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: האחים פוזן, באיכות ובזמן, האחים פוזן, בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מיד באילת.
0: גרי סגור.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
11: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. סערת השריונים בליכוד, גורם בכיר במפלגה, מבקר את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירת השריונים, ואומר, נתניהו למעשה מעצב את כל העשירייה הראשונה ברשימת הליכוד, עוד לפני שמימש את שאר השריונים שאושרו לו. בשלב הזה כבר קשה להבין מה נשאר מהפריימריז, אולי עדיף פשוט ועדה מסודרת מאשר מחטפים באמצע הלילה, לשון הגורם. בתגובה לביקורת על שריוני נתניהו בליכוד, קרא חבר הכנסת אושר שקלים לגלות אחריות לאומית ולהתייצב מאחורי ראש הממשלה. לדבריו, אם נתעסק בריבים, בתוכנו או באדם כזה או אחר, זה ישחק לידיים של השמאל המופקר כלשונו.

0: דיווחים בלבנון על תקיפת כתבם ישראלי המיוחסת לצהל באזור נבטיה שבדרום המדינה. משרד הבריאות הלבנוני עדכן על שני פצועים, בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל וטן, דיווח כי צהל ידק את המצור סביב מתקן של חיזבאללה ברכס אלי טייר. לפי הדיווח, צהל קטע את קו הספקת המים לאחר שתקף מיכלי מים של המתקן. גורם ביטחוני לבנוני מסר כי ישראל נחושה להשתלט על הרכס בדרום לבנון באמצעות מבצע חשאי. לדבריו, מצבם של מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה במקום קשה מאוד בשל ניתוק קווי ההספקה או שליטת צהל בנתיבי היציאה. במהלך פעילות של כוחות הביטחון בדרום חברון נמצאו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך קירות בית. שלושה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שעבר כתבנו יותם דשא. סוכנות הסחר הימי הבריטית עדכנה כי קיבלה דיווח על תקרית חריגה בין מחלית נפט לכוחות הצבא במפרץ אומן. הרשויות פתחו בבדיקת פרטי האירוע ובמעקב אחר הנעשה במרחב הימי. הם ובת ישראליות נעדרות באוסטריה. משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאל יעלומי נראו לאחרונה בווינה ביום שישי, נעלמו, ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי, בעל דחיפות גבוהה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

נו, מה אתם אומרים? דבר רקס ודייוויד גילה, הגרסה הארוכה של השיר, קיבלנו אותו הבוקר, למרות שהשיר הזה יצא לפני חודש, והם לא, שישה שבועות. אני זוכר שזה יצא לפני הקיץ, והייתי, אמרתי על זה שזה יהיה אחד משירי הקיץ. לא עבד. חבל. שעה שנייה, הקצב של לילת יום שלישי בשבוע, מצב רוח טוב, אל תהרסו לי. אוקיי, עכשיו, ברשותכם, את השיר הזה השמענו לכם שבוע שעבר, ברקע שקיבלנו אותו, ציפיתי שתהיה איזה סוג של מהפכה בעולם המוזיקה, כי רבק, מתי מדונה וקיילי מינוג מוציאות שיר? ועוד ביחד. מטורף. Love Sensation. מדונה, מהאלבום החדש שלה, עם קיילי מינוג.

Love Sensation, מהאלבום החדון, מהאלבום החדון, מהאלבום החדש והאחרון של מדונה, ביחד עם קיילי מינוג. שום קשר ל-Love Sensation של אולטה הדווי, שבעצם ממנו יש כל כך הרבה סיפולים לשירים שבמשך ה-90 וה-2000, האמת, קיבלנו. וטוב, האמת, לראות את קיילי מינוג עם מדונה, והאמת, אחלה, זה סוג של הסבר פניך לאישה המבוגרת. האמת, אני באופן אישי, זה שתי גיבורות ילדות שלי, אז אני מבחינתי ממש נהנה מהשיר. לייט גדול זה לא יהיה, אבל אני מאמין שלייט זה כן יהיה. עכשיו, בוא נעבור לעוד איזה אחד ככה מהשירים האלה שחשבנו שאנחנו הולכים להגיד לכם שזה הולך להיות לייט מטורף. הנה רמיק של רוני מלר למונולוג של נס וסטילה, שטוב, אני אמרתי לכם, זה שיר השנה מבחינתי. הנה הרמיק של רוני מלר, R&M פרוג'קט בשבילכם. מונולוג, אם למקרה, ואולי אתם לא מכירים.

שרי מסדיר. לא רחוק מהמקור, אבל רחוק מאוד, וכמו שאנחנו אוהבים את רוני מלר, עושה רמיקסים אדיר. אפרופו רמיקסים, אם אנחנו כבר פה, אחד השירים שהפתיעו והיו בסרט ספיידרמן החדש, היה השיר הזה של טיימים פלה. אבל זו הגרסת הרמיק של ג'יני עם בויז נויז. קבלו את דרקולה. ראיתם כבר את הסרט ספיידרמן? אני הלכתי לראות את האודיסאה, האמת, לגבי האודיסאה אני אומר לכם, שווה כל אגורה. החווה שלנו IMAX עדיין באילת, הייתי מת לראות את זה ב-IMAX. את האודיסאה. ממליץ בחום אגב לראות.

ג'ני, ובגרסה של הבויז נויז, דיסקו ורז'ן. לא הבנתי כל כך איפה הדיסקו פה, אבל בכל מקרה. טוב, שנייה לפני, אתם יודעים מה? שנייה לפני שאנחנו עושים הפסקת פרסומות, לא בא לי לצאת הפסקת פרסומות, בא לי לשים לכם עוד איזה רמיקס, זה הפעם, מהפינה שלנו, קקטוס אחד ביום. אני אוהב את הרמיקס הזה. אני יכול להגיד לכם שאני שומע אותו ומשמיע אותו כשאני יכול. באמת. הגרסה של קקטוס לקלאסיקה של להקת קווין, רדיו גאגה.

0: של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: אורייטי דן, אוקיי, חבר'ה, אנחנו היום בסוג של יום מאתגר, תקשיבו, אין, המחשבים זה בשבילנו, אבל לא באמת בשבילנו. בואו נעשה אבל רגע צילום מסך, כי אחרת לא יאמינו לי, יגידו לי, גרי, אתה מגזים? גרי, אתה פשוט מגזים, ואז אני אגיד להם, לא, לא רק שאני לא מגזים, המחשב נתקע בול באמצע. עכשיו רגע, בואו נראה, אולי נלחץ על הכפתור הזה פה, אולי זה יעבוד, לא, לא עובד. אוקיי, איזה בסה, מזל שאני מיקרופון פתוח. מה שכן, זה המחשב פרסומות. זה המחשב מוזיקה. הוא עובד. איזה מגניב. אגב, אלה הם דפט פאנק עם One More Time. אפשר לעשות ריסט על היום הזה, נתחיל אותו מחדש. כאילו, אני אומר, ננתק מהחשמל, נחבר, ונראה, אולי משהו יעזור.

0: עוד משנת 2000, שנת 2026, עם another one.
1: No, it's coming, another.
0: Talk to you.

0: חרך ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה ומגי הזרזר, שאגב, דקלה הוציאה אלבום, הוציאה סינגל חדש הבוקר, אבל אנחנו רשמנו את זה, הבטחתי פשוט. במקרה הזה גם לחבר'ה של מגי, בקיצור. נמשיכה, הנה עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים אצלנו בתוכנית, שנייה לפני שאנחנו משחררים את זה לאוויר העולם, הרמיקס של עומרי סמדר המצוין, שטוב. הוא לוקח פה שירים וקלאסיקות ועושה ממטעמים ברמיקסים. קבלו את סמארטוטים שמבוסס על שיר הסמארטוטים של אביב גפן. אגב, אנחנו אמרנו לכם שזה לא הגרסה המקורית של אביב גפן, ככה זה נשמע כמו בכל אופן, שלא הווקל המקורי. וכן, קיבלתי תשובה לשאלה, האם זה הווקל המקורי? מסתבר שאביב גפן זה שענה ואמר לא, זה מההופעה. הווקל שאתם שומעים ברמיקס של סמארטוטים, זה הווקל של אביב גפן מההופעה עם שיר הסמארטוטים. הגרסה של עומרי סמדר, סמארטוטים.

0: פריס מדע, רביב גפר. חבר'ה, תחזיקו לי אצבעות. כאילו, אצבעות, רגליים, ידיים, כל מה שיש לכם שם, החמסות. Touch on wood. מה זאת אומרת, מה, למה? אני לוחץ פלי על המחשב, אני לא יודע מה הולך לקרות עכשיו.
1: הקצב של אילת.
0: בינתיים עובד!
1: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: או, או, או, או, או, או, או, או, או, עוד פעם זה קרה. רגע, אבל הפעם בוא נראה אם אפשר לעשות משהו שיעזור. בוא נראה. אנחנו מנסים, לא, זה לא עובד, זה כאילו, משהו פה, מישהו פה עשה איזה משהו, ואין, זה קטע מטור. רבינו עכשיו הולך להתעסק. תקשיב, רבינו, זה שאתה הגעת לפה ואתה נמצא פה איתנו ויש לך פה מיקרופון פתוח, ואתה עוזר לי כי אני כרגע תקוע עם המחשב.
9: אוקיי.
0: יש פה איזה קטע, מישהו פה עשה שחור על המחשב פרסומות, שזה מצחיק לכשלעצמו. מצד שני, זה הרבה מאוד רגעים שבהם אני אמור למלות עם טקסט. אני פשוט מושך זמן, בינתיים, אתה רוצה לפרסם איזה משהו שעוד נמחירה אצלך? זה הזמן. רגע, רגע, רגע.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
8: באילת הכי חם, וכשהכי...
0: אני אומר לכם, החום הזה יהרוג את כולנו, בעיקר את המחשבים. אני, תשמע, יכול להיות שאנחנו בפרק של שליחות קטלנית ואנחנו לא יודעים את זה? או בפרק של המטריקס, או בפרק של שליחות קטלנית המטריקס? רבינו, אני... נו, זה השלב שבו המיקרופון שלך גם פתוח, כדי שגם אתה תגיד משהו.
9: משהו.
0: כפר עליך.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור
11: כל המעלות הטובות.
0: ומה הקטע? הפרסומת נגברה, אבל זה עוד התחלה.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ואני
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
0: בשתיים גל רבינו, כי הוא פה.
3: אילת מאו שתיים FM.
0: גל, אתה יודע שיש תוכנית ל...
1: התחל בנסיעה.
0: שמתחילה בנסיעה, לעומרית?
1: בוקר טוב, אילן, אתם על רדיו אילן, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו.
0: בינתיים זה לא נתקע.
1: בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. 102 FM. בוקר של אילת, עם עומרית.
0: זה בינתיים עובד.
12: כל בוקר
0: בשבע. בשבע עד עשר.
9: זה לא מה שרציתי להגיד.
0: אתה מסתכל עליו במבט של למה אתה רוצה שאני אמשיך לדבר? כי אנחנו בודקים שהמחשבים עובדים.
10: בגלל זה אנחנו ממשיכים לדבר?
12: רק תדליק אותנו.
0: כן, זאת הסיבה היחידה שאנחנו ממשיכים לדבר, כי המחשב... אני לחצתי פליי למשל לפני 5 דקות, ועכשיו הוא נלחץ, אז כאילו, זה אומר שזה עובד. עכשיו, השאלה היא למה המיקרופונים שלנו פתוחים, כדי שאם עכשיו זה יעבוד, אנחנו נעשה פה קרנבל.
10: אוקיי. אז יאללה. כן. איזה קרנבל?
0: La vida es un carnaval, Rabino. גן רבינו, קרנבל עם רבינו. תקשיב, זה יכול להיות אחלה ג'ינגל. תוכנית של מוזיקה צלסה, קרנבל עם רבינו. חסד

La vida es un carnaval. אני באמת חושב. זה אחלה ג'ינגל, הג'ינגל הזה שחשבנו עליו לפני רגע. טוב, חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו ביום מאוד מאוד מאוד מאתגר זה. והמחשבים שלנו שטוב, נקווה שהם יעבדו בשעתיים הקרובות, מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו. כדאי לכם להישאר איתנו, יש לנו מוזיקה, ואנחנו במקרה הזה של רבינו, הוא גם אוהב לפנק, אז כדאי לכם באמת להישאר. אנחנו נשאיר אתכם בקצב הזומבה. זכרתם? אני למשל לא זכרתי שלדון עומר יש שיר שנקרא זומבה. ויש לו אחלה קצב. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם. ובעזרת המחשבים שיהיו פה. ויעבדו. אמן. מחר החל מהשעה 12. אתם על אילת.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוחות צהל הרסו הלילה את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון, ובו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן בניה ומלט זכרם לברכה. הריסתו של הבית כשלושה שבועות לאחר הפיגוע בוצע בניסיון להעביר מסר מרתיע לגורמי הטרור ולחזק את ההתראה ביהודה ושומרון. במהלך פעילות של כוחות הביטחון בדרום חברון, הותרו אמצעי לחימה שהוסלקו בתוך קירות בית. שלושה חשודים נעצרו והועברו לחקירה. ידיעה שהעביר כתבנו יותם דשא. אם ובת ישראליות נעדרות באוסטריה. משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאל יהלומי נראו לאחרונה בווינה ביום שישי. הן נעלמו, מאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה. התקרית החריגה במפרץ אומן, גורמי ביטחון ימיים דיווחו כי אוניית מחולות היא שנפגעה ככל הנראה מטיל במפרץ, סמוך לחופי פקיסטן. האירוע מגיע על רקע המתיחות הביטחונית הממושכת בנתיבי השייט האזוריים והתקיפות החוזרות ונשנות נגד כלי שייט מסחריים באזור מפרץ אומן ומצר הורמוז. האם אתרי המקומות הקדושים בישראל בדרך להשבתה כללית בשל שיתוק תקציבי? מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן שיגר היום מכתב התראה חריג ודחוף, ובו הוא מזהיר כי פעילות המרכז הארצי לפיתוח

0: מקומות קדושים, לרבות התחזוקה והניהול של האתרים עצמם, תופסק באופן מיידי בתחילת חודש ספטמבר. הרקע למשבר הוא צו הראי שהוציא בשבוע שעבר שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין. עכשיו אל תחזית מזג האוויר והחום הכבד שבחוץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר מוסיף להיות חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

One way ticket to the blues. כשהייתי יותר צעיר הייתי שר one way ticket to the moon. אבל זה מה שהייתי שר, one way ticket to the moon. שלום שלום, מה העניינים? יום שלישי, כ"ח באב תפשין פ"ו, 11 באוגוסט 2026. שלום עדן וניר. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד. אנחנו עם כפר השעשועים היום, גם היום אנחנו ניתן לכם תיק וקלמר במתנה, תתכוננו לזה. לפני שאנחנו נתחיל ונשחק את המשחק ונעשה קצת בלגן, אז קודם כל נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל היום זה יום הטארט פטל, כן. זה בעצם כינוח אלגנטי שמשלב באופן מושלם מתיקות וחמיצות. הטארט עשוי מבצק פריך, מילוי קרמי, פירות טריים, וממשיך מסורת ארוכה של שכבות מזון עוד מימי הביניים. אבל אם תכינו את זה בגרסה קטנה יותר, אז הוא יקרא טארטלט. טארט, טארטלט. יום הפניני היום. יום הפניני זה כריך איטלקי חם, שמכינים מלחם מיוחד כמו ג'וויטה, רוזטה או מיקטה או לא משנה, ממלאים במגוון טעמים, אם זה ירקות, גבינות, תסבי טיבול, גם נקניקים דרך אגב, מורטדלה, סלמי. המילה פנינו באיטלקית היא הקטנה של פנה, שזה לחם, משמעותה לחמנייה. הגרסה הקדומה הופיעה כבר בספר בישול מהמאה ה-16. אז היום זה יום הפניני. היום זה גם יום חיבוק הזעירים. יש כזה יום מסתבר, שזה בו יום שאנשים נמוכי קומה מקבלים את תשומת הלב הנדרשת להם. והחגיגה פשוטה, פשוט לחבק את האנשים. זה הכל. האנשים האלה הקטנים בחיים שלכם, ותראו להם אהבה. אז זה בדיוק זה. ויש גם היום את יום החול הקינטי הבינלאומי. זה בעצם החול המקורי שאפשר ללוש כמו חמר, לפרוס, למעוך, לכדרר, לעצב לאומנות. המגע בו דרך אגב מתואר כחוויה חושית מהפנטת. וכל זה גם בלי ללכלך את הבית. והסוד, גרגירי חול רגילים שמצופים בשמן סיליקון, מה שיוצר אפקט של נוזל איטי שניתן לפיסול. דרך אגב, באותו יום, יום המשחק בחול. זה חג שבעצם החל אולי כתחרות יצירות אומנות בחוף הים, המשחק בחול, אבל היום כמעט כל פעילות תתקבל בברכה. האפשרויות כמעט אינסופיות, מבניית ארמונות חול, פיסול רך, או פשוט הכיף שבלקבור חברים עד, עד הצוואר בים. אז זה בדיוק היום, ואם כבר דיברנו על חול, אז הנה סנסטורם של דרוד. יצאנו לדרך עד ארבע. עוד מעט נפתח את הוואטסאפ. נספר לכם על כפר השעשועים. נתן לכם את האופציה לזכות בתיק וקלמר. יאללה, האזנה טובה. יצאנו לדרך.

Storm, The Road. מרכז ביג אילת. כן, שם נמצאת החנות כפר השעשועים, במרכז ביג אילת, שעושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד. אנחנו מזכירים לכם שהמוטו של החנות מאז הקמתה זה שירות מגוון מחיר, עם צוות עובדים מדהים ובני נוער שמגיעים לעבוד בחודשי הקיץ, כי הם יודעים מה ילדים אוהבים ומכירים את כל הטרנדים החמים. ואם אתם רוצים ציוד חזרה לבית הספר, אני ממליץ בחום, ואני אתן לכם טיפ קטן, תורידו את אפליקציית כפר השעשועים. רצוי להוריד אותה, כי אתם מקבלים מלא מלא מלא הנחות, מלא, וקופונים בתוך האפליקציה. ואנחנו מדברים על מוצרים של אפילו 50% הנחה ויותר גם. אז שווה וכדאי להוריד את האפליקיישן, ואולי גם אולי גם תמצאו את בדיוק את מה שאתם צריכים. כן, אז אני ממליץ בחום, תורידו את האפליקציה, באמת. ואם אתם רוצים ציוד חזרה לבית הספר, תגיעו לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, כי זה ציוד שהילדים שלנו צריכים, ממחברות למיניהן, כמו קמפוס, אורבן, מחברות טאץ', מחברות חכמות. כן, יש כבר מחברת חכמה. הילד צריך להיות גאון בשביל להשתמש במחברת חכמה. אם זה אפרונות של החברות המובילות, טושים, צבעים, מחדדים, מדבקות, מחקים, עטיפות למחברות וספרים, ועוד מגוון ענק של תיקים, טרולי, תיקי גב, תיקי ספורט, תיקי אוכל, תיקים ממותגים, בקבוקי שתייה. יש את כל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר בכפר השעשועים במרכז ביג אילת. פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר עד 10 בלילה. ביום שישי, מ-9 עד 3, ובמוצ"ש, מ-7:30 עד 10:30 במוצאי שבת. יש. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תהיו בהיקון, כי אנחנו מבקשים מכם לשלוח משפט קטן, אז תתכוננו לזה, בסדר? הנה החדש של רון שובל, שוברת לבבות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

מריה מריה סנטנה. יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, חברים. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה לוואטסאפ, והוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו בבקשה את המשפט שלום כיתה א', אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים, את המשפט שלום כיתה א'. וזה למה? כי אנחנו משחקים את המשחק עולים לכיתה א', כן? אתם תעלו לשידור, שני מאזינים שחקו את המשחק ראש בראש עם השאלות הקלות והמטופשות ביותר שאתם יכולים לחשוב עליהן, וזהו. ומי שענה פשוט יותר תשובות נכונות בדקה, יזכה בתיק, מתנה, מתנת כפר השעשועים, תיק חזרה לבית הספר, כן. עכשיו, אם לא תעלו לשידור, זה גם בסדר. כאילו, תשלחו הודעות, כי חבל. כי יום חמישי, אם לא עליתם לשידור, יש סיכוי שאתם תעלו ביום חמישי, ולא תרוויחו תיק לבית הספר, יש סיכוי שתיקחו תיק מלא ציוד חזרה לבית הספר. הבנו? הבנו את העניין? אז שילחו עכשיו שלום כיתה א' ל-0546-102-345. מה אתה לא זוכר? את השיר, חשבתי, אתה לא זוכר את המספר וואטסאפ. הייתי אומר עוד פעם, משה.

יחד לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, אנחנו מזכירים לכם, עושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר, כן. מעבר לציוד החזרה לבית הספר, יש גם בחנות את כל המוצרים לקיץ, אם זה מתנפחים, אם זה גלגלי הצלה, אם זה בריכות, אם זה מלא מלא מלא מלא דברים לקיץ ולבריכה. ודרך אגב, יש להם גם מלא דברים לחופש הגדול, כמו חוברות עבודה, ערכות יצירה, כל המותגים והשיגונות של הילדים, הטרנדים הכי חמים, יש, רק שתדעו, במקום אחד, בכפר השעשועים, במרכז ביג אילת. אוקיי? אוקיי. זהו. תורידו את האפליקציה, תהנו גם מאוד הטבות, מעבר לזה שזה בלי מע"מ, מעבר לזה שיש מבצעים מטורפים בחנות, גם באפליקציה יש עוד מחירים יותר טובים. תורידו את האפליקציה ולכו לעשות את כל הקנייה שלכם לחזרה לבית הספר, ואתם תצאו באמת באמת בזול. וכמו שכבר אמרנו, כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר. המוטו הזה שמלווה את החנות כבר מיום הקמתה. זהו, יאללה, בוא נשמע את החדש של דקלה, חתולת רחוב. חתולות רחוב, סליחה. לא חתולת רחוב, חתולות רחוב. ברבין.

0: כמה אני אוהב את האישה הזו, דקלה לדעתי, וואו, בין האומניות שאני ממש ממש אוהב, באמת. מה היא?
1: היא יודעת את זה.
0: אני יודע, גם אמרתי לה את זה, ולא פעם ולא פעמיים. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
2: וואטסאפ.
0: וואטסאפ, וואטסאפ. גרגע, אני לא יודע אם אתה יודע, אני הולך...
2: היום יום שלישי, רבי.
0: היום יום שלישי, אני יודע, היום יום שלישי,
2: ניסיתי שזה יהיה יום.
0: מחר יום רביעי, אתמול היה יום שני, אין מה לעשות, ככה זה עובד, זה הפורמט. ואנחנו לא יכולים לשנות את הפורמט. רציתי לשנות את הפורמט, לא הצלחתי.
2: למה לא?
0: כי לא הצלחתי. היום, גרי, היום בדיוק היום, לפני 92 שנים, נפתח אל קטרז, בית הסוהר הפדרלי אל קטרז, באי אל קטרז, אוקיי? עכשיו אני הולך לשים שיר. אוקיי?
2: אוקיי, שיזרת אותי?
0: אני הולך לשים שיר. שיר... שאני לא יודע אם אתה תצליח להבין למה שמתי את השיר הזה.
2: אני אנסה.
0: אתה תנסה? אוקיי?
2: אני אשתדל.
0: אני בטוח שאתה תדע.
2: לא, הולך תדע.
0: לא, אני בטוח שאתה תדע.
2: אני מהרגע ששמעתי שהיום יום שלישי, רבינו, אני מתנהג אחר.
0: כי ברגע שקראתי את זה, אמרתי, כאילו, ואז נפל לי הסימון, רגע, יש לי, יש שיר. עשיתי כזה, עשיתי חיבור כזה נורא זוי. אני חייב להודות. מעניין אם המאזינים...
2: חשבתי שחיבורים מאזינים זה אני.
0: מעניין אם המאזינים ידעו.
2: תלוי בשנתון. אוקיי, גילי וגלית, דרך המלך, כלא שש. כלא. נו, קל. חשבתי שאתה לא חגר אותי, רבינו.
0: לא יודע למה, עלה לי כלא בראש, כלא שש, אמרתי דרך המלך. אהבתי. עשית את גילי, גלית, דרך המלך, כלא שש. גדול.
2: אחלה שיר.
0: סחתן עליך. מעניין אם...

עכשיו הבנתם איך עשיתי, איך עשיתי את החיבור הזה? בגלל שהיום, לפני 92 שנים, קטרז נפתח, אז אמרתי, טוב, נשים את כלא 6. לפעמים אני מפתיע את עצמי עם כל מיני שטויות. כן, נו, מה אני אעשה? טוב, אנחנו עם הוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א', ואם אתם תעלו לשידור ואתם תשחקו איתנו את המשחק, אז אולי תיקחו גם תיק במתנה חזרה לבית הספר. אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, כן. טוב, היום לא רק אלקטרז נפתח, דרך אגב, היום גם לפני 12 שנים בדיוק נפטר השחקן רובין וויליאמס, והוא התאבד. לאחר מותו התגלה שהוא סבל ממחלת מוח ניוונית קשה שגרמה לו לדיכאון, חרדה, הזיות ותסמינים פיזיים קשים. שחקן גדול וענק שהלך לעולמו. היום עוד אנשים חוגגים גם יום הולדת, כן, היום, היום, בדיוק היום, כמו הזמר יוני בלוך, קריס המסוורת, השחקן, השחקנית הילה הרוש חוגגת יום הולדת גם כן, היום הקומיקאי הישראלי חיים זנתי, אז גם הוא חוגג היום יום הולדת. בקיצור, יש היום יום הולדת, ומי שחוגג יום הולדת, מזל טוב.

שטיח אדום. אנחנו עם כפר השעשועים במהלך כל השבוע, אנחנו מספרים לכם על כפר השעשועים. בואו נשמע עוד שיר כיפי. אני אזכיר שוב לגבי הוואטסאפ מיד אחרי השיר, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הוואטסאפים שלכם, אז תעשו את זה, פשוט תרשמו שלום כיתה א', עוד מעט אני אגיד את זה שוב, בסדר? אז תכף אני גם אתן לכם את ה... אני אתן לכם גם את המספר שוב תכף מיד אחרי השיר. סטפן נגר ומתן דינו, פרלה פרלה.

מלא, תתן להם לדבר מלא מלא, פרלה פרלה, מתן דינו יחד עם סטפן לוגר. טוב, אנחנו מזכירים שהוואטסאפ עדיין פתוח, 0546-102-345, אני חוזר, 0546-102-345, זה הוואטסאפ, שילחו את המשפט, שלום כיתה א'.

שרוטים! איזה כיף. טוב, אנחנו ממשיכים, מיד מסיימים את השעה הראשונה, ואנחנו ממשיכים לעוד שעה יחד, אז אתם יכולים כמובן להיות רגועים. הנה הודיה, שתסיים לנו כמובן את השעה הראשונה. בהצלחה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

למערכים שבינינו שימרו על השקט בלי מסיבות בווילות, ולאורחים תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.

0: אחרים.
1: פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
0: אולי הזמן מרפא את עצמו ככה.

0: מתחבקים. בעקבות כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי ואת שריון השר ישראל כץ בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך הוחלט סופית כי הדר מוכתר לא תקבל קיצור פזם ולא תוכל לרוץ בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד. מנגד, אישורים לקיצור פזם ניתנו לחברי הכנסת ואישים נוספים, בהם אלמוג כהן, זאב אלקין ודרור קפח. ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. בנוסף, ציין כהן בדברים שאמר בוועידת הגליל, בהתייחס לרמת ההעשרה הנוכחית, 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. כך ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן. הם ובת ישראליות נהדרות באוסטריה, משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן. מלי וליאל יהלומי נראו לאחרונה בעיר וינה ביום שישי. הם נעלמו ומאז לא נוצר עימן קשר. בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי, בעל דחיפות גבוהה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, הוויל במישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: I just might, Bruno Mars. טוב, יש לנו איזושהי תקלונת קטנה במחשב, אז לכן יש קצת ככה דילוגים, אבל אל תדאגו, אנחנו נתגבר. נתגבר על זה. טוב, הגיע הזמן, היום יום שלישי, והגיע הזמן...
1: יום שלישי בשבוע.
0: יום שלישי בשבוע, ו... וואי, וואי.
2: אתה רואה פה, אתה רואה מה קורה פה, גל? אתה רואה מה קורה פה?
0: וואי, וואי, אני רואה מה קורה פה, וזה... וואו, פשוט וואו.
2: וואו.
0: טוב, בוא ספר לי מה קורה.
2: תקשיב, היום יש לנו...
0: היום יש לנו...
2: את פינילק.
0: וואו.
2: פינילק, שאתה יודע, הם מאוד מוכרים מ-1958.
0: נכון, נכון.
2: פה
0: במוסד.
2: כן, כן. וזה...
0: במוסד.
2: תשמע, מה שהם הביאו פה היום, וואו. תשמע, זה הולך להיות לנו, הולך להיות לנו כיף. תשמע, במיוחד שאנחנו חובבים מתוקים והכל.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: אני כבר, כמו שאתה רואה, עם ידיי כבר מלוכלכות. זאת אומרת שאני כבר טעמתי והתנסיתי. ואתה מקשיב? אתה מקשיב, גל?
0: כן, אני, אתה יודע שאני out of words, מה שנקרא.
2: נשארת ללא מילים.
0: ללא מילים, out of words. קדימה, בוא תן לי, תקשיב.
2: אז קודם כל הם הביאו לנו 4 גלידות בחצי קילו. כאילו, אתה יודע, להתנסות, יש להם את הטעמים, קודם כל את השוקולד, יש להם גם פירות יער, כל מיני דברים שהם הביאו לנו פה. עכשיו תקשיב. אני הייתי רוצה שתנסה אותם ככה.
0: אוקיי, מה זה רוצה... ככה?
2: כאילו בתבנית.
0: יאללה.
2: אבל לא.
0: לא, אז
2: אני
0: מה?
2: אני רוצה שתנסה אותם עם הוואפל המיוחד. וואו. של פינילק.
0: אוקיי.
2: שזה וואפל מטורף, מטורף. אני רוצה שתיקח אותו.
0: יאווה לי.
2: תקשיב, זה וואפל הבית של פינילק.
0: קודם כל, מה הטעמים? אתה יכול להגיד לי מה הטעמים? או...
2: אז כן, כן, יש לנו פה את הטעם.
0: שמת על זה שוקולד לבן וזה...
2: כן, למעלה יש שוקולד לבן. עכשיו יש פה גם את השוקולד, יש פה גם את ה... איך קוראים לזה? איך היא אמרה לי? קרא לזה באיזה שם...
0: מה זה?
2: זה הכתום.
0: אני לא יודע. לא תגזים. יש מישמיש מקופלת.
2: זה מישמיש מקופלת, זהו. וזה הפתיע אותי. אמרתי, מה מישמיש מקופלת? מה קשור בין השניים? בין מישמיש למקופלת. וזה תשמע?
0: ליגה.
2: זהו, אתה תואם את זה בדיוק את הטעם הזה, אתה מבין? מטורף, זה ממש מטורף.
0: יצליחו לראות, זה הוואפל.
2: כן, כן, בסרטון אתם יכולים לראות את זה, גם ב... יש לנו פה גם דובדבן, יש לנו גם... יש עוד טעמים חוץ ממה שהם הביאו פה, כן, יש להם גם קינדר, יש להם... לא משנה, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אנחנו נתמקד קודם כל במה שיש פה.
0: וואו.
2: אז זה ממש זה. עכשיו אני רוצה ששנייה, טעמת מהוואפל?
0: עוד לא.
2: עוד לא. אתה קח עם הוואפל, זה, אתה שובר אותו ככה מהצד. טוב, אתה החלטת לתת ביס, זה בסדר. אני שובר אותו ככה מהצד, ולוקח ככה גלידה, כמו שהם נגבים חומוס וכאלה.
0: צריך לשבור אותו פנימה כאילו?
2: כן, מה זה, לדעתי, כן, אולי אני טועה.
0: בוא נעשה, נו.
2: וואו, וואו, וואו. לאט לאט, גל.
0: מה?
2: יש פה באמת גם חוץ מ... עוד פעם, אמרתי, רגע, רגע, רגע. טוב, יש, וואו, אני לא יודע, תשמע, אני מאבד את עצמי עם גלידות. אני מסתנבר מהגלידות, כי יש פה כל כך הרבה דברים, גם יש פה דברים שהם עדיין לא הוציאו.
0: אתה תזסק עם מה שאתה רוצה.
2: לא, לא, רגע, רגע, תעצור את זה, תעצור את זה, אנחנו רוצים לעבור לטעם הבא, למנה הבאה. אוקיי? זה גם ואפל, אבל פעם גם עם שוקולד לבן, גם עם שוקולד חום. יש וואו. בפנים את הגלידה בטעם שוקולד, ויש את הגלידה עם החתיכות פרי שדובדבן.
0: אני אשכרה מפורר כאילו את הוואפל לבפנים.
2: נו, אבל זה ככה, ככה זה טוב לאכול את זה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, רוב רציתי להגיד לך, אמנם עוד לא טעמת את זה, אבל אתה תכף תטעם את זה. עכשיו מה שאתה טעם? וואו. תן את הסאונד אבל גם של השבירה, של השוקולד. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה מטורף, איזה מטורף. אני אוהב את זה לגמרי. תשמע, עם פינילק אני נאבד.
0: אתה שם לב, אני חושב שזה אולי אחת הפינות היחידות.
2: כן?
0: שאני לא מצליח לדבר.
2: כן, אני רואה, אני מוצא את עצמי רק אני מדבר.
0: אתה שם לב? אתה שם לב?
2: כן, וואלה, אני שם לב.
0: תשמע, תשמע. תשמע את זה.
2: וואו. אופה.
0: שמעת את הקן?
2: את השבר, כן.
0: שמעת? שברתי את השוקולד מן...
2: וואו, וואו, וואו, וואו. אז יש פה באמת, באמת אחלה של טעמים. זה המנה השנייה, שגם של השוקולד וגם ה... בעצם שמתי לך קצת מהכל.
0: קצת מכל דבר, כן.
2: קצת מכל דבר, כדי שבאמת יהיה לך שילוב יותר רחב של טעמים, וכל הגלידות שלהם, גם ביחד, טעימות.
0: מדהים.
2: יפה. עכשיו לקחתי רק את הגלידת שוקולד, שהם אמרו לי לעשות את זה, את הגלידת שוקולד, ושמתי אותם בתחתית כדאיף שיש להם.
0: אה, מה זה, שערות כדאיף?
2: שערות כדאיף,
0: אוקיי.
2: שהם בנו במיוחד.
0: אוקיי.
2: ואפשר לעשות כזה כמו, אתה יכול גם לבנות את המנה. אוקיי? אתה לא חייב לקחת משהו מוגדר מאצלהם, אתה יכול גם לבנות את זה, נגיד לעשות את זה גרסה דובאי, לעשות את זה גרסה הזה. אז אוקיי. הם יש להם את זה. הם אמרו לי, קח את הדברים, תתפרע עם מה שיש לך, כאילו. אל תבנה מנה ספציפית או משהו, כאילו תתפרע עם הדברים.
0: תעוף על זה.
2: כן, כן.
0: וואי, שערות.
2: ויש על מה לעוף. עכשיו, אבל רגע, גל, תקשיב, יש לנו עוד מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא שהם הביאו, ואתה צריך לעצור. זה תשאיר, נדרג את זה בסוף. סבא, עכשיו אני רוצה לעבור איתך לסורבה.
0: אוקיי.
2: סורבה מנגו, כי הלכתי איתך מתוק, עכשיו קצת פחות על זה, יותר בפן הבריאותי גם.
0: למה זה בריאותי?
2: זה 50% פרי.
0: וואלה.
2: כן, שזה סורבה מאוד מאוד מאוד מרוכז בפרי, כאילו בדרך כזה הרבה פחות בסורבהים המוכרים. איך אומרים סורבה ברבים? או שאין?
0: סורבטים.
2: סורבטים. זה פשוט ככה.
0: לא אכפת לי, מה? זה הרבה סורבה.
2: זה מנגו.
0: הרבה סורבה.
2: הרבה סורבה. הרבה סורבה.
0: אתה רואה? וואו.
2: כן. אגב, הגלידת מישמש שאמרת, זה עם שוקולד לבן. אתה מבין? זה עם חתיכות מקופלת לבנה.
0: אוקיי.
2: לא, זה סתם. נזכרתי.
0: סתם הערה.
2: נזכרתי, כן, נוט. עכשיו אני רוצה, אחרי שטענת מהסורבה, תכף תגיד לנו גם מה דעתך עליו, אני רוצה שנעבור לספיישלים.
0: אוקיי.
2: הספיישלים זה משהו, עוד פעם, זה משהו שלא יצא עדיין. זה לא משווק בחנות ככה.
0: אוקיי.
2: זה משהו שהם הולכים לעשות.
0: אוקיי.
2: אז יש לנו פה פחית פירות יער.
0: פחית פירות יער.
2: כן.
0: זה גלידה.
2: זה גלידה.
0: בתוך פחית.
2: בדיוק. מנה אישית כזאת, ווואו, טעימה. טעימה. אני אכלתי אישית, אכלתי מהטעם האחרון שאני אתן לך לטעום, אני תכף אגיד לך מהו, אבל נתתי טעם. וואו.
0: אוקיי.
2: תשמע, נראה טוב.
0: אוקיי. הלאה.
2: יאללה, הלאה. אנחנו עוברים לאננס.
0: וואו.
2: אננס. גם גלידת אננס, שזה ממש, זה משהו שלא נתקלתי בו, אתה יודע, הפחיות האלה, שלוקחים ככה את הגלידה ושמים אותה כמנה אישית כזו. עכשיו, תדע לך, כל יום, בשבוע, אני רואה את הפרצוף שלך, זה מתענק, זה טוב. כל יום מכינים את הגלידות, בין 6 ל-8 שעות. שתדע, כאילו כמה זמן הגלידה לוקח לה עד שהיא מגיעה לטעם המופלא הזה.
0: הלאה.
2: עכשיו יש לנו את הפסיפלורה בננה, שזה גם שילוב טעמים מאוד מדליק.
0: פסיפלורה בננה.
2: כן, כן. וזה מנות ייחודיות לפינילי, כן את זה במקומות אחרים. זה ממש, אתה יודע אפילו, המקום, לא רק סבא הלך לאכול שם, כאילו, אומנם לא שלי, כן, אבל יש הרבה סבים וסבתות שזה. גם הבן וגם הנכד אוכלים בגלידה, לקהל לקוחות שלהם.
0: הלאה.
2: נראה לי אתה לא מצליח כבר עם הסוכרים. וזה הטעם המיוחד, הכי מיוחד, טעם אלפה חורס. זה קוקוס. אבקה. זה קוקוס, אחי.
0: קוקוס.
2: כן? איזה חזק. אני אכלתי את האלפה חורס, שדיברתי איתה לבוא לקחת לפינת הטעימות וזה ופה, ודיברתי איתה על זה, היא אמרה לי, כך תנסה, שיהיה לך ככה בזה. ומאז אני לא יוצא מזה. מאז אני לא יוצא מזה, מגמת.
0: הלאה.
2: זהו. טעמנו מהכל. אני רוצה לשמוע חוות דעת, גל.
0: עשרה רבינויים, הכל.
2: מה?
0: עשרה רבינויים, שומע?
2: מה?
0: פיני לק, עשרה רבינויים, הכל.
2: מאיפה באת עם זה, אחי?
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן, חבל על הדירוגים, חבל על הדברים האלה. עשרה רבינויים, אני אומר לך, עשרה רבינויים, ואני רוצה לשים את השיר כדי שאני אמשיך לאכול.
2: שמע. לא, לא, לא יודע מאיפה באת עם זה, אחי.
0: עשרה רבינו עם הכל, אין טעם בכלל, אפילו...
2: מטורף, אחי.
0: אין טעם אפילו לדרג, שומע? אין טעם לדרג. עשרה רבינו עם!
2: עשרה?
0: רבינו עם! בראבו לפיני לק.
2: תודה רבה רבה רבה לפיני לק, היקרים.
0: וואו, מרכז מור.
2: מטורף.
0: וואו.
2: שמע? הפתעת אותי, כי אמרת לי, הלאה, הלאה, הלאה, פתאום אתה בא לי עם עשרה רבינו עם?
0: תקשיב, אני עוד עם הטעמים בתור הפה. יאללה, בוא נשמע שיר, אנחנו עם פרש השעשועים, תכף חוזרים.

0: Fireball.
1: I'm a fireball.
0: Fireball. פיטבול. Fireball. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת. אנחנו מזכירים לכם כפר השעשועים שעושים בית ספר למחירים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים. ואתם נהנים מקופונים חסרי תקדים. קופונים משוגעים. באמת, באמת, באמת, קופונים משוגעים. וכשאני אומר משוגעים, יש פה מחירים בדיחה. אז מעבר למבצעים שיש להם ברגיל, יש להם גם את המבצעי אפליקציה. כפר שעשועים במרכז ביג אילת, מזמינים אתכם לקנות את ציוד החזרה לבית הספר לילדים שלכם במחירים שווים במיוחד. מתיקי גן, תיקי טרולי, מתיקי אוכל ובקבוקים ותאי אוכל כזה. זה יש תיקים שהם מסודרים לפי תאים. יש כל כך הרבה דברים מגניבים. אפילו מפיות אוכל יש להם. כל הציוד, ממחברות, בפרונות, טושים, צבעים, כל מיני עטיפות לספרים ולמחברות, מגוון כל כך מטורף של דבקים וקלמרים ותיק, בקיצור, וואו, בסדר? פשוט וואו. אז תשו לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, הוואטסאפ עדיין פתוח, שלחו לנו את שלום כיתה א' לוואטסאפ, אולי תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק ותיקחו מאיתנו, וואו, תיק, מתנה, מתנת כפר השעשועים או קלמר. אבל, גם אם לא עליתם ושלחתם הודעה, יש סיכוי שאתם תעלו ביום חמישי ותיקחו תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. יש? זהו.

סטארבקס, כמובן הלהיט של עדן גולן ושרק. טוב, אנחנו ממשיכים עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, פתוח בכל יום ראשון עד חמישי, מהשעה, תקשיבו טוב, מהשעה 9:30 בבוקר ועד 10 בלילה. ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש מהשעה 7:30 עד 10:30. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמינים אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים. וכשאנחנו אומרים מטורפים, אנחנו באמת מתכוונים לזה, זה לא סתם, זה לא קלישאתי, סתם שתדעו. כי למה זה לא קלישאתי? כי באמת באמת יש שם מחירים טובים ממש. אז פשוט תביאו את הילדים שלכם. יש שם צוות מדהים שמכיר את כל הטרנדים החמים שהילדים אוהבים, וזה הרעיון. יש שם צוות שמגיע לקיץ לנוער, והוא בעצם יודע בדיוק מה הילדים שלנו אוהבים. אז שווה וכדאי להביא את הילדים איתכם, לעשות את הקניות שלכם לחזרה לבית הספר, ופשוט, פשוט להנות ממחירים באמת באמת שווים. אז קודם כל שיהיה בהצלחה. אנחנו עוד מעט נעלה גם את המאזינים שלנו, אנחנו מיד מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו אולי לזכות בתיק או קלמר במתנה. In a New Religion בברקסה יחד עם Faithless.

צ'יקו, היי צ'יקו. טוב, זהו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. זהו. אתם לא יכולים לשלוח יותר הודעות, רק אם אתם שומעים את התוכנית בשידור החוזר, בלילה. ואם אתם שומעים את התוכנית בשידור החוזר, אז רק שתדעו שאתם יכולים לקחת גם אתם את התיק וקלמר. אז כדאי ושווה לנסות לקחת מאיתנו. שילחו את המשפט שלום כיתה א'. זהו, אבל עכשיו לא לשלוח, כי אתם לא יכולים, הוואטסאפ כרגע סגור. כאילו, מה זה סגור? אי אפשר לסגור אותו, אבל המערכת נסגרה. סבבה? יופי. אנחנו נשמע שיר מיד מיד אחרי השיר, אנחנו נעלה שני מאזינים שישחקו איתנו את המשחק. כן, כן. אז תתכוננו לזה. תכף אתם תקבלו מאיתנו טלפונים.

0: וואטסאפ בם בם, אנחנו יחד עם כפר השעשועים. ואני רוצה להגיד שלום לגבריאל. גבריאל, מה נשמע?
1: שלום, שלום, ברוך השם, הכל בסדר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, כרגיל.
0: כרגיל.
1: כל יום שעובר.
0: כן, כן. אנחנו, אתה יודע, חיים מיום ליום.
1: כן.
0: ספר לי איפה אנחנו תופסים אותך, גבריאל.
1: אני נהג אוטובוס, וכרגע אני בנהיגה, אבל אני אעצור בבעיה לצד פה.
0: אה, מהמם. אתה עם נוסעים כאילו באוטובוס?
1: לא, לא, מזלי, אין לי נוסעים.
0: אוקיי.
1: הם ירדו, אז אני בלי נוסעים.
0: מלחיץ קצת. טוב, תשמע מה שקורה עכשיו. אני הולך לתת לך דקה שלמה, אוקיי? דקה שלמה. אני הולך לתת לך, ואני שואל אותך בעצם כמה שיותר שאלות שאתה תצטרך לענות עליהן בדקה הזו.
1: אני מקווה. אוקיי.
0: Okay. תשמע, זה שאלות של כיתה א', אבל אתה כן צריך להיות מהיר מאוד.
1: אוקיי.
0: כי בסופו של דבר זה 60 שניות, אוקיי?
1: כן, כן.
0: סבבה?
1: כיתה א' עברתי.
0: כיתה... גדול. שיהיה בהצלחה, ידידי היקר.
1: תודה.
0: אנחנו מתחילים את 60 השניות שלך מעכשיו. כמה זה 2 ועוד 2?
1: 4.
0: איזה אות בא אחרי ג'?
1: איזה מה?
0: איזה אות בא אחרי ג'?
1: דלת.
0: איזה מספר מגיע לפני 10?
1: 9.
0: מה ההפך מבוקר?
1: ערב.
0: איזו חיה אומרת מו?
1: פרה.
0: כמה זה 7 ועוד 1?
1: 8.
0: מה צבע החלב?
1: מה?
0: מה צבע החלב?
1: לבן.
0: באיזו אות מתחילה המילה דלת?
1: דלת.
0: כמה רגליים יש לתרנגולת?
1: 2.
0: מה מגיע אחרי יום שני?
1: שלישי.
0: במה כותבים על הלוח?
1: בגיר.
0: מה ההפך מאור?
1: חושך.
0: כמה זה 4 פחות 1?
1: 3.
0: איזה פרי ארוך וצהוב?
1: איזה?
0: פרי ארוך וצהוב.
1: בננה.
0: באיזה איבר אנחנו תואמים?
1: פה.
0: תואמים.
1: תואמים, לשון, כך.
0: אופה. או, יפה. טוב, תשמע ידידי היקר.
1: כך.
0: אתה עשית במשך 60 שניות, עשית 15 תשובות נכונות.
1: וואו.
0: שזה לא מעט, אבל לא השיא. אוקיי? עכשיו... אני רוצה כמובן להגיד שלום ליונתן. מה נשמע, יונתן?
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: גבריאל, אתה נשאר רגע על הקו, טוב, לא לנתק.
2: כן.
0: בסדר, כן. לא לנתק. יונתן. יונתן?
2: כן, אני איתכם.
3: בדקתם.
0: אתה רוצה רגע להוריד אותנו מהרמקול? כי אנחנו שומעים אותך...
2: רגע, שומעים תחת לרמקול, אין בעיה.
0: יופי. שמעת מה עשיתי עם גבריאל?
2: כן, שמעתי.
0: יופי. אז עכשיו תורך, אוקיי?
2: כן.
0: יאללה. בהצלחה, ידידי
2: בוא
0: היקר.
2: בוא נקווה נצליח.
0: אין
2: כן.
0: דבר כזה שאתה לא מצליח, לא קיים, בסדר? השאלה אם תצליח יותר טוב מגבריאל. זו השאלה.
2: זה כבר משהו אחר.
0: יופי. הוא עשה, אמרתי לך, הוא עשה 15 תשובות נכונות. בוא נראה כמה אתה תעשה. הזמן שלך מתחיל... מוכן?
2: כן.
0: או, הזמן שלך מתחיל עכשיו. כמה גלגלים יש למכונית בדרך כלל?
2: 4.
0: איזו עוד באה לפני וו?
2: ב-היי.
0: מה ההפך מנקי?
2: ממה?
0: מנקי.
2: מלוכלך.
0: כמה זה 3 ועוד 4?
2: 7.
0: איזו חיה אומרת קוקוריקו?
2: תרנגול.
0: איזה צבע ברמזור אומר לנסוע?
2: הירוק.
0: מה לובשים על הראש בשמש?
2: כובע.
0: כמה צדדים יש לריבוע?
2: 4.
0: באיזו אות מתחילה המילה לימון?
2: למד.
0: מה מגיע אחרי המספר 14?
2: 15.
0: מה ההפך ממתוק?
2: מאמר.
0: כמה זה 8 פחות 2?
2: 6.
0: איזו חיה מייצרת צמר?
2: כבשה.
0: באיזה כלי אוכלים מרק?
2: קערה.
0: באיזה כלי אוכלים...
2: כף.
0: יפה. כמה ידיים יש לאדם בדרך כלל?
2: 2.
0: מה מגיע לפני יום חמישי?
2: רבי.
0: איזה צבע יש לתפוז?
2: טוב, כתום.
0: למה זה 6 ועוד 2?
2: 8.
0: באיזה אות מסתיימת המילה אימא?
2: א'.
0: ונגמר לנו הזמן. טוב, גבריאל.
2: כן.
0: תשמע, אתה עשית 15 תשובות נכונות, אבל יונתן עשה 18 תשובות נכונות.
2: וואו,
0: נכון וואו? אבל תשמע, אתה לא תצא בידיים ריקות, גבריאל, אתה גם לוקח מאיתנו מתנה. קודם כל, יונתן, אתה לוקח תיק מתנה חזרה לבית הספר, מתנה באהבה גדולה. אתה, גבריאל, תיקח קלמר במתנה, ושניכם גם תקבלו מאיתנו עוד מתנה. אתם שניכם תקבלו מאיתנו משחק באולינג, מתנת באולינג אילת. ואתם שניכם... שניכם תקבלו מאיתנו מארז פירות של ליאתי סושי פירות.
2: וואו.
0: ורגע, אתם שניכם גם תקבלו... ורגע, עכשיו גם שניכם תקבלו מאיתנו גם שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעונים אילת.
2: וואי.
3: תודה רבה.
0: היה שווה. יונתן, גבריאל, שיהיה לכם המשך יום מהמם.
2: יום טוב, תודה רבה. תודה רבה, בהצלחה לך בתוכנית.
0: ביי, ידידים, ביי.
2: ביי.
0: זהו, כן, הנה, אתם רואים כמה פשוט היה לקחת מאיתנו פרס, אז אתם גם מוזמנים לעשות את זה. אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר, ואנחנו ניפרד מיד אחריו. אז... לא ללכת לשום מקום. הנה החדש של נדב חנציס יחד עם אופק עדנק, כבר לא שמח.

כבר לא שמח. טוב, זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, לצערי הרב. הגיע לסיומה, מה אני יכול לעשות? כן, קצת מבאס, אני יודע. סליחה. אני רוצה להודות קרב לב לכפר השעשועים. בהחלט תודה כל פעם מחדש, כל פעם מחדש אנחנו נהנים, גם אם זה החזרה לבית הספר וגם אם זה בפורים, אנחנו נהנים לעשות את השיתוף פעולה הזה איתם. אז כדאי לכם להוריד את האפליקציה, תורידו את האפליקציה כבר עכשיו, תורידו את האפליקציה של כפר השעשועים, כדאי לכם, ובהחלט בהחלט שווה, כי זה בסופו של דבר שווה ערך להמון המון המון כסף. זהו, תודה רבה, תודה רבה רבה רבה גם לעדן וניר, תודה עדן, תודה לכם המאזינים, תודה רבה לליאב מויאל ולפינילק, וואו. איזה טעים זה היה. וואו, פשוט וואו. אז תודה רבה גם לפינילק. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז יאללה, בינתיים אני אשאיר אתכם עם קצת טרלול, קרייזי. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the master check. Aerosmith. Crazy. Yalla bye.

0: אילת 102 FM. שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הדרמה בליכוד נמשכת, בית הדין של המפלגה הוא בצהריים לעצור את הצבעת המזכירות על אישור השריון של חיים כץ, וקבע כי הטענות בעתירה נגדו ראויות לבירור. בעקבות כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל, אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי, ואת שריונו של שר הביטחון ישראל כץ, בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך הוחלט סופית כי הדר מוכתר לא תקבל קיצור פזם ולא תוכל לרוץ בבחירות הקרובות ברשימת הליכוד. מנגד, אישורים לקיצור פזם ניתנו לחברי הכנסת ואישים אחרים, בהם אלמוג כהן, זאב אלקין ודרור קפח. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי אמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי, אומר יוסי כהן. בנוסף הוא ציין בדברים שאמר בוועידת הגליל בהתייחס לרמת ההעשרה הנוכחית, כי 60% של אורניום מועשר בידי איראן זה עדיין רחוק מפצצה. אפקט המלחמה, אלביט שובר את שיא הזמנות, הביקוש ממשרד הביטחון מזנק. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-2.3 מיליארד דולרים, והרווח הנקי הגיע ל-173.6 מיליון דולר. צבר ההזמנות טיפס לשיא של 32 מיליארד דולרים, כש-73% ממנו מגיעים מחוץ לישראל. החברה דיווחה על גידול מתמשך בביקוש מצד משרד הביטחון ועל זינוק של 32% בפעילות היבשתית. החום עדיין נמשך בחוץ גם בשעות האלו. מה צפוי לנו? הנה את החזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מזג האוויר בעיר מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. כך צפוי להיות גם מחר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: שוב שלום לכם ושלום לך משיקו פלוטקר,
1: שלום אחד עולב נישליס לכל החברים, כל החברות
0: רדיו חיפה 175, שלום לכל המאזינים בחיפה,
1: באלה
0: שלום גם לכם, ברוכים הבאים. פותחים עוד מהדורה, עוד שעה של מגה מיקס למהדורת יום שלישי בשבוע. אנחנו ביחד עד שש בערב עם כל הלעיתים הגרסות והמוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: בהבטחה.
0: הכל כאן בטיקי טקה, מיקס אחד ארוך, בלי הרבה הפרעות, פשוט אנחנו, אתם והמוזיקה של מגה מיקס. אז נרוץ למוזיקה, אתם תדאגו לנסוע בזהירות בכבישים, ליהנות מהדרך אם אתם ברכבת, באוטובוס, אולי במטוס, לא יודע. תיהנו לכם, אנחנו מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן, זו השעה הזאת הנוכחית של מגה מיקס.
1: סוגרים את שעת האמצע, שעת ביניים, כי מיד מגיעה השעה השלישית והאחרונה, שתסגור לנו את יום שלישי בשבוע.

0: אגב, אתה אומר אור מאיר ותסתכל שמאלה, אתה רואה שאתה בכלל יסמין פה היום?
1: יסמין.
0: אתה רואה שאור לא פה?
1: יסמין.
0: אור היום בחופש?
1: משנין.
0: מגיע לו חופש, לאור לא?
1: מגיע לו חופש.
0: גם לאור מגיע חופש מדי פעם. אז יסמין שעבר על הסאונד באולפן, משיקו פלוטקה,
1: דולב נישליס.
0: כבר חוזרים, תשארו איתנו.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בית המשפט המחוזי בירושלים עצר העברת תניני יאור לחלק קציעות, אולם במשרד לביטחון לאומי לא עוצרים את עבודות החפירה של התעלות. כעת נחשפת לראשונה תוכנית האדריכלית שהזמין השר איתמר בן גביר. לפי התוכנית שהגיעה לידי מגזין היום, לא יועברו התנינים אל מחוץ לכלא, אלא ייסחו להנעתה מסביב לאגפים של מחבלי הנוח'בה ושאר האסירים הביטחוניים. על פי התוכנית המכונה הקמת גזרת תנינים קציעות, מנהלת 3,000, התנינים ייסחו בתעלות ארוכות ורחבות, צעד שנועד לגרום למחבלים לחשוב פעמיים אם לנסות לחפור בתוך התא במטרה להימלט. הדרמה בליכוד נמשכת. בית הדין של המפלגה הורה בצהריים לעצור את הצבעת המזכירות על אישור השריון של חיים כץ, וקבע כי הטענות בעתירה נגדו ראויות לבירור. בשל כך ההצבעה בעניינו נדחתה עד להחלטה אחרת. במקביל אישרה המזכירות את שריונו של גדעון סער במסגרת ההסכם עם הימין הממלכתי, ושריונו של שר הביטחון ישראל כץ בשל בקשתו החסויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקנים היא התגשמות כל חלומותיי. את הדברים אמר יוסי כהן בוועידת הגליל. רעידת האדמה בקולומביה. הרשויות המקומיות במדינה התקנו כי מניין ההרוגים כתוצאה מהרעש עלה ל-224 בני אדם. כוחות ההצלה ממשיכים בסריקות ובמאמצי החיפוש באזורים שנפגעו. מכת השבחים. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו רכב מסחרי ובו הוסתרו 11 שוהים בלתי חוקיים מאזור יהודה ושומרון. הם היו מאחורי ערימת צמיגים ובדופן כפולה. נהג הרכב, תושב באר שבע בשנות ה-60 לחייו, ושאר החשודים נעצרו והועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מזג האוויר בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף מחר, דומה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, שעה שלישית באחרונה.
0: מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה, ערוכים ומוכנים.
0: אנחנו נזכיר אגב אפליקציה, זאת אומרת אפליקציה, יש שדרוגים קלים, אז יש גם מדי פעם חוסר מענה באפליקציה, לא תמיד הכל עולה, אבל זה זמני. מקווה שתוך ימים ספורים תהנו מהשדרוג המשודרג והמשדרג של מגה מיקס. אנחנו עד שש ביחד עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו. מושיקו פלוטקה, מתחילים, תבלו, תהנו.

0: מסיימים, סוגרים, חותמים, נועלים.
1: את יום שלישי בשבוע, את המהדורה הזאת, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, שלט, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נפנית את הבמה, כי מיד אחרינו כאן, גם ברדיו חיפה וברדיו אלת, תוך את הספורט של ישראל, מהדורת יום שלישי. ראית איזה קטע? גם כן יום שלישי. זאת אומרת,
1: אבל הזמן.
0: כל קורה באותו היום, תוקוש, איזה יום נהדר בשבוע. מחר ניפגש למהדורה שכמעט יסגור שבוע, מתקדמים לנו בקצב מטורף לסופש. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ליסמין שעבר על הסאונד ברדיו חיפה.
1: ואחד עולב נישליס.
0: אתה משוק הפלוטקה, אנחנו נפרדים, נפגשים.

0: שלום רבה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בן גביר והתנינים. בית המשפט המחוזי בירושלים עצר העברת תניני יאור לחלק קציות, אולם במשרד לביטחון לאומי מסתבר שלא עוצרים את עבודות החפירה של התעלות. כעת נחשפת לראשונה התוכנית האדריכלית שהזמין השר איתמר בן גביר. לפי התוכנית שהגיעה לידי מגזין היום, לא יועברו התנינים אל מחוץ לכלא, אלא ישחו להנעתם מסביב לאגפים של מחבלי הנוח'בה ושאר האסירים הביטחוניים. על פי התוכנית המכונה הקמת גזרת תנינים קציות, מנהלת 3,000, התנינים ישחו בתעלות ארוכות ורחבות, מה שאמור לגרום להם לחשוב פעמיים, אם לנסות לחפור בתוך התא, במטרה להימלט. ראש ארגון הפשיעה, אייל נגר, הוא העבריין שנעצר עם עשרות חשודים אחרים בחשד למעורבות בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים ועבירות פליליות נוספות. המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה וממושכת של ימר לחיש, ובמסגרתה נאספו ראיות נגד המעורבים. שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף אליקים. גבר בן 26 נפצע באורח בינוני, הוא סובל מחבלות בראש ובחזה, ושניים נוספים נפצעו באורח קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים רמב"ם והעמק. המתינו עם השפתונים. רשת ספורה העולמית מבהירה כי אין בכוונתה לפתוח חנויות בישראל. ספורה מסרה כי חתמה על הסכם זמני עם היבואן גלאם 42 לשיווק מבחר ממוצרי המותג הפרטי ספורה קולקשן בחנויות שלו ובפופ-אפים של הרשת. מגלאם 42 נמסר כי המוצרים מקוריים ומובעים ישירות מצרפת, אבל הדגישו כי מדובר ברשת עצמאית וכי פעילות זו אינה מהווה פתיחת סניפים של ספורה בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: גם בשעות אלה מוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. הלחות הכבדה מורגשת בהחלט במישור החוף. מחר, מזג האוויר ללא שינוי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, והיום יש לנו צוות מאוד מאוד מיוחד, כי יש לנו את הרול

0: אלוף הארץ בצלילה, כל עוד היא לא בים. איתי שכטר, אהלן איתי שכטר.
1: אהלן חברים, געגועים.
0: געגועים גדולים. והאיש היחיד, לפחות בפאנל פה, שחזה שהפועל באר שבע תנצח את הכוכב האדום במשחק הראשון, אלי גוטמן.
2: אהלן וייסי, שכטר לא ראיתי אותו מאז החורף.
0: כן?
2: כן.
0: שכטר, אי אפשר לעקוב אחריו, איפה הוא נמצא, שכטר?
1: זהו, חזרנו.
0: שכטר, אתה פה בג'טלגן?
2: שכטר, בין טבריה לקריית שמונה, לארצות הברית, לזה.
1: למיקונוס.
2: למיקונוס, להכל. שכטר.
1: חזרנו לחיים.
2: חזר, וטוב שכך.
0: כן, אז אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט, ונתחיל, אתה יודע, בואו ניתן כבוד לאלופה שהיום תשחק בערב במשחק הגומלין, ויכולה להפיל לפלייאוף ליגת האלופות, הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום. אתמול היה פה טל בן חיים, אמר אולי לא 95-5 כמו שחשבתי, אבל עדיין הכוכב פיבוריטית גמורה, אתם מסכימים?
2: תגיד לטל בן חיים, שבכל מה שקשור באחוזים, שיתחיל להנמיך, שיתחיל להירגע, משום שכשאני באתי ואני אמרתי לך בשבוע שעבר, שהפועל באר שבע מנצח את הכוכב האדום, ורובן ישב איתנו פה ונתן להבין ששלוש חתיכות, בוא אני אסביר לך למה אמרתי את זה, בסדר? הכוכב האדום במשך שנה שלמה, במשך עונה שלמה, למעט הדרבי מול פרטיזן, יש להם למעשה משחקי אימון, לשחק נגד וויבודינה, לשחק נגד רדניצקי, לשחק נגד בצ'קה טופולה, זה לא כוחות בשביל הכוכב האדום.
1: גם, כמו שאמרת, גם פרטיזן בלגרד, זה לא טופ.
2: בדיוק, זה לא טופ.
0: היום כבר לא, כן, בשנים בעשור האחרון כבר לא טופ.
2: עכשיו אני מקווה מאוד שעוד מעט יהיה איתנו ביברס נטחו, והוא בכלל ייתן לנו להבין על מה אנחנו מדברים. אבל כשאנחנו ראינו את המשחק, שכטר, בואו נזכר רגע, בסופו של דבר, אני חושב שאף קבוצה ישראלית לא הפסידה בדאבל משחקים.
0: אין חושב, זו עובדה, אתה צודק.
2: אף קבוצה ישראלית, כל הקבוצות הישראליות עברו בדאבל משחקים נגד קבוצות סרביות, מכבי פתח תקווה נגד פרטיזן,
1: ומכבי חיפה עם
2: מכבי חיפה נגד
0: שכטר
2: פרטיזן.
0: היה בה שעברת
2: שכטר וויבודינה. הפועל תל אביב עברה את וויבודינה. כן, בסופו של דבר, אני בא ואני אומר לך,
0: מכבי תל אביב את בצ'קה טופולה.
2: עכשיו, למה אני בא ואני, למה אני
0: כאילו, את רדניצקי.
2: כן, למה אני כל כך, כאילו, הייתי כל כך בטוח בעצמי? משום שהכוכב האדום זה רעש. הכוכב האדום, נכון, יבוא ויגידו היום, כמות קהל, אבל בסוף הקהל הזה יכול גם להלחיץ את הקבוצה הזאת. והקבוצה הזאת מתבססת על כדורגל אישי, על יכולות אישיות.
1: לא, גוטי, אני מסכים איתך במה שאתה אומר, אבל מבחינת סגל, אם אתה מסתכל על הסגל של כוכב האדום,
2: יפה.
1: והפועל באר שבע, ההבדלים הם יחסית גדולים. מה שכן, בסוף,
2: איפה?
1: מה שאתה מאמין בו.
2: אתה יודע מה שכתר?
1: בעמדת בוא, המאמן, בעמדת המאמן, המאצ'אפ שלו, הוא מצליח לחבר קבוצת כדורגל אמיתית, שכל אחד יודע את מקומו ותפקידו בקבוצה.
2: נכון.
1: אני יכול להגיד לך שגם אני הופתעתי מהרמה הלא גבוהה שהכוכב האדם הציגה מבחינה טקטית, וכן הופתעתי מזה שעוזב קינגס קנגווה כמה ימים לפני, ומגיעה באר שבע בטוחה בעצמה, מוכנה למשחק, ויודעת שהיא יכולה לעבור, כמו ש-90% בישראל לא האמינו.
0: אז אולי הם זלזלו בהפועל באר שבע,
2: לא,
0: משהו אחר.
1: קודם כל, אתה לא מגיע לשלב כזה ומזלזל. אתה יודע ואתה מאמין שאתה צריך לעבור. אבל כן, אני אגיד לך שבאר שבע באו מוכנים למשחק הזה מהדקה הראשונה, וגם אחרי שהרחיקו להם שחקן, והם גם שהיו צריכים לחזור לעמדות, הם חזרו לעמדות ולא הצליחו לבעוט להם לשער. באר שבע באמת, מבחינתי, שפו גדול למה שרן קושוק עושה במועדון הזה.
2: אז נכון, קודם כל מסכים עם כל מילה. אמר שכטר, כן, אבל בסופו של דבר, הסגל הרבה יותר טוב. אז אני רושם לי פה את ההרכב של הכוכב האדום שאמור לשחק היום בערב.
0: הלוח טקטי פה, אתם רואים, אבל הלוח
2: טקטי פה. הלוח טקטי כאן, שכטר לידי. ואני בא ואני שואל אותך, אתה ראית את החלוץ שלהם, דוארטה?
1: כן.
2: הברזילאי? לא יודע מה, שכטר בא ימים הטובים, אוכל אותו בלי ימים, בלי פלח ובלי פלפל.
1: הוא חלוץ טוב, הוא היה ביום פחות טוב. אבל
2: ארנאוטוביץ',
1: חלוץ נבחרת אוסטריה.
2: ארנאוטוביץ' זה כבר מתחיל להיות גל שמגיע לחוף. עכשיו זה הכל תלוי בגישה של הפועל באר שבע במשחק הערב. וכשאני מדבר איתך על בוקרי, בסדר, שחקן, דריבל, אחד על אחד, מהירות, אבל לא דברים שלא ראינו.
0: אומר, לא ראית משהו מיוחד.
2: וכשני שלהם, שני שחקנים, מבחינתי אבו פאני זה השחקן שלהם במרכז שדה, ואני לא יכול להבין איך הוא הוחלף במשחק הקודם.
1: הוא לא יכול לוותר על אבו פאני בשום שלב.
2: ברור. וקוסטוב, שמשחק מתאר על החלוץ, בסדר, אני לא נופל מהכיסא, וזה תלוי בהפועל באר שבע, שתמשיך שחק את הכדורגל הקבוצתי שלה, ושתמשיך ללחוץ גבוה, ותאמין, ואם היא תמשיך להאמין, היא גם תעבור.
0: אני חייב לשאול אותך משהו לגבי זה, כי אתה אומר, אני לא מתלהב מזה, לא מתלהב מזה, אני מסכים איתך. איך יכול להיות שלואיזו, שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו יודעים שהוא שחקן, שחקן כדורגל, לא מוצא שם אפילו מקום בהרכב?
2: זה הסיפור של הכוכב האדום. זה הסיפור. הכוכב האדום, שמים עכשיו את... עכשיו, אם לא, המערכת הסקאוטינג של הכוכב האדום היא לא עובדת שעות נוספות. באים עכשיו, רואים, הפועל תל אביב. הם דרך אגב, מאז שברק בחר ומכבי חיפה שמו להם את הגרזן, הם מסתכלים הרבה הרבה על הכדורגל הישראלי.
0: Okay.
2: וכשהם מסתכלים על הכדורגל הישראלי, והם רואים את לואיזו, ולואיזו יש לו תג מחיר, אז הם שמים את התג מחיר. להגיד לך שהם משלמים מיד את כל המחיר, לא. להגיד לך ששחקן עכשיו שמגיע וחותם בכוכב האדום, כולל אבו פאני, מקבל בדיוק את הכסף בזמן, לא. בסופו של דבר.
0: אבל צריך גם להשאיר עבודה לאורך.
1: אני אגיד לכם משהו.
2: תשאל את ברק בחר, תשאל את ברק בחר כמה חייבים לו.
1: כן, זה במקומות האלה. אני חושב שלואיזו הגיע קצת באיחור, ואז שהוא נכנס לעניינים, אבל אנחנו צריכים לזכור, גוטי, מגיעים היום למשחק, זה שבאמת עשו משחק ראשון מעולה, היום מגיעים מהפועל באר שבע למשחק חוץ, אני מסכים שהם צריכים לשחק אותו דבר, ולנסות להניע כדור, גם אם זה לפעמים תחת לחץ, כי אם הם ינסו, מתחילת המשחק תמיד היית אומר לנו, אם אתם תתחילו את המשחק ותחכו שהוא יסתיים,
2: נכון.
1: אתם תאנשו מהר מאוד.
2: זה משפט שעכשיו הוא לקח לי אותו מהפה.
1: הפועל באר שבע תצטרך לבוא לשחק כדורגל.
2: אבל אם הוא לקח אותו מהפה, אז אני מרשה לו...
0: כי הוא זוכר.
2: הוא זוכר.
1: כן, כי אתה בא למשחקים, ואתה מנצח משחק ראשון, ואתה יודע שהמשחק השני יהיה יותר קשה, ואתה רק רוצה שהמשחק יעבור, ואתה נותן כדורים ארוכים ומחכה ליפול, והכל, ואז אתה נענש, ואתה כבר לא יכול לחזור.
2: איך אני גאה בו? איך אני גאה בו?
0: אתה יודע, יש לו פה חיוך של מורה מרוצה.
2: אתה יודע איך אני מאושר עכשיו? אני יכול עכשיו...
1: זה הסיום.
2: אני יכול עכשיו לקום מהכיסא וללכת.
0: אתה יתקרר.
1: גוטי, עברנו. אבל כל מה, אתה יודע מה שיפה בכדורגל, זה שנכון שהפועל באר שבע עשו משחק ראשון ענק, אבל אתה מגיע למשחק השני וזה אופרה אחרת.
0: מרגיש לי שאתה לא אופטימי, שכטר.
1: מה זה לא אופטימי? אני מאמין שבאר שבע אחרי המשחק הראשון, אני כמו שגוטמן לא נפלתי מהכוכב האדום, אבל בגלל שאני גם מכיר את האנרגיות והטירוף שיש שם, ואנחנו יודעים שהם מגיעים הביתה...
2: זה יכול לעבוד להם הפוך, אתה יודע את זה.
1: נכון. אם הדקות הראשונות ייכנסו ללחץ ופתאום באר שבע תעקוד, זה יכול לעשות שם סלט רציני, אבל מהצד השני, אם הם יעלו ל-1-0, אתה יודע מה זה יריות מעליך?
2: בסדר.
1: תתחיל להוריד את הראש.
2: גם תזכיר לי מה היה עם מכבי חיפה.
0: דקה 90 ומשהו, אומר, אצילי מרים את הכדור החופשי, ו2-2 בשער עצמי.
2: עם כל היריות ועם כל הזיקוקים ועם כל...
1: ומכבי חיפה נגד הכוכב האדום, זה היה, אם אתה מסתכל גם על המשחק הראשון וגם השני, זה היה נס שלא היה מניסים כאלה.
2: הכוכב האדום נגד מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר טובה מהכוכב.
1: הרבה יותר טובה, גם היו יותר טובים מכבי חיפה.
2: נכון, מה שהכוכב הזו.
0: ואני גם חושב שמכבי חיפה הייתה קבוצה הרבה יותר מוצצת מהפועל באר שבע. מבחינת סגל, שיש לך את הצילי, ושרי.
1: מבחינת סגל נוצצת, אולי פחות מאומנת.
2: לא יודע, אתה יודע, אני אוהב מאוד את זלטנוביץ', זה מסוג החלוצים שאני חולה עליהם. לא מפסיק לרוץ, אתה יודע, אתה היית חלוץ, הוא לא מפסיק לרוץ, יש לו את הביטחון.
0: אגב, זה דרבי בשבילו גם
2: היום. יש לו, כן, הוא שחק בפרטיזן.
1: לא, בסוף אמרת, גם זלטנוביץ', נכון גוטי, אבל השלישיית קישור של באר שבע, וכמו שאמרנו, קנגו עזב, יצטרכו להביא עוד מישהו לאמצע משמעותי, אבל ונטורה, אליאל פרץ, ועכשיו זה ניבי יהושע, הם במשחק הזה יהיו האקס פקטור של רן קוז'וק, כדי לשמור גם מבחינה הגנתית, אבל גם תחת לחץ להזיז את הכדור.
2: אני חייב סוף סוף לשים את הזרקור על שחקן אחד,
0: מי?
2: שמגיע לו. זה היה אחמד.
0: מדהים.
2: חד משמעי, השחקן הזה...
1: איזה שדרוג.
2: בסופו של דבר, מחר הוא חוגג יום הולדת, ובסופו של דבר, השחקן הזה מקבל את הגושפנקה, מקבל את מה שמגיע לו, עם שני שערים במוקדמות ליגת אלופות, עם שער בגמר גביע המדינה.
0: ועבודה, עבודה בלי סוף.
2: עבודה בלי סוף.
0: לא מפסיק.
1: זה רעב פנימי של ספורטאי, שכל הזמן רוצה להתקדם, וכל הזמן רוצה להוכיח את עצמו, ואם הוא ישים אותו כנף ימין או כנף שמאל, או בשלישיית בלמים על כל הכנף, או בכלל קשר באמצע, הוא רץ,
0: שכתר
1: והוא
0: נותן. שכתר תשים אותו שוער, הוא לוקח פנדל.
1: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, פנטסטי.
2: ועוד שחקן, מיגל ויטור. מיגל ויטור הגיע לעונה הזאת. מיגל ויטור, אתה יודע, זה מסוג השחקנים.
1: אתה יודע, שהוא מגיע, גוטי, סליחה שאני יוצא אותך, הוא מגיע לעונה הזאת אחרי שגם עשו לו שיחה, ואמרו לו שיהיה מוכן לעונה יותר קשה, ויהיו בלמים לפניו, וכמו, גם בעונה שעברה.
0: הוא התלבט בכלל אם לחתום.
2: יש נסים
0: על השיחה הזאת.
1: נכון. יש... אבל אתה יודע, והמשפחה של מיגל ויטור, ובכלל הבנות שלו והילדים, אוהבים את ארץ ישראל, תקשיב טוב. כאילו הם נולדו, מה זה נולדו? הם נולדו פה, כאילו זה כל עולמם. הוא אומר לי שהם חוזרים לפורטוגל, למשפחה קצת, הם רוצים לחזור כבר לישראל.
0: לא, הם רוצים את ישראל. קודם כל, מבחינתם ישראל, הם נולדו פה, הם גדלו פה, הם גדלו פה, אבל אמר אתמול טל, הוא בטוח, שמיגל ביטור פורש, אלונה ממנה אותו למנהל מקצועי של הפועל באר שבע.
2: קודם כל, יש מצב ומגיע לו. עכשיו, יש שני סוגים של שחקנים. אמר לך שכטר שבאו, עשו איתו שיחה, יש מצב שהוא מגיע כבלם שלישי, כבלם רביעי.
0: ונתן לו
2: דרייב? יש שני סוגים של שחקנים. אחד כמו מיגל ויטור, שעם כל מה שאומרים לו, כשהוא קולט שלמעשה, בהפועל באר שבע, לא מביאים שום בלם רציני ליד, במקום בלוריאן, הוא אומר, אתה יודע מה, שידברו כמה שרוצים, אני אוכיח להם. הסוג השני של השחקנים...
0: סטייל מגי מלמד אמר שנה שעברה? לעצמו?
2: אני לא יכול להשוות, כי בסופו של דבר מיגל ויטור...
1: לא, לא אותו סיטואציה, לא אותו בן אדם.
2: לא יכול להשוות, אתה יודע למה?
1: מיגל ויטור, וייסי, מתחיל אימון, קודם כל מתחיל אימון, אם הוא לא מקבל גופייה של ההרכב, אין עכשיו לעשות פרצופים, מה זה פרצופים? הוא עושה פרצופים לכולם, אבל עם האימון, פיצוצים.
2: פיצוצים.
1: אתה לא זז מטר, הוא רוצה לנצח, והוא ווינר, וזה ספורטאי.
0: אתה זוכר משהו ספציפי מהימים שלך איתו?
1: ברור, מה זה? כל אימון, כל אימון.
0: מה זה כל אימון? לא, אני מדבר על ההבדל, אם הוא יודע שהוא פותח או שהוא לא פותח.
1: הוא לא אכפת לו מכלום, הוא קודם כל לא אכפת לו מכלום, הוא מגיע לאימון עכשיו, ואם לא נתת לו גופיה של ההרכב, הוא עוד יותר רעול, והוא מגיע והוא נותן לך כניסות מאחורה, ובמשחקונים הוא רוצה לנצח, הוא לא מוריד הילוך, זאת אומרת, הוא יותר עצבני ממשהו עם הגופיה של ההרכב.
2: יש מצב שאתה לוקח גופיה של הרכב של משחקנים ברמה הזאת של ווליד בדיר, אתה יכול כאילו לקחת לו בשביל טיפה לנער אותו, אבל זה מסוג השחקנים שהם באים, עולים, מיקום, מאוד מאוד מרוכזים. עכשיו, יש להפועל באר שבע יתרון מאוד משמעותי כשמיגל ויטור עולה לקר הדשא בתוך ההר הגש
1: הזה. והקורסים להרחבה וגם השקט שלו.
2: קודם כל, בהר הגש הזה של המרקנה,
1: אתה לא מבין כמה נכון מה שאתה אומר.
2: שיש היום שחקן כמו מיגל ויטור בחדר הלבשה, שעובר שחקן שחקן, תרגע, אתה רואה, הוא רואה שחקן כמו ניבי יהושע. ילד, בא ממכבי פתח תקווה, פתאום הוא נכנס להר הגש.
0: הוא גם כמו ששכטר אומר,
2: לוקח אותו.
1: יש לך שחקנים שאתה עולה ב-11 על 11, שאתה עולה, שאתה מסתכל אחורה, שאתה מסתכל קדימה, אתה רואה אחד כמו מיגל ויטור, ושיחקתי איתו כמה משחקים, יש לך איזה ביטחון פנימי בבן אדם הזה, שאין את זה להרבה שחקנים, שאני שחקתי בישראל כמובן, יש לו איזה שקט, שהוא מראה לך, אומר לך, אני פה, ואני אמות בשבילך ובשביל הקבוצה. וזה אחד הדברים החזקים שלו.
0: אתה יודע מה אני לוקח מפה?
2: נו.
0: בא לי לרדת פה למטה, לשים מיגל ויטור, כובש ראשון.
2: וואלה, יש מצב. אבל בסופו של דבר...
1: אתה יודע, מרוב שהרמנו לו עכשיו, הוא רק שלא יחרבן להם את המשחק אותי.
2: אבל בואו, כשאנחנו מסתכלים על הקבוצתיות של הפועל באר שבע, אנחנו נגענו בזה, היה אחמד.
0: אני רוצה שתיגע בניבי יהושע. איך יכול להיות שהילד הזה, שבא מליגה לאומית בסוף...
2: ולמה לא לגעת במרציאנו?
0: גם, במרציאנו, אחד
1: שכבר... ולמה לא לגעת ברוטמן, שנכנס במשחק הגום...
0: אז איך אתם מסבירים את זה?
1: אני אומר לך שרוטמן זה שיר צדק, תראו אותי.
0: אבל זה רק מאמן?
2: יפה מאוד. רוטמן זה שיר צדק, רגל שמאל, כדורים ארוכים.
1: כן, וגם מיקומים טובים.
2: מיקום נועדה, טכניקה, משחק ראש, ולא מי יודע מה מהיר.
0: אבל תסביר לי, זה רק מאמן.
2: כי
0: לי יש תחושה...
2: שאתה לוקח...
0: שאם אתה שם את זי אחמד במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, הוא לא מצליח.
2: זה רק מאמן. זה הסיפור. ברק רושוך יוצר קבוצתיות, לוקח כל אחד מהשחקנים, עוזב אותו השחקן קנגווה, ובסופו של דבר אתה קולט שהקבוצתיות מנצחת, מזרחי נשאר אותו מזרחי, הערב המדור כנראה שיפתח בעמדת המגן השמאלי, ואני כן. חושב שהקבוצה הזאת מגיעה למרקנה בכדי להסתכל בלבן של העיניים של הכוכב האדום, זה פשוט לא יהיה. השאלה היא איך לוקחים את כל האווירה באצטדיון ונרגעים ומשחקים את הכדורגל שהקבוצה הזאת יודעת לשחק.
0: שכטר, אני גם רוצה לשאול אותך על זה, כי בסופו של דבר עברת הרבה מאוד מאמנים, אחד הגדולים הוא פה לידי. רן קושוך היום הוא המאמן הטוב ביותר בישראל?
1: כן.
2: היום
1: נכון להיום, רן קושוך, אני אגיד לך מה, בסוף אתה מסתכל על הסגל של רן קוז'וק מלפני שנתיים שהוא לקח שחקנים והביא אותם למצב, שחקנים שלא רצו לגעת בהם. מה זאת אומרת לא רצו לגעת בהם? שחקני ליגת העל טובים, אחד כמו גיא מזרחי. אתה לוקח שחקנים כמו זי אחמד, שחקנים שאתה אומר לעצמך, אפילו אני אלך איתך, קנגווה ונטורה ירד ליגה בפורטוגל. זה לא שהיה לו איזה ביקוש גדול, הוא לא הביא עכשיו שמות גדולים.
0: אתה רואה שגם עכשיו אין איזו הצעה מפוצץ
1: צלו. והוא בנה תלכיד של קבוצה חזקה, שבעונה הראשונה לקחו גביה, ובמחזור האחרון או האחד לפני האחרון הפסידו אליפות, ושנה אחרי הוא מצליח לשדרג את הקבוצה ולהביא אליפות, ועכשיו לא עם סגל נוצץ מדי, אני אומר לך, אני מסתכל על הרכב של הפועל באר שבע, אני אומר, שמע, אני זוכר את כל הקבוצות שרצו בפלי אוף ליגת אלופות, רובם עם סגלים הרבה יותר חזקים, מסכים. והוא מצליח לייצב ולהעמיד קבוצה חזקה, והיום יש, אני חושב שהיום באר שבע היא יכולה להיות פסע מהיסטוריה, כי באר שבע כן זכתה באליפויות, ובאר שבע כן זכתה בגביעים, וכן הייתה באירופה, אבל הרגע הזה שמשמעו את השיר, את הרגע של הצ'מפיונס ליג, זה משהו שיחרט להם לכל החיים, כי בסוף אלה הדברים שזוכרים לעד. אני יכול להגיד לך ששיחקתי בחול ושיחקתי בארץ וזכיתי בתארים. לעלות ולשמוע את הצ'מפיונס ליג עם קבוצה ישראלית, זה רגעים שאי אפשר להסביר אותם במילים. אני אומר לך שאני רואה את זה בטלוויזיה ושאני עושה ליגת אלופות, אין טופ כזה. אני יכול להגיד לך, ליגה אירופאית, קונפרנס ליג וליגת אלופות, זה כמו נערים ופרמר ליג. זה לא דומה לכלום, זה הרמה הכי גבוהה, זה הטופ של הטופ, ואני מאחל לבאר שבע באמת להשיג את הרגע הזה, ויותר מזה, אם הם עוברים את הכוכב האדום, המשחק הבא שלהם פחות קשה על הנייר, גם קשה.
0: כן, למרות שאנחנו מול סקנדינביות פחות מסתדרים בדרך כלל.
1: זה לא בטוח עדיין, זה יכול להיות גם קרבח.
0: מול סרביות אנחנו יותר טוב לנו.
1: זה עוד לא בטוח הסקנדינביות, אבל אני אגיד לך, בסוף באר שבע היום יש לה משחק, ואני אומר לך שזה יהיה גאווה גדולה, אם הם צריכו לעבור את הכוכב האדום, עם כל הרעש וכל הבלגן, ואני מחזיק להם אצבעות.
0: אגב, בואו גם נגיד שזה נקודות דירוג מאוד חשובות למדינת ישראל, וגם אלונה מדברת על זה, האמת יאמר לזכותה בגלוי, כל עוד אין לה אצטדיונים כמו סמי עופר, כמו טדי, כמו בלומפילד, שיכולה להכניס כל כך הרבה כסף, מהם חשוב לה המפעלים האירופאים בשביל הדבר הזה.
2: נכון, הייתי שם בקיץ, וכמו שהבנתי, כן, יש תוכניות לקחת את טרנר ולדאוג שהוא כן יכיל כמות קהל.
0: אז מה שיש פה כמות קהל זה כמובן סמי עופר, ואנחנו, אין אירופה בסמי עופר, אבל אתה יודע מה יש שם גוטי?
2: מה יש?
0: פסטיבל האוכל הראשון של עיריית חיפה, של חיפה עכשיו, ברגעים אלה בסמי עופר, ואנחנו רוצים להתעדכן ולדעת באמת מה יש בפסטיבל האוכל הכל כך מרשים הזה, אז בואו נשמע מה יש שם.

0: זאת, קודם כל, ברוכים הבאים לפסטיבל האוכל בסמי אופר, ברחבת סמי אופר, רחבת הפסל. עשרות דוכנים, פוטרקים, ומקום אחד מדהים שכולו חוגג אוכל וחוגג את הקיץ כאן בחיפה. רק נאמר שכבר עכשיו, כמו שאמרתי, ישנם פה אלפים שהגיעו, התורים בכניסה נראים כמו בחגיגה אמיתית. וזה מתחיל היום, זה התחיל היום בשעה 6, ממש לפני 20 ומשהו דקות, וימשך בכל יום עד השעה 11, היום, מחר וביום חמישי. אתם מוזמנים, אם אין לכם תוכניות, אם יש לכם תוכניות, תשנו אותם, אתם מוזמנים לכאן, לחגוג פה. יש פה, קודם כל, מלבד אווירה מדהימה, יש פה גם אוכל מדהים, עם השפים הכי גדולים שאפשר לבקש. אנחנו מדברים על בין המשתתפים שיש פה, זה ישראל אהרוני ומושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול ועוד ועוד ועוד. מנה עולה פה עד 45 שקלים, בסדר? זה לא שעכשיו הולכים לשלם פה 300 שקל על כוכב משלן כזה או אחר, והחגיגה היא גדולה. אתם מוזמנים להגיע, בואו עכשיו ותישארו איתי, בהמשך יהיו פה עוד המון המון דברים מעניינים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט, ואנחנו ממשיכים כמובן עם הפועל באר שבע לקראת המשחק מול הכוכב האדום, ואיתנו כבר על הקו אחד השחקנים הכי גדולים בעיניי שהיו פה, קפטן נבחרת ישראל בעבר, ומי שמכיר את הכדורגל הסרבי יותר טוב מהסרבים, אלן ביברס נטחו. איתנו ביברס? ירד לנו מהקו. אז אנחנו נעלה אותו שוב, את ביברס, שיספר לנו קצת על, על מה שקורה בסרביה, מי כמו מכיר. אבל בואו נדבר, דיבר, הזכרת אותו בשנייה, אני רוצה גם ממך, כי ששכטר, אתה מכיר אותו מצוין. התחייה של
2: כוכב כדורגל.
1: לא, לא על ביברס.
2: תן לי רגע להגיד לך משהו על ביברס. תן לי נגיעה.
1: לא יכול להגיד ביברס נכון
2: ולהמשיך. הגעתי להפועל תל אביב וקיבלתי קשר שהייתי צריך כל ימי חיי, עזוב את גילי שאחרי זה זה כבר היה, אבל ביברס נטחו, אתה יודע, בחצי שנה כמה בישולים, כמה
1: כדורים, ביברס איתנו גם על הקו עוד פעם, נכון ביברס?
2: כמה נגיעות,
3: עזוב כדורים, עזוב בישולים,
2: אישיות, אישיות, אני צריך שימסור לי, גוטי,
1: אישיות. רגע, תעצור, אני קוטע אותך כדי להבין אם ביברס איתנו, ביברס אתה איתנו?
4: כן, כן, אני איתכם.
1: הלאה, אז עכשיו תמשיכו להחמיא לו.
2: געגועים, ביברס היקר, אין אדם, תקשיב טוב, הכי מדויק בעולם, טכני, כמו שגוטי אמר, בן אדם זהב, חדר הלבשה, הכל מהכל, אבל כוכב כדורגל, מת עליך ביברס.
3: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, לפני שביברס ישפוך את האור על המשחק של היום בערב, תמיד שואלים אותי, עברו שחקנים גדולים, באמת, תחת הידיים שלי, ענקים, אבל השחקן שאני הכי אוהב, זה ביברס נטחו. שכטר יודע, הוא שאל אותי את זה בטריוויה. אז הוא אומר לי, איזה שחקן אתה הכי אוהב? אמרתי לו ביברס.
1: מותר לי להגיד מה אתה אומר עליו פה? שמתנתך זה עוד בנוסף.
3: כן.
1: ביברס זה בנוסף, אתה אומר.
3: אין ילד כדה. טוב, יאללה, בוא נדבר כדורגל.
1: הוא לא אוהב מחמאות, אבל ביברס, בוא נדבר כדורגל.
4: בוא נדבר על דברים רציניים.
1: בדיוק, בוא נדבר כדורגל. מי כמוך מכיר את הליגה הסרבית, איך אתה רואה את יחסי הכוחות? כי אנחנו הופתענו מאוד מאיך שהכוכב הייתה נראית נגד הפועל באר שבע.
4: תראה, אני במשחק הראשון לא הופתעתי. כן, ציפיתי שהם יהיו יותר טובים, אבל במשחק הזה זה יהיה אופרה אחרת. זה מגרש מאוד קשה לשחק בו. אתה יודע, יש מגרשים, פעם הקופסה היה עורבה, שהם מאוד קשה לשחק בהם. זה סוג המגרשים האלה.
1: מה, אבל לא רק בגלל הקהל, גם בגלל איך שהמגרש עצמו?
4: הכל, הכל. אתה תחשוב שזה החדר הלבשה, ואז אתה יוצא למנהרה שיהיה, אתה הולך קילומטר למגרש, ופתאום אתה יוצא למגרש, הקהל כל כך רחוק, אתה יודע, זה 50,000, אבל הקהל רחוק, ופתאום המגרש נראה לך, אתה יודע, 16 נראה לך, שאתה צריך לרוץ קילומטרים להגיע לצד השני, יש לזה פסיכולוגיה מאוד
1: אבל מאוד גוטי רצים. תמיד אומר לנו כאן שזה גם יכול להתהפך עליהם, ואתה בטח מכיר את הדברים האלה שם.
4: בדיוק, אני זוכר שמכבי חיפה שיחקו פה לפני כמה שנים, אז פגשתי אותם במלון, ואני אמרתי להם, אם תגיעו לדקה 70 בתוצאה שאתם עולים, הם יפסידו בעצמם, ובאמת בסוף גם יקיבלו גול בגול עצמי.
1: כן, גול עצמי דקה 90.
2: איך אתה רואה את המשחק היום?
3: מה קורה שם בכלל? מה קורה שם בסרביה? מה קורה שם בפרטיזן אחרי ההפסד הזה
1: נגד הכוכב?
3: בכוכב, סליחה, אחרי ההפסד הזה נגד הפועל באר שבע בשבוע שעבר.
4: תראה, אני להגיד את האמת, אני לא קורא הרבה תקשורת, אבל לפי איך שאני מבין גם מהאנשים, אתה יודע, שמדברים פה, זה לחץ גדול. הם בנו קבוצה אך ורק לליגת אלופות. הם לא צריכים קבוצה לליגה, הם ינצחו.
1: בליגה זה מבחינתם זה קל?
4: בדיוק.
2: כן. מי השחקנים המשמעותיים?
4: 80% מהמשחקים הם לא צריכים להופיע אפילו.
2: מי השחקנים המשמעותיים היום בערב? שאתה חושב שהם אלה שצריכים לתת את הטון במשחק?
4: תראה, יש לך את איווניץ' שהוא מאוד משמעותי. יש לך את האמצע שגם אבו פאני שם. ארנוטוביץ' שאתה יודע, בסוף, למרות שאני חושב שבשבילי השחקן הכי משמעותי זה קטאי, אבל באירופה הוא לא משתמש בו יותר מדי.
3: מה עם בוקרי?
4: אבל בוקרי הוא מהירות, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, שחקן שבשטחים גדולים מאוד קשה, אבל אני חושב, אתה יודע, אני חושב שבאר שבע יהיו בעמדות היום, וזה יהיה פחות המשחק שהוא אוהב. אם ייפתחו שטחים, הוא יהיה אחד המסוכנים ביותר.
1: הזכרת את השם של אבו פאני, הוא בקשר איתך שם? הוא, אתה יודע, מבקש, עצות, אתם בקשר רציף?
4: לא דיבר פעם אחת מהזיל, בכלל.
1: אפילו גם לפני.
3: אבו פאני לא מדבר עם
4: עצמו. מפתיע מאוד.
2: באמת מפתיע, הוא בא לבלגרד, והוא לא מדבר עם ראש העיר. אתה יודע שיכול להיות שהוא חושב שזה לא אותה מדינה, גוטליב. הוא חושב שהכוכב האדום זה במדינה אחרת.
1: ופרטיזן זה מדינה אחרת ופרקוכב.
3: יש מצב שאסור לדבר עם אנשים, שחקנים עם שחקנים כאלה גדולים שעדיין יש להם עתיד, אני מקווה בשביל ביברס, אם הוא רוצה בפרטיזן.
1: עוד מעט נדבר על ביברס ממש עליו, אבל ביברס, אני כן קראתי משהו שכתבו בתקשורת הסרבית, וכתבו, כנראה שאנחנו לא יכולים לנצח ישראליות. יש כזאת תחושה שם שזה בקרמה, אי אפשר לנצח ישראליות?
4: אתה יודע, יש דברים בכדורי שזה מעבר לכדורי, זה באמת, כשאתה נכנס לקרמה זה גם קשה לצאת, אבל לא, באמת היום אני חושב, אם נלך נטו כדורגל, זה יהיה סיפור אחר מהמשחק הקודם, אבל אני עדיין לא פוסל את הפועל באר שבע, אבל באמת יהיה פה, יהיה להם הרבה דקות קשות, שאם יצליחו...
1: מה הם צריכים לעבור את ההתחלה, כמו שאתה אומר, לעבור את החצי שעה הראשונה?
4: זה לא רק ההתחלה, יש... הם בעיקר במחצית השנייה אוהבים לתקוף לצד ההפוך, אתה יודע, כמו שהיה לנו פעם אלי ואיתה זוכרים בבלומפילד, שאתה רוצה לתקוף,
3: אז הם גם ככה,
4: בדיוק, אז מחצית שנייה הם אוהבים לתקוף, זה גם דקות שאתה צריך לדעת לעבור.
2: זה גם קריטי, אתה יודע, הגרלה בהתחלה, איברס,
4: הם צריכים לדעת את זה. כל דבר, כל דבר.
2: דיברו איתך מהפועל באר שבע, נגיד, לשאול אותך דברים מסוימים?
4: לא.
3: אני רוצה לקחת אותך דווקא, לקח אותי לאחד המשחקים שניצחת אותם במשחק חוץ, במרקנה.
4: משחק חוץ לא ניצחנו.
3: לא ניצחת אותם?
4: רק תיקו. הם לא הפסידו במשחק הזה 7 שנים.
1: לא, הם לא מפסידים שם.
2: הם לא מפסידים בהיסטוריה.
1: בואו, מאמנים לוקחים שם דאבל, ואם הם לא מעפילים לליגת אלופות, הם הולכים הביתה.
2: זה מה שהיה למאמן הזה.
1: זה אותו מאמן אגב.
3: כן.
2: זה אותו מאמן שהפסיד. מה אתה עושה בימים אלו קצת? ספר לנו.
1: כן, בוא נדבר עליך.
2: כן.
4: בינתיים אני עובר דירה, זה מה שאני עושה.
2: איפה אתה?
1: בתור בלגרד אבל?
2: איפה אתה? אתה גר בבלגרד עכשיו?
4: כן, כן, כן, עברנו לדירה
2: שלנו. תגיד, לא יכולת לתת עונת פרישה בהפועל תל אביב קצת? מה, סיימת בכושר טוב, עם גולים, בישולים, שנים טובות, לא יכולת לחזור לארץ?
3: עזוב אותה, עזוב אותה.
2: קצת לראות אותך? מה קרה?
4: זה היה ריב בין הלב לראש, בסוף הראש ניצח.
1: מה, חשבת על זה? זה היה בשיקולים?
4: בטח, זה היה...
2: הוא תמיד אמר שיכול להיות שהוא יעשה את זה.
1: לא, אבל בסדר, תמיד אתה אומר, אבל אתה עכשיו שאתה אומר, טוב, אני סיימתי בפרטיזן, זה עובר לך בראש, אולי אני ארים טלפון לאנשי הפועל תל אביב ואני אסיים את הקריירה?
2: הוא לא צריך להרים, הם ירימו אליו, תאמין לי.
1: בוא נראה, הם ירימו אליו.
4: תראה, לא, קודם כל לא דיברתי עם אף אחד בקשר לשחק בהפועל או משהו כזה, אבל ברור שאם זה היה בתוכניות שלי לחזור לארץ ולשחק בארץ, אז אני מאמין שדברים היו מסתדרים, אבל באמת בסוף החלטתי שללכת
1: אתה אומר הראש ניצח, למה? מה הראש אמר? שמה, שאולי לא תצליח? שאולי זה? כי היית בכושר נהדר.
4: לא קשור לאי הצלחה. אם הייתי רוצה, הייתי יכול להמשיך גם פה לשחק עוד עונה שתיים. אבל אתה יודע, גם כשפרשתי מהנבחרת, אמרו לי, אתה יכול עוד, אבל אני העדפתי ללכת כשאתה יודע, הכוח עוד אצלי קצת, ואתה יודע, לא יזכרו את הדברים הרעים, יזכרו את הדברים הטובים, ורציתי לסיים את זה בצורה יפה.
3: אז אני רוצה שבהתאחדות לכדורגל ירימו את הכפפה, זה דבר שיושב לי בראש כבר הרבה זמן. אני מאוד מאוד מקווה להיות באירוע משחק הוקרה לביברס נטחו בין נבחרת ישראל לבין הפועל תל אביב.
2: מסכים איתך בכל מילה. ביברס, תגיד, אתה מתגעגע?
4: עם מי אתה, שכתה?
2: איפה שאתה נמצא, אני איתך. רק לא נגדי.
3: איפה שתשים את השש או את ה-66?
2: ביברס, אתה נשאר לחיות בבלגרד? מעניין אותי.
4: כן.
1: למה בעצם ביברס
4: קטן? לא טוב לנו.
1: לא, השאלה אם יש תוכניות גם לשמש בתפקידים מקצועיים, מנהל מקצועי, מאמן.
4: תראה, היה תוכניות, אני קודם כל התחלתי קורס מאמנים פה, אני באמצע כבר, אבל גם היה תוכניות לעבוד במועדון. כרגע הדברים במועדון קצת, אתה יודע, בוא נגיד לא יציבים, אז דברים פחות התקדמו, אבל בלי קשר, אני באמת, לי ולילדים ולאישה, אנחנו כל כך טוב לנו פה שבינתיים אנחנו לא רואים סיבה לעזור.
3: בעזרת השם שכתר, אתה יודע, אני סוף סוף פוגש את ביברס בחודש הבא. בחודש הבא בבלגרד, כי נבחרת ישראל הולכת לשחק נגד אירלנד
1: בבלגרד
3: בבצ'קה טופולה.
1: בבצ'קה טופולה.
5: השטיח האדום מוכן.
2: תעשה לו ארוחת ערב, גוטי לא אוהב לבזבז בחול. הנה, אני אוהב לך.
5: הכל כלול, אל תדאג, הכל כלול.
3: רגע, ומה בארוחה
2: שכתר? שכתר,
3: ומה בארוחה?
2: אלוף, מקום שני בעולם בחזה עוף.
1: ממקום ראשון?
2: מקום ראשון?
3: ווליד בדיר, חזה אורי. דגים, ווליד בדיר, תחינה ואורי.
1: לא, אבל...
2: ביברס, אחד הילדים שחק כדורגל? משהו, יש לנו איזה נטחו, אבא? מעניין אותי.
6: שלושתם שחקים.
1: שעת בפרטיזן?
6: כן, האמצעי שוער.
1: וואלה.
6: כן, והוא מאוד כישרוני.
1: מה אתה אומר?
6: איזה
1: שנתון?
6: הוא 2014.
1: יפה.
3: מה אתה אומר שוער, ואין לנו איזה צ'אבי קטן?
6: האמת, לא.
1: לא. אני אוהב את האמת שלך, ביברס. הוא מתמקד בשוער, לתחושתי.
2: אני אוהב את האמת שלך, ביברס.
6: השוער עם משחק רגל הכי טוב, להגיד את האמת.
2: וואו, זה טוב, זה וינסנט.
1: ביברס, אמרת שאתה עושה קורס מאמנים, זה באמת השאיפה לעתיד הזו, ואיפה? אבל זו השאיפה או שאתה רואה את עצמך? סתם, לי בתחושה באופי, אולי יגידו לכם, אתה יכול להיות מנהל מקצועי לטעמי.
3: יכול להיות מנהל מקצועי, יכול להיות מאמן. פרופסור לכדורגל, אתה ראית פעם הרבה שחקני כדורגל שמתוך המגרש רואים את כל המגרש? אין הרבה שחקנים כאלה.
1: מה הכי מעניין אותך באמת?
6: האמת הכי מעניין אותי זה הספורט דירקטור. כשהייתי יותר צעיר מאוד אהבתי את עניין המאמן, וזה משהו מאוד מאוד מעניין אותי. אני מאוד אוהב ללמוד וטקטיקה ודברים, אבל איך שאני רואה את מעמד המאמן, ואתה יודע, היום זה פחות מה שאני רוצה להיות חלק ממנו.
3: בסדר, אבל בסוף, גם ספורט דירקטור צריך לבחור מאמן, ובסופו של דבר, כשאתה יושב ביציע, אז אתה יודע, הקבוצה הזאת בחרת שחקנים, בחרת מאמן, בסוף זה בא לך על הראש, אתה ספורט דירקטור, ובסוף זה אתה, אתה כי אתה הראש.
6: נכון, שם אבל זה בחירות שלך, בסוף בתור מאמן, אתה יודע, היום מאמנים, אתה יכול להיות המאמן הכי, הכי מדויק, המאמן הכי משקיח, הכל עושה, בסוף בא לך איזה בעלים שאתה יודע, מבין יומיים בכדורגל ואומר לך, אני לא אוהב את השיטה או משהו, ושולח אותך הביתה. וזה פחות דברים שאני אוהב לעשות עבודה לאורך זמן.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על שאתה רואה עכשיו את השחקנים הישראלים שיוצאים לאירופה, אתה עשית קריירה רובה באירופה, כמו דניאל פרץ שעכשיו בסאות'המפטון, ענן חלילי שקרוב לחתימה בקריסטל פלאס, ליסה ביסד שיוצא לצ'מפיונשיפ, יתרום לנו, אנחנו סוף סוף כנבחרת ישראל נעלה לטורניר גדול בזכות זה שהרבה יוצאים? למרות שאיסה צריך להגיד כבר לא יהיה בנבחרת ישראל.
6: זה שהם יוצאים, והם יוצאים דווקא בתקופה האחרונה באמת לליגות בחירות וליגות טובות, זה בונוס עצום.
3: משמעותי מאוד.
6: נכון, זה בונוס מאוד מאוד, משהו מאוד משמעותי לנבחרת, אבל זה לא יסתכם ב4-5 שחקנים ייצאו, זה לא יספיק. זה צריך להיות עבודה של באמת כמה שנים, שכמה שיותר שחקנים ייצאו, וכשיהיו לנו 10 שחקנים בליגות בחירות, ועוד 15 בליגות שבוא נגיד דרג שני, אז נבחרת ישראל תהיה הרבה יותר משמעותית בעלייה לאליפות אירופה או למונדיאל.
1: ביברס, אני לא אשחרר אותך בלי איך שחברך לשעבר לקבוצה עומרי קנדה אומר, ניחושים ומיחושים. מי עובר את היום?
6: קשה, אני ארצה ואני רוצה ואני אלך עם באר שבע.
1: יאללה, אנחנו קונים את זה. ביברס נתחו, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, אחד באמת השחקנים הכי גדולים שהיו פה, המון המון תודה על הדברים.
2: תודה ביברס, אוהבים אותך, שמור על עצמך, פנק את גוטי.
6: תודה.
2: רק בריאות, באמת, אחת
1: לידי. אמרתם חזה אוף, ומה ביברס הולך להכין לך, אז אנחנו רוצים לשמוע שוב מה יש בפסטיבל האוכל של חיפה, אולי יש שם חזה אוף יוקרתי. בוא נשמע מה יש בפסטיבל האוכל.

0: אז חזה אופי יוקרתי, אני לא בטוח שיש, מה שבטוח שיש פה אלפי אנשים, לדעתי יש פה למעלה מ-10,000 איש. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה יצא לדרך לפני 40 דקות, וכבר יש פה המוני אנשים שמגיעים ונהנים מדוכני האוכל מכל רחבי הארץ, ואנחנו מדברים על השפים הגדולים ביותר, על ישראל אהרוני ועל מושיק רוט ועל שרי ומיכל אנסקי, אגדיר, אסיף 33, רואים פה השף אבי ביטון, רואים פה את כל הדברים הגדולים ביותר בעולם האוכל הישראלי. הפסטיבל הזה קורה היום מהשעה 6 בערב כאמור עד 11 בלילה, זה גם יהיה מחר מ-6 עד 11 וגם ביום חמישי מ-6 עד 11. אתם מוזמנים להגיע, יש פה חניה, יש פה מטרוניות שמגיעות קרוב, יש פה רכבת שמגיעה אם אתם רוצים להגיע מהקריות, יש את כל הדרכים להגיע לחגיגת האוכל המושלמת שקורית כאן ברחבת סמי עופר. אנחנו רוצים לקרוא לכם להגיע, פשוט אנשים נראים פה מאושרים, לא עושים קצת, אבל מאוד מאוד מאושרים. אתם מוזמנים להצטרף אליהם. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי, רדיו חיפה יהיה כאן בשידור חי מהרחבה הזאת עד השעה 11. אתם מוזמנים להצטרף אליי, עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על מי שהיה פעם בנבחרת ישראל, בוא נדבר על מי שאמור להוביל את ישראל, את נבחרת ישראל בשנים הקרובות, ענן חלילי, ממש אמור לחתום רשמית בימים הקרובים, כבר נמצא אגב באנגליה, להבנתי כן עבר בדיקות רפואיות, כבר הכל אמור להיסגר, ועכשיו, ממש עכשיו, בדקות האחרונות עולה דיווח באנגליה, שענן חלילי, חותם כחלק מהעסקה על סוג של כתב ויתור על כל העניינים הרפואיים שהוא לא עבר באיטליה. אם יקרה חלילה, ואנחנו בטוחים ומשוכנעים שלא, דברים שקשורים למה שהוא לא עבר באיטליה, הוא מחריג את זה מהחוזה, אפשר, זה לפחות לפי הדיווחים באנגליה שכרגע ממש...
2: מה זה, מה זה אומר?
3: תסביר לי, בדיוק, בוא תסביר לי.
2: תסביר לי מה...
3: ויתורים, על מה ויתורים?
2: לא, לא, אני רוצה לדעת במה הוא נכשל במבדקים הרפואיים באיטליה.
1: אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הוא יודע, אנחנו יודעים שזה אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקשור זה, אבל קריסטל פלס יודעת, בוא.
2: כן, אבל מה זה אומרת ויתור? כי אם הוא חלילה לו משהו קורה לו בלב, אז זאת אומרת...
1: אין ביטוח, אני מתאר לעצמי.
2: אין ביטוח, זה כאילו על עצמו.
1: אני מתאר לעצמי, אין ביטוח, זה עליו. אתה אוהב את זה?
2: אין לך ברירה, מה זה אוהב את זה?
1: לא, אתה אומר, אין ברירה, זה קריסטל פלס הזה.
2: אני הייתי בסיפור קטן, אני הייתי ב... היה לי הצעה מקייזר סלאוטרן, מאנובר, ומווסט ברומיץ', אני הגעתי לווסט ברומיץ', וישבתי עם רוי אודסון, אז היה מאמן נבחרת אנגליה אחרי זה, ומדבר איתי כבר על כל מה שקורה, ובאתי לעשות את הבדיקות רפואיות, הכניסו אותי ל-MRI, ולא עברתי את הבדיקות רפואיות, והיה לי טראומה מאוד גדולה, אמרו לי, שמע, רצינו אותך מאוד, והיו מוכנים לשלם את הכסף הזה להפועל, ושכר יותר גדול, גבוה ממה שהיה לי בגרמניה, והיה לי רגע, איזה שבוע שהייתי בלחץ, כי אני צריך להגיע לבדיקות רפואיות אחרי זה בקייזר סלאוטרן,
1: פחד שלא תעבור גם אותם?
2: פחד שאתה לא תעבור גם אותם. קייזר סלאוטרן עשו את הבדיקות לא כמו שעשו ועברתי. ואם היו אומרים לי באותו נקודה, שומע, אם אתה חלילה נפצע בקרסול, כמו שאמרו שיש לך משהו עתידי, והכתב שלך עוד שוב אתה פורק אותה, אתה צריך לקחת את הזה, הייתי חותם, אין לי ברירה.
1: חותם.
4: אז יש לי שאלה לך עכשיו. כשחקן, אתה יודע, בוא תנסה רגע לרדת לעומק, מה הוא הרגיש... אחרי שכבר הוא סגור באינטר,
2: וזו אינטר, אני לא יכול להסביר לכם.
4: רגע, רגע, איתי, תן לי רק לחדד את השאלה בשביל שהמאזינים שלנו יבינו, שהוא כבר ראה את עצמו יושב ליד לאוטרו מרטינס בחדר ההלבשה, ופתאום זה מתפייד לו.
2: זה רגע, קודם כל, אני לא הייתי במקום הזה של אינטר, אבל כן הייתי במקום של ווסט ברומיץ', של פרמייר ליג, שאתה מגשים את החלום שלך, וזה פתאום רקנות, ולחץ וחשש, ואתה אומר לעצמך, זה יכול להיות כבר לא יקרה יותר.
1: זאת אומרת,
2: הוא הגיע, כן, הוא הגיע למצב שהוא אמר לעצמו, ברגע שזה קורה באותו נקודה, אתה אומר, יכול להיות שאף אחד לא רוצה לגעת בי כבר, אם מועדון כמו אינטר, וזה מפורסם בתקשורת, שלא עברת בדיקות רפואיות, אתה כבר אומר לעצמך, יכול להיות שנצטרך להישאר או בבלגיה, או למצוא איזה מועדון, משהו דרג ביניים, וזה רגעים קשים, עד עכשיו שהוא יחתום, שהוא אומר לעצמו, אני יכול לחזור לנשום, הוא לא משנה, גם שהוא שיחק בבלגיה, היה לו איזה משחק גביע או ליגה, וגם אתה חושב, אתה לא רגוע, אתה לא ישן, אתה כל הזמן חושב על זה, הוא הגיע למקום שהוא מקשים את החלום הכי גדול בקריירה שלו, זה לא חלום רגיל, זה להיות באינטר, במועדון של טופ ליגת אלופות.
1: אז אני אשאל אותך שאלת המשך, גם אותך גוטי כמובן, האם זה שעכשיו הוא חותם, ובוא נאחל באמת שלא יהיה עוד שום דבר דרמטי, אמן. שהוא חותם בקריסטל פלס, האם זה מרגיע, או שעדיין יושב בראש, שבו כמו שהוא אומר,
2: מרגיע.
1: אינטר זו אינטר.
2: זה מרגיע, אבל הצלקת של אינטר, תלווה אותו עד יומו האחרון.
1: טוב,
2: זה מרגיע, מרגיע. הצלקת של מועדון כמו אינטר,
1: גודל הזה מתישהו.
2: זה מאוד מאוד קשה.
5: אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מתפרץ, שכתר סליחה.
2: באהבה, אתה מתי שאתה רוצה שלך.
5: אוקיי, ככה, אז אני אתן לכם ככה כמה שמות אחרונים, שאני בטוח שכולכם מכירים, שזה...
1: אוליסה, לא?
5: אוליסה נמכר ב-53 מיליון יורו, ועברת שיהיה זה ב-70 מיליון, ועכשיו מר גיי לסיטי ב-23 מיליון יורו, וממש עכשיו, לפני שבועיים, מקסנס לקרואה של... קריסטל פלס נמכר לצ'לסי ב-60 מיליון יורו בדיוק.
2: אתה ראית איזה שחקנים אתה? צרפתים, איטלקי...
5: צרפתי ולא, צרפתים ואנגלים.
2: כן, אז זה יפה. תמיד תזכור שאתה ישראלי, ותמיד תזכור שאלה שחקנים שמשחקים יורו ומונדיאלים, והשוק שלהם מאוד מאוד גדול. ואני אגיד לך מה כן...
1: לא, אבל לפחות הנקודה זה נראה שקריסטל פלס היא סוג של חממה.
2: זה חממה, כן. אתה צריך להצליח. הליגה האנגלית, ליגה מאוד מאוד קשה. מה שכן, יש לו מאמן פייר סאז' שאימן בלנס, שמאוד אוהב לשחק גם 3-4-3, גם 4-3-3, ואוהב לשחק עם שחקן על הקו. אני חושב שהתפקיד, כמו שגם גוטי דיבר על זה הרבה, עם חמישייה מאחורה, שהוא על כל קו ימין, שיש לו את הביטחון לעלות ולרדת, הוא יכול להשתדרג גם בפרמייר ליג, ובסוף זה הליגה הכי טובה בעולם.
5: אני בדיוק בא להגיד לכם משהו. אני חושב שכל מחזור, סליחה גוטי, אם היינו רואים אותו
1: בליגה... אין לנו מי משחק קצת בכנף שמאל.
5: אז זה מה שאני אומר, יש לנו קצת מצ'אפים, ג'רמידוקו, מתאוס קוניה, מרטינלי, גרנצ'ו, מיטומה, פדרו נטו, שחקנים מאוד מאוד חזקים למצ'אפ, אבל אני יכול להגיד שכל משחק שלו, אם הוא היה באיטליה, אולי אם היינו רואים אינטר נגד לצ'ה או אינטר נגד מונזה, לא כמו לראות, אפילו קריסטל פלאס נגד איפסוויץ' או נגד קבוצה הכי קטנה, מעניין, משחק מעניין.
4: הליגה האנגלית זה הליגה הכי טובה בעולם.
2: הכי טובה, הכי מעניינת,
4: בוא נעשה סדר, הכי עוצמתית, הכי מהירה, טכניקה, הכל בא לידי ביטוי.
1: הכי הרבה כסף, הכי הרבה קהל.
4: הכי הרבה קהל.
2: אתה יודע, כשאני באתי לאנגליה, חשבתי שאני מהיר, שאני טכני, שאני חזק, אחרי שבועיים אימונים, אמרתי, מה אני עושה פה?
4: מה טוב. בסופו של דבר,
2: הם טובים בהכל.
4: בסופו של דבר, זה לא...
1: חוץ מלקחת תארים עם הנבחרת.
4: בסופו של דבר, זה לא בכדי ששני המועדונים, שגם אינטר וגם קריסטל פלאס, זה שני מועדונים שמשחקים עם שלושה בלמים, ונותנים לו את כל קו ימין, כי יודעים שככה אפשר להפיק
1: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, נכון?
4: כן,
1: זה התפקיד הכי מוצלח שלו, כי הוא גדל כחלוץ, שיחק גם ככנף, אבל צריך להגיד, המעבר הזה עשה לו רק טוב.
2: מתתה. נבחרת צרפת, מטר 90.
5: ואיסמעיל עשר, מהיר מאוד על הקו.
2: כן, הוא יכול, שאלות, גוטי, הוא מאמן שגם יכול לשחק כפיים 4-3-3, יהיה מעניין אם ב-4-3-3 הוא ישים אותו כמגן.
4: אני אגיד לך מה, שכתר, מבחינת עוצמות, מהירות, ענן חלילי לא נופל מאף אחד שם. הנה, אני
1: בטח. כן, גם באנגליה?
2: חד משמעי. חד משמעי. הוא יש שם מאוד אינטנסיבי וחזק.
1: הוא לא ירגיש מה ששכתר הרגיש אז.
5: לא, לא, לא. מבחינת פיזיות?
2: רוצה לשמוע משהו, הוא השחקן הכי אתלט ופיזי שידע הכדורגל הישראלי.
4: שמע טוב, שכתר, ראיתי אותו משחק בליגת האלופות נגד בואטנג. אתה זוכר את הבלם הזה?
5: כן, ז'ירום בואטנג.
4: ז'ירום בואטנג? בשלקה. בסדר? מה הוא עשה לו שם ליד הקו? זה אני הייתי שם ליד הקו. הבנתי שכל מה שהוא מספר עכשיו זה כאילו...
1: הוא ממת, ממת.
4: בדיוק.
2: אני לא אומר, ענן חלילי באמת, העוצמות שלו זה משהו שלא רואים הרבה.
5: תגידו פה ששכתר אמר על הבלמים ועל זה שנמכרו מקריסטל פלאס, אם לענן חלילי היה ליד השם שלו, דגל, צרפת או ברזיל, הוא היה עולה 50-60 מיליון.
4: בסדר, נכון.
5: העוצמות האלה.
4: ג'ובאני רוסו אמר לי יום אחד, אם אתה, במקום דגל פספורט ישראלי, פספורט קרואטי, וקוראים לך גוטמנוביץ', אז זה יכול להיות אחר.
1: אגב, גם במשחק של הפועל באר שבע נגד אינטר עצמה לפני המשחק באספה, זה מה שברק בחר אמר להם, הלך לבוזגלו, אמר לו אם אתה היית זה היית פה, אם אתה למליקסון אתה היית פה, אתה הכל זה נכון, לא צריך, אי אפשר להתכחש לזה.
5: אני לא יודע אם מבחינת פיזיות הוא נופל, בוא נגיד סתם, אני הולך איתך הכי רחוק לטרנד שלפני 3 שנים שהוא רק עלה, עזוב מבחינת
4: חוכמת משחק,
5: פיזיות ועוצמה,
2: פיזיות ועוצמה, ניטור, אתה יודע איזה ניטור יש לו?
4: הכל מדהים, הכל ברמות הכי גבוהות.
5: אני בטוח שאתה להפתיע את כולם.
2: תקשיבו רגע מה אני אומר לכם, הוא לא נגע בטיפת אלכוהול בחייו, רק אורז, קרח, חזה אוף, טחינה, דגים וטירס.
5: ומסמרים, ומסמרים.
2: וברזלים קטנים. של חלקי חילוף. זה אנשים לבן אדם הזה, זה מקצוען, אחי, זה אריה.
4: יכול להגיע איתי לסרביה, נכון? לארוחה של ביברס.
2: הוא יכול, מה שאתה רוצה, יפנק אותך.
1: אבל הוא לא יאכל כלום, חוץ מהחזור.
4: לא,
2: רק את החזור. אבא שלו מהיר אותו באחד בלילה לאכול אורז לבן.
5: אני אומר לכם שהפרמייר ליג הולכים לגלות שם שחקן על הקו, שהולך לרסן שם את דוקו ואת כולם.
2: רון, אני אוהב את ההתלהבות והטירוף. זה הכל איך הוא ישתלב מבחינת העוצמות והאינטליגנציה המשחק שלו לליגה האנגלית, כי הליגה האנגלית היא 10 דרגות מעל הליגה הבלגית, וזה לא פשוט בכלל, ויש לו נגדו כנפיים שעושים אחד על אחד ועוצמתיים וכושר גופני, ובאמת יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב שם.
1: כן, אז אנחנו נרחיב את הדיון על ענן חלילי, וגם נדבר על מנור סולומון שחתם אתמול רשמית בווסטאם, אבל אנחנו מסיימים שעה, ועורך והפיק את השידור רון יהודית פרלה בוסקילה, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו אלעד הוא אריק בן אריה, מה, גרי פאקינג סגור נעלם היום? נעלם. טכנאית בירושלים רונית עזרן, גם כאן בחיפה טכנאית יסמין שעבר, אנחנו יוצאים לחדשות פרסומות, חוזרים שעה הבאה עם עוד הרבה נושאים.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
1: ערב טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בית משפט השלום בירושלים הורה שחרורו המיידי של טל ינון דרדיק, החוואי מחוות טרפון שבבנימין, לאחר יותר מחודש שבו שעה במעצר ושבת רעב, במחאה על הצו המנהל.

0: כוכבית 6188.
1: החל ממחר צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מיום שבת קיימת אפשרות לגשמים מקומיים משעות הצהריים בצפון, במרכז, עם דגש על האזורים במזרח הארץ, רמת הגולן, בקעת הירדן ומדבר יהודה וים המלח. בחלקם של המקומות הגשמים אף יכולים להיות חזקים.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. דיברנו על ענן חלילי, בואו נרחיב את הדיון הזה ונצרף אליו גם את מנור סולומון, חותם אתמול בווסטאם. ומעניין אותי לשמוע את שניכם, גם גוטי, אתה בתור מאמן, שכטר שהיה שם. האם זו, אתה יודע, עם כל ההתלהבות אתמול, שזה ווסטאם והכל והשמחה, האם זה גם לא סוג של איזה חותמת בקריירה שבגבעים הבאמת גבוהים זה לא הלך?
2: מה זאת אומרת, ווסטאם זה לא גבוהים?
1: בצ'מפיונשיפ לא.
2: תשמע, אני מסתכל על מנור סולומון, אני מסתכל על כל הקריירה שלו, אני חושב שזה אחד השחקנים היותר כישרונים, בטח בג'נריישן הזה, אבל השחקן הזה, מה לעשות, הוא פציע. והפציעות האלה הם אלה שעצרו לו טיפ-טיפת ההתפתחות של הקריירה, אבל כשאני מסתכל, אני לוקח על, עכשיו את כל המכלול, כשב-24 לחודש הבא, נבחרת ישראל משחקת...
1: זאת אומרת, אתה מסתכל על זה מנקודת מבט של הנבחרת.
2: נבחרת. אני, okay. אתה יודע, אני מסתכל על זה, כשנבחרת ישראל, אני יודע, שמשחקת נגד אוסטריה בליגת האומות, ב-24 לחודש ספטמבר, וכשאני יודע שחלילי בקריסטל פלאס, וסולומון בווסטן, ודניאל פרץ בסאוטהמפטון, וגנדלמן בלצ'ה, ואוסקר עושה חייל באייקס, ולמקין בטוונטה, ועוד לא דיברתי על כל השחקנים שיש לנו ב-MLS, טורג'מן, בריבו, טוקלומטי,
1: אבדה. וסטריאנו ברומניה.
2: יגיד לך, שכטר, שמבחינת נבחרת ישראל, זה בסיס מאוד מאוד משמעותי, באמת, לקראת המטרה ששמו לעיניהם ראשי ההתאחדות לכדורגל, ברגע שמינו את רן בן שמעון, וזה הפעלה ליורו 2028.
3: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. בסוף, אנחנו צריכים לזכור, מנור סולומון בשנים האחרונות הגיע למועדונים אימפריות של כדורגל, ולהגיע למקומות
1: אולי,
3: כאלה...
1: אולי זה חותמת שלא
3: להיות,
1: הלך.
3: להיות בטוטנאם, שהוא לא, הוא לא השתלב, אבל אחרי זה להיות בוויה ריאל.
1: פיורנטינה.
3: בפיורנטינה. וכמובן, להגיע עכשיו לווסטאם, אני חושב שזו החלטה הכי טובה שהוא יכל לקבל.
2: נכון.
3: זאת אומרת, להגיע למועדון גדול מאוד.
1: למרות שזה בצ'מפיונשיפ.
3: זה בצ'מפיונשיפ, ואני אומר לך שהצ'מפיונשיפ זה ליגה חזקה וטובה.
2: ראינו גם מה הוא עשה בליץ.
3: נכון, והוא מכיר את הליגה הזאת, והוא יכול לבנות את עצמו שוב, והוא חתם חוזה לשלוש שנים, והוא צריך לשמור, כמו שאמר גוטי, על עקביות ויציבות, כי באמת הכישרון קיים, ואני חושב שגם לטוטנאם באמת, שהוא בזון שלו, יש מה למכור, ואם זה להיכנס דקה 60, אבל בגלל של טוטנאם זה מועדון עם הרבה מאוד כסף, הם מחפשים את השחקנים מהשורה הראשונה, אז הוא לא ישתלב.
1: גם אחרי עונה כל כך רע של טוטנאם, הם רוצים ללכת סוג של בטוח.
3: נכון, אבל אני חושב שהוא קיבל החלטה טובה, וגם שם המאמן יודע ומאמין בו, ורוצה לתת לו את כנף שמאל, את הביטחון ואת השקט, ואני אומר לך שמרגיש

0: שמנור סולומון מגיע בגיל 27.
1: מתפוצץ?
0: להתפוצץ בווסטאם ולקחת אותה לפרמר ליג ולהיות משמעותי בפרמר ליג. ככה אני רואה, ואני רואה אותו גם מדבר. תקשיב, הוא עבר כל כך הרבה בקריירה שלו, והוא רק בן 27. 27?
1: מה, אתמול אמרתי את זה, שזה מרגיש לי שהוא בן 40 כבר.
0: וזה הפריים של הכדורגלן. הוא הרבה יותר מנוסה, הוא הרבה יותר מבין עניין, הוא כבר נהיה אבא, הוא יודע את הסיטואציה, רק שישמור על עצמו ושייתן לנו ליהנות ממנו גם בנבחרת וגם בווסטאם.
2: יש להם סגל טוב. מברפן, אוזווטו, דיבו בלמים.
1: הם השאירו רוב הסגל
2: שהיה בפרמייר. וסוצ'ק, ושחקנים חזקים, ווואן ביסאקה מגן ימין. סגל טוב יש להם, והם השאירו אותם, ומאמין שלפי הדיבור יחתימו עוד שחקנים.
0: יש לו קשר אחורי מקסיקני. מצוין.
2: קשר אחורי מקסיקני, אני מיד
1: נותן לך. עוד מעט, תבדוק את זה, אבל...
2: אדסון אלוורז.
0: אדיר, אדיר, אדיר.
1: דבר איתי שכטר על הליגה הזאת כצ'מפיונשיפ, כי אתה יודע, אמנם זו ליגה שנייה, אבל אפשר להגיד שהיא אחת מהשש-שבע ליגות הטובות בעולם, לא?
0: אין שאלה בכלל. גם השחקנים שקונים ומשלמים עליהם, גם החוזים של השחקנים, וגם התנאים והרמה הגבוהה, יש שם ליגה טובה מאוד, והוא מגיע למקום טוב, והוא יוכל ללכת עכשיו לקבוצה בפרמר ליג, כביכול, שנלחמת על החיים שלה, ורק לעשות הגנה. הוא ידע שהוא הולך לווסטהאם, לקבוצה שרוב הזמן תשלוט בקצב המשחק, ותעשה התקפות, גלים אחרי גלים, עם אצטדיון חדש ואדיר, וקהל שיכול לדחוף אותו קדימה. אני אומר לך, החלטה אדירה שלו, ורק אתה יודע שנהנה ממנו. אני אומר לך שזה ליגה מצוינת בשבילו, והוא יכול מפה לפרוס כנפיים.
1: וקח אותי למה שהקואוץ' אומר, כמה זה באמת שאנחנו רואים על נבחרת ישראל, כמו שאמרנו, ענן חלילי, עוד שני שחקנים בצ'מפיונשיפ, עוד שחקן בסריה A, אפשר להגיד את היה בלבנטה, נכון?
0: יש לך אבו פאני בכוכב האדום,
2: אבו פאני,
1: אולי.
0: גבי קניקובסקי שמשחק בהונגריה.
1: מחמוד
0: ג'אבר, ליגה שנייה בצרפת.
3: יש לנו כבר. בוא נה, יש פה בסיס חזק מאוד של שחקנים.
0: אבל עדיין יש לך בעיה בהגנה, גוטי.
1: מה חסר לך?
0: חסר לך בלמים.
3: חסר לך טל בן חיים כזה.
0: בלמים?
3: חסר לך. בלם, טל בן חיים הבלם, לא טל בן חיים שלנו.
0: לא, יש לנו את מנוע בשבילו.
3: טל בן חיים שלנו,
1: יש.
3: טל בן חיים שלנו שישאר איתנו.
0: כן, אבל חסר לך עדיין. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל גם על גוטמן, יגיד לך מה זה להיות מאמן. אתה מסתכל על הסגל של נבחרת ישראל, ואתה כל הזמן מנסה לנוע עם זה שאני, בגלל שאין לי בלמים ברמה הגבוהה שיש, שקשה להם מול הפיזיות
3: והעוצמות,
0: אז אתה משחק עם שלושה.
1: כן, אבל השאלה דווקא לטעמי, כשיש לך את ענן חלילי ורוי רביבות, אתה חייב לשחק עם שלושה, ואין לך אפילו שניים.
3: לא נכון, יש לך שלושה. תשמע, לשחק עם שלושה ברגע שהם מתואמים, אתה יכול לשחרר שני שחקנים כמו רביבו וחלילי, שזה שני שחקנים שבאמת...
1: מי השלושה שאתה רואה שיכולים לשחק בלמים?
2: אופציונו זה לנקין, רוטמן, סטויאנו, ועידן נחמיאס ובלוריאן.
1: כן. אתה אומר, אתה סומך על זה.
3: איפה הבעיה?
1: לא, אני שואל, אתה סומך.
3: סומך.
1: או שאתה אומר, אולי אתה אוהב את ויתור, אולי נחזיר את ויתור גם.
0: לא פוסל.
1: לא פוסל?
3: לא.
1: לא פוסל לשים את ויתור שם?
3: מה, אני אגיד לך משהו.
2: דעתי רוטמן יש.
3: ויתור, אגיד לך שכת,
0: הוא לא יכול כל כך הרבה משחקים,
3: אבל... לא משנה, אבל ויתור זה מסוג השחקנים, שאם יבוא לורן בן שמעון, ויגיד לו, תשמע רגע, מיגל, אני רואה איך אתה נראה, עם הפועל באר שבע בליגת האלופות, ותפו-תפו שזה ימשיך ככה, בוא תן לי עוד משחק, בוא תן לי עוד שני משחקים, אתה חושב שהוא אומר לו לא?
0: לא, יבוא. אתה יודע איזה בעלם הייתי מביא שיכול לקחת אותך ליורו בהליכה?
1: מי?
0: סליבה.
1: מה זה מביא? הייתי מביא, כבר חשבתי הוא הולך לתת לנו פה.
3: חשבתי הוא מביא לנו עם איזה כבר... איזה אזרחות שאנחנו עוד לא שמענו עליה.
1: כן, אמרתי אולי אתה מכיר איזה זר שמתחתן עם ישראלית.
0: אי אפשר להזריח אותו.
1: אלא אם הוא רווק, ואז נמצא לו שידוך.
3: רציתי בזמנו להזריח את דאגלס דה סילבה. אתה יודע מה עשיתי בכדי שיתנו דאגלס דה סילבה להזריח אותו?
1: אתה יודע מה הייתה הבעיה שלך?
3: נו,
1: שזה לא היה מכבי חיפה, כי מכבי חיפה באזרוחים חזקה מאוד.
0: כן, מכבי חיפה קודם כל אומרים לו לבוא בשדה עם מגן דוד, לא קשור, לא מכיר את ישראל. תבוא עם מגן דוד, קודם כל תגיע לשדה.
1: אתה רואה, בגלל זה ברונין יונחת עם תהילים.
0: בטח. הוא הניח תפילין, איך שהוא נחת.
2: כבר קוראים לו בני.
1: כן, זה גדול. אבל בואו נדבר באמת על השחקנים ועל דניאל פרץ, הוא השחקן הבא, דיברנו עליו בצ'מפיונשיפ. בעיניי גם החלטה נהדרת שלו שהוא נשאר, שהוא החליט להישאר שם, לא נודד בין קבוצות לקבוצות, מועדון שאוהב אותו.
0: טראומה גדולה מאוד, ודיברתי גם עם דניאל על הרגע הזה.
1: מה הוא אומר?
0: הוא אומר שזה רגע שהם לא האמינו, הם כבר ראו את עצמם בפרמר ליג, הוא אומר שבסוף הלך איזה סקאוט גרמני, וראו אותו עם הטלפון, והוא לא עמד במקום, והוא אומר, וגם הוא אמר דבר נכון, הוא אומר, אנחנו כבר מכירים את הקבוצה הזאת, אז מה הוא יראה? מצבים נייחים?
2: ומתחילים מינוס ארבע גם.
0: כן, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לתת לנו, זה לא איזה משהו שאתה אומר עכשיו, איזה משחק שאתה אומר, אני חייב לראות מה הם עושים. ועל דבר קטן, אבל תראה, מה אני רוצה להגיד לך גם, אני יוצר קצת, מה זה אימפריה של כדורגל? אם מועדון עשה טעות, לא יעזור בית דין. ואם זה נראה טעות טענה, אתה יודע מה קורה בישראל אם דבר כזה קורה? אין, אפשר, אין, לא נפתח. אבל ברגע שיש דרך, אתה תראה שיותר מועדונים
1: באנגליה... תראה כמה זמן אנחנו על פרשת אירועים של דבריה.
0: תראה, דבריה בפרשה הראשונה וזה, אבל תראה שם, אתה יודע מה? בוא נראה מועדון אחד שולח סקאוט, אחרי מה שעשו לסאות'המפטון. אין דבר כזה יותר בחיים. למה פעם אחת סתירה כזאת, וככה כדורגל צריך להתנהל.
1: שכטר, לא עכשיו תגיד קבוצה קטנה, הורידו את הליגות על עבירות.
0: זה ככה צריך להתנהל ברמות הגבוהות, ואי אפשר להגל פינות, כי אז אתה נהנש קדימה, ואז אתה לא יודע מה יתעסק.
3: איזה כיף היה לאמן כשעדיין לא היה אינטרנט בכלל.
2: לא היה עבר אפילו.
3: מה קרה לך?
1: איך היית שולח מרגלים?
3: עונת האליפות של הפועל חיפה?
1: מרגלים?
3: כל אימון מסכם היה סקאוט יושב.
1: מי ייתן לנו? היום כבר לא יענישו אותך. מי היה?
3: פליקס נעים.
1: פליקס נעים,
0: חבר שלו. היה שם לו שפה בפאה. הוא היה נראה כמו שוקו.
3: היה יושב בכל אימון של היריבה, הייתי מקבל את ה...
1: מה, והם לא רואים אותו אבל?
3: יכולים לראות אותו.
1: אה, זה לא מפריע.
3: לא.
0: פייסי, אתה יודע מה אני הייתי עושה?
1: לא.
0: בגלל שאני הייתי כבר מכיר את הכדורגל, הייתי רוצה לדעת, וגם לתת פרטים, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לשחקן הכי מתוסכל שאני הולך לשחק נגדו. ופותח איתו, לא קשור לקבוצה בכלל. מה זה קורה, אחי?
1: אחרי זה בא לספר לי הכל.
0: ואני יודע כבר, זה כן, איך הוא נותן לך לפתוח? ואז הוא אומר לי, כן, ראית, הוא נותן לו? אמרתי לו, איך הוא נותן לו? ואז אני כבר יודע...
1: מי פותח?
0: מי פותח, איזה שיטה, איזה סגנון.
3: אתה יודע, סי הסיים, אנחנו מסיימים בעונת הדאבל, אנחנו מסיימים זוכים בגביע, ואז יש לנו את המשחק בטדי, המשחק ידוע, ואז שכטר יושב לידי, אני יושב בראשון באוטובוס, והוא יושב לידי, ואני שומע אותו מדבר עם מי? עם ליאור רפאלוב. והוא אומר לו, טוב, יאללה, בסדר, לפחות זכינו בגביע, ושיהיה לכם מברוק, ושיהיה לכם
1: זה... ביום של המשחק?
3: לא, ביום של המשחק.
1: אוקיי.
3: לא, ביום של גמר גביע.
1: אה, ביום של הגמר
0: גביע. אחרי שזכינו בגביע, באוטובוס, דיברנו בטלפון מברוק.
3: אז הוא מדבר עם ליאור רפאלוב, מברוק, לפחות אתם זוכים באליפות, וזה וזה וזה וזה, וזה שכטר.
1: הרדמת את ליאור רפאלוב.
2: תראה, מצאתי פה באחד האתרים של האחוזים של ההפלה, כבר מעכשיו יש את זה, אז יש לנו...
1: באימורים?
2: כן, מהליגה השנייה לליגה הראשונה, כמובן מקום ראשון ווסטהאם, 67% להפיל, אחריהם וולפס, ובמקום החמישי סאות'המפטון.
1: רק מקום חמישי.
2: כן, ואולי בגלל המינוס נקודות, מאמין שאם לא המינוס ארבע, אולי היה להם קצת יותר.
3: בוא נעשה לך סדר, כל אחד מהשחקנים האלה הופך להיות שחקן הרכב. זאת אומרת, סולומון הוא שחקן הרכב.
1: זה מה שחשוב.
3: אייק, שחקן הרכב. גלוך, שחקן הרכב. חלילי, שחקן הרכב. גנדלמן הולך להיות כנראה שחקן הרכב. למקין, שחקן הרכב. אתה יודע כמה זה משמעותי כשמאמן נבחרת מקבל? בדיוק, כשמקבל שחקנים חמים. אלה שחקנים חמים. ומבחינתי זו קפיצת הכדור, זו קפיצת המדרגה שהכדורגל הישראלי
1: זקוק. אז מה אתה אומר לי, שאתה אופטימי?
3: כן.
1: שאתה אופטימי ליורו 2028?
3: לא לאומות, הנבחרת, אני,
0: ליורו.
3: אני לא יודע כרגע.
1: לא,
3: אני,
1: לא אמרתי אומות, אני, להפלה.
3: להפלה ליורו אני אופטימי, כן.
1: אבל גם לזה, ב-2028, למרות שאנחנו רואים מה? נבחרות...
3: זה הכל נקודתי, בוא נגיד לך משהו, זה הכל נקודתי, אני זוכר שנבחרת ישראל, אתה זוכר את המשחק ששחקנו נגד בוסניה, 3-0, אתה מקבל את השחקנים החמים, אבל מה לעשות, בנבחרת ישראל, המשחק הבא הוא אחרי 3 חודשים, אחרי 3 חודשים, 7 שחקנים מהרכב הראשון שהיו, אחד יש לו מחלת הנשיקה, והשני פצוע, והשלישי תאומים, אז נכון לרגע זה...
0: באנו עם 9 מ-9, גוטי כבר היינו בטוחים. לא, אני כבר קניתי כרטיסים למשפחה, למונדיאל.
3: בסדר.
0: תקשיב טוב.
3: בסוף הגעת למונדיאל.
1: שניים, מה זה? הוא הגיע שניים, אפילו אחד בתור שחקן, פעיל.
0: בגד בייל מריאל מדריד, מתכוננים, אומרים, גוטי, תסגור מפה, תסגור מפה, נעשה עליו דאבל אפ, תקשיב טוב, הוא אסף את השיער ולקח את כולם על הגב.
1: בגלל זה אני אומר, עדיין, נכון שיש לנו שחקנים כבר בליגות טובות והכל, אין לנו עדיין איזה כוכב נוצד שאתה אומר, גיאורגיה, יש להם כוכב בטופ של הטופ. אוסטריה, כמו שאתה אומר, יש להם כוכב.
0: אבל יש נבחרות שכן מגיעות, לא עם כוכבים נוצצים, שכן מצליחות להגיע ליורו, וראינו את מקדוניה, וראינו נבחרות שכן יכולות, ואיסלנד אז זה לא תמיד המפלצות, ואנחנו צריכים לעשות את הקפיצת מדרגה.
3: אתה יודע מה, המונדיאל הזה לימד אותנו, את כולנו, שהקבוצתיות זה הדבר החשוב ביותר.
1: אני חושב שגם באר שבע הראתה לנו את זה במשחק הקודם.
3: לכן אני קושר את זה במשחק הערב, אוקיי, אני נתלה באילנות גבוהים, אבל בסופו של דבר, באר שבע הוכיחה לנו במשחק הקודם, נגד הכוכב, עד כמה הקבוצתיות מנצחת. הקבוצתיות של נבחרת ספרד היא זו שהביאה אותם לזכות במונדיאל. ברור שאם יש לך קבוצות, סלש, נבחרות, שבתוך התמהיל הקבוצתי אתה מביא גם איזה שהם ניצוצות של שחקנים שהם ברמות של כוכבים, זה הדבר הכי טוב.
1: אגב, אני אגיד לך מה לטעמי, אין היום, בטח כשנטע לוי, אתה יודע, ביפן, אנחנו לא רואים איזה כושר הוא, אין שש אמיתי בנבחרת, שאתה אומר שש.
0: למה,
1: שש.
0: למה, אם אתה משחק גם עם אליאל
3: בלמים,
0: פרץ,
3: בשלושה בלמים, אבופן יכול להיות שש.
0: וגם אליאל פרץ. נכון. אליאל פרץ בקמפיין האחרון, הוא שם אותו כשש, והוא הצליח להשתדרג.
3: טניקובסקי, אבופן.
1: כשש אבל, כן, כשש
3: כן.
1: אמיתיים.
3: בשלושה בלמים כן. כי ברגע שיש לך שלושה בלמים, השש חייב להיות טכני, ואז כאן אני יכול להבין אם רן בן שימון ישחק עם שלושה בלמים.
1: אז אתה אומר, יש אופציות של אבו פאני, של ג'אבר, של...
0: אם הוא משחק עם שלושה בלמים והוא רוצה את מנור ואוסקר, הוא צריך שתי אחורים. זאת אומרת, אם אתה משחק עם אבו פאני ואליאל פרץ, זה יכול להיות קישור מאוזן מאוד.
2: בייסי, אז הנה, מה שגוטי אמר מקודם, הוא הקריא את כל מי שמשחק בחול. מה זה אומר על אלה שפה בארץ ויתנו פה עונות טובות, נגיד סתם, דור פרץ ושוע וטוריאל ושחקנים ש... רוצים להגיע לנבחרת?
0: כן, אתה תמיד יכול.
3: דור פרץ, כן.
2: אליאל פרץ.
3: אליאל פרץ, כן. שוע ועומר אצילי, כרגע.
1: לא, עומר אצילי כבר לא יהיה.
3: בסדר, אז גם ירדן.
2: גיא מזרחי, ירדן כהן.
3: גיא מזרחי, כל עוד חלילי נמצא, גיא מזרחי צריך לעשות חייל בפועל באר שבע.
0: לא, אבל להיות בסגל. להיות בסגל.
3: ברור, להיות בסגל, כן.
0: להיות בסגל, אתה יודע מה זה, זה מומנטומים ושחקנים שאתה צריך אותם. גיא מזרחי באופי שלו כן יכול להיכנס, להכניס שינוי, להכניס...
3: נכון, זה שחקנים מצוינים לסגל נבחרת ישראל.
1: ולדעתי, לפחות ממה שאני יודע שכמה רן אוהב, אני חושב שאליאל פרץ יהיה שחקן הרכב בנבחרת.
3: שחקן יוצא מהכלל, בוא נראה אותו היום בערב, בוא לא ננחס.
2: אני מתבאס בשבילו שכנראה, כמו שאנחנו אומרים, בגלל השוער הראשון, זה אסף צור, שבעיניו שוער אדיר, אדיר, הייתי...
1: אתה חושב שהוא יהיה השוער השני לפני גלאזר? מעניין, מה אתה אומר בסוגיה הזו?
0: אני חושב שאם גלאזר במכבי חיפה ורן לא אוהב לעשות יותר מדי שינויים בשני, בזה, הם ימשיכו אותו, זה לא משנה, בגדול,
1: אני מכיר את
0: רן, גוטי, אני אגיד לך מה רן יגיד להם, הוא יזמין אותם, הוא יכניס את אסף צור לחדר, הוא יגיד לו שומע, עכשיו דניאל פרץ הראשון, תקשיב, אתה השוער השני, הוא ייקח את גלאזר, הוא יגיד לו גלאזר, תקשיב, אתה השוער השני, והם יחשבו כל אחד שהוא השני, ובסוף, גם ככה שלושתם מתלבשים, דניאל פרץ הראשון, ויגיד להם, אחלה,
3: מה זה משנה,
0: רון, מי השני ומי השלישי,
1: לא משנה, משנה מי הראשון, והראשון זה די ברור, כל עוד הוא בריא, וכל עוד הוא פיט, זה דניאל פרץ, זה בטוח. אתה רעב, גוטי?
3: מאוד.
1: מאוד, כי האמת, האמת, אני לא יודע אם שומעים, אבל יש לנו איזה רשרושים קצת בבטן.
3: אתה תמיד יש.
1: אז בוא נשמע לפחות מה יש בפסטיבל האוכל שככה נקנה, ואולי אחר כך נקפוץ לשם כדי לאכול. פסטיבל האוכל, בוא נשמע מה קורה אצלכם.

0: תקפצו, אתם לא מבינים מה הולך פה, איזו חגיגה ענקית יש כאן ברחבה מחוץ לסמי אופר. על פי הערכות המשטרה יש פה למעלה, בפנים, למעלה מ-5,000 אנשים. יש פה שטיח גדול מאוד של אנשים שנמצאים בין פוטרקים ובין דוכני האוכל, של עשרות דוכנים של אוכל יש פה עם כל השפים הכי גדולים. השמש כבר ירדה לה ומזג האוויר פה פשוט נעים. אם היה לפני שעה היה עוד חם, עכשיו כבר נעים, יש רוח כלילה, בריזה. לא יכולנו לבקש יותר מזה כדי לחגוג את פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. רק נספר לכם שמדובר בשלושה ימים של חגיגה קולינרית עם מיטב השפים, המסעדות, דוכני האוכל מכל רחבי הארץ, דוכני אוכל של מסעדות מקומיות, וזה קורה בכל יום, היום, מחר ומחרתיים, בין השעות 18:00 to 23:00. אתם מוזמנים להגיע, מי שיש לו איזה שהם תוכניות לערב יכול להגיע מחר, מי שאין לו תוכניות לערב, בואו בהמוניכם. אתם לא מבינים איזה יופי פה, יש פה מוזיקה טובה, יש פה אוכל ברמה הגבוהה ביותר בישראל, ואווירה של חגיגה אחת גדולה. אנחנו כמובן נהיה כאן בשידור חי מפסטיבל האוכל במהלך כל הערב, ואתם מוזמנים להאזין לנו בדרך לכאן. עד כאן.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו באמת על הליגיונרים שכבר יוצאים, אז בואו נדבר על אולי מי שיהיו ליגיונרים, ואולי אני אהיה בומבסטי מדי, אבל חבר'ה, האם במכבי תל אביב עושים מכירת חיסול? או להפך, לא יסכימו בסופו של דבר בגלל הביקורות?
2: לא, לא, אין דבר כזה. ברגע שאתה מקבל...
1: מה אתה אומר, אבו פרחי ורוי רביבו לא יהיו?
2: לא יהיו. כי ברגע שאתה מקבל כזה סכום על אבו פרחי, אתה לא יכול לבוא ולעצור את הילד הזה מלהתקדם. וברגע שאלצ'ה...
1: זו התקדמו את ה-MLS?
2: כן, כן. מבחינה כספית?
1: לא, כספית ברור.
2: אין מה לעשות. אבו פרחי נמצא במקום שהוא יכול לעשות גם קפיצת מדרגה מה-MLS אחרי זה לאירופה. ורוי רביבו, די, זה שחקן שמכבי תל אביב צריכים להפנים, שכאן זה כבר לא עניין של כסף, כאן זה עניין של התקדמות בקריירה, ורוי רביבו, במידה ויש לו קבוצה כמו אלצ'ה, בליגה הספרדית, חייב לצאת, זה הכל.
1: שאתה, איך אתה רואה את הדברים?
3: אני אגיד לך מה, אני חושב שכל מה שקורה במכבי תל אביב, לא רק בעונה הזאת, גם בעונה הקודמת, משהו שם מרגיש ולא נראה טוב. זאת אומרת, גם כל מה שקורה עם שחקנים שרוצים לצאת, זה בסדר, גם אני הייתי שחקן שרציתי לצאת ולהגשים חלומות, אבל בסוף כל שחקן שיש לו חוזה, צריך לדעת לכבד את החוזה. זאת אומרת,
2: די.
1: מה די?
2: מה זה די?
1: מה זה די? אתה מאמין עם רוי רביבו אומר לך אני לא בא למשחק מול סופיה?
2: תקשיב, יש שחקנים...
3: מה זאת אומרת, גוטי?
2: לא, יש חוזה...
3: אני שחקתי באנגליה, אני שחקתי בזה. עכשיו יש חוזים, אני לא ראיתי שחקן שאומר אני לא מגיע, אין בעיה.
2: לא אמרתי לא להגיע.
3: לא, צריך לסדר את הדברים, והכל, וגם זה לא צריך לצאת לתקשורת ככה. זאת אומרת, כל הדברים, כל הרעש... זה מביא רעש על המועדון, ובסוף מועדון, כמו שאנחנו רואים שחקן שרוצה להצליח, ואני כולי עם רוי רביבו, הוא מיצה את עצמו, הוא שלוש שנים רוקד על הליגה, הוא כבר במקום אחר, גם בראש, גם נפשית, אני מסכים. אבל בסוף יש גם מועדון ממול, ומועדון כזה חושב שרוי רביבו צריך לקבל עליו 3.5 מיליון יורו, 3 מיליון יורו, מותר לו לדרוש סכום כזה, זה בסדר.
1: לא, אין צריך... בעיה שהוא דורש את הסכומים.
2: אתה מדבר איתי עכשיו על הסכומים, אני מדבר איתך על המהות. אני שואל אותך שאלה, האם עכשיו אתה בנעליים של רוי רביבו, בסופו של דבר שיש לך קבוצה בליגה הספרדית, תקשיב, זה יהיה פשוט עוול למנוע מהבחור הזה לעשות את קפיצת המדרגה הזו.
1: כן, אבל תמיד אמרנו על מכבי חיפה, ואנחנו נדבר עליה בהמשך, שוויתרו בקלות על אבו פאני, ונהנו להצעות גם של אצילי, ולא ידעו לשמר, אז אולי מכבי תל אביב עושה טוב, ושומרת על השחקן ולא מעניין אותה, ומיץ' זה לא מעניין אותו, ההתקדמות של השחקן, מעניין אותו ההתקדמות של הקבוצה.
2: רגע, ב3 מיליון יורו לא מעניין אותו. זאת אומרת שיצא. אבל ב1.9 מיליון זאת אומרת שלא יצא. צריך להיות פה איזושהי החלטת מועדון. לדעת, האם עכשיו רוי רביב, או זה שחקן שגדל במועדון, זה שחקן שהובטח לו, כן הובטח לו, לא הובטח לו, אני לא יודע. זה שחקן שעשה קפיצת מדרגה, זה שחקן ש...
3: חייב לצאת, גוטי, חייב לצאת, אין שאלה, וגם אם לא יוצא, היו צריכים לשדרג לו את החוזה.
2: מכבי תל אביב, המועדון צריך לדעת, כשהוא יוצא לקיץ, הוא צריך לדעת שיש מספר שחקנים, כמו אסנטה, כמו רוי רביבו, כמו ורלה, שצריכים להיות במגירה, השחקנים שברגע שזה מגיע, שולפים מהמגירה, שמים על קר הדשא, וזה לא פוגע בקבוצה, זה הסיפור.
1: זה נכון, אבל אני רוצה לדבר...
3: אני חושב שמכבי תל אביב מועדון מאוד מאוד גדול, וגם אין ספק שיש שחקנים שרוצים להגשים את עצמם, ובאמת הייתי במקומות האלה, אתה נעול, אתה כבר מיצית את עצמך, אתה רוצה להגיע לאירופה, אתה רוצה... אבל תמיד צריך לזכור שיש מועדון מנגד שרוצה לשמור על השחקנים הטובים, ואני חושב שבקטע של רוי רביבו הם צריכים למצוא את השילוב, כן לתת לו לצאת, כן לתת לו להגשים את החלום שלו, אבל תמיד צריך לזכור, מועדון הוא לא מה שהשחקן רוצה. המועדון הוא מסתכל על הכל כללית, על איך הוא, שנה שעברה איבד אליפות, אתה מוותר על רוי רביבו, אתה מוותר על אבו פרחי, אתה מוכר שחקנים משמעותיים שנה לפני כן. את הסנטה, אתה גבי קניקובסקי, אתה צריך גם לשמור על איזה זהות של מועדון?
2: יש פה שני סוגים של אנשים. האנשים בתוך המערכת ואנשים מחוץ למערכת.
1: מה זה אומר?
2: האנשים מחוץ למערכת, זה אנשים כמונו שיושבים ומפרשים, והקהל... תשמע, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף.
1: נכון.
2: הקהל שבמכבי תל אביב חושב שיש פה מחירה כללית. ויושבים בתוך המערכת, בתוך המועדון, האנשים המכובדים, ויש שם אנשים מכובדים שיודעים לנהל, ואומרים את מה שאומר שכטר, יש לרוי רביבו חוזה, וזה לא מעניין או אם יביאו את התג מחיר הוא יקבל. אבל אז מגיע תג מחיר, פתאום מגיע הצעה לאבו פרחי שאף אחד לא חשב לרגע, פתאום מגיע הצעה של 6 מיליון יורו, דולר, לא זוכר מה שזה, דולר, מה-MLS, ועכשיו זה בתוך תג המחיר של המועדון.
1: אם זה דולר אז היה, לא משהו, חשבתי יורו, דולר זה כבר...
2: לא יודע, זה
1: שם... הדולר ירד.
3: אתה יודע שזה מספרים לא רגילים
2: לצאת. לא, לא רגילים.
3: ובאמת, כמו שגוטי אמר, כל אחד מסתכל על הצד שלו, אני מאוד מאוד מקווה בשביל רוי רביבו. אבו פרחי הוא בתחילת הדרך, אני מאמין שכזה סכום יוציא אותו, אבל שימצא את המקום שלו בחול, שיקשים את החלומות שלו, אני חושב שבסוף, גם ההתנהלות מולו, עם המנהל מקצועי, אני לא יודע מי דיבר איתו, להגיע, צריך לעשות את זה ביחד, בשקט, למצוא את המקום שרוי רביבו יוצא, נגיד, הם מסיים את המשחקים עם סופיה, יוצא, אבל שזה לא, אחרי כל כך הרבה זמן ביחד, שחקן בית, זה לא צריך לצאת בצורה כזאת.
1: השאלה אם מכבי תל אביב למדה, או ששמעה את כל הביקורות, כי היו ביקורות אדירות על זה שרוי רביבו לא שיחק נגד סופיה, ואנחנו רואים שגם רוי רביבו, גם אבו פחי, גם הסנטי יוצאים לגומלין.
2: דרך אגב, אני חושב שזאת הייתה טעות.
1: טעות גדולה, מה זה אדירה?
2: אני חושב שלא, בסופו של דבר, מדברים. בסופו של דבר יש לך חוזה, ובסופו של דבר אתה חייב לשחק כל עוד אתה מתאמן, אתה חייב לשחק, אתה צריך להמשיך ולשחק, לשרת את המועדון כשיש לך בו חוזה, ואז להגיע לעמק השווה.
1: כן, אבל מכבי תל אביב ישרו לו, בעיניי הטעות היא שלהם, הרבה יותר משלו גם.
3: זה רואי, לפי מה שאומרים, נכנס לקני מילר ואמר לו, הראש שלי לא פה הכל, ופה אני חושב שדווקא המאמן לא צריך להיות חלק מהדבר הזה, דווקא המנהל המקצועי, המנהל מקצועי, ואנשים צריכים לשבת ולדבר לדבר עם רוי, להצביע לו רוי, אנחנו נעשה הכל. ננסות לחבר אותו חזרה, אתה כל כך משמעותי בשבילנו, שזה משחק של איזה 7-8 מיליון יורו. ולנסות לחזק, לחבר את הדברים האלה.
1: אם אני נעשה לך ולא מילר המאמן, אתה המאמן, מה קורה?
2: נותן לו להבין שהראש שלו מאוד פה.
1: איך?
2: אוכל לו את הראש. מה לא ברור פה? כאילו, לא הבנתי, מה לא ברור פה? תגיד, אתה יודע כמה שחקנים, אתה יודע שווינסנט טניאמה הגדול, ערב מוקדמות ליגת האלופות, רצה לעזוב. והתחיל לבלבל לי את המוח, ויש לו חוזה. אמרתי לו, וינסנט, תקשיב רגע. אתה תביא אותנו לליגת האלופות, ואז כל הקבוצות בליגת האלופות...
1: יראו אותך.
2: הם יבואו אליך, אתה לא צריך לבוא אליהם. זה הכל, בסופו של דבר אתה צריך לדעת, מדובר פה בבני אדם, ואתה צריך לדעת איך להגיע אליהם, ואם אני עכשיו מאמין של מכבי תל אביב, אין דבר כזה שרוי רביבו לא משחק, אם הוא נכנס אליי לחדר ואומר לי הראש שלו לא פה, אני בא מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לך פה, הראש פה, יופי של ראש.
1: יופי של ראש, וגם תיתן גול עם הראש. בוא נדבר על היחסים, אם אמרנו הפועל באר שבע מגיעה עם מקדמה, מכבי תל אביב מגיעה עם פיגור אדיר, אפשרי להפוך, או שאנחנו נראה את מכבי תל אביב מול בפלייאוף הקונפרנס?
2: תשמע, קודם כל, במכבי תל אביב לא מרימים ידיים, כי זה מכבי תל אביב, זו מכבי תל אביב. אבל זה תלוי יהיה בפתיחת המשחק. כי מכבי תל אביב, אם היא לא נותנת גול מהיר, ככל שהמשחק יעבור, יהיה לה יותר קשה.
1: אבל זה אפשרי מבחינתך, שכטר? יכולים להפוך?
3: אני ראיתי צסקה סופיה, אני אגיד לך את האמת, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב, זה לא מתאים, זה לא מספיק.
2: הרכב לא טוב,
3: זה לא הרכב טוב.
1: אני אגיד לך מה אני אמרתי השבוע, שכרגע זה נראה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה יאבקו על מקום רביעי. כרגע,
3: כן.
1: לפי איך שזה נראה שתי הקבוצות.
3: אני חושב שמכבי תל אביב עם רוי רביבו והסנטה, אם יצליחו לשחק, אני אומר לך שאם הם ייתנו גול ויכנסו לאטרף שלהם, הם יכולים לחזור למשחק. הם יכולים, זה מועדון עם אופי ועוצמות, אני אומר לך, זה 3-0, שלא צריך להיות 3-0. כן יכלו להפסיד 2-0, 2-1, 2-0 אפילו. 3-0, זה פערים גדולים, זה נראה שגם קני מילר לא הגיע מוכן, כמו ששיבחנו אותו בטרנר, וכמו ששיבחנו אותו נגד שריף, הוא לא בא נכון למשחק, שחקנים לא בעמדות שלהם, בן חמו, כל מי שמבין כדורגל יודע שהוא לא מגן, הוא לא יכול להיות מגן, ואף פעם הוא לא יהיה, הוא בלם באופי שלו, אם אין לך מגן, תשים את בן ארוש.
1: נכון.
3: אתה מנסה, ואז אתה שם את ורלה בצד ימין, שהוא בכלל שחקן של רק רגל
2: כאן,
3: צד שמאל.
2: נכון.
3: וגם הקישור באמצע, עידו שחר, דור פרץ וסיסוקו, השילוב ביניהם לא היה מספיק טוב, וגם לאורך זמן, זה לא שילוב מפלצתי מבחינת נתי, האיזון ביניהם לא יכול לקחת אותם רחוק מדי, אז אתה תצטרך לדעת להגיע למשחק השני הרבה יותר מוכן. אני מקווה בשביל מכבי תל אביב שיצליחו לתת גול מוקדם ולהעיר, אתה יודע, בסוף יש לך גולים כאלה שמאירים את הלהבה, ואם יצליחו לעשות את זה, מכבי תל אביב זה מועדון באירופה חזק מאוד ומסוכן.
1: אמנם זה בסוף לא הסתיים, אבל אני זוכר את המשחק, אם אתם זוכרים, של הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת אלופות, 5-2 מפסידה לסלטיק, וזה סלטיק.
3: היו מלא, מה?
1: זה לא נראה.
3: מה עם אוקטובר, מכבי חיפה, בקריית אליעזר?
1: זה באותו משחק עוד. 3-0 הפכו ל-4-3 באותו משחק.
3: כן, כן.
1: אז אני אומר, אפשרי, ואני מסכים איתך שגול מוקדם יכול לשנות. אני רוצה לשאול אתכם, כמובן בהנחה שבוא נגיד, מחליפים לרוי רביבו, אסנטה, אבו פחי,
3: מה זאת אומרת? זה להגיד את זה, זה קל. אחד מחליף ברמה לרוי רביבו, זה הכי קשה בעולם.
1: ברור שאם וכאשר, אז יצטרכו להביא. אבל אתם רואים עוד עמדות שמכבי תל אביב צריכה כבר להתחזק בלי קשר
2: לרמה? איזה שאלה הזאת, מכבי תל אביב.
1: למה הביאו את אסטר סוקלר?
3: אני עוד לא יודע איך הוא.
2: אני רוצה לראות, אני רוצה לראות את סוקלר כמו שאני רוצה לראות את נובקוביץ'.
1: לא, בסדר, ברור.
3: אני לא יודע, אני אומר,
2: אני יודע שסוקלר עוד ראיתי
3: אותו. סוקלר ואבו פרחי הולך, אתה צריך להביא עוד חלוץ.
1: אני אומר, חוץ מהמחליפים, האם אתה היום, עכשיו נגיד אומרים לך, אל תשאל, קרה מקרה, אבו פרחי, רביבו, אסנטה נשארים, איפה אתם עוד מחזקים?
2: מה זה, סעיתי
1: על כנף ימין, מסכים איתך.
2: ברור, סעיתי היה שחקן של מכבי תל אביב בשנה בעונה שעברה, לא חוזר למכבי תל אביב. עם כל הכבוד...
1: שגם במקום בליץ' צריך כבר להביא מחליף.
2: במקום בליץ' צריך להיות שחקן שם.
3: אתה חייב להביא עוד מישהי לשמונה, עוד מישהי לשמונה, עוד עשר
2: טכנית.
1: גם מישהי תופס,
2: שכן. עזוב, אני שומע...
3: גם מישהי תופס.
2: בסדר, אני בסדר, גלאזר בסדר, אני לא מעבר לזה, אני לא משתגע, גלאזר עם כל הכבוד, זה לא שחקן שנותן לי איזושהי אוריינטציה של שחקן, של פס עומק חכם, של התקפת מעבר, בסדר, גרזן טוב, מכבי תל אביב חייבת להשתדרג בעמדות משמעותיות, ומכבי תל אביב חייבת, כמו מכבי חיפה, לשים מהר מאוד סימני קריאה על כל הסימני שאלה, סנטה זה סימן שאלה, רוי רביבו זה סימן שאלה, שם צריך לבוא סימני קריאה בדמות, או השחקנים נשארים, או השחקנים שמגיעים לא פחות טובים מהשחקנים שעוזבים, זה הכל.
1: אתם קונים את זה ש... עוד פעם, מה זה קונים? זו אמת, זו עובדה. קשה להביא שחקנים היום לישראל, ובגלל זה הקבוצות הגדולות, בטח מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מתקשות בעניין הזה?
2: אני לא קונה את זה.
1: לא קונה?
2: לא.
1: למה?
2: כי אני לא קונה את זה, אני טוען שעבודת הסקאוטינג שנעשית...
1: אומר, אם יצליחו להביא את הוואסו...
2: עבודת הסקאוטינג שנעשית בכל המועדונים שאני שומע, עכשיו אנחנו מחפשים זה, ועכשיו אנחנו מחפשים בלם, ועכשיו בדיוק, זו עבודה שצריכה להיעשות במשך כל השנה, במשך כל העונה, וכשאני זוכר, כשאני באתי לפועל תל אביב, ואני זוכר שהיו לי במגירה שחקנים כמו טופוזקוב, כמו טלקינסקי, אלה שחקנים שאם לא היינו שולפים אותם מהמגירה באותו רגע נתון, הפועל תל אביב הייתה הורדת ליגה. ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות האלה צריכות שכבר, השחקנים כבר חייבים להיות רשומים בתוך מערכות.
3: זה מה אני אומר, מי נראה לי קצת בשקט שציפיתי שיעמיד כבר ויביא, זה נראה כאילו הכל לאט, אני לא יודע... זה המנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
2: כן,
3: הוא
2: הנורן.
1: מה נראה לך שהוא רק עדיין בהתאקלמות?
3: לא, כי אתה מגיע ואתה מחול ואתה מכיר שחקנים ואתה עבדת במועדונים. צריך להיות לך פלן בי כבר, צריך לראות דברים. צריך לדעת שיש לך בעיה במרכז ההגנה. גם משנה שעברה, השילוב של קמרה ורז שלמה לא טוב.
2: אתה יודע איפה הסיפור, איתי?
3: תמצא כבר משהו, תראה את זה, תראה דיסקים, תעבור.
2: לא, עכשיו אני רוצה להגיד לך איפה הסיפור הוא. הסיפור הוא אם אתה בעלים של מכבי תל אביב ואתה ממנה את וונרן, כשאתה יושב מולו, אתה צריך לשאול אותו, תגיד, איזה שחקנים יש לך במגירה? מי השחקנים שאתה מכיר אותם, כי אתה מגיע עכשיו, ואנחנו רוצים אותך בתור מנהל מקצועי, מי השחקנים שהם במגירה שלך,
3: מספרים,
2: אנחנו,
3: כמה הוא יכול להביא אותו?
2: בדיוק, שאם אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו צריכים, שש, בום, שמונה, בום, מגן שמאלי רביבו הולך, בום, הסנטה הולך, בום, זה מה שצריך להיות,
3: יודע, וכאן... אני אגיד לך משהו, שאני חתמתי, בדיוק כמו שאתה אומר, שאני חתמתי בקייזר סלאוטן, אז ישבתי עם המנהל המקצועי, אז הוא אומר לי, אני מגיע למאמן עם שלושה חלוצים.
2: נכון.
3: ואז אני אומר לו, שומע, יש לך חלוץ אחד כזה גנאי, הוא הביא אחד ארגנטינאי ואותי. הוא אומר לו, שומע, בוא ביחד, נסתכל עליהם את כל המשחקים האחרונים שלהם, את שלושתם אנחנו יכולים להביא. רק צריך להחליט אם אנחנו הולכים עם שכטר, אם אנחנו הולכים עם הארגנטינאי או הגנאי. ואז אם שכטר לא מסתדר, נופל, יש לי את הגנאי. ואם הגנאי לא, יש לי את הארגנטינאי. צריך להיות לך מאגר של שחקנים במיוחד. זה נכון שיותר קשה, אנחנו מדברים במקום מלחמה ותקופה לא פשוטה, אבל עדיין צריך להיות מאגר של שחקנים.
2: מאגר של שחקנים, ומי שהוכיח לי במשפט זה קטע של הפועל חיפה. תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, זה לא פעם ראשונה, רק סיפור קטן, אני בא לבקר את שכטר בקייזר סלאוטרן, אני בא אליו הביתה, יש לו וילה מפה עד כל הגרנד קניון, זה הווילה שלו. אני בא ללכת למלון, אומר לי אלי, בחת רדי, לאן אתה הולך? בוא תשאר פה לישון. אמרתי לו, מה יש לך? אומר לי, אני מפחד, יש פה דובים.
3: כן, יש לי דוב, היה מבקש ממני חלב בבוקר.
1: אז אנחנו, הסקאוטינג זה של הגרמנים, אבל הסקאוטינג שלי זה מוקפץ, סטייק או פיצה. אז אנחנו נשמע בפסטיבל האוכל מה הכי טוב, בוא נשמע.
0: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר. פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
4: סטייק מוקפץ, אוכל, בעיקר כוכבי מישלן. יש פה כל מה שאתם רוצים בפסטיבל הזה, ובעיקר אווירה אדירה, חגיגה קולינרית שעוד לא ראינו כאן בחיפה. פסטיבל האוכל של חיפה יצא היום לדרך, וכבר אני יכול לבשר לכם שקרוב ל-10,000 איש נמצאים כאן ברחבת הפסל, ברחבה שליד סמי אופר. הפסטיבל הזה הוא יהיה 3 ימים, היום, מחר ומחרתיים, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, כשבסביבות 6:30, 6:45 כבר המעלות צנחו ונהיה פה נעים. יש פה בריזה, עוברים בין הדוכנים, בין דוכני האוכל, בין הפוטרקים שנמצאים פה, הכל מאורגן טיפ-טופ במקום הזה, ואפשר לפגוש פה גם את השפים הכי גדולים, אם זה ישראל אהרוני ומואן חלבי וחמודי אוקלה ורובי מיכאל וסרי ומיכל אנסקי, אבי ביטון וגיא גמזו ומושי קרוט, וכל מה שאפשר לבקש כדי לחגוג קולינריה, לחגוג אוכל. אנחנו נהיה פה כמובן בשידור חי מהפסטיבל, בשידור מלא וחי, החל מהשעה 8. אתם מוזמנים להצטרף אליי עם מוזיקה טובה, טעמים טובים, וכמובן את השמחה שמביאה חגיגת הקולינריה הזאת. עד כאן.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו אילת ובערוץ הספורט. שכטר, אתה שומע אותי?
2: שומע עבור.
1: תן לנו עדכון מה קורה במשפחת רטנר.
2: התחלת, אה?
3: בוא אני אגיד לך משהו על מכבי חיפה.
2: כל מה שאני אומר לך זה בטון, קח בחשבון.
1: שמה?
2: שהם לא מרוצים.
1: לא, לא מרוצים זה בטוח, תשמע, בסוף השחקן לא.
2: כן, כן, לא מרוצים, והוא מאוד לא מרוצה, ולא נהנה, ציפה להרבה יותר.
4: ממה לא מרוצה?
2: הוא חשב שבעונה הזאת יהיה הרבה יותר משמעותי.
1: אבל מה, כבר...
2: רגע, אני לא אומר עליי, אני אומר מה הילד מרגיש.
1: רגע, ילד.
2: מרגיש שהוא לא מקבל ביטחון, לא מקבל שקט. גם אמרו לו שהוא טוב עם הכדור אמנם, אבל הוא לא מספיק אינטנסיבי בלי הכדור, הוא לא מחלץ כדורים. בסדר, אני אומר לך מה, והוא,
4: אז רגע,
2: והוא
4: רגע.
2: חושב...
4: אז המושג אינטנסיביות במכבי חיפה, כמו שאני קולט גם שכטר אמר את זה באיזושהי אמירה על ירדן שוע ועל עומר אצילי, שחקנים צריכים להבין שמאמנים היום מחפשים לחץ גבוה, ואם אתה רוצה לחץ גבוה זה אינטנסיביות. תסכים איתי או לא, שכטר?
2: מסכים.
1: לא, אבל אני אומר עוד פעם.
4: נו.
1: אם זה נכון, ורטנר, בוא, זה, הוא ילד בן 18 בסוף.
4: לא, יש פה משהו שאני לא מסכים, כאילו, עם שכטר, או, ולא, לא עם שכטר.
2: זה לא אני, חבר'ה, אני אומר לכם,
4: אני לא מסכים עם כל מי שעכשיו מתווה את הדרך של כל מה שקשור לאגרסיביות ולטירוף
1: ואינטנסיביות.
4: אני רוצה טכניקה, מרכז שדה זה מהירות מחשבה. אני תמיד הייתי בא אליהם ואומר להם, תקשיבו טוב, הייתי, הם... שהוא יחכה לך את אלי גוטמן, הייתי אומר להם,
1: הוא יודע לחכות את אלי גוטמן שכטר?
4: צ'אבי.
2: לתת לך את צ'אבי?
1: תן לנו.
2: תגידו לי צ'אבי מהיר, אני אגיד לכם לא. תגידו לי צ'אבי חזק, אני אגיד לכם לא.
4: איניאסטה?
2: תגידו לי צ'אבי רוצה, אני אגיד לכם כן.
4: אני יודע דבר אחד, צ'אבי, איניאסטה, הגדולים, מהירים היו? לא. אגרסיביים הם היו, לא, אינטנסיביים לא, אבל כשהם היו מתנפלים באזור של איבוד הכדור, מי שהיה נהנה מזה זה השחקנים מאחוריהם. אתה לא יכול להיות אדיש.
1: אבל להגידו לך, היה להם מאחור את בוסקץ.
4: למכבי חיפה יש את...
1: את מי?
4: לא,
1: את אגבה?
4: לא יודע, לא, אגבה לא.
2: את איתן אזולאי.
4: לא, לא, בוא, מכבי חיפה עדיין יש לנו סימני שאלה.
2: מה, בסוף זה השחקן, גוטי, הוא מרגיש שבעונה שעברה הוא עשה את הקפיצת מדרגה, הוא ציפה...
1: רק נגיד שגורמים במכבי חיפה הכחישו את הדברים, רק נגיד.
2: בסדר,
1: אז... מייבים להגיד.
4: בוא, רטנר שחקן מאוד מאוד טכני.
2: קבל את זה. כל מה שאני אגיד לך, וייסי, הם יכחישו. הוא מבסוט, הוא נהנה מכל רגע, הוא רוצה לחתום חוזה חדש.
1: לא, הכחישו מבחינת הדבר של לא רוצה לעזוב.
2: הוא מחפש אופציות, זה אני יכול להגיד לך בידיעה.
3: אני הלכתי לארכיון שלנו, של הסושיאל, ב-15 לשני. מכבי חיפה ניצחה 4-0 סכנין, ובחר אמר מסיבת עיתונאים, יש לנו בעל הבית במגרש.
1: בעל הבית במגרש, כן, קראו לו.
4: זה הסיפור. זה הסיפור.
1: התנודות האלה?
4: התנודות האלה במכבי חיפה, זה דולב חזיזה, זה תנודות, זה רטנר, זה תנודות. אין יציבות. במכבי חיפה אני לא מזהה יציבות. שיבוא ויגיד לי עכשיו ברק בחר שהוא סומך על צונמי, והוא סומך על...
1: אם הוא הביא אותם על ועברם, הוא לא סומך עליהם.
4: על וירג'יל ונדייק שהוא הביא, ועל...
1: נייג'ל לונוויק.
4: ואני בא ואני אומר לך שאני לא בטוח שהוא עכשיו...
2: רגע, זה הוא הביא אותם או רפאלו הביא אותם?
4: לא משנה כבר.
1: אז אני יכול להגיד לך שכל השחקנים שהגיעו למכבי חיפה ברק בחר רצה.
4: יופי.
1: זה בוודאות.
4: יופי,
2: זה טוב לשמוע.
1: זה שחקן שרפאלו ואמר לו את זה, והוא אמר לו, לא, אני אותו לא
3: חושב. רגע, אבל זה עובד עם שיתוף פעולה.
1: בסדר, אין שחקן ש...
2: אתה רוצה להגיד לי, ואיסי, אני יודע, אתה רוצה להגיד לי שברק בחר לא רצה את חזיזה בקבוצה?
1: לא אמרתי מי ש...
2: לא, אני שואל אותך.
4: שכטר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: ברק בחר רצה את חזיזה, אבל אני לא יודע את זה.
4: לא, יש פה שאלה שאנחנו צריכים להציף פה. יש שחקן שהגיע בשם נובקוביץ', חלוץ. אז נכון שהבן אדם יכול להיות חלה, ואני מאחל
1: לו וירוס.
4: היה לו וירוס, ואני מאחל לו בריאות איתנה. אנחנו נמצאים ב-11 לחודש אוגוסט.
1: תשעה ימים לפתיחת הליגה,
4: החלוץ הזה עוד לא ראה דשא. הזיה, אח שלי, הזיה. עכשיו אני יודע דבר אחד, שכשאני מביא חלוץ, ואני יודע שזה השחקן שלי, מתהפך העולם, והשחקן הזה אני כבר נותן לו לרוץ על קר הדשא ולכבוש שערים וכיוצא בזה.
1: גם יש לו וירוס.
4: חוזר מהווירוס, זהו, נגמר הווירוס.
1: כרגע זה כבר בירוקרטי, אנחנו יודעים, זה בגלל ששמונה זרים.
4: עכשיו אני יודע שהוא לא...
2: עכשיו כאילו בגלל ששמונה זרים הוא לא משחק.
4: תגיד, יש דבר כזה?
2: אבל אם הבאת חלוץ, אתה לא נותן לו לשחק בגלל שזה בירוקרטי, אז למה הבאת אותו?
1: לא, כי...
2: אני הבאתי חלוץ זר, הוא קשיר, הוא כבר נכנס לעניינים.
4: ברור, איזה שאלה
2: מה
4: הזאת.
2: מה זה השאלה הזאת בכלל?
4: עזוב, אין דברים כאלה, בוא אני רוצה להסביר לך.
1: אז איך אתה מסביר את זה?
4: אני מסביר.
1: זה מכבי חיפה, זה לא מודון קטן.
4: אני אגיד לך איך אני מסביר את זה. אני, זה שחקן שמאוד מאוד רצו אותו, כמו שרצו מאוד את אגבה. אגבה בשנה שעברה, מכבי חיפה הוציאו סרטון.
1: שש, שש, שש, שש, שש.
4: ובסופו של דבר, אני יודע, אני דיברתי עם חברים שלי באוליפיה.
1: שכתר צוחק, אוליפיה לובליאן.
4: כן, אני בא ואני אומר לך שהסיפור של אגבה, מכבי חיפה, לקחו אותו והעצימו אותו. והעצימו אותו את אגבה במכבי חיפה.
2: נגיד לך מה שקורה, מכבי חיפה, שהאנרגיות.
4: ובסופו של דבר, מכבי חיפה עכשיו רוצה להשתחרר ממנו.
2: זה נכון שזה רק תחילת העונה, וזה נכון שזה רק גביעת אותו, אבל אחד שמכיר את מכבי חיפה, זה מרגיש שמשהו שם לא מתחבר. האנרגיות, הקהל עם הקבוצה, אני מקווה שזה ישתנה. אני מקווה שדברים יתחברו.
4: מה הסיפור של, איך קוראים לו, של ביתר ירושלים?
2: ירין לוי.
4: ירין לוי. מה הסיפור עם הקהל?
2: עם הקהל.
4: מה הסיפור? אתה יכול להסביר לי מה הסיפור שם?
1: בסופו של דבר, אני חושב שמכבי חיפה לא יכולה להשאיל שחקנים לקבוצות שמתחרות איתה, כי ברגע זה פוגע בסוף בשחקנים, אין מה לעשות.
2: אני יכול להגיד לך משהו, אבל אם אני רואה...
1: והוא שחקן בית של מכבי חיפה, אנשים שוכחים את זה.
2: והוא לא אשם שהשאילו אותו ולא רצו אותו. אבל אני אגיד לך משהו בנושא של ירין לוי, אני יכול לתת לו טיפ מפה, ממני. הרבה פעמים כשאתה משחק במועדון מסוים, אתה רוצה,
4: ואתה מצליח בו. למצוא חן בעיני הקהל שלך?
2: לא רק למצוא חן, אתה רוצה, אחרי זה שאתה עובר, להיזכר בדברים טובים. הוא צריך לעשות סטופ על מה שהיה לו בביתר, לשים את זה בצד, ועכשיו להיות בראש מכבי חיפה. לא, אני יודע שלפעמים אתה עושה מעבר במקום שהיה לך טוב, וקצת אתה לא מתחיל טוב, אתה מתחיל להגיד, כן, אבל שם היה ככה, ופה הקהל ככה, ופה... הוא צריך בראש שלו להיות חזק.
1: פיל מת.
4: נכון,
2: מה שהיה נגמר, ועכשיו להביא את עצמו הכי טוב במכבי חיפה.
4: יש לך ספק שהוא בראש עכשיו?
2: לא, אני אגיד לך מה קורה.
1: לא, אבל הוא אומר, בביתר הוא היה כל כך אהוב, אז אולי הוא חושב בראש, עכשיו רגע מה פה קורה.
4: בביתר ירושלים, הוא היה בתוך מכונה משומנת. בביתר ירושלים, הוא היה עם הצילי ועם שוע ועם אינו, והיה לו מכונה משומנת סביבו. ומכבי חיפה כרגע מנסים לייצר את המכונה שומנת סביבו, וזו אחת הבעיות שלי. למה אתם באים ונותנים כותרת? אנחנו רוצים לצאת לעונה הזאת, ואנחנו רוצים לבנות את מכבי חיפה, קודם כל על ירין לוי. מה עכשיו אתם מפילים על הפתיקים עכשיו? לא הבנתי. תנו לבן אדם לרוף, תנו לבן אדם ליהנות, בדיוק כמו שהוא נהנה בביתר ירושלים. מה קרה עכשיו לבוא ולתת כותרת? ואני לא יודע מי אמר את זה, אבל מישהו מהם ממכבי חיפה אמר את זה, שאנחנו בונים את מכבי חיפה קודם כל על ירין לוי. למה?
2: אז רגע, תגיד לי, עכשיו אתה צריך לבחור קשר במכבי חיפה.
1: משפט אחד שכתר, כי אנחנו רוצים לתת גם את ההרכב של הפועל באר שבע.
2: נבות רטנר או ירין לוי, גוטי?
4: שניהם.
2: איך שניהם?
4: מה זאת אומרת?
1: הוא מוותר על אזולאי אולי.
4: לא, איתן אזולאי לא מוותר עליו.
3: טוב, אז בוא ניקח את הרכב.
4: לא, יש בעיה קשה מאוד, אני אגיד לך למה.
1: אחר תחשוב לנו על התשובה הזאת.
3: כן, יש לנו הרכב של באר שבע. אין לנו הרכב של באר שבע. מרזיאנו בשער, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן והמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד, איסט וזלטנוביץ'.
4: זה הרכב, אין הפתעות. אין
3: הפתעות. אני אתן לכם עוד משפט על מכבי חיפה. ב-17 לשמיני, 22, 3-2, הנצחת הכוכב. ב-17 לשמיני, 26, היא נלחמת על מקום 9-10 נגד הפועל ירושלים בגביעתות.
4: ואני אתן לך עוד משפט אחד. המדור משחק בעמדת המגן השמאלי, לראשונה היום בהרכב של הפועל באר שבע, ויהיה לו מצ'אפ לא פשוט מול המהירות של בוקרי.
2: רגע, בוא נראה מה הרכב של הכוכב.
1: לפני הרכב של הכוכב, תן לנו אימור.
2: אני?
1: כן.
2: לצערי 2-0 הכוכב.
1: גוטי?
4: המשחק הזה הולך להערכה.
1: גם אני חושב.
4: אוקיי, מתאוס, בשער, יונג, מגן ימני, לוקאס נרקוביץ' וטיקווזן, מגן שמאלי, איסט יכול לחגוג עליו. קרוניץ', אבו פאני, קוסטוב, בוקרי, איווניץ' ודוארטה.
1: אז אנחנו מאחלים להפועל באר שבע הצלחה גדולה, רוצים מחר לחגוג פה את העלייה שלה לשלב פלייאוף ליגת אלופות. אנחנו מסיימים עוד תוכנית על ההפקה והעורך ומפיק של התוכנית רון בוסקילה כמובן, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאית בירושלים רונית עזרן, בחיפה יסמין שעבר. תודה רבה לאיתי שכטר, לאלי גוטמן, אנחנו נהיה פה מחר
2: גדול.
0: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. דרמה רודפת דרמה בליכוד. חבר הכנסת עפיף עבד ירער על ההחלטה שהותירה בתוקף את האיסור על חברי כנסת ושרים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. בערעור נטען כי בית הדין של הליכוד חרג מסמכותו, אף שבית המשפט המחוזי הותיר את התוצאה על כנה. אב בית הדין מיכאל קליינר הבהיר, ענייני בית הדין של הליכוד אינם פתוחים לדיון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסביר את החלטתו לשריין את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד, ואומר כי במהלך כהונתו של כץ כשר הביטחון, בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם אויביה במספר חזיתות, הקדיש כץ את עיקר זמנו ומרצו להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים והלאומיים המוטלים עליו. אירוע חריג היום בנתב"ג, רחפן אזרחי חדר למרחב נמל התעופה וזוהה בידי עובדי חדר הבקרה. בעקבות החדירה בוצעה הקפאה מקומית של הפעילות למספר דקות. המשטרה הוזנקה לאיתור המפעיל והתראה אותו בתוך פחות משעה. התברר כי הרחפן הופעל לצורך צילום סרטון תדמית של חברת פנייה. לראשונה מאז 2009 חודשו היחסים הקונסולריים בין ישראל לבין ונצואלה. ישראל וונצואלה הודיעו כי יקימו מנגנון תאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחים המתגוררים במדינה האחרת. בנוסף, סיכמו המדינות על המשך שיתוף הפעולה הטכני במאמצי החירום והשיקום בעקבות רעידת האדמה הכפולה שהראה בוונצואלה בחודש יוני. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ממחר צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. משבת קיימת אפשרות לגשמים מקומיים משעות הצהריים בצפון ובמרכז, עם דגש על האזורים במזרח הארץ. בחלק מהמקומות הגשמים אף יכולים להיות חזקים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד

0: 92.2 FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: היי, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. איתנו באולפן הבוקר אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ועומרית היקרה, לב ארי, שהגיעה לפה בשבע בבוקר, אולי אפילו בשש בבוקר, נכון, לענים לכם. נכון. עברה וצלחה את משבר החשמל.
3: כן, כן, משבר החשמל הגדול.
2: היום אנחנו נדבר עם אסתי, ובאמת היום תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, מאוד טובה. מכיוון שאנחנו נדבר על דברים שהם באמת מרחיקי לכת, יש להם משמעות מאוד מאוד גדולה בכל הנושא של לקיחת משכנתאות. אנחנו נדבר על זה הרבה, למה עכשיו צריך לעשות חשיבה מהירה לגבי מחזור הלוואות, מה זה מחזור הלוואות ואיזה משכנתה לקחת, האם לקנות בית, לא לקנות בית, ובאמת את מה קורה בכל שוק הנדלן המבעבע. יש כאלה שאומרים שהוא עוד ירד, יש כאלה אומרים שהוא יעלה, ויש כאלה שלא אומרים. אז בוקר טוב, אסתי.
4: דוברה אוטרה, איציק.
2: לא, אני לא מאמין, אני מדברת רוסית.
4: וואו. היום הרדיו גילה משהו חדש לכל המאזינים.
2: שאת מדברת רוסית.
4: נכון, אני דוברת רוסית.
2: למה? מאיפה את הגעת?
4: אני עליתי מאוזבקיסטן, מיהדות בוכרה. לפני 36 שנה, ועליתי שהייתי בת 8 חודשים, ואנחנו כמובן נותנים שירות לכל הקהילה הדוברת רוסית, ואנחנו מגשרים בין פערי הידע והמידע בעולם המימון, המשכנתאות והבנקים, וכן, זו שפת האם שלי.
3: אסתי גם הבאת את כל היופי משם איתך כנראה, כי...
2: היא גם יודעת לבשל.
3: והיא גם יודעת לבשל.
2: היא יודעת, היא מבשלת נהדר.
3: רגע, מה אנחנו משווקים היום, תזכיר
2: לי? אנחנו משווקים את אסתי בכל מה שיש בה.
3: מצוין, כי יש בה המון.
2: אבל בואי מיד נצלול לעולם הזה, אסתי. עשיתי באמת הקדמה ופרומו, אנחנו היום נדבר על מחזור משכנתאות, ונדבר על איחוד הלוואות, נסביר בכלל מה זה, ולמה התאריך עכשיו הוא מאוד מאוד קריטי. אז בואי ישר, כי נצלול לעניין הזה, על התקנה החדשה של בנק ישראל.
4: נכון.
2: הבום שבנק ישראל הולך להנחית על מדינת ישראל, זה בום גדול מאוד, אנשים לא מבינים את ההשלכה מרחיקת הלכת, איך זה יפגע בהם ביום יום, ואסתי, תני לנו באמת הסבר מדויק ורחב למה שהולך לקרות.
4: אז נכון, מדיניות בנק ישראל עומדת להשתנות בקרוב מאוד בכל מה שקשור למשקי הבית ובעצם למערכת הבנקאית. הרגולטור, שהוא בעצם בנק ישראל, הולך לעשות שינוי ברגולציה. הרגולציה זה בעצם החוקים והנהלים של הבנקים כשהם שוקלים ונותנים אשראי במשקי הבית. והשינוי במדיניות בעצם הולך לשנות את כללי המשחק ברמה שזה הולך לשנות חיים.
2: אוקיי, אז בואי, כי מכיוון שזה אירוע מאוד מאוד גדול, אוקיי, בואו נתחיל. מה כרגע, איך באמת בן אדם ניגש לקבל משכנתה, מה הקריטריונים, ומה השינוי שעומד להתחולל בעקבות התקנה החדשה, וכיצד זה ישפיע. אז בואו נסביר כרגע, איך כרגע זה עובד.
4: כיום, כל משק בית שאין בבעלותו דירה, והוא מחוסר דירה, יכול לקבל 75% משווי הבית. לדוגמה, בבית עולה מיליון שקלים, 750 אלף שקלים, ברמת הרגולציה, ברמת הסכום, הוא יכול לקבל.
2: Okay.
4: שם נכנסים עוד קריטריונים שהבנק בודק. כמובן שהוא בודק את טיב ההכנסות של משק הבית, כמה משכורת אנחנו מקבלים, מה מקום העבודה, מה הוותק.
2: את מדברת על שני, הבני זוג.
4: בני זוג,
2: כמה
4: יחיד.
2: כמה הם מביאים ביחד.
4: נכון, נכון. בני זוג או יחיד, כל אחד וההרכב לובים שלו.
2: יש הבדל בין יחיד לבין זוג? כאילו מבחינת הפרמטרים לקבל את המשכנתה?
4: לא.
2: זאת אומרת, גם אם אני, אין לי בית, ואני, אין לי זוג.

0: גיוס, זאת אומרת, אין לי בת זוג, אני יכול לקבל 75%.
1: נכון, ובתנאי שזו דירתך היחידה.
0: היחידה, כן, אוקיי, אז בוא נתקדם.
1: ובעצם, מבחינת אחוזי המימון, הבנק בודק את אחוזי המימון, הוא בודק את כושר ההחזר, את רמת ההכנסות אל מול הוצאה, שהוצאה מוגדרת, הלוואה מעל 18 חודשים, מזונות, והוא מקבל החלטה האם הוא יכול לתת את כל ה-75%, קרי 750 אלף שקלים, או לא.
0: אני מנסה לעשות את ההסבר ממש, את יודעת, פרוסה, כי זה משהו מאוד רחב. בוא נדבר על זה. זאת אומרת, אני מרוויח 20 אלף שקל. אני והבת זוג שלי מביאים הביתה נטו 20 אלף שקל. אנחנו הולכים לקחת דירה ראשונה, 75%, אני עושה את הכל ככה שזה יהיה עגול, קונה במיליון שקל דירה, אוקיי? אני הולך לקבל 75% המשכנתה. עכשיו איך הבנק בודק את יכולת ההחזר שלי היום?
1: יפה. אז בוא נעשה את זה אפילו יותר פשוט. לקוח מרוויח 10,000 שקל. הוא רוצה לקנות דירה, היום הבנק יכול לאשר לו עד 40% מההכנסות. 40% זה בעצם האחוז כושר ההחזר הגבוה ביותר, וזה נתון לשיקול דעת הבנק. היום הוא יכול לשלם 4,000 שקלים.
0: זאת אומרת, יש לו כרגע כסף לשלם, משכנתה, החזר משכנתה, 4,000 שקל.
1: כן, במידה ואין לו הלוואות.
0: אוקיי.
1: אוקיי? זאת אומרת ש... 750 אלף שקלים בדוגמה של דירה של מיליון שקלים, בהכרח הוא יקבל אישור.
0: אוקיי.
1: אוקיי? בשינוי התקנה, הבנק הולך לשנות את המדיניות שלו, בעיקר ללווים שיש להם הלוואות.
0: אוקיי.
1: עכשיו בוא נפתח את הדוגמה עוד קצת. אם אנחנו מרוויחים 10,000 שקלים, ויש לי הלוואת רכב של 1,500 שקלים, לדוגמה, אז בתקנה החדשה, בנק ישראל יאפשר לאותו לווה לשלם סך הכל 4,000 שקלים.
0: וואו.
1: זאת אומרת, נשאר לו למשכנתה,
0: וואו.
1: כבר לא 4,000 שקלים שהוא מסוגל לשלם, אלא הרבה פחות.
0: זה ואז... פחות ה-1,500 שהוא משלם להלוואה לרכב.
1: נכון מאוד. וואו. ואז בעצם הוא כבר לא יכול לקבל אישור לאותם ה-750 אלף שקלים.
0: לא, זה מטורף.
1: שהוא יכל לקבל. עד התקנה.
0: זה מטורף. זאת אומרת, מה שהיה כרגע, מה שכרגע מתבצע, זה שהיכולת החזר של הלקוח נמדדת בהכנסה שלו, כן? 40% מההכנסה שלו, כמו שאמרת. ואחרי יישום התקנה, אז הוא בעצם ה-40% הזה בניקוי עוד הלוואות. זאת אומרת, הוא בעצם...
1: ש-40% בתקנה החדשה הם
0: סך כל
1: האשראי של הלקוח. מה שהיום זה בניקוי ההלוואות. זאת אומרת, 10,000 פחות כן. 1,500, הכנסה פנויה כפול 40%. חשוב לציין שאנחנו לא ממליצים לקחת משכנתאות ב-40% כושר החזר, כי זה הכושר החזר המקסימלי. אנחנו ממליצים להוריד את כושר ההחזר מ-40%
0: ל-33%. לא, אבל את אומרת עכשיו שכשבן אדם...
1: זה אומר ש... ש-4,000 שקלים במקסימום, לא בכך הוא גם יקבל את זה.
0: אני דווקא ידבר איתך על משהו שהתעסקתי בו הרבה, הלוואות חוץ בנקאיות, זאת אומרת, בענף הרכב. אז תמיד אמרנו, למה אתה הולך לבנק? זה באובליגו שלך, הלך להלוואה חוץ בנקאית, חברות מימון כאלה ואחרות, לא נחשב לך באובליגו, אתה לא סותם את האובליגו שלך, כרטיסי אשראי שלך, ובעצם, נכון לרגע זה, בנק ישראל הוא בעצם הולך לסגור את הנקודה הזאת. הוא בעצם אומר, אם יש לך הלוואות נוספות, אנחנו נתחשב בזה לרעתך, אנחנו נוריד את זה מסך כל יכולת ההחזר שלך. זאת אומרת, זו פגיעה משמעותית באנשים לקבל הלוואות של משכנתאות, ואנחנו מבינים שמשכנתה זה הריבית הכי נמוכה לקבל הלוואה על נכס, לעומת הלוואות אחרות שנדבר עליהן.
1: נכון, המשכנתה היא הריבית, הוא האשראי הזול ביותר במדינת ישראל. בעצם, בנק ישראל התחיל עם הרבה תקנות ורגולציות כדי לשמור על משקי הבית, שיקחו פחות אשראי, ולשמור על המשק. ובעצם כבר בשנת 2018, האובליגו היה נחשב אובליגו כללי, זה כבר לא היה משנה משנת 2018, אם יש לך הלוואה חוץ-בנקאית או בנקאית, כי הבנק מסתכל על כל ההלוואות שיש,
0: אוקיי.
1: כהלוואות. הוא פשוט ממשיך ומחמיר עם, נותני, עם, עם לוקחי האשראי.
0: אבל אלה שלוקחים אשראי. זה סוג של מחנק.
1: נכון.
0: זה סוג
1: זה
0: של
1: מחנק.
0: זה
1: הולך לשנות את כללי המשחק, כי עד היום שחררו הרבה אשראים בשוק. ואז הייתה עליית ריבית משמעותית בשלוש שנים האחרונות, וככה אנחנו רואים מגמה של ירידת ושינויים במתן האשראי. וכן, זה הולך לשנות, כי יש המון משקי בית שנמצאים עם הלוואות היום, ויהיה מאוד קשה לאחד את ההלוואות האלה בתנאים של בנק. ואנשים יצטרכו לצאת למערכת החוץ-בנקאית.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בואי, אני עוד צריך להקל את זה, ושהמאזינים, זה ירד להם הסימון, מה שהולך להיות. כאילו, אם אתה עכשיו מאזין שלנו, ואנחנו תמיד בתוכנית הזאת מציפים ידע, כדי שאנשים יוכלו להתנהל קצת אחרת עם הידע הזה שהם רוכשים מתוך התוכנית הזאת, אוקיי, מה אני צריך לעשות? דרך אגב, מתי התקנה הזאת נכנסת? מתי התקנה החדשה הזאת? באיזה תאריך? יש איזשהו
1: בקרוב
0: פרסום?
1: בקרוב מאוד.
0: בקרוב מאוד.
1: בקרוב אומרת, מאוד. אני אגיד את המועד, אני אגיד את המועד.
0: את רוצה להגיד את המועד?
1: אני חייבת להגיד את המועד. תגידי
0: את זה ברוסית. תגידי את זה ברוסית.
2: גם, גם.
1: אבל כולם צריכים להבין.
0: בסדר, אני לא אמרתי לא להגיד את זה בעברית.
1: התקנה נכנסת באוקטובר 2026.
0: אוקטובר 2026.
1: זה אומר שנשאר לנו חלון הזדמנויות...
0: מאוד קטן.
1: מאוד מאוד קטן וקצר. זאת אומרת שלכל מי שיש היום אישור, אישור עקרוני למשכנתא לרכישת דירה, צריך לבדוק את עצמו. אם הוא כבר נמצא בתוך חוזה, כדאי מאוד לבחון הקדמת תשלומים, לראות איך בעצם היום זה בא לידי ביטוי, איך זה בא לטובתו, לפני שהתקנה נכנסת לתוקף. לקוחות שיש להם הלוואות ועומס הלוואות, לבדוק את האפשרויות שלהם להקדים את הבדיקות, כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיכנס לעידן חדש.
0: אז רגע, זה גם משפיע על איחוד הלוואות.
1: זה משפיע על כל ההיבטים ברמת משכנתה. משכנתה לרכישת דירה, משכנתה לבנייה עצמית, משכנתה לשיפוצים, משכנתה לכל מטרה. לכל מטרה, אנחנו יכולים גם לקבל משכנתות לכל מטרה. לאיחוד הלוואות.
2: אם כבר אני משלמת משכנתה, זה הולך... לפגוע בעצם גם בי, כשאני במהלך התשלומים כבר. זאת אומרת, זה לא מי שעוד לא התחיל לשלם.
1: אם תרצי לעשות שינוי במשכנתה הנוכחית, וזה בעצם כל עולם מחזורי המשכנתה, ותרצי לעשות שינוי בקבלת הריבית, ובעצם למחזר משכנתות ולשנות את התנאים, אז אנחנו נשקול, בעצם הבנק ישקול את השינויים האלה על פני כושר ההחזר שלך.
2: כן. כלומר, עד היום מחזור משכנתא באמת היה דבר מעניין לבדוק מחדש את התנאים, ותמיד זה, בדרך כלל יש שיפורים. זאת אומרת, עכשיו יכול להיות שזה...
1: אני אתייחס ואומר שמחזורי משכנתא, אם אני ממשיך לשלם את התשלום שאני כבר משלם היום,
2: כן.
1: יהיו קצת יותר הקלות, יש יותר הקלות,
2: mm-hmm.
1: אבל רק בבנק שאני מתנהל בו. ואנחנו רוצים לצאת החוצה, כי אנחנו כן. רוצים להביא תנאים טובים יותר.
2: Mm-hmm.
1: אז בהחלט גם שם, בבנק החדש, הבנק יבחן את כושר ההחזר לפי התקנה החדשה.
0: זה, אתם מדברות, את מסבירה את זה, ואני לא מעכל את זה.
1: כן, כן.
0: למה אני לא מעכל את זה? כי ההשלכה היא מאוד מאוד רוחבית וגדולה. גם היום לאנשים, זוגות צעירים, קשה מאוד לקנות דירות. העון העצמי הנדרש הוא גדול יותר.
2: נכון.
0: יכולת ההחזר גדולה יותר. נכון שהריבית קצת ירדה בחודשים האחרונים, אבל יחד עם זאת עדיין. ויושב היום בן אדם שמקשיב לתוכנית ואומר, רגע, לקנות עכשיו את הדירה או לא לקנות את הדירה? אומרים שהמחירים ירדו. רגע, אבל אסתי אמרה שאני אחרי זה יהיה לי קשה לקבל את המשכנתא, כי הפרמטרים משתנים ויכולת ההחזר שלי תיפגע. אז מה אני אמור לעשות? האם אני צריך לקנות היום את הדירה הזאת, או שאני לא צריך לקנות את הדירה הזאת?
1: אני רוצה לחלק את התשובה לשני קטגוריות נקרא.
0: ולפני שאת ממשיכה, זה פשוט קופץ לי בראש, כל המבצעים האלה של הקבלנים, של ה-15-85, שהם בעצם מתחייבים לסוג של משכנתא עתידית, או הלוואות קבלן, ביום שאתם תצטרכו לפרוע את הלוואת הקבלן, זה היום שבו ימדדו אתכם אחרת. זאת אומרת, כשבאתם לקבלן וקיבלתם הלוואת קבלן, תקני אותי אם אני טועה, הפרמטר לא היה אותו פרמטר.
1: מדויק.
0: וזאת אומרת שאם תכננת משהו מסוים, יכולת ההחזר שלך היא אותו יכולת החזר, לא זכית בפייס, וההורים לא נתנו לך כסף, זה גם לא נחשב אם ההורים נתנו לך כסף, יכולת ההחזר שלך מבחינת מזכורות ודברים כאלה, בעצם אתה נמצא במקום של שוקת שבורה, כי הפרמטרים השתנו, וכשלקחת את זה, לא ידעת את זה.
1: נכון.
0: אז אני...
1: ולכן...
0: את המומחית, אני רק שואלת השאלה, אז הוא צריך לגשת כבר לבנק.
1: כמו שהתייחסתי, לכל מי שנמצא היום בחוזה, ויש לו עוד זמן להעברת הכספים, מאוד חשוב לבחון את, את המצב ולקבל החלטה. אנחנו גם לא חייבים להעביר את כל המשכנתא מעכשיו, אפשר גם להעביר חלק מהמשכנתא כדי לא להכביד על התשלום החודשי ברמה כן. החודשית, אבל כן לסגור את כל הקצוות מבחינת האישור והביצוע לפני התקנה. לפחות להבין מה מחכה לי.
0: ואת יודעת, אנחנו באוגוסט, הרבה אנשים בחופשה, ספטמבר זה חגים,
1: נכון.
0: ואין הרבה זמן.
1: נכון.
0: אז בעצם אלה שמתלבטים מה לעשות, איך לעשות, אנחנו מזמינים אותם אלייך לאסתי. תבינו, תביאו את מה שאתם צריכים, היא תגיד לכם מה לעשות ואיך לעשות, והיא תגיש אתכם מהר מאוד לקבל את האישורים הנדרשים כדי שלא תיפגעו ב...
1: אני רק רוצה לחזור לשאלה שלך, האם לקנות או לא לקנות, ואני רוצה לענות בשני היבטים מרכזיים.
0: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
1: ושני היבטים מרכזיים. האם זו דירת המגורים שלנו, ואנחנו גרים היום בסחירות, או שאני רוצה להחליף דירה, כי היא כבר פחות מתאימה לי, או שאני רוצה להשקיע. זה שלושת קהלי היעד המרכזיים נכון. בעולם הנדלן. אז האם המחירים ימשיכו לרדת? אף אחד לא יודע. מה יקרה עם הריבית? גם אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה יש לנו היום בוודאות ביד.
0: כן.
1: יש לנו... מצב של אם אני מתגורר בסחירות, אז אני צריך להבין אם יש לי יכולת היום להתקדם ולרכוש דירה, ולהתקדם לדירה בבעלותי. אז התשובה היא לא חד משמעית, אם כן או לא, מאוד מאוד תלוי בנתונים של הלקוחות.
0: אוקיי, את המומחית, אני לא מסכים איתך, אבל את המומחית.
1: מה אתה חושב?
0: אני חושב שיש בלבול, אצל האנשים הפרטיים שהם הופכים להיות עסקני נדלן, אוקיי? זה כמו אלה שמשקיעים בבורסה, וכולם עכשיו מדברים בשפה הבורסאית, נשקיע בנסדק, נשקיע ב-S&P 500, אני לא מזלזל באף אחד, אני פשוט אומר מה אני שומע מהסביבה. אבל אם אתה משקיע, זה סרט אחר. כי אתה בא, המקור הרווח שלך הוא בנכס שאתה קונה. מקור הרווח, כמו שאני חנווני ואני קונה חלב, וזה מקור הרווח שלי, אוקיי? אני קונה נכס בשביל להתפרמס ממנו, להרוויח.
1: אז משקיע כן או לא?
0: לא, אז אני מסביר, אוקיי? אנחנו הפכנו את התוכנית, את שואלת ואני עונה פתאום, שזה לא...
1: לא,
0: זה לא התוכנית שלנו.
1: אני אענה את הגישה שלי לעולם ההשקעות.
0: אני אומר שכשאדם פרטי מתבלבל, והוא מתחיל לשאול ולהבין האם זה ירד, זה לא ירד, ומצד שני... הוא כל חודש משלם 7,000 ו-8,000 שקל שכירות. ואנחנו יודעים שרמת השכירות היא הולכת וגדלה וגבוהה כל הזמן. וכל ה-8,000 שקל, בהנחה שיש לו את ההון העצמי, אני לא מדבר על אלה שאין להם יכולת, יש לו את ההון העצמי, ואז הוא אומר, אוקיי, רגע, זה עוד ירד, הנה, זה ירד מלפני 3 חודשים, ואני כל הזמן שומע שזה יורד וזה יורד, קבלנים בלחץ, השוק הפרטי בלחץ, אני לא אומר שלא. אבל מצד שני, אתה כל חודש מוציא, זורק 8,000 שקל לפח. עכשיו,
1: נכון.
0: עכשיו, אם אתה קונה בית, כמו שאמרת, והבית הוא הבית שלך, זה לא עסק, זה בטל ב-60 עם דירה של 1,100,000 או 1,300,000, היא תרד 200,000 שקל או תעלה 100,000 שקל. זה בטל ב-60 על ציר הזמן של ה-30 שנה.
1: נכון, אבל עדיין צריך לבחון התאמות. זאת הייתה הכוונה שלי.
0: אני לא אומר שלא צריך לבחון. זאת השאלה שאני, את שאלת אותי, אני לא המומחה, את המומחית, האם צריך, לא הסכמתי איתך, אני אומר, אתה צריך לקנות בית, תמצא את היכולת שלך כאן ועכשיו, אתה לא יודע מה יש מחר, הנה, פרמטר שעליו את מדברת כרגע, משנה את המשוואה בלקיחת משכנתאות, משנה מהותית, כי גם אם תסדרי לו, ויש לך יכולת לתת כסף מכל מיני ערוצי מימון,
1: נכון.
0: הכסף יעלה לו יותר יקר, זה שבנק ישראל מכביד על לקיחת המשכנתאות, הוא מצד שני דוחף את האנשים לקחת חוץ בנקאי, ושם הפרמטרים הם שונים, שם הריבית היא כפולה, ואז הבן אדם אומר, אוקיי, אז אני בעצם, הבית, אוקיי, הנה, אתה רואה, הוא ירד ב-100,000 שקל, אבל על ה-30 שנה שלקחת ריבית יותר גדולה, אז אני מציע...
1: נכון, זה שכרו בהפסדו, וצריך לבדוק את כל הנתונים לעומק.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: ולהתקדם.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה בהמשך של הדבר הזה. בעצם, מה תפקידו של יועץ משכנתאות? מה התפקיד שלך בתוך כל האירוע הזה? אנחנו יושבים ואת נותנת ידע רב, אבל מה התפקיד שלך?
1: התפקיד שלי, איך אני רואה אותי בתור יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה אצל הלקוחות שלי, קודם כל, אני רוצה שהם ידעו לקבל החלטות נכונות, החלטות כלכליות מתאימות, שלקוחות יבינו שאירוע של רכישת דירה ולקיחת משכנתה זה אירוע משמעותי ומהותי בחיים. ואנחנו צריכים לדעת איך לגשת לאירוע הזה, כי יש הרבה חוקים ויש המון נהלים ויש הרבה הבדלים בין בנקים, וזה שבנק נתן אישור זה לא מספיק, צריך לבדוק גם את טיב הנכס, מה אנחנו קונים, כמובן לקבל חוות דעת מאנשי מקצוע ולדעת איך להנגיש את זה למערכת הבנקאית. ובגדול אנחנו דואגים ללקוחות לריבית הכי זולה במדינה.
0: רגע, את לא יכולה לזרוק עכשיו איזה פצצה, אנחנו דואגים לריבית הכי זולה במדינה. נו באמת, זה נשמע כמו איזה פרסומת. מה זה את דואגת לריבית הכי זולה במדינה? אנשים שומעים, מקשיבים, מפנימים. את מתחייבת לתת, לסדר, לא לתת, כי את לא המלווה, לסדר את הריבית הכי זולה במדינה.
1: נקודה.
2: שמולק בשוק.
0: מעט הפעמים שאין לי מה להגיד.
2: כן, ממש.
0: אני שואל עוד פעם את השאלה. האם את, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, מתחייבת פה ברדיו 102 FM, בתוכנית המומחים, לריבית הכי נמוכה במדינה?
1: אני מתחייבת לריבית הכי נמוכה במדינה. וואו. אני חגגתי עשור בחברה.
0: אני לא מאמין.
1: ואנחנו משיגים ללקוחות שלנו את התנאים הכי טובים במדינה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה שזה פטנט?
2: מה הסוד שלך?
0: יש, מה הסוד שלך? זה שאת דוברת רוסית, זה היום גילינו, אבל מה הסוד שלך? לתת הצרה כזאת. אני, אסתי, נותנת את הריבית הכי נמוכה במדינה. זאת אומרת, מה, כי זה את יודעת, אני מגמגן כבר בגללך, זה בוודאות, כן?
2: נכון,
0: אפשר להבין. יפה.
1: בוודאות, מה אני נותנת? אני נותנת מקצועיות, אני יודעת איך לעבוד עם הבנקים, אני יודעת איך להנגיש את התיק, מה צריך לקרות כדי לקבל את הריבית הזולה במדינה, ואנחנו משיגים ללקוחות שלנו עסקאות.
0: את יודעת מה? אני רוצה להרים לך להנחתה. מגיע לך לקוח עם כל, הוא עשה את השופינג, הוא הלך לבנקים, הוא הלך ליוצא משכנתות אחרים, עשה פליק פלק באוויר, הכל הביא לך, אמר לך, אסתי, זה הריבית שלי. קיבלתי ריבית כזאת, כזאת וכזאת. את נותנת לו יותר זול. מביאה לו, מסדרת לו יותר זול. אני צודק?
1: אני מסדרת לו את הצעה הכי טובה.
0: טוב, וואלה, יש פה באמת סקופ רציני.
2: כן.
0: אני שואל שאלה אחרת. ממה אנשים חוששים כשמגיעים ליועץ משכנתאות? אני גם שומע אנשים אומרים, עזוב.
1: אני חושבת שהיום שוק המשכנתאות ושוק הייעוץ הפרטי קיבל משמעות מאוד גדולה. אנחנו בדרך להסדרה בכנסת, וזה הופך להיות מקצוע מן השורה ומן המניין, ואני מברכת על כל הצעדים שהתאחדות יועצי המשכנתאות עשתה, ומאוד חשוב שבוחרים ייעוץ, אז באמת לבדוק שאותו יועץ או יועצת נמצאים בהתאחדות יועצי המשכנתאות, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ומתוך המקום הזה...
0: דרך אגב, קיבלתי בוואטסאפ, אני אראה לכם, כן? עשרות הודעות כרגע שרוצים את הטלפון שלך, אז בואי תגידי מה הטלפון שלך.
1: 0527-30-2280.
0: עוד פעם?
1: 0527-30-2280.
2: אני אגיד שאני ואסתי כבר קבעתי את הפגישה, והיא קצת נדחתה בגלל החופשה, אבל עכשיו אני מבינה כמה זה אקוטי להגיע אלייך במהרה. נורא אקוטי,
0: ברור.
2: אני אפילו לא ידעתי, מה שאתם אומרים כאן בתוכנית זה משהו שאנשים לא יודעים עליו, וכמעט כולם ממשכנתאות, זה סופר חשוב ומשמעותי.
0: אז ממה אנשים חוששים בכל זאת? אני רוצה לדבר גם על הדברים כאלה שהם לא נחמדים. ממה בן אדם חושש? הרי לא כולם רצים להיות משכנתאות, נכון?
1: אז אני אומרת שהיום כבר אנחנו 62% מהאוכלוסייה שהולכת לייעוץ פרטי, מקבלים שירות, מבינים מה קונים, איך זה אמור להשפיע עליי. מדובר פה בהרבה מאוד כסף, אנחנו מגיעים לפערי ריבית של מאות אלפי שקלים, בחיסכון שאנחנו משיגים ללקוחות שלנו. אנשים רוצים להבין מה הם קונים, ועל אחת כמה וכמה בתקופות שאנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, זה תופס תאוצה כל הזמן. אני חושבת שמי שלא מגיע, חושב הוא מבין, או מישהו דואג לו בצד השני, והוא לא מבין שבסוף הבנק דואג לאינטרסים שלו בלבד, וזה בסדר גמור. ואני גם חושבת שאנשים רוצים לחסוך את העלות של השירות.
0: בוא נדבר על עלות. כמה עולה הייעוץ הנחמד שלך?
1: הייעוץ הנחמד שלי יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים לתיק.
0: אוקיי.
1: ואם אני חוסכת ללקוח בממוצע מעל 100 אלף שקל ריבית והצמדה, אם אנחנו נפרוס את זה ברמה החודשית לאורך כל חיי המשכנתא, אני עולה כמו מנת פלאפל, נראה לי.
0: לא, לא יודע. אני דיברתי, כשנפגשתי איתך, ניסיתי להבין באמת מה המניע של האנשים, כי אני גם שומע כל מיני, לא, אני הולך לבד ואני הולך לבד, וזה בסדר, זה כמו שאתה לא מנתח לב לבד, וכמו שאתה לא רופא לבד, וכמו שאתה לא רושם ב-AI איזה כדור לקחת ואתה לוקח אותו, ויש המון דוגמאות. אתה לא מבין בבנקאות, אתה לא מבין במשכנתאות, אתה לא יודע מה לעשות. ואז כולם אומרים, כן, אבל אתה יודע, אני ניגש, ופתיחת תיק עולה 5,000 שקל, 6,000 שקל, ועל מה אני משלם 6,000 שקל? אז, ובסך הכל, לוקחים לי הרבה כסף. בעצם מה שאת אומרת, אני לא עולה לכם כסף. זה מה שאת אומרת. זה במקום לשלם לבנק, תשלם נתח קטן לאסתי. זאת אומרת, את אומרת,
1: תשלם לבנק פי כמה
0: פי כמה. זאת אומרת, אם השכר טרחה שלך, אני אחלק אותו, לבערך 360 חודשים, שזה הממוצע למשכנתאות, נכון?
1: כן, אפשר אפילו לחשב לפחות.
0: אז זה בעצם יוצא, עשינו חשבון שיוצא לחודש שאת לוקחת 40 ומשהו שקל, שזה פחות מפלאפל. אוקיי.
1: ובפועל הלקוח מחזיר את ההשקעה הזאת מאוד מאוד מהר, אז נכון, אני לא אנקוב במספרים.
0: לא, לא, אין צורך. במספרים, אין צורך, אומרת, זה פשוט, את יודעת, לתת אינדיקציה.
1: כן, השירות עולה, הוא עולה עשרות אלפי שקלים, הוא השירות הכי זול שאתה יכול לקחת ולהשקיע, כי זאת השקעה, בסדר, לקחת ייעוץ זאת השקעה, שחוזרת ללקוח בחזרה בגדול.
0: אני הייתי אומר שהשכר טרחה שלך זה לא הוצאה, זאת הכנסה.
1: בדיוק.
0: זאת הכנסה. זה נורא תלוי איך אתה מסתכל על זה ובאיזה גישה אתה מסתכל על זה. ובעצם השכר טרחה הוא מנוקה משמעותית בחיסכון הניכר. עכשיו, אם פתחתי תיק אצלך ווואלה, לא קיבלתי אישור, אז אני לא משלם?
1: אתה לא משלם.
0: אוקיי.
1: אנחנו גובים רק על בסיס הצלחה.
0: אוקיי.
1: ובגדול, אנחנו יודעים איזה תיקים יש בהם הצלחות, ואיזה תיקים אין בהם הצלחות.
0: זאת אומרת, השיחה הראשונית היא
1: אצלך. התכנות, אנחנו בודקים התכנות.
0: זה כאילו לקוח מגיע עם כל הנערת שאת מבקשת ממנו, ובעצם את מבינה אם הוא יקבל אישור, לא יקבל אישור, ולפי זה את מתנהלת. זאת אומרת, נכון. לא משלמים לפני זה שכר טרחה שהולך לתימיון.
1: הלקוח צריך בסך הכל להעביר דוח יתרת, דוח נתונים מבנק ישראל. זה הדוח היחיד שמנחה אותנו מה התנאים, כמה כסף הוא יקבל, האם נצליח בתיק, לא נצליח בתיק, וחוץ מהדוח הזה, שזה שתי דקות להוציא אותו ממערכת גוב, אנחנו לא צריכים כלום. אז חשוב להוציא דוח בנק ישראל ולשלוח אותו אליי לבדיקה.
0: בוא נדבר על זה. מה זה דוח בנק ישראל?
1: דוח בנק ישראל זה בעצם דוח ריכוז נתונים. 3 שנים אחרונות אנחנו מבקשים, שבו אנחנו בעצם מקבלים מידע על כל הנתונים של הלקוח, נתונים חיוביים, נתונים שליליים, ובעצם בנק ישראל מאגד בתוכו את כל המידע של כל המקורות הפיננסיים ברמת אשראי והתחייבויות. אז בדוח אנחנו נראה את המשכנתאות, את ההלוואות, האם הלקוח משלם תקין, האם יש תיקים בהוצאה לפועל, פשיטות רגל, נתונים חיוביים ושליליים, ולפי הדוח אנחנו בעצם מבינים את כל התמונה הפיננסית שלו בעולם הבנקאות.
0: אסתי, את לא מטפלת רק במשכנתאות, נכון? את מטפלת באופן כללי במנגישה מימון גם לעסקים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם אם
1: בעל עסק... משכנתה עסקית.
0: משכנתה, או משכנתה עסקית. בוא נדבר מה זה משכנתה עסקית. זה מוצר חדש. הוא לא חדש, אבל בוא נדבר על זה. זה מוצר אחר לחלוטין, משכנתה עסקית. בוא ניתן תמונת מצב מה זה משכנתה עסקית.
1: משכנתה עסקית זו משכנתה שכל בעל עסק, עוסק מורשה, עוסק זעיר או חברה בעם, יכול לקבל תחת כותרת של משכנתה עסקית. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני יכול לממן הוצאות עסקיות, כמו לדוגמה רכישת ציוד, כמו לדוגמה סגירת ואיחוד חובות של עסקים שלקחו בקרן מדינה או בכל מיני קרנות, וקצת מכביד עלינו התשלום החודשי, אז אנחנו יכולים לשעבד את דירת המגורים הפרטית שלנו לטובת מטרה עסקית. היום ניתן לקבל בבנק כמעט 70% משווי הבית. וגם הריביות שם יפות, טובות.
0: הן יותר נמוכות מהלוואה עסקית.
1: הן יותר אטרקטיביות מהלוואות שנקבל.
0: אז בוא נדבר על זה רגע. אם אני עכשיו הולך לקבל, רוצה מיליון שקל מהבנק, אוקיי? מיליון שקל, ובא למנהל בנק שלי ואני מבקש הלוואה עסקית של מיליון שקל ל10 שנים, אוקיי? אז א', הריבית תהיה יותר גבוהה, ויכולת ההחזר, זאת אומרת, ההחזר לא יכול...
1: התזרים,
0: כן, סליחה, זאת המילה. התזרים יהיה גבוה, כי זה 10 שנים. זאת אומרת, אם יש לך נכס, תביא את הנכס שלך, כי בכל מקרה אתה נותן ערבות אישית להלוואה, זה לא שמחר בבוקר אתה לא אחראי על הכסף.
1: וזה בעיקר גם משפיע על האובליגו.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אם אני היום לוקח בבנק שלי, איפה שאני מנהל פעילות עסקית, או בכל בנק אחר, שנותן לי הלוואת... סולו לדוגמה, בלי שיעבודים, בתוך חשבון הבנק, זה משפיע לי גם על האובליגו, ובעיקר על התזרים. עכשיו, בוא נדבר על התזרים של
0: העסקים. חבר'ה, אין סולו, אני לא יודע אם אנשים יודעים מה זה סולו.
1: סולו זה בלי שיעבוד.
0: שיעבוד, אין דבר כזה, אני גם, אין דבר כזה. זה, בוא נדבר על זה, זה אין דבר כזה. אנשים אומרים, אני לא נתתי כלום לבנק, אני קיבלתי הלוואה בלי, אין ערבויות, אני לא עשיתי כלום. אז אני רק שאלתי אותו, תגיד, אתה חתום ערבות אישית? כן. על כמה אתה חתום? לקחת מיליון, על מה חתמת? וואלה, לא יודע, חתמתי, אבל על מה חתמת?
1: כן, אבל הכוונה שלי סולו זה שהבנק לא משעבד את הנכס שלו.
0: אתה חתמת על ערבות בלתי מוקבלת.
1: נכון.
0: תקשיבו טוב למה שאני אומר. חתמת על ערבות בלתי מוקבלת. ואני שואל אותך, האם קיבלת כסף בלתי מוגבל? לא. אז למה חתמת על בלתי מוגבל? כי המנהל בנק או הפקיד בנק אמר לך, אתה יודע, אם תרצה להגדיל, לא נצטרך להחתים אותך עוד פעם. זה בור שכולם נופלים בו, כן. בבנק. כולם נופלים בו.
2: זה מה שמוגדר סכום. סולו?
0: לא.
1: סולו מוגדר בשפה שלנו ללא שעבוד נכס.
2: כן.
1: ויש בעולם העסקים הרבה ביטחונות אחרים.
2: כן.
1: כמו ששמוליק מתייחס, ערבויות אישיות, כן, ללא הגבלת כן. סכום, יש שם המון המון שיעבודים שעושים על דברים אחרים.
0: אני בכוונה מדבר אחרים. על זה, אני מדבר על זה, אסתי, מכיוון שאני רוצה לעשות סדר לאנשים, שבן אדם מגיע לבנק, אתה קונה כסף, תדע לקנות את הכסף בצורה הכי נכונה, את יודעת ללוות אותו, את יודעת להגיד לו את הציטוטים של הריביות נכון לעכשיו. המנהל, אני לא אומר מנהל, כי זה, הבנק לא ייתן לך את, את הטווח האמיתי של הריבית, שאת יודעת בכל רגע נתון מה קורה בתוך מגוון הבנקים וערוצי המימון. זה הגדולה שלך.
1: מוסדות בנקים, ולכל מוסד יש את ההתנהלות והנועל ועלות הכסף. אנחנו יודעים לעשות השוואות, וכל בנק יש לו את קהל היעד שלו, וכל לקוח מתאים לכל בנק בצורה שונה, גם הפרטיים וגם העסקיים. וזה בעצם הכוח הגדול של הלקוח בסופו של דבר, שהוא יודע מה הוא יכול לקבל. הוא ממצא את הזכויות שלו. ואז מה זה אומר?
0: זה שאם אני עכשיו יודע שאני מגיע איתה לבנק, ואני רציתי לקבל מיליון שקל, כאילו סולו, וכבר הרגע אמרתי שאין דבר כזה סולו, כי חתמת ערבות בלתי מוגבלת, אוקיי?
1: כן, כביכול לא שיבדו לו את הבית. בדיוק. אז זה, יש פתרון של שיבדו.
0: אבל זה עניין פסיכולוגי רק.
1: צריך להבין את המהות והמשמעות, על מה מחתימים אותי, מה ההבדל בין המוצרים, מה הריבית שאני אקבל, מה יותר נכון לי, מה יותר משתלם לי, איך זה בא לידי ביטוי גם בחיים עצמם, ביום יום,
0: נכון
1: ואז
0: להגיד,
1: לקבל החלטה.
0: אז זה נכון להגיד שאת מסתכלת על המפה הפיננסית ועל היכולות להנגיש כסף לטווחים כאלה ואחרים בריביות נמוכות יותר, בכל מיני פרמטרים שאת יודעת להרכיב.
1: ובתנאים נוחים יותר, ולכל אחד יש את הצרכים שלו ואת הרצונות שלו. אם מדברים על משכנתה עסקית, אז גם צריך להבין את מהות העסק. היום אנשי עסקים מתמודדים עם, בעיקר עם אתגרים של תזרים חודשי. בעיקר עם אתגרים של תזרימים חודשיים, שוטף פלוס, עד לא ידע. בסדר? אז אנחנו נמצאים בממשק, בעולם העסקי, שאנחנו רוצים להתאים את את הכסף הזה שאני סוחר מהבנק או לוקח, רוצה לעשות מסחר נכון בנקודה הזאת, והציבור צריך להבין שיש לו את האפשרות. יש לו את האפשרות לבחור. זה שהבנק טוב איתי, והוא נותן לי, והוא דואג לי, נכון.
0: הוא דואג לעצמו. אוקיי. הוא לא דואג לך, הוא דואג לעצמו.
1: אבל אתה צריך לדעת שהוא באמת דאג לך.
0: אין דבר כזה, מצטער, אין דבר כזה. מצטער היום שאני קצת לא, אבל אני לא חושב, אני חושב שאת תדאגי לו.
1: בדיוק.
0: לא הבנק, את תדאגי לו.
1: אנחנו ננגיש לו את המידע, כי בסוף הבנק הוא זה שנותן את המימון. היום יש מוסדות חוץ-בנקאים שיודעים לתת מימון מאוד מאוד איכותי ומעניין. יש הרבה מסלולים יצירתיים שאפשר לבנות.
0: דרך אגב, איש חכם לימד אותי מילה, שמאז שהוא אמר לי את זה, אני לא מפסיק לחשוב על זה כשאני נכנס לבנק. הבנק לא מלווה לך כסף, הוא מזכיר לך אותו. חשבי על זה, הוא מזכיר לך אותו, אתה מחזיר לו, זה כמו להזכיר רכב.
2: כן.
0: הוא לא מלווה לך, הוא מזכיר לך אותו. ואתה משלם לו כל ימי חייך על השימוש בכסף שהוא נתן לך.
1: ואנחנו רוצים להשתמש בכסף הזה נכון.
0: אסתי, בוא נדבר על אלה שיש להם כסף. יש להם כסף.
1: יפה. אז נתן את הגישה שלי למשקיעים?
0: כן.
1: מהשיחה הקודמת?
0: כן, למשקיעים.
1: אני חושבת שמשקיע, כשהוא משקיע היום בנדלן, אם יש לו כסף פנוי, חובה שהוא ייקח מימון ולא ישים את כל הכסף שלו בנכסים. א', כי אין לנו מושג מה יקרה עם העולם הזה בכלל. וכן חשוב להבין שכשאני קונה נכון את הנדלן ואני מתאים מימון, אז בסופו של דבר הנדלן הזה יכול להיות מניב, הוא יכול להיות משכורת נוספת. ושם המשקיע צריך לקבל החלטות.
0: אני רוצה לחזק אותך בגישה הזאת. אחד מהדברים שאנשים מפחדים זה הלוואות. הם מאוד מפחדים. אל תפחדו מהלוואות. כל עוד אתם לא ממנפים את עצמכם לדעת. כשבן אדם קונה נכס ויש לך כסף, תיקח 50% הלוואה. אחד, אתה תנקה את הריבית שאתה משלם מההכנסות שלך. זה גם מפלט מס.
1: יש לזה המון יתרונות.
0: יש לזה המון יתרונות, בדיוק.
1: בעיקר למי שנזיל עם כסף, צריך כן לבחור אפיקי השקעה, שאנחנו יודעים לנהל את הסיכונים באפיקי השקעה, איך הנדלן הזה בעצם הולך להשפיע על התשלומים של המימון, מה הרווח שיהיה לי מזה ברמה החודשית, ולתת לזה לחיות.
0: תזרים, תזרים, תזרים, תזרים.
1: הוא המלך.
0: והוא המלך. העסקים לא, האנשים לא נופלים, השוק הפרטי, כאילו, אני מסתכל על זה, גם בית הוא סוג של עסק, אתה צריך לנהל את היחידה העסקית הזאת, את הזוגיות שלך, ואת ה... זה, תקפידו על התזרים, ותקפידו על, על יכולת ההחזר שלכם, אל תיקחו כל מיני הרפתקאות, ואל תמנפו את עצמכם לדעת, כי אין לכם מושג מה יקרה מעבר לפינה.
1: אז בוא נדבר רגע מה קרה עד היום.
0: מה קרה עד היום?
1: שוק הנדלן עלה, אנשים עשו רווחים עצומים ומרחיקי לכת לכל מסתכל על העולם הזה. הבורסה עשתה רווחים מטורפים, וכולם היו על הגל.
0: לגמרי.
1: מה נכון. קורה עכשיו? הרי כולנו מבינים שיש איזשהו שינוי.
0: עכשיו יש גלי חוף.
1: אז עכשיו מה קורה? כל העלויות הבסיסיות שלא עלו משמעותית המון המון שנים, עולים בבת אחת.
0: נכון.
1: ובעצם ההכנסות שלנו לא באמת עלו משמעותית, ואנחנו מתמודדים כיום עם מצב של הוצאות שהן יותר גבוהות מהכנסות. וכל מי שעשה רווחים, בין אם זה בבורסה או בין אם זה בנדלן, יכול למצוא את עצמו בפירעונות מוקדמים של, של הרווחים שלו, בסדר? למכור מתיק ההשקעות, למכור נכסי נדלן. ואם אנחנו נחזור לשאלתך אם לקנות או לא לקנות, אני חושבת שהיום יש הזדמנויות שאנחנו לא ראינו 20 שנה.
0: אני חושב ששוק הנדלן חזר 10 שנים אחורה.
1: אנחנו יכולים היום לנהל מסע ומתן ולהוריד את מחירי השיווק.
0: לגמרי.
1: בין אם זה ביד הראשונה או בין אם זה ביד השנייה, וצריך לנצל את ההזדמנות, כי אנחנו לא יודעים לאן שוק הנדלן ייקח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד פשוט, שמדינת ישראל היא כזאת קטנה, וכל משק בית שלישי לצערנו מתגרש, וצריך שיהיה לנו שני משקי בית, ובעצם יש יהודים בגולה...
0: נעשה תוכנית הבאה על זוגיות.
1: שעולים וקונים, אז אני מאמינה שוק הנדלן יחזור לעצמו ואפילו יחפיל את עצמו, כן? 5, 6, 7 שנים מהיום.
0: תראי, אני חושב שמה שאת אומרת...
1: אז צריך רגע להתייחס לנקודה הזאת ולנצל את ההזדמנות שאנחנו לא יודעים אם היא תחזור.
0: אני חושב שאת צודקת לחלוטין, ואני חושב שבעיקר הדירות האלה, שימי לב מה אני אומר, הדירות של בין 1,000,000 ל-1,400,000, 1,300,000, הלכו ויעלמו, הם יתפיידו מהשוק. לא יהיה דירות כאלה, לא יהיה. אם פעם דיברנו על דירות של 500,000, אנחנו מדברים באלת, כן? 500,000, 600,000, 700,000, ואז כל איזה קיר וחצי שעמד ליפול ב-400,000 או ב-500, ביקשו עליו 1,000,000 שקל, וזה לקח זמן לקלוט, ומה פתאום אני אקנה במיליון, כי פעם זה היה 500, ואנשים לא קנו, וזה... כל השוק הזה של הדירות, של ה-900 עד 1,300,000, 1,400,000, לא יישאר מהם זכר. גם הפינוי-בינוי שזה הדירות יקפיד. נכון, אסתי. זה על טווח זמנים של כמה שנים. אבל זה הולך ונגמר, ובטח התקנה הזאת שדיברנו בתחילת התוכנית, היא תעשה מפץ מאוד גדול, כי אנשים עכשיו ילכו ויבינו שהם חייבים להזדרז.
1: ומה יקרה פה בנפץ הזה? אנחנו מניחים שריבית בנק ישראל תמשיך לרדת. וכשהריבית תתחיל לרדת, וההגבלה שבנק ישראל הולך להטיל בקרוב, הולכת לשנות את מדיניות מתן האשראי, מחירי הנדלן עלולים...
0: אני חושב שמחירי הנדלן קצת יעלו, כן? ואני חושב שהנקודה הקריטית זה עכשיו בסוף השנה או מקסימום במרץ, יש המון מסירות של דירות חדשות שאנשים קנו פה באלת, ויש את כל הפרויקטים האלה שאני לא נוקב בשמם או במקומם ולא בקבלנים, אבל את רואה שהשוק מאוד מאוד מבעבע, ויש ירידה מאוד ברצף המחירות. גם זה עומד להשתנות, ואני בטוח שמי שמגיע אלייך באמת יחכים ויבין בזמן שאת יושבת איתו, והוא יעשיר את הידע שלו ואת היכולות שלו, והוא גם ידע לעשות את הדברים הנכונים. אל תלכו לבד, אל תלכו לאוקיינוסים הגדולים האלה, שזה, אני קורא לזה אוקיינוס אדום, כי זה אדום היא המילה דם, שאתם לא יודעים לאיפה אתם נכנסים, לאיזה סוג של התחייבות ודברים. ומעבר לזה, אני רוצה, כי הזמן מאוד טס, לדבר על דבר שנקרא איחוד הלוואות. מה זה איחוד הלוואות?
1: איחוד הלוואות זה יכולת שאנחנו בעצם יכולים לקחת את כל ההלוואות שלנו, כולל כרטיסי אשראי, הצריכה השוטפת שלנו בכרטיסי אשראי, כולל מסגרות מינוס בחשבון, בעצם כולל כל תיק האשראי שלנו, לקחת ולאחד את זה למשכנתא.
0: אוקיי.
1: שתאפשר לנו פריסה נוחה יותר, ותאפשר לנו הקטנת תשלום חודשי. אם היום אני משלם על הלוואות 6,000, 7,000, אני ראיתי אפילו מספרים הרבה יותר גבוהים מזה, כי ההלוואות היה מאוד קל לקבל. עכשיו נשארנו עם הגיבנת הזאת, והריבית עלתה והתשלום החודשי עלה, אז אנחנו לוקחים את כל החבילה הזו, פורסים אותה לתנאים דוחים יותר כדי להקטין תשלום חודשי, ומתחילים לנשום אוויר כדי לא להגיע למצב שאנחנו נצטרך להיפרע מהנכס. כי בסוף הנכס שם הכסף שלנו.
0: זאת אומרת שההכנסה הפנויה שלי היא יכולה לגדול, כי לקחתי כרטיסי אשראי ולקחתי את כל הלוואות הקטנות האלה, כל פעם שיש לך איזה מינוס 10-20 אלף שקל, היועצת הבחורה הנחמדה בבנק אמרה לך, בוא נסדר לך הלוואה, עזוב, אתה תשלם ריבית מאוד יקרה בעובר ושב, בוא נסדר לך הלוואה לכמה שנים, זה יעלה לך פחות, אז עוד 20 ועוד 30, אתם חייכות, ועוד זה, ופתאום נהיה לך איזה 100 אלף שקל, אבל בקטנות כאלה, ופתאום אתה מסתכל שזה הלוואה לשלוש שנים, וזה הלוואה לחמש שנים, וזה הלוואה לשנתיים.
1: שם כדור השלג הולך ומתעצם.
0: ואת אומרת, בואו אליי, נאסוף את הכל.
1: עכשיו. כי באוקטובר כבר יהיה לנו עכשיו,
0: הנה, השידור מסתיים ב-12, תבואו אליי ב-12 ורבע, עכשיו, כי גם זה משתנה באוקטובר.
1: נכון. ויהיה לנו הרבה יותר מורכב לאחד חוב לפריסה נוחה ובתנאים טובים. ואם אנחנו היום יודעים להוריד 50-60% מהתשלום, אז באוקטובר אנחנו כבר לא נצליח להוריד 50-60% מהתשלום.
0: זאת אומרת שאם הוא משלם, נגיד,
1: 30%.
0: אם הוא משלם 6,000 שקל ועושה את האיחוד והוא פורס את זה יותר לפרק זמן יותר ארוך, אז הוא בעצם יכול גם לשלם חצי.
1: נכון, וגם יש עסקאות שאנחנו לא חייבים לפרוס לתקופה ארוכה. אנחנו מגלים המון אשראים יקרים בשוק. זו פיקציה. הם יכולים היום לבוא, למצוא את עצמם, פורסים לאותה תקופה שיש להם, ולשלם פחות כסף.
0: אני יודע שאנשים שמקשיבים לנו מעניינים כרגע בראשם. כי זה בכל בית ובכל בן אדם שמקשיב, זה, זה, זה, זה פוגש אותו. לכולם יש הלוואות, כרטיסי אשראי זה, כולם נסעו לחופש. אנחנו בתקופה של חגים ושל חופש, ואנשים, כאילו, מהשוטף שלהם לא מצליחים לתרגם את זה. הם צריכים איזה עזרה, הם צריכים קביים שנקרא הלוואה. אתם צריכים להבין. זה עסק לכל דבר ועניין. אפשר להתמסחר על זה, אפשר להוזיל את זה. אתם צריכים ללכת עם הבעל מקצוע. זה לא לחיף מנורה בבית.
1: ואני אגע בנושא שאני רואה אותו המון. הלוואות רכב וכרטיסי אשראי. הלוואות רכב, לקוח שלוקח הלוואת רכב שהיא לא איכותית ולא טובה, הוא יכול למצוא את עצמו עם רכב, עם ירידת ערך ועם הלוואה שלא קרה בכלום.
0: זה, תקשיבי, זה אתה, אחד. אני מקווה שבתוכנית הבאה אנחנו נדבר על זה. זה קטסטרופה, אנשים לא מבינים עד כמה זה קטסטרופה.
1: אז לכל מי שיש שם הלוואת רכב, חובה לבדוק את ההלוואה הזאת ולעשות התאמות כמה שיותר מהר, כי הוא עלול למצוא את עצמו עם הלוואה בלי רכב פשוט. בסדר, הוא יישאר עם החוב, אבל בלי הרכב. זה אחד ושתיים, כל ההלוואות בכרטיסי אשראי, שאנחנו רואים המון לקוחות שעושים, חיוב חודשי קבוע. יש יתרת אשראי בכרטיס אשראי, במקום לשלם את התשלום השוטף שאני אמור לשלם, אז לקוחות בעצם עושים חיוב חודשי קבוע, כי נוח להם, במקום לשלם כרטיס 7,000, 10,000, כל אחד עם המספרים שלו,
2: כן.
1: והם עושים חיוב חודשי קבוע, תוריד לי את זה ל-1,000 שקל בחודש. האשראי הזה עומד, הוא לא זז לשום מקום, ואני משלם ריבית, ריבית, ריבית, ריבית, ריבית, וזה נורא. זו נורא אדומה. שכל משק בית צריך להבין שזאת נורה אדומה, ולבוא ולעשות שם סדר, ואנחנו גם מתייחסים בתיקים של איחוד ופריסת חובות, גם לכלכלת המשפחה, וכל מה שקשור להלוואות, שצריך לשנות את התנאים, אנחנו בעצם מסתכלים על כל התמונה, כדי שהלקוחות שלנו לא יחזרו לאותה נקודה, והליווי שלנו הוא ליווי ארוך מאוד.
2: וזה שלב כל כך קריטי עכשיו. אני חושבת שכל מי שמאזין, לא כולם, יש המון מידע, ואני חושבת שלא כולם צריכים לקלוט את ההשפעה כל כך רחבה שיש בה בנושא הזה, ולהבין כמה זה באמת אקוטי עכשיו ללכת ולסדר את זה. זאת אומרת, כל הנושאים שדיברת עליהם, שאני בטוחה שלכל משק בית יש את זה, אם זה מה שדיברת, הסכום הזה הקבוע באשראי, שכאילו ירד לך עכשיו מעט, כל הדברים האלה, על כל זה דיברת שמשתנה באוקטובר, לא נראה לי שאנשים קלטו עד כמה זה...
1: כל סוג של הלוואה צריך לבדוק איזה הלוואה. כן. לא משנה אם זו משכנתא, כרטיסי אשראי, הלוואות רכב, הלוואה לטיול לתאילנד, או כל הלוואה אחרת.
2: כן.
0: תשמעי, אומרים שאת יודעת, הבנק זה החמצן של המדינה, נכון?
1: כן.
0: אין מה לעשות, המערכת הבנקאית והכל. המערכת הבנקאית היא אחת מהמערכות הבנקאיות החזקות שיש היום בעולם. התשואה על ההון היא מטורפת, היא מעל 15%, הבנקים מרוויחים המון המון כסף, הם מרוויחים הרבה כסף על זה שאתם לא יודעים לשאול את השאלה, אתם לא יודעים להתמקח ואתם לא יודעים מה לקחת. ואנחנו דיברנו על כסף, אם יש לך כסף בעובר ושב, ולא הפקדת אותו, לפחות בקרן כספית, בקרן כספית, תפקידו את זה בקרן כספית, הנה זה המילה, קרן כספית, אוקיי, זה נורא פשוט, לא צריך להיות גאון בשביל זה, אז תבינו שעל כל שקל שמצא לכם בעובר ושב, הבנק ירוויח עליכם כסף, והרבה כסף, סתם, פשוט סתם, אנשים אוהבים להסתכל שיש להם באפליקציה, הנה יש לי 100,000 שקל בעובר ושב, טוב מה אתה עושה עם ה-100,000 שקל האלה, לא חבל שכל יום, לא חבל שמישהו מרוויח על ה-100,000 שקל שלך כסף, פשוט דחוף אותו לקרן כספית.
1: לכל מי שיש יתרות און, צריך לשבת ולהבין את האופציות שלו בשוק. מה המשמעות של הכסף הזה בסופו של דבר, ואיך אני מניב מהכסף הזה כסף נוסף?
0: אני חושב שאת תהיה על החייגן שלי.
1: תודה רבה.
0: ובואו נדבר רגע, בואי תגידי עוד פעם את המספר טלפון שלך, כי אנחנו עוד מעט נפרדים.
2: ותכניסו את זה גם לחייגן.
0: שהשידור הזה היה היום שידור מיוחד, בלי פרסומות, אני ביקשתי במיוחד.
2: נכון.
0: לא לשדר פרסומות, אבל הבית יהרוג אותי. מכיוון שכל כך היה חשוב כל האינפורמציה הזאת שאת נתת, והתאריך הקריטי הזה, ואת גם נתת פצצה פה בשידור, אסתי, את אמרת, אני מתחייבת לריבית הזולה במדינה.
2: כן, מטרוף.
1: אני מתחייבת להצעה הטובה ביותר, אני מתחייבת לעזור למשקי הבית, לצמוח, להתקדם, ולעשות את הצעדים הכלכליים האלה נכון,

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון הכסף ובחור

אילת 102 FM. אילת 102 FM.

one-way ticket to the blues. כשהייתי יותר צעיר הייתי שר one-way ticket to the moon. אבל זה מה שהייתי שר, one-way ticket to the moon. שלום שלום, מה העניינים? יום שלישי, כ"ח באב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. שלום עדן וניר. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד. אנחנו עם כפר השעשועים היום, גם היום אנחנו ניתן לכם תיק וקלמר במתנה, תתכוננו לזה. לפני שאנחנו נתחיל ונשחק את המשחק ונעשה קצת בלגן, אז קודם כל נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל, היום זה יום הטארט פטל, כן. זה בעצם כינוח אלגנטי שמשלב באופן מושלם מתיקות וחמיצות. הטארט עשוי מבצק פריך, מילוי קרמי, פירות טריים, וממשיך מסורת ארוכה של שכבות מזון עוד מימי הביניים. אבל אם תכינו את זה בגרסה קטנה יותר, אז הוא יקרא טארטלט. טארט, טארטלט. יום הפניני היום. יום הפניני זה כריך איטלקי חם שמכינים מלחם מיוחד כמו ג'וויטה, רוזטה או מיקטה או לא משנה. ממלאים במגוון טעמים, אם זה ירקות, גבינות, תסבי טיבול, גם נקניקים דרך אגב. מורטדלה, סלמי. המילה פנינו באיטלקית היא הקטנה של פנה, שזה לחם, משמעותה לחמנייה. הגרסה הקדומה הופיעה כבר בספר בישול מהמאה ה-16. אז היום זה יום הפניני. היום זה גם יום חיבוק הזעירים. יש כזה יום מסתבר, שזה בו יום שאנשים נמוכי קומה מקבלים את תשומת הלב הנדרשת להם. והחגיגה פשוטה, פשוט לחבק את האנשים. זה הכל, האנשים האלה הקטנים בחיים שלכם, ותראו להם אהבה. אז זה בדיוק זה. ויש גם היום את יום החול הקינטי הבינלאומי. זה בעצם החול המקורי ש...

זאת אומנות בחוף הים, במשחק בחול, אבל היום כמעט כל פעילות תתקבל בברכה. האפשרויות כמעט אינסופיות, מבניית ארמונות חול, פיסול רך, או פשוט הכיף שבלקבור חברים עד, עד הצוואר בים. אז זה בדיוק היום, ואם כבר דיברנו על חול, אז הנה סנסטורם. של דרוד. יצאנו לדרך עד ארבע. עוד מעט נפתח את הוואטסאפ, נספר לכם על כפר השעשועים, נתן לכם את האופציה לזכות בתיק וקלמר. יאללה, הזנה טובה. יצאנו לדרך.

Sandstorm, Darud. מרכז ביג אילת. כן, שם נמצאת החנות כפר השעשועים, במרכז ביג אילת. שעושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד. אנחנו מזכירים לכם שהמוטו של החנות מאז הקמתה זה שירות מגוון מחיר. עם צוות עובדים מדהים ובני נוער שמגיעים לעבוד בחודשי הקיץ, כי הם יודעים מה ילדים אוהבים ומכירים את כל הטרנדים החמים. ואם אתם רוצים ציוד חזרה לבית הספר, אני ממליץ בחום, ואני אתן לכם טיפ קטן, תורידו את אפליקציית כפר השעשועים. רצוי להוריד אותה, כי אתם מקבלים מלא מלא מלא הנחות. מלא. וקופונים בתוך האפליקציה.

ואנחנו מדברים על, על מוצרים של אפילו 50% הנחה ויותר גם. אז שווה וכדאי להוריד את האפליקיישן, ואולי גם, אולי גם תמצאו את בדיוק את מה שאתם צריכים. כן. אז אני ממליץ בחום, תורידו את האפליקציה, באמת. ואם אתם רוצים ציוד חזרה לבית הספר, תגיעו לכפר השעשועים במרכז ביג אילת. כי זה ציוד שהילדים שלנו צריכים, ממחברות למיניהן, כמו קמפוס, אורבן, מחברות טאץ', מחברות חכמות. כן, יש כבר מחברת חכמה. הילד כבר, הילד צריך להיות גאון בשביל להשתמש במחברת חכמה. אם זה אפרונות של החברות המובילות, טושים, צבעים, מחדדים, מדבקות, מחקים, עטיפות למחברות וספרים, ועוד מגוון ענק של תיקים, טרולי, תיקי גב, תיקי ספורט, תיקי אוכל, תיקים ממותגים, בקבוקי שתייה. יש את כל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר בכפר השעשועים במרכז ביג אילת. פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ9:30 בבוקר עד 10 בלילה. ביום שישי, מ9 עד 3, ובמוצ"ש, מ7:30 עד 10:30 במוצאי שבת. יש. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, תהיו בהיקון, כי אנחנו מבקשים מכם לשלוח משפט קטן, אז תתכוננו לזה, בסדר? הנה החדש של רון שובל. שוברת לבבות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאושתיים לפם.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פ.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. זה חי.

מריה מריה סנטנה. יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, חברים. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה לוואטסאפ. והוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו בבקשה את המשפט שלום כיתה א', אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים, את המשפט שלום כיתה א', וזה למה? כי אנחנו משחקים את המשחק עולים לכיתה א', כן? אתם תעלו לשידור, שני מאזינים, שחקו את המשחק ראש בראש עם השאלות הקלות והמטופשות ביותר שאתם יכולים לחשוב עליהן, וזהו. ומי שענה פשוט יותר תשובות נכונות בדקה, יזכה בתיק, מתנה, מתנת כפר השעשועים, תיק חזרה לבית הספר, כן. עכשיו, אם לא תעלו לשידור, זה גם בסדר. כאילו, תשלחו הודעות, כי חבל. כי יום חמישי, אם לא עליתם לשידור, יש סיכוי שאתם תעלו ביום חמישי, ולא תרוויחו תיק לבית הספר, יש סיכוי שתיקחו תיק מלא ציוד חזרה לבית הספר. הבנו? הבנו את העניין? אז שילחו עכשיו שלום כיתה א' ל-0546-102-345. מה אתה לא זוכר? את השיר, חשבתי, אתה לא זוכר את המספר וואטסאפ. הייתי אומר עוד פעם, משה.

אנחנו יחליק כבר השעשועים במרכז ביג אילת, אנחנו מזכירים לכם, עושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר, כן. מעבר לציוד החזרה לבית הספר, יש גם בחנות את כל המוצרים לקיץ, אם זה מתנפחים, אם זה גלגלי הצלה, אם זה בריכות, אם זה מלא מלא מלא מלא דברים לקיץ ולבריכה. ודרך אגב, יש להם גם מלא דברים לחופש הגדול, כמו חוברות עבודה, ערכות יצירה, כל המותגים והשיגונות של הילדים, הטרנדים הכי חמים, יש רק שתדעו במקום אחד, בכפר השעשועים, במרכז ביג אילת. אוקיי? אוקיי. זהו. תורידו את האפליקציה, תהנו גם מאוד הטבות, מעבר לזה שזה בלי מע"מ, מעבר לזה שיש מבצעים מטורפים בחנות, גם באפליקציה יש עוד מחירים יותר טובים. תורידו את האפליקציה ולכו לעשות את כל הקנייה שלכם לחזרה לבית הספר, ואתם תצאו באמת באמת בזול. וכמו שכבר אמרנו, כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר. המוטו הזה שמלווה את החנות כבר מיום הקמתה. זהו, יאללה, בוא נשמע את החדש של דקלה, חתולת רחוב. חתולות רחוב, סליחה. לא חתולת רחוב, חתולות רחוב. ברבין.

0: כמה אני אוהב את האישה הזו. דקלה, לדעתי, וואו. בין האומניות שאני ממש ממש אוהב, באמת. מה היא? אני יודע, גם אמרתי לה את זה. ולא פעם ולא פעמיים. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: וואטסאפ.
0: וואטסאפ. גרגע, אני לא יודע אם אתה יודע. אני הולך...
1: היום יום שלישי, רבי.
0: היום יום שלישי, אני יודע. אני יודע, אני יודע, יום שלישי, מחר
1: יום רביעי,
0: מחר יום רביעי, אתמול היה יום שני. אין מה לעשות, ככה זה עובד, זה הפורמט. ואנחנו לא יכולים לשנות את הפורמט. רציתי לשנות את הפורמט, לא הצלחתי.
1: למה לא?
0: כי לא הצלחתי. היום, גרי, היום בדיוק היום, לפני 92 שנים, נפתח אל קטרז, בית הסוהר הפדרלי אל קטרז, באי אל קטרז, אוקיי? עכשיו אני הולך לשים שיר. אני הולך לשים שיר, אוקיי?
1: אוקיי, שיזבת אותי?
0: אני הולך לשים שיר. שיר... שאני לא יודע אם אתה תצליח להבין למה שמתי את השיר הזה.
1: אני אנסה.
0: אתה תנסה? אוקיי?
1: אני אשתדל.
0: אני בטוח שאתה תדע.
1: לא, לך תדע.
0: לא, לא, אני בטוח שאתה תדע.
1: אני מהרגע ששמעתי שהיום יום שלישי רבינו, אני מתנהג אחר.
0: כי ברגע שקראתי את הזה, אמרתי, כאילו, ואז נפל לי הסימון, רגע, יש לי, יש שיר, עשיתי כזה, עשיתי חיבור כזה נורא זוי. אני חייב להודות. מעניין אם המאזינים...
1: אבל חשבתי שחיבורים מאזינים זה אני.
0: מעניין אם המאזינים ידעו.
1: תלוי בשנתון. אוקיי, גילי וגלית, דרך המלך, כלא שש. כלא. נו, קל. חשבתי שאתה לא חייגר אותי, רבינו.
0: לא יודע למה, עלה לי כלא בראש, כלא שש, אמרתי דרך המלך. אהבתי. עשית את גילי, גלית, דרך המלך, כלא שש. גדול.
1: אחלה שיר.
0: אחלה שיר. סחתן עליך. מעניין אם...

עכשיו הבנתם איך עשיתי, איך עשיתי את החיבור הזה? בגלל שהיום, לפני 92 שנים, קטרז נפתח, אז אמרתי, טוב, נשים את כלא 6. לפעמים אני מפתיע את עצמי עם כל מיני שטויות. כן, נו, מה אני אעשה? טוב, אנחנו עם הוואטסאפ עדיין פתוח, ואם אתם רוצים, אתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א', ואם אתם תעלו לשידור ואתם תשחקו איתנו את המשחק, אז אולי תיקחו גם תיק במתנה חזרה לבית הספר. אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, כן. טוב, היום לא רק אלקטרז נפתח, דרך אגב, היום גם לפני 12 שנים בדיוק נפטר השחקן רובין וויליאמס, והוא התאבד. לאחר מותו התגלה שהוא סבל ממחלת מוח ניוונית קשה שגרמה לו לדיכאון, חרדה, הזיות ותסמינים פיזיים קשים. שחקן גדול וענק שהלך לעולמו. היום עוד אנשים חוגגים גם יום הולדת, כן, היום בדיוק היום, כמו הזמר יוני בלוך, קריס המסוורת, השחקן, השחקנית הילה הרוש חוגגת יום הולדת גם כן, היום הקומיקאי הישראלי חיים זנתי, אז גם הוא חוגג היום יום הולדת. בקיצור, יש היום יום הולדת, ומי שחוגג יום הולדת, מזל טוב.

שטיח אדום. אנחנו עם כפר השעשועים במהלך כל השבוע, אנחנו מספרים לכם על כפר השעשועים. בואו נשמע עוד שיר כיפי. אני אזכיר שוב לגבי הוואטסאפ מיד אחרי השיר, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הוואטסאפים שלכם, אז תעשו את זה, פשוט תרשמו שלום כיתה א', עוד מעט אני אגיד את זה שוב, בסדר? אז תכף אני גם אתן לכם את ה... אני אתן לכם גם את המספר שוב תכף מיד אחרי השיר. סטפן נגר ומתן דינו, פרלה פרלה.

מלא, תתן להם לדבר מלא, פרלה, מתן דינו יחד עם סטפן לוגר. טוב, אנחנו מזכירים שהוואטסאפ עדיין פתוח, 0546-102-345, אני חוזר, 0546-102-345, זה הוואטסאפ, שילחו את המשפט, שלום כיתה א'.

0: I just might, Bruno Mars. טוב, יש לנו איזושהי תקלונת קטנה במחשב, אז לכן יש קצת ככה דילוגים, אבל אל תדאגו, אנחנו נתגבר. נתגבר על זה. טוב, הגיע הזמן, היום יום שלישי, והגיע הזמן...
1: יום שלישי בשבוע.
0: יום שלישי בשבוע, ו... וואי, וואי.
2: אתה רואה פה, אתה רואה מה קורה פה, גל? אתה רואה מה קורה פה?
0: וואי, וואי, אני רואה מה קורה פה, וזה... וואו, פשוט וואו.
2: וואו.
0: טוב, בוא ספר לי מה קורה.
2: תקשיב, היום יש לנו...
0: היום יש לנו...
2: את פינילק.
0: וואו.
2: פינילק, שאתה יודע, הם מאוד מוכרים מ-1958
0: נכון, נכון, זה מוסד.
2: כן, כן, וזה...
0: זה מוסד.
2: תשמע, מה שהם הביאו פה היום, וואו, תשמע, זה הולך להיות לנו, הולך להיות לנו כיף. תשמע, במיוחד שאנחנו חובבים מתוקים והכל, וואו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: אני כבר, כמו שאתה רואה, אני עם ידיי כבר מלוכלכות, זאת אומרת שאני כבר טעמתי והתנסיתי. ואתה מקשיב? אתה מקשיב, גל?
0: כן,
2: מקשיב?
0: אני, אתה יודע שאני out of words, מה שנקרא.
2: נשארת ללא מילים.
0: ללא מילים, out of words. קדימה, בוא תן לי,
2: תקשיב.
0: בוא תן לי.
2: אז קודם כל הם הביאו לנו 4 גלידות בחצי קילו. כאילו, אתה יודע, להתנסות, יש להם את הטעמים, קודם כל את השוקולד, יש להם גם פירות יער, כל מיני דברים שהם הביאו לנו פה. עכשיו תקשיב. אני הייתי רוצה שתנסה אותם ככה.
0: אוקיי, מה זה רוצה... ככה?
2: כאילו בתבנית.
0: יאללה.
2: אבל לא.
0: לא, אז
2: אני
0: מה?
2: אני רוצה שתנסה אותם עם הוואפל המיוחד.
0: וואו.
2: של פינילק.
0: אוקיי.
2: שזה וואפל מטורף. אני רוצה שתיקח אותו.
0: יאו אלי.
2: תקשיב, זה וואפל הבית של פינילק.
0: קודם כל, מה הטעמים? אתה יכול להגיד לי מה הטעמים? או...
2: אז כן, יש לנו פה את הטעם.
0: שמת על זה שוקולד לבן וזה...
2: כן, למעלה יש שוקולד לבן. עכשיו יש פה גם את השוקולד, יש פה גם את ה... איך קוראים לזה? איך היא אמרה לי? קרא לזה באיזה שם...
0: מה זה?
2: זה הכתום.
0: אני לא יודע. לא תגזים. מישמיש מקופלת.
2: מישמיש מקופלת, זהו. וזה הפתיע אותי. אמרתי, מה מישמיש מקופלת? מה קשור בין השניים? בין מישמיש למקופלת. וזה תשמע?
0: ליגה.
2: זהו, אתה תואם את זה בדיוק את הטעם הזה, אתה מבין? מטורף, זה ממש מטורף.
0: יצליחו לראות? זה הוואפל?
2: כן, כן, בסרטון אתם יכולים לראות את זה. גם ב... יש לנו פה גם דובדבן, יש לנו גם... יש עוד טעמים חוץ ממה שהם הביאו פה, כן? יש להם גם קינדר, יש להם... לא משנה, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אנחנו נתמקד קודם כל במה שיש פה.
0: וואו.
2: אז זה ממש זה. עכשיו אני רוצה ששנייה... טעמת מהוואפל?
0: עוד לא.
2: עוד לא. אתה קח עם הוואפל, זה... אתה שובר אותו ככה מהצד. טוב, אתה יחד...

0: וואו, וואו. לאט לאט, גל.
1: שמה?
0: יש פה באמת גם חוץ מ... עוד פעם, אמרתי... רגע, רגע, רגע. טוב, יש... וואו, אני לא יודע. שמה, אני מאבד את עצמי עם גלידות. אני מסתנבר מהגלידות, כי יש פה כל כך הרבה דברים. גם יש פה דברים שהם עדיין לא הוציאו.
1: אתה תזסק עם מה שאתה רוצה.
0: לא, לא, את רגע, רגע. תעצור את זה, תעצור את זה. אנחנו רוצים לעבור לטעם הבא, למנה הבאה. אוקיי? זה גם ואפל, אבל פעם גם עם שוקולד לבן, גם עם שוקולד חום. יש בפנים את הגלידה בטעם שוקולד, ויש את הגלידה עם החתיכות פרי שדובדבן.
1: אני אשכרה מפורר כאילו את הוואפל לבפנים.
0: נו, אבל זה ככה, ככה זה טוב לאכול את זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רוב ה... רציתי להגיד לך, אמנם עוד לא טעמת את זה, אבל אתה תכף תטעם את זה. עכשיו מה שאתה טעם? וואו. תן את הסאונד אבל גם של השבירה, של השוקולד. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה מטורף, איזה מטורף. אני אוהב את זה לגמרי. תשמע, עם פינינק אני נאבד.
1: אתה שם לב, אני חושב שזה אולי אחת הפינות היחידות.
0: כן?
1: שאני לא מצליח לדבר.
0: כן, אני רואה, אני מוצא את עצמי רק אני מדבר.
1: אתה שם לב? אתה שם לב?
0: כן, וואלה, אני שם לב.
1: תשמע, תשמע. תשמע את זה.
0: וואו. אופה.
1: שמעת את הקן?
0: את השבר, כן.
1: שמעת? שברתי את השוקולד מלמדי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. אז יש פה באמת, באמת אחלה של טעמים. זה המנה השנייה, שגם של השוקולד וגם ה... בעצם שמתי לך קצת מהכל.
1: קצת מכל דבר, כן.
0: קצת מכל דבר, כדי שבאמת יהיה לך שילוב יותר רחב של טעמים, וכל הגלידות שלהם גם ביחד, טעימות.
1: מדהים.
0: יפה. עכשיו לקחתי רק את הגלידת שוקולד,
1: אוקיי.
0: שהם אמרו לי לעשות את זה, את הגלידת שוקולד, ושמתי אותם בתחתית כדאיף שיש להם.
1: מה זה, שערות כדאיף?
0: שערות כדאיף,
1: אוקיי.
0: שהם בנו במיוחד.
1: אוקיי.
0: ואפשר לעשות כזה כמו, אתה יכול גם לבנות את המנה. אוקיי, אתה לא חייב לקחת משהו מוגדר מאצלהם, אתה יכול גם לבנות את זה, נגיד לעשות את זה גרסה דובאי, לעשות את זה גרסה זה. אז הם יש להם את זה. הם אמרו לי, קח את הדברים, תתפרע עם מה שיש לך, כאילו. אל תבנה מנה ספציפית או משהו, כאילו תתפרע עם הדברים.
1: תעוף על זה.
0: כן, כן.
1: וואי, שערות.
0: ויש על מה לעוף. עכשיו... אבל רגע, גל, תקשיב, יש לנו עוד מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא שהם הביאו, ואתה צריך לעצור. זה תשאיר, נדרג את זה בסוף. סבא, עכשיו אני רוצה לעבור איתך לסורבה.
1: אוקיי.
0: סורבה מנגו. כי הלכתי איתך מתוק, עכשיו קצת פחות על זה, יותר בפן הבריאותי גם.
1: למה זה בריאותי?
0: זה 50% פרי.
1: וואלה.
0: כן, שזה סורבה מאוד מאוד מאוד מרוכז בפרי, כאילו בדרך כזה... הרבה פחות בסורבאים המוכרים. איך אומרים סורבא ברבים? או שאין?
1: סורבטים.
0: סורבטים. זה פשוט ככה.
1: לא אכפת לי, מה? זה הרבה סורבא.
0: זה מנגו.
1: הרבה סורבא.
0: הרבה סורבא. הרבה
1: סורבא. אתה רואה? וואו.
0: כן. אגב, הגלידת מישמש שאמרת, זה עם שוקולד לבן. אתה מבין? זה עם חתיכות מקופלת לבנה.
1: אוקיי.
0: לא, זה סתם. נזכרתי.
1: סתם הערה.
0: נזכרתי, כן, נוט. עכשיו אני רוצה, אחרי שטעמת מהסורבה, תכף תגיד לנו גם מה דעתך עליו, אני רוצה שנעבור לספיישלים.
1: אוקיי.
0: הספיישלים זה משהו, עוד פעם, זה משהו שלא יצא עדיין. זה לא משווק בחנות ככה.
1: אוקיי.
0: זה משהו שהם הולכים לעשות.
1: אוקיי.
0: אז יש לנו פה פחית פירות יער.
1: פחית פירות יער.
0: כן.
1: זה גלידה.
0: זה גלידה.
1: בתוך פחית.
0: בדיוק. מנה אישית כזאת, ווואו, טעימה. טעימה. אני אכלתי אישית, אכלתי מהטעם האחרון שאני אתן לך לטעום, אני תכף אגיד לך מהו, אבל אתה תטעם? וואו.
1: אוקיי.
0: תשמע, נראה טוב.
1: אוקיי. הלאה.
0: יאללה, הלאה. אנחנו עוברים לאננס.
1: וואו.
0: אננס. גם גלידת אננס, שזה ממש, זה משהו שלא נתקלתי בו, אתה יודע, הפחיות האלה, שלוקחים ככה את הגלידה ושמים אותה כמנה אישית כזו. עכשיו, תדע לך, כל יום, בשבוע, אני רואה את הפרצוף שלך, זה מתענג, זה טוב.

0: כל יום מכינים את הגלידות בין 6 ל-8 שעות. שתדע, כאילו כמה זמן הגלידה לוקח לה עד שהיא מגיעה לטעם המופלא הזה.
1: הלאה.
0: עכשיו יש לנו את הפסיפלורה בננה, שזה גם שילוב טעמים מאוד מדליק.
1: פסיפלורה בננה.
0: כן, כן. וזה מנות ייחודיות לפיניליה, כן, את זה במקומות אחרים. זה ממש, אתה יודע, אפילו המקום, לא רק שהסבא הלך לאכול שם, כאילו לא, אמנם לא שלי, כן, אבל יש הרבה סבים וסבתות שזה, גם הבן וגם הנכד אוכלים בגלידה, לקהל לקוחות שלהם.
1: הלאה.
0: נראה לי אתה לא מצליח כבר עם הסוכרים. וזה הטעם המיוחד, הכי מיוחד, טעם אלפה חורס. זה קוקוס. אבקה. זה קוקוס, אחי.
1: קוקוס.
0: כן. איזה חזק. אני אכלתי את האלפה חורס, שדיברתי איתה לבוא לקחת לפינת הטעימות וזה, ופה, ודיברתי איתה על זה. היא אמרה לי, כך תנסה, שיהיה לך ככה בזה. ומאז אני לא יוצא מזה. מאז אני לא יוצא מזה, מגמת.
1: הלאה.
0: זהו. טעמנו מהכל. אני רוצה לשמוע חוות דעת, גל.
1: עשרה רבינויים, הכל.
0: מה?
1: עשרה רבינויים, שומע?
0: מה?
1: פינילק, עשרה רבינויים, הכל.
0: מאיפה באת עם זה, אחי?
1: חבל על הזמן, חבל על הזמן, חבל על הדירוגים, חבל על הדברים האלה. עשרה רבינויים, אני אומר לך, עשרה רבינויים, ואני רוצה לשים את השיר כדי שאני אמשיך לאכול.
0: שמע. לא, לא, לא יודע מאיפה באת עם זה, אחי.
1: עשרה רבינו עם הכל, אין טעם בכלל, אפילו...
0: מטורף, אחי.
1: אין טעם אפילו לדרג, שומע? אין טעם לדרג. עשרה רבינו עם!
0: עשרה?
1: רבינו עם! בראבו לפינילק.
0: תודה רבה רבה רבה לפינילק היקרים.
1: וואו, מרכז מור.
0: מטורף.
1: וואו.
0: שמע? הפתעת אותי, כי אמרת לי, הלאה, הלאה, הלאה, פתאום אתה בא לי עם עשרה רבינו עם?
1: תקשיב, אני עוד עם הטעמים בתוך הפה. יאללה, בוא נשמע שיר, אנחנו מכפר השעה שומעים, תכף חוזרים.

0: Fireball.
1: Baby, baby, baby, I'm a fireball.
0: Fireball. פיטבול. פיירבול. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת. אנחנו מזכירים לכם כפר השעשועים שעושים בית ספר למחירים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים. ואתם נהנים מקופונים חסרי תקדים. קופונים משוגעים. באמת, באמת, באמת, קופונים משוגעים. וכשאני אומר משוגעים, יש פה מחירים בדיחה. אז מעבר למבצעים שיש להם ברגיל, יש להם גם את המבצעי אפליקציה. כפר שעשועים במרכז ביג אילת, מזמינים אתכם לקנות את ציוד החזרה לבית הספר לילדים שלכם במחירים שווים במיוחד. מתיקי גן, תיקי טרולי, מתיקי אוכל ובקבוקים ותאי אוכל כזה. זה יש תיקים שהם מסודרים לפי תאים. יש כל כך הרבה דברים מגניבים. אפילו מפיות אוכל יש להם. כל הציוד, ממחברות, בפרונות, טושים, צבעים, כל מיני עטיפות לספרים ולמחברות, מגוון כל כך מטורף של דבקים וקלמרים ותיק, בקיצור, וואו, בסדר? פשוט וואו. אז קשו לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, הוואטסאפ עדיין פתוח, שלחו לנו את שלום כיתה א' לוואטסאפ, אולי תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק ותיקחו מאיתנו, וואו, תיק, מתנה, מתנת כפר השעשועים או קלמר. אבל, גם אם לא עליתם ושלחתם הודעה, יש סיכוי שאתם תעלו ביום חמישי ותיקחו תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. יש? זהו. אז עכשיו אתם יודעים.

סטארבקס, כמובן הלהיט של עדן גולן ושרק. טוב, אנחנו ממשיכים עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, פתוח בכל יום ראשון עד חמישי, מהשעה, תקשיבו טוב, מהשעה 9:30 בבוקר ועד 10 בלילה. ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש מהשעה 7:30 עד 10:30. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמינים אתכם ליהנות ממבצעים מטורפים. וכשאנחנו אומרים מטורפים, אנחנו באמת מתכוונים לזה, זה לא סתם, זה לא קלישאתי, סתם שתדעו. כי למה זה לא קלישאתי? כי באמת באמת יש שם מחירים טובים ממש. אז פשוט תביאו את הילדים שלכם. יש שם צוות מדהים שמכיר את כל הטרנדים החמים שהילדים אוהבים, וזה הרעיון. יש שם צוות שמגיע לקיץ לנוער, והוא בעצם יודע בדיוק מה הילדים שלנו אוהבים. אז שווה וכדאי להביא את הילדים איתכם, לעשות את הקניות שלכם לחזרה לבית הספר, ופשוט פשוט להנות ממחירים באמת באמת שווים. אז קודם כל שיהיה בהצלחה. אנחנו עוד מעט נעלה גם את המאזינים שלנו, אנחנו מיד מיד נסגור את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו אולי לזכות בתיק או קלמר במתנה. In a New Religion בברקסה יחד עם Faithless.

צ'יקו, היי צ'יקו. טוב, זהו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. זהו. אתם לא יכולים לשלוח יותר הודעות, רק אם אתם שומעים את התוכנית בשידור החוזר בלילה. ואם אתם שומעים את התוכנית בשידור החוזר, אז רק שתדעו שאתם יכולים לקחת גם אתם את התיק וקלמר. אז כדאי ושווה לנסות לקחת מאיתנו. שילחו את המשפט שלום כיתה א', זהו, אבל עכשיו לא לשלוח כי אתם לא יכולים, הוואטסאפ כרגע סגור. כאילו, מה זה סגור? אפשר לסגור אותו, אבל המערכת נסגרה. סבבה? יופי. אנחנו נשמע שיר, מיד אחרי השיר אנחנו נעלה שני מאזינים שישחקו איתנו את...

0: What's up, bam bam? אנחנו יחד עם כפר השעשועים. ואני רוצה להגיד שלום לגבריאל. גבריאל, מה נשמע?
1: שלום, שלום, ברוך השם, הכל בסדר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, כרגיל.
0: כרגיל.
1: כל יום שעובר.
0: כן, כן. אנחנו, אתה יודע, חיים מיום ליום.
1: כן.
0: ספר לי איפה אנחנו תופסים אותך, גבריאל.
1: אני נהג אוטובוס, וכרגע אני בנהיגה, אבל אני אעצור בבעיה לצד פה.
0: מהמם. אתה עם נוסעים כאילו באוטובוס?
1: לא, לא, מזלי, אין לי נוסעים.
0: אוקיי.
1: הם ירדו, אז אני בלי נוסעים.
0: מלחיץ קצת. טוב, תשמע מה שקורה עכשיו. אני הולך לתת לך דקה שלמה, אוקיי? דקה שלמה. אני הולך לתת לך, ואני שואל אותך בעצם כמה שיותר שאלות שאתה תצטרך לענות עליהן בדקה הזו.
1: אני מקווה. אוקיי.
0: תשמע, זה שאלות של כיתה א', אבל אתה כן צריך להיות מהיר מאוד.
1: אוקיי.
0: כי בסופו של דבר זה 60 שניות, אוקיי?
1: כן, כן.
0: סבבה?
1: כיתה א', עברתי.
0: כיתה, גדול. שיהיה בהצלחה, ידידי היקר.
1: תודה.
0: אנחנו מתחילים את 60 השניות שלך מעכשיו. כמה זה 2 ועוד 2?
1: 4.
0: איזה אות בא אחרי ג'?
1: איזה מה?
0: איזה אות בא אחרי ג'?
1: דלת.
0: איזה מספר מגיע לפני 10?
1: 9.
0: מה ההפך מבוקר?
1: ערב.
0: איזו חיה אומרת מו?
1: פרה.
0: כמה זה 7 ועוד 1?
1: 8.
0: מה צבע החלב?
1: מה
0: צבע החלב?
1: לבן.
0: באיזו אות מתחילה המילה דלת?
1: דלת.
0: כמה רגליים יש לתרנגולת?
1: 2.
0: מה מגיע אחרי יום שני?
1: שלישי.
0: במה כותבים על הלוח?
1: בגיר.
0: מה ההפך מאור?
1: חושך.
0: כמה זה 4 פחות 1?
1: 3.
0: איזה פרי ארוך וצהוב?
1: איזה?
0: פרי ארוך וצהוב.
1: בננה.
0: באיזה איבר אנחנו תואמים?
1: פה.
0: תואמים.
1: תואמים, לשון,
0: כך. אופה. או, יפה. טוב, תשמע, ידידי היקר. אתה עשית במשך 60 שניות, עשית 15 תשובות נכונות.
1: וואו.
0: שזה לא מעט, אבל לא השיא. אוקיי? עכשיו אני רוצה כמובן להגיד שלום ליונתן. מה נשמע, יונתן?
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: גבריאל, אתה נשאר רגע על הקו, טוב, לא לנתק?
2: כן.
0: בסדר, כן. לא לנתק. יונתן? יונתן?
2: כן, אני איתכם.
3: בדקת...
0: אתה רוצה רגע להוריד אותנו מהרמקול? כי אנחנו שומעים אותך...
2: רגע, שומעים תחת לרמקול, אין בעיה.
0: יופי. שמעת מה עשיתי עם גבריאל?
2: כן, שמעתי.
0: יופי. אז עכשיו תורך, אוקיי?
2: כן.
0: יאללה. בהצלחה, ידידי
2: בוא
0: היקר.
2: בואו נקווה, נצליח.
0: אין
2: כן.
0: דבר כזה שאתה לא מצליח, לא קיים, בסדר? השאלה אם תצליח יותר טוב מגבריאל. זו השאלה.
2: זה כבר משהו אחר.
0: יופי. הוא עשה, אמרתי לך, הוא עשה 15 תשובות נכונות. בוא נראה כמה אתה תעשה. הזמן שלך מתחיל... מוכן?
2: כן.
0: הזמן שלך מתחיל עכשיו. כמה גלגלים יש למכונית בדרך כלל?
2: 4.
0: איזה עוד באה לפני ו?
2: ב-ה-י.
0: מה ההפך מנקי?
2: ממה?
0: מנקי.
2: מלוכלך.
0: כמה זה 3 ועוד 4?
2: 7.
0: איזו חיה אומרת קוקוריקו?
2: תרנגול.
0: איזה צבע ברמזור אומר לנסוע?
2: הירוק.
0: מה לובשים על הראש בשמש?
2: כובע.
0: כמה צדדים יש לריבוע?
2: 4.
0: באיזו אות מתחילה המילה לימון?
2: למד.
0: מה מגיע אחרי המספר 14?
2: 15.
0: מה ההפך ממתוק?
2: מר.
0: כמה זה 8 פחות 2?
2: 6.
0: איזו חיה מייצרת צמר?
2: כבשה.
0: באיזה כלי אוכלים מרק?
2: קערה.
0: באיזה כלי אוכלים...
2: מהכף.
0: יפה. כמה ידיים יש לאדם בדרך כלל?
2: 2.
0: מה מגיע לפני יום חמישי?
2: רבי.
0: איזה צבע יש לתפוז?
2: טוב, כתום.
0: למה זה 6 ועוד 2?
2: 8.
0: באיזה אות מסתיימת המילה אימא?
2: א'.
0: ונגמר לנו הזמן. טוב, גבריאל.
2: כן.
0: תשמע, אתה עשית 15 תשובות נכונות, אבל יונתן עשה 18 תשובות נכונות.
2: וואו,
0: נכון וואו? אבל תשמע, אתה לא תצא בידיים ריקות, גבריאל, אתה גם לוקח מאיתנו מתנה. קודם כל, יונתן, אתה לוקח תיק מתנה חזרה לבית הספר, מתנה באהבה גדולה. אתה, גבריאל, תיקח קלמר במתנה, ושניכם גם תקבלו מאיתנו עוד מתנה. אתם שניכם תקבלו מאיתנו משחק באולינג, מתנת באולינג אילת. ואתם שניכם... שניכם תקבלו מאיתנו מארז פירות של ליאתי סושי פירות.
2: וואו.
0: ורגע, אתם שניכם גם תקבלו... ורגע, עכשיו גם שניכם תקבלו מאיתנו גם שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעון עם אילת.
2: וואי.
3: תודה
2: רבה. היה שווה.
0: יונתן, גבריאל, שיהיה לכם המשך יום מהמם.
2: יום טוב, תודה רבה, בהצלחה לך בתוכנית.
0: ביי, ידידים, ביי.
2: תודה, ביי.
0: זהו, כן, הנה, אתם רואים כמה פשוט היה לקחת מאיתנו פרס, אז אתם גם...

בפורים, אנחנו נהנים לעשות את השיתוף פעולה הזה איתם. אז כדאי לכם להוריד את האפליקציה, תורידו את האפליקציה כבר עכשיו, תורידו את האפליקציה שכבר השעשועים, כדאי לכם, ובהחלט בהחלט שווה, כי זה בסופו של דבר שווה ערך להמון המון המון כסף. זהו, תודה רבה, תודה רבה רבה רבה גם לעדן וניר, תודה עדן, תודה לכם המאזינים, תודה רבה לליאב מויאל ולפינילק, וואו, איזה טעים זה היה, וואו, פשוט וואו, אז תודה רבה גם לפינילק. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. תודה רבה.